0: ックになってきたというか、うん、親戚付き合いがあんまりなくなってきたからこそ、うん、そういうねこじんまりとしたものになりつつあるんじゃないかなと、ね、うん、昔はもう見たこともないような親戚の方、うん、初めて会う方、あ親戚でした、あ存じ上げませんでした、こんにちはから始まるようなことがありましたけれども、
1: うん、さ親戚ってどこまで呼べるんだろうねっていうことが話し合われたところで、さて本日のお話の時間でございます、はい、今週は上皇寺の桑森さんのお話をお届けしたいと思います、はい、お願いします、
2: はい、というわけでオープニングトークと引き続きでございますが、
1: この
0: 何をこれだけ
2: 昨年もね結婚式の話を
1: ありました
2: されたということですが、まあ場所が変われば、お付き合いいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします、
2: うん、今日はまあ新春の結婚式という形で改めて、取り組んでみたいなと思ってますが、わりかしらお寺さんでもですね、なかなかその儀式として頼まれることも仏前結婚式ですけども少なくなってまいりました。まあ先ほどのオープニングトークではありませんけれども、さまざまな結婚式の形でホテルやレストラン、あるいはご家族だけというのも増えてまいりましたが、まあなかなかお寺での結婚式にご参列された方ある方っていうのは少なくなってきてるんでしょうけども、全くないわけではないのかなという感じがいたしました。で、私もまあこれまで何度か結婚式に6回ぐらいかな、当然なんだろう、依頼されて お寺さんとして司婚者としてですよね、神父さんの代わりで出ることも2回ぐらいございましたし、あのこうね、いろんなこの補助で行くこともご縁をいただきましたけれども、まあ、先ほど言いましたようにその20日ほど前ぐらいに親戚の結婚式に2年ぶりに出席したんですけども、その時にあこれはちょっとラジオで伝えたいなという言葉があって、あえて結婚式というテーマで触れさせていただきましたが、まあ、その司婚者さんのお寺さんが話しされていたのがとても印象に残っております。幸せというものはなるならないではなく気づく気づかないのであると言われたんですね、うん、あれと思って、お寺さんのなんかこう、うん、お話の中では普通はプロポーズとかは幸せになりましょうとか期待を込めてとかいうことにどうしても新郎新婦側はなるんですけれども、あえてお諭しいただいたのは気づく気づかないということを言われて、非常にこの結婚式というものの見方が大きく変わったというか、あ本質的な部分で、あ私もこう23、4年前くらいに結婚したんですけれども、あこういうことだったのねということをちょっと改めて気づかせていただいたなというところがございました。仏前結婚式というのは阿弥陀様の御前でご縁を喜び、これからの人生とともに歩みを確かめる大切な儀式です。改めて皆さんご存知でしょうけれども、式の流れを意味とともにご紹介いたします。最初に新郎新婦ご両家参列者が本堂に入ります。
1: あこれ仏前結婚のってやつですね。
2: そうですね、うん、仏様の前に身を運ぶことで、私たちの人生は自分だけの命人生ではなくご縁の中にあるということを確かめます。で次に開式の言葉がございます。司婚者の住職様より開式が告げられ、式が始まります。次にお勤めが挙げられます。これはまあお葬儀でもご法要でも、普段の私らの周りでもそうですが、これは親鸞の聖人様の教えに触れ阿弥陀様の働きをいただく時間です。単なる儀式ではなく、私たちは仏様に生かされている存在であると気づかされる大切な時です。次に、振り返られまして、誓いの言葉が、新郎新婦の仏前にて誓いの言葉を述べます。ここでの誓いは幸せにしますという約束以上に、どのような人生であっても共に歩むという覚悟のこう誓いです。で一番こう割と神式であったり神道であったりキリスト教であったり、あの大きく違う仏前で一番大きく違うのは、次に念珠授与を渡されます。念珠、数珠を授けられます。念珠は仏様のつながりを表すものでございますので、これからの人生を仏法の中で歩む印となります。で次に

0: 最近は、まあ、指輪交換が、まあ、これはまあいろんなあの式と同様でございますがある場合もございます。まあ、年中授与と同じく指輪もご縁を形として確かめる儀式ですよね。で最後にご法話、試婚者より法話がなされまして、あとはまあ三三九度も入る時もございますが、一応それが終わりましてから、式を終えて、まあ退出されるという形になります。で結婚式が終わったということではなく、これから人生が始まるという意味を持っています。で、その20日前に言われた試婚者様の言葉のちょっとお話を、これ了解をいただいてますので、ご披露したいと申しますが、今ではプロポーズの言葉、私もそう、今の、妻にも言いましたが、多分ウリュウさんもそうだと思うんですけどあなたを幸せにしますというのが定番となってますね、
1: うんうんうん、
0: でそこのご住職は自分もそうだったと。だけど今回その話すにあたって、ちょっとプロポーズの歴史みたいなものをちょっと紐解いてみたと。で調べますと、戦後しばらくまでは一緒に苦労をしようねという言葉もごく自然に使われておったそうです。今のずっと幸せにしようねと希望を約束する愛の言葉とは逆に、人生の厳しさを共に引き受ける現実的な愛の言葉であります。これはどういうことかと言いますと、江戸時代には一般庶民の間で恋愛結婚が、それこそ先週の放送の落語の世界じゃありませんが、広がり、手紙や贈り物で思いを伝える文化がございました。特に男性から女性へ櫛へ贈る習慣というのは、まあ、歌舞伎とかでもよく出てきますけれども、贈る習慣があって、櫛の苦は苦しみ、死は死をという語呂にかけて、苦労を共にし死ぬまで一緒にいてくださいという意味が込められていたと言われています。華やかな幸せになろうではなく、現実の苦労とを正面から受け止める味わい深い表現であります。ではなぜこのような言葉が生まれたのであろうかと。昔の人は今よりも人生は短かったでしょうし、いろんな流行り病とかもございました。戦もございました。人生が思い通りにならないものであるという現実をよく見ていたからだろうと思います。私たちの人生には思い通りにならないことが数多く起こります。健康でいたいと思っても病を得ることもあるでしょうし、若いままでいたいと思っても年を重ねてまいります。ずっと一緒にいたいと思っても別れは避けることができません。まさに宿ですね。この現実についてお釈迦様は、人生は苦であるとおっしゃいました。まず現実を正しく見なさいと教えてくださっているのでもあります。思い通りにならないことを、あってはならないことを思うからこそ苦しみは深くなります。しかしもともとそういうものだと知らされているならば、その受け止め方は変わってまいります。その中で共に生きるという道が見えてくる。ここに結婚の大切な意味があるのではないでしょうか。一緒に苦労しておくれ、この言葉は苦しみを減らすという意味ではありません。むしろ思い通りにならない人生を一人ではなく、あなたと共に引き受けていきたいという願いの表れです。苦しみそのものはなくなりません。しかしその意味は変わっていきます。一人で抱える苦しみは重たいものですけれども、誰かと共にする苦しみはぬくもりが生まれます。ではその幸せとは何か、もう一度あの言葉に戻ります。幸せは気づく気づかないである。結婚生活とは特別な出来事の連続ではなく、日常の積み重ねであります。朝起きて顔を合わせること、一緒に食事すること、何気ない会話を交わすこと、こうしたことは続くうちに当たり前になってまいります。しかし本来どれ一つして当たり前ではありません。人は与えられてこそに慣れているものに慣れてしまいます。実際私もそうです。もう20年経ちますとそういうところがあります。ウリさん、うーんって疲れるのつかないでください。そして不満が生まれ苦しみとなっていきます。だからこそ大切なものが気づくということです。特別な何かを得ることではありません。

すでにいただいているものに目が開かれているということです。出会えたこと、共に来ていること、支えられていること、これに気づいた時に同じ日常の中に温かさが生まれてまいります。浄土真宗では仏頓放射という言葉を大切にいたします。仏様の業に報いることは何かを返すことではありません。業に気づくこと、その気づきの中で生きていくこと、それがそのまま放射の姿であると教えられています。結婚生活もまた同じであります。相手に何かをしてあげることに以上に、すでにいただいているご縁に気づく、これが何よりも大切です。そしてもう一つ、自分が気づくと

0: で生きていくこと、それがそのまま放射の姿であると教えられています。結婚生活もまだ同じであります。相手に何かをしてあげることに以上にすでにいただいているご縁に気づく、これが何よりも大切です。そしてもう一つ、自分が気づくということ、相手ではなく自分の目が開かれていくこと、ここに人生の転換があります。結婚とは相手を変える立場ではなく自分の見方が問われていく場でないでしょうかと言われました。最後にお釈迦様、親鸞様、お文様を開かれた本願寺蓮如上人の結婚観を見ていきます。お釈迦様は出家をされる前、王子として結婚され、ヤシオダラの間にお子さんもおられました。しかし29歳の時家庭を離れて出家なされます。これは結婚してされたのではありません。老い、病、死という人間の避けられない苦しみに直面し、人はなぜ苦しむのか、なぜこの苦しみを超える道はあるのか、その問いに突き動かされた結果であります。この時代の仏教では出家して独身であることが修行と理想とされました。親鸞上人は比叡山の修行の後流罪となり、その中で親鸞様と結婚されました。ここで大切なのは僧侶でありながら結婚されたという点です。当時としては非常に大きな転換でした。親鸞上人様は非僧非俗と名乗られます。僧でもなく俗でもないという新しい立場です。その背景には人は煩悩を離れては生きられないという深い自覚があります。結婚生活もまたその現実の中と一つして受け止められました。お踏みを開かれました、蓮如上人様は何度も結婚され、多くの子供を設けられました。これを教団を支え広げていくという現実的な意味もありましたが、多く妻子を亡くされた、多くの悲しみに出会われた中で仏法をいただくという姿をはっきりと示されました。日常生活が教えのに出会う場であると説かれたのです。この3人を通して見えるのは、やはり思い通りにならない人生、それでも共に歩むご縁、その中で気づいていく感謝、この3つが重なったところに真宗の結婚の意味がございます。どうか自分も気づくという歩みとともに、日々の何気ない出来事の中にあるご恩に目を向けながら共に人生を歩んでかれますことを願っております。本日は真宗の結婚式というテーマでお話をさせていただきました。ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
2: ね、もうね、こう結婚はね、いろいろとこう我慢の連続ということをですね、まあよく言われたりするわけでありますけれども、
1: はい、
2: ね、まあ人を変わるわけですから、自分がこうね変わっていくということも大切なことなんでしょうね。
1: リュウさん、なんか思い当たる節あるの？
2: いやいや、大切であります。
1: はい、相手を変えようとしちゃった時とかある。
2: いやいや、それはね、うん、そういうことはないとないはずでありますけど。
0: ずいぶんでも今の令和の結婚式ってすごい楽しい、
1: うん、
0: すごい楽しい、
1: うん、というと、
0: いや、もうあの新郎新婦は大変だけど、食べれないし喋れないし、だけど、はいはいはい、参加する側はものすごい楽しい。
1: なんだろう、パーティーみたいな感じなの？
0: うん、特になんかこう結婚式もそうだし、
1: うん、
0: 披露宴もそんな感じ、
1: うん、
0: すごい趣向にこだわって、その何
2: 和気あいあいと
0: プランナーさんがいて、
2: お、
0: うん、もうなんかあっという間に1時間とか2時間が過ぎちゃうみたいな感じ。
2: もう一生に一度っていうことですからね、おとなく最高に、楽しいこうね式をと、みんな皆さん大体、うん、皆さんというかね、そういうことを考える方がやっぱり多いんでしょうね。
0: だと思う。
1: あー、なんか幸せはなるならないではなく気づく気づかないって、この表現をね、うん、冒頭からいただいて、
0: うんうん、
1: 仏法の教えってものもこの気づかされることがとても大事なのよっていうところへとつながっていくお話でしたけども、うん、なんかそこなんだよなきっと、うん、って言って、大概自分の幸せ感覚を考えた時にはわがままな自分がね、うん、構築されてますからね、
0: うん、そうそう
3: そうね、
1: うん、思い通りになってる自分がハッピーみたいな感じでね、思いのほかね、それが幸せ感やと思ってるしもがいが、
3: ね、私もね23年ぐらい前に結婚したんですけどね。
1: あれ
3: 知らなかったあの、僕ね、神前結婚して、護国神社あったんよ。
1: あ、そうなんだ、護国神社での
3: 披露宴、そして、うん、結婚式、うん、で金太郎温泉って、うん、三部

0: これ派手コンですよ多分。
1: そう、そういう時代だ。
0: 派手コンな時代でしたね。
1: 移動が大変だね。で
0: もそう、移動大変だった。そう、派手コンやったんやけど、17年前にはあの、うん、バラバラになりましたけど、最近もね、うん、いいねをくれてるね。
1: あ、すごい。
0: いいねをあげる、受け渡す、うん、関係。
2: SNS っていうもののつながりがね、はい、再評価されていく部分でもあるんでしょうね。
0: そうね、
2: うん、ご縁っていう形で、うんうん、パツンと切れる方もおられるけども、うん、もう一度ちょっと距離を作ることでね、
1: 年、うん、取るとね、
0: そう、
1: うん、分かる気がする、そういうの、
2: あ、なんか深まってきたな、うん、この二人。うん、そっか、やっぱ見え方が
1: 変わるんだね。そうそ
2: うそうそう、うん、
1: そうなの。
3: やっぱりでもこの昔っていうのはね、うん、このやっぱり女性に対する考え方も、うん、まあ、今とはちょっとね、うん、だいぶ違っていたんでしょうね。
2: あ、なるほど。
3: まあ、女性っていうのはね、なんとなく昔はこう、まあ、不浄のものであったりとか、こう仏教的にもね、うん、このこうなんとなくこう蔑まれて、ね、いろんなこうね、悪人と言いましょうか、うん、そういったものも、悪人が救われるっていうのは、うん、女性も救われるっていうのも、うん、大きな意味合いがあったんだと思います。女性も救われるっていう、悪人も救われる、女性も救われるっていうところで、この浄土真宗っていうのもね、うん、親鸞上人の教えっていうのも、うん、こう広く庶民の我々にの世界に広まっていったのではないかなと。まあ、親鸞上人もね、もうこう、うん、結婚をされたわけでありますとか、うん、まあ、そこでね、うん、こう、まあ、なんかいろいろ歎異抄なんかにもね、うん、あの、本当は仏門に入ると、うん、あの、結婚しないっていうところでありますけれども、うん、まあ、親鸞上人はその女性の人も、まあ、親鸞上人は悪人も救われるって言ったから、女性も救われる、うん、そのね、私を救ってくれないような、私も救ってくれるんだから、同等というかね、うん、あの、そういう思いでもって多分親鸞上人もご結婚されたんだろうなというですね、うん、なんとなく、うん、このね、出家せず、そしてね、お妻も持つっていう、うん、まあ、そういう意味合いっていうのは、うん、そういうところだったんだろうなっていう、
2: なんとなく時代感覚がなんかやっぱりあったんでしょうね、うん、この男性らしさとか女性らしさとか、うん、男の生き方、うん、女性の生き方とかなんか、うん、で型みたいなものがあってさ、うん、落としどころがあって、こういう生き方が正解なのだみたいな、うんうんうん、そういう正解を作る時代って言ったらあれなんですけどもね、うん、でも今はどちらかというと、うん、多様性を求めてって認めて、うん、いろんな正解に当てはめずにっていうところでのらしさをね求める一方で、答えがわからないから迷っちゃうよねって部分もわかる、うん、なんかそれでお互いに気づき合うっていうことの、うん、その求め方の違いが始まっていくんだなってことをちょっと感じさせていただくお話でございました、
3: う
2: ん、はい、ということで、お知らせに入らさせていただきます、今回ね、今日が10日ということで6日後ですか、
1: そう、
2: うん、来たる令和8年5月16日の土曜日でございますね。また同盟大会のお知らせでございます。
3: 来週です
2: か、ね、うん、もう早いものだ。会場は入善町の陽照寺さんを会場とさせていただきまして、開催させていただきます。受付は1時からとなっておりまして、記念公演は2時15分頃からの予定でございますね。また先ほども申しておりましたように、お勤めの時間等もありますので、このような時間になっていきます。今回お話しさせていただきます講師の先生は、ジェシー釈放会という、海外にルーツを持たれた、お坊さんでございますね。女性の方でございます。福井県の敦賀市幸雲寺のご住職をされておられます。参加費は500円ということでね、どなたもご自由に参加していただくことができます。本当にね、ご近所ご友人の方をお誘い合わせの中で、また来ていただけたらなって。たっぷりとね、駐車場のあるお寺さんなんでね、うん、あと電車駅も近いですわな、うん、だからね、公共の交通機関等を使われる方も、ご心配なく来ていただけるかなと思うところでございます。さて、このジェシー釈放会さんという方のお知らせ、説明って言ったらご紹介ですかね。どういう方かって言われますと、お母様がね、安楽死を選ばれてってことで、うん、いろんな心の葛藤を持ち合わせながら、やっぱり落ち込まれて、うん、命は誰のものかと、そのような問いを

0: をいただきながら、浄土真宗のお東さんのね標語がかつてありまして、今命があなたを生きているというこの言葉に出会って安楽死を選んでかれたということで、自分の感覚で命を絶っていったっていうその姿と、本当にね命というものがどこで誰のものなのかということで、そのようなところから仏法の歩みが始まっていったというところですね。縁台として何をよりどころにして生きているのかという、そのような、縁台を今回は掲げられております。宗教とは私たちが一番心の奥底で願っている本当のよりどころとすべきものです。愚かな自分の心の在り方を問題にせよ、そこで初めて本願念仏に出会えますと。世代を超えて若い人や新たな門信徒に分かりやすく伝えること、時代状況や人々の意識や背景に応じた伝道方法を採用すること、まさに今我々が問われていることなのではないでしょうか。教えというのは教えを説く人だけでは成り立ちません。教えを受け取る人がいて初めてその役割を持つのですというメッセージをいただいております。またね、興味のあられる方は本当参加していただければありがたいなと思うところでございます。ということでね、また5月16日、会場で会えたらいいなと思うところでございますので、これでエンディングに入らさせていただきます。またこの番組をもう一度聞きたい、知人にお知らせしたい、そんな方は真宗タイムズで検索いただきますと、スタンド FM というアプリで過去のログをお聞きいただくことができます。番組へのご質問ご意見はラジオミューのホームページ、リクエスト応募フォーム、または info@fm761.co.jp へ送ってください。では今週は慈泉寺大友信介、
1: 糸魚川中宮より大西正史、
2: 上皇寺の桑森側用、
3: 蓮光寺瓜生義弘でした。
0: では最後に音読さんをいただきまして終わらさせていただきます。

0: これが私の仕事術。仕事はもう一手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
1: 任せてよかった、ありがとう。
0: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
2: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは三代目桂春団治師匠でございます。怪談話と言いましても、ちょっと笑える怪談話でございますが、皿屋敷お聞きいただきましょう。

ようこそのわぐりは本で申し上げておきます。ただいままたよろしわとでございまして、私もう一席でお開きでございます。私のところはもう相変わりません。バカバカしいところを聞いていただきますが、よろしくお付き合いのほどお願い申し上げておきます。おなんや、町内の若い人やないけ。お前らみんなそれでどないして。ちょっとおやさんに聞きたいことができました。この姫路に皿屋敷というのがあるんやそうでんな。お前ら何も知らんがっけやな。この城下はちょっとこう西へ外れたところに大きな井戸のある古い屋敷跡があるやろ。であらやさん車屋敷、土地のものはみんな車屋敷というが、まあ、皿屋敷というのお前あれのこっちゃ。ああさよか。何やえ車屋敷それとみんな知ってんやな。おしかしおやさん、あなたは古い屋敷跡なぜそない有名だんねん。お前らな芝居や浄瑠璃を見たことないのかい。播州皿屋敷というだろう、お前なかなか有名なもんじゃ。昔なこの姫路の代官で青山鉄さんという男があってな、そこにこのお菊という腰元、またこれがなかなかの別品じゃ。鉄さんそのお菊に思いを寄せ、手をかえ品をかえさまざまに口説いてみたが、まあ、三平という夫にミサを立ててどうしても言うことを聞いた。そうなるて可愛さを待って肉さが100倍何とかしてこのお菊を苦しめてやろう。家に伝わる10枚一組の葵の皿という宝物、これをお菊に渡し、これは身供の先祖が将軍家より配慮したる大切な宝物、もし万一のことがあるならば鉄さん身に変えてでも申し訳をせねば相ならん、必ず粗相のないようにと聞いてお菊が驚いた。それほど大切な宝物、腰元風情の私にと思うだが、まあ、襲名は無駄し渡し、かしこまりました。我が部屋へ持って帰って直しておいた。

0: お菊の留守を狙うてその皿を一枚抜き取って隠したって。
1: へ、
0: そうしておいてくらき。先日預けておいた皿急に入りようじゃ、これ持ってまいれば何にも知らんお菊さん、かしこまりました。鉄さんの前へ持ってきて一枚二枚と皿の数を改めたが、それ一枚頼まいがな。
1: へえ、なるほど。
0: びっくりしたお菊が震える手先で一枚二枚三枚四枚五枚六枚七枚八枚九枚、何度数えても一枚頼む。これはどうしたことかと、まあ、泣き崩れているやつをおば冷ややかに見下ろした手さ。
1: おらき、その方がこの青山の家にたたりをなさんとして皿を一枚抜き取って隠したり、そういやるまいさ。誰に頼まれてその皿をどこへ隠した。まっすぐに白状いたせ。元世に身に覚えのないことや知らぬ存ぜぬの一点張りや。おのれ不届きな女め、この上は痛い目を見せっても白状させてみせる。これへ来い。髪の毛をつかんでズルズルズル井戸川に連れてくんなり、荒縄で縛り上げ、頭の上からザブーザブー水を浴びせかけ、ふむける殴るの攻めせっか、余った縄の端で井戸の中に吊るし、上げたり下げたり下げたり上げたり、反射反照になっているやつをが太い弓の折れを持ってきて、プシップシッヒー、たとえこの身が攻め殺されてもさらさら命は惜しみませんが、盗みのおめいが悲しゅうござります、どうぞもう一度皿の数を改めさせてくださいというやつをは耳にも留めず、おのれ強情な女め、この上は家中への見せしめ成敗してくれ。長いやつをばずらっと抜くなり、肩先からザクッと切ったか、今朝かけにゃこれからこれへザクッ返す刀で、縄の結び目をばくつっズボン、無残な最後や。これで腹の虫が家へたわいと、鉄さんが部屋へ帰ってくるな。冷や酒をばぐーとあおると、そのままゴロッと寝てしまう。腰元どもはそこら辺りを片付けて、それぞれ我が部屋へ引き取ってしまう。世間がしんと静まろうがな。
2: へえへえへえ、
0: またおかしい返事をすな、アホ。夜が次第に更けて牛蜜の頃になるというとな、井戸の中から青い陰火が一つこうスーッ大ヒートが鉄さんの館へ飛んだ。寝ていた鉄さんが胸元をば締め付けられるような苦しみと目を覚ますと、枕元にお菊の姿や。おのれ迷ったな。枕刀を飛んだらさーっと切りつけると姿が消えてしまう、下腹が痛い、川へ参る。鉄さん便所の戸を開けると中にお菊の姿を、驚いて帰る廊下の隅に、お前お菊の影や。いいから鉄さんも、お前反狂乱になって、お前古い死にに死んでしもて、へ、怖いもんでんな、まあ、人の一年というものは恐ろしいもんや。 お前ら皆あのオキクムシという虫を知ってるか。
2: へ、確かあの前でこう髪の毛がパラッとなって、手が後ろへくぐられたようになってるぞ。よ、
0: あれがお前オキクの亡霊や。
2: は、怖いもんでんな。しかしおやさん、そらよっぽど昔の話でしたろ。
0: 話はよっぽど昔やがな。まあ、幽霊は今でも出るぞ。
2: え、幽霊今でも出まっか。
0: まあ今は地獄たがえず、車屋敷の井戸から出るがな。
2: まさやか。いや、わたらな、幽霊ちなんて話に聞いてますけど、あんた本番も見たことないんや。さやか、ほな私これからあのちょっと行ってきますさ。
0: どこ行くね。
2: いや、どこで、あんたこれからあの幽霊見に行きまんねん。
0: もうあっさり言うなお前は。
2: そらまあ俺はいかんとは言わんけどな。けどお前らに言うとくけどな、見に行くのやったらみんな気ぃつけていけよ。
0: 何に気ぃつけばね。
2: そやないかい。お菊の幽霊はな、出てきたら必ずこの1枚2枚と皿の数を読むねん。ええか、熊いという声聞いたらお前震いついて死んでしまうぞ。
0: そんなアホなこと、おまけのおやさん、
2: 何にも知らんがっけな、このガキらは。
0: 昔な、この姫路の相撲取りでな、ひよどしという男や。これがな、大坂相撲で十両まで取り上って帰ってきよったさ、

0: らなかなか立派な体した男や。それがお前そんなバカなことがあるかい。酒の力を借りて車屋敷や井戸の際で隠れて待ってると時刻が経ってお菊が出てきた。熊いという声聞くならお前ガタガタと震いついてしまった、まあ、飛んで帰って医者に見せたがもう手遅れや。それからというものは三日三晩えらい高熱を出してお前狂い死に死んでしもた。これがお前何よりの証拠やないけ。
1: さようか。
0: な、そんな、なんでなお前さん、あの、その、熊いっちゅうの、期間なんだら大丈夫だな。まあ、せやな、七枚ぐらいで逃げて帰ったら、命に別状ないやろな。あ、さようか。おい、みんな、こまそれで車屋敷行こうか。え？いや、みんなさ、あの、車屋敷幽霊見に行こうっちゅうね。いや、あれ、やめとく。飲んでみなんでだへ。おやさんの話で聞いてへんのか、アホやな、お前は。熊いちゅう声で聞いたら、お前、狂いついて死んでしまう言うてるが。アホか。おのるこそおやさんの話、あんまり聞け、アホ。七枚で逃げて帰ったら命に別状ない言うてるやないけ。そら、お前の思うてそれ、うまいこと言いたらないけど、お前、相手はお前、幽霊やで、お前。ひょっとお前、根性の悪い数の読み方したらどないすんねん。なんじゃ、その根性の悪い数の読み方で。せやないか、アホや。お前は。

0: 10人いたらええで。もしもお前5枚6枚7枚8枚ごめんなあ、ほら
1: わいわいやめとく、やめとけ、ほんなら情けないがきゃ。おい徳田、お前どないすんねん、俺は行くで。おえらいえらい、あんたはやめとく、俺は行くと人数がちょうど半分に分かれます。たら行くと決まったもんな、みんなこっち集まれ。これだけよっしゃ、分かった。でやるな、もう時刻もええと思うね、ボツボツ出かけようか。よかろう、ポイと大手出ます。ただ今のお姫路というところはえらい賑やかなとこになってございますが、まあ、昔は田舎の城下町、城下を一歩外れますというと寂しいことは言うまでもなく、田んぼや畑の間は細い道が続いております。そこを一塊でとぼうとぼう、さあみんな出といてや。

0: あの、せいや、あの、せいや、まあ、ぼちぼち、車屋敷の塀が見えてきたで。
1: 当たり前やねんけど、車屋敷さして歩いてんねん、塀ぐらい見えてくるがな。
0: そらそやけどな、こう早見えるとは思わないの俺はな。あの、お前らみんな寒いことないか。
1: 別に寒いことないけど、お前、うん、そらまあそう言われてみると、まあどことなしにゾーッと
0: するやろうな。さっきからゾロゾロ寒気してんのに。せっかく、ここまで来たけど、ワイも帰らせてもらうわ。
1: なんで、
0: なんでって、お前、塀見ただけでこれゾロゾロ寒気するのよ。ひょっとあの中入ってしもてやで。もう言うでも何も見合いがねばガタガタと震いついて死んでしまうってなことになったらもう何にもならんぞよな。もう帰らせてもらうわ。どうだ、帰れ。それから言うとくぞ、これから道でおても友達ってなこと言うな。ええか、お前らみたいな友達仲間のおうたら情けないの。おら帰れ。つらいな。

友達仲間運ばれるのつらいけど命に変えられんさかいな。えらすめ、あのまだとえらすめな、勝手しまい、お先さよなら。ちょっと待て、犬だったらな気ぃつけていねえよ。お前な、そのおかしい物言い方すんなよお前。何に気ぃつけんねん。せやないか、ほんだらお菊の幽霊かてな、井戸の中から出るもんと決まったもんやないで。あお人の大勢いてるときよりも透けない方が出やすいてなもんじゃ。ほんだらお前が一人でとぼとぼ帰るやろ。ほんだらな、岸田にあの藪際を通ってきたやろ。地蔵さんのあるとこか。そうや、過去はな、もうなるべくならもう通らんようにしてはいねんか。いいに、よけ帰られへんやろ。連れてもらう、当たり前早くやろ。箱は何がそない怖いね。お前は偉そうに行く言うたやないか。えだってあの時はみんなが行く行くと、俺釣り込まれて行く言うたやん。ほんまに偉いこと言うたな。ほんまにこんなと俺行く意味はなかったよ。あのせいやうるさいな、もう。なんやねん。いや違うけど、お前なあの一番後歩いてるやろ。誰しゃ後ろがついてくるような気がするね。えらすまけど、お前の前歩かして。情けない楽器やで、この楽器はほんまに。前を歩け前を。えらすまんな。すまん。あの徳さんえらすね。あんたの後ろ歩かせてほしい。みんなすまんけど、お前のぐるりずっと引きついてる。これでちょっと気が落ち着いてきて、前から幽霊出てきて、前のも壊れたら間に後ろシュッと逃げたんね。後ろのも壊れたら間に前シュッと逃げて、ね、こっちから出てきた、こっちシュッ。何がそんなに怖いな。ほんな情けないガキで、このガキはお前の表のようにやで、幽霊がぐるりから出たらええわ。人の隕石寝ろって、お前頭の上からニュエ。頭の上から来やこれ。誰と上上がって横になり。そんな上がっていけない。上がおい。わわ言いながら車屋敷やってまいります。井戸の際を取り囲んで、今か今かと待っておりますうちに時刻がまいります。牛水の頃になりますというと、井戸の中から青い陰火とともにお菊の姿がそれさせてずーっと

どこ行くねん、ほんだら一人で逃げたらあかんだよ。おいな、逃げてみんな一緒に逃げない、じっとじっとして。そこら和代み出しよったね。待ってな、いや、間違いない、勘定しとけ、勘定。3枚4枚、そらあと3枚やおい。いや、無事逃げるよ、しりかれてしりかれけよ。5枚6枚7枚、すぐ逃げ。うえまら、ドアホ気をつけよ、ほんだら。ほんまに人が焦げてるが、焦げてきたら足の方に折れるやねんか、ほんだら気をつけよ。あー怖、あー怖、こんな怖いの初めてや。あー怖、明日の晩も行こう。アホやなこのガキは。そない怖かったらいかいでもええやないか。ええ、ただお前らそない言うけど、俺は逃げ知らない、ふっと後ろ見たかな。ええ、お菊さんってばええ女子やな。あんなべっぴん見たことないわ。明日の晩も行こう。こういうやつが出てまいります。明くる晩も連れ立って見に行く、七枚で逃げて帰る、何事もない。さ、そうなりますというと面白なってきたん。それからというものはもう毎晩毎晩車屋敷行く人数が増える一方、しまいには金吾金在から噂を聞き伝えてやってる。もう昼間から場所を取っとくから座るとこないもんびりでもなりますというと、表でダフ屋が、あの大丈夫、井戸際で井戸君2枚切符を売り込んでおります。酔いから集まってみんながワイワイ騒いでは、もし偉い人だな、ほんまに偉い人気だな、おい、これはお菊さんが別品。

0: いやさかい、そうでんがなんだ。幽霊やなかったらあんたほっとこうな上おまへんで、わたらな20日間じゃったら毎晩来てまんねで。20日ぐらいでしょうもないこと言うな。わたらでも水期間ずっと来てまんねん。しかしなんでな、えら今日は始まりが遅うまんな。あんたなさ、始まりで芝居見に来たみたいいいな。いいださ、あんたそら言うけどな、私ちょっと気にしてまんねん。昨日あんたどこのアホや知らんけどな、酒備えてまんねん。あいてあんたあんな若いおなごだんが酒なんか備えてええのかいな思ってたんで、ちょっとしたらお菊さんその酒飲んで今でも井戸の中で管巻いてるってな。なあほなこの酒言うたれめなあ、あんな若い女だ毎晩これだけの大勢のお客さんの前出てくんの、同じ衣装でわからんわ。今日はこっちの着物にしようか、今日はこっちの振り袖にしよう、衣装好みしててつい出が遅れるな、芸者みたいにいいな。わいわいわいわい騒いでますで時刻参ります。お菊さん陰下とともにそれさせてやや待ってやした。日本一
1: 起こしやす
0: 幽霊はアイスやってます。ただだけどな、今日も一つええ声で
1: よろしくおます。
0: おらめしてさんどのそこそこどうですわし、あの情のある目は一枚二枚おけば今日ちょっとあんた声がおかしおまんな。
1: 風邪ひいてます
0: 幽霊でも風邪ひきまねえな。もし
1: 3枚4枚5枚6枚7枚
0: そら逃げ、うえ押すな押すな押すな押すな、いや私が押すにお前だ後ろから押してきまんね
1: え。8枚9枚10枚11枚
0: おいら蹴ったら上やな、おい幽霊ぎょうさん数読んでるで、おい
1: 12枚13枚14枚15枚
0: おい戻ってこい戻ってこい、怖いけど何にもないわ。え言うるお前15枚や言うとるで、おい
1: 16枚17枚18枚
0: 何ムカつくな。え言うたろか。いやいやいやいやいやいや渡り任せてくなりゃ。おいこらボケかすどないおじけつからんだら、おい、おのれはな、皿が9枚しかないために殺されて、それで恨めしで出てくんねや、ほんだら。それには聞いてたら10枚、11枚、ほっといたら18枚や、抜かしてけつから、こんな、ほんだら。もっと商売で勉強せえ、ドアホ。ポッポポッポいらんな、おらしい。じゃ偉そうに、あんたに言われんかで、わたいかで商売出す、それぐらいのことをちゃんと分かってますわ。ごうじゃなガキやな、このガキや。分かって気づかってなんで、そらいぎょうさん。数読んだんじゃ2日も読んどいて明日の晩休みます。ありがとうございます、ありがとうございます。どうぞ気をつけてお帰りいただきますように。ありがとうございます、ありがとうございます。
2: 三代目桂春団治さんで皿屋敷でございました。続いては旅の噂でございます。桂文珍さんで宿屋がたきです。

ありがとうございます。もう一席のところをお付き合いをいただこうというわけで、また着物もたくさんあるところをご覧になります。ありがたいことでございます。この今年の上半期は、東京の方へちょこちょこと寄せていただきました。と言いますのが、東京にございます、慶応大学というところで毎週、現在芸術という枠を、講義を朝の9時から、90分の講義をずっとやっとった、そんなことでございました。早稲田大学が広末を入れましたので、それに対抗しまして慶応大学は、末広

0: 色の文鎮を入れるという、いわばそういうことでございました。東京の三田というところがございまして、三田学舎の方で、終えておりました。私は丹波の篠山の出身でございますから、三田とは読めないのでございます。どうしても三田とこういうところで、なかなかのどかな良いところでございましたですが、驚きましたね。私の講義は桂君とこうなっておりました。慶応大学では先生もみんななんとか君と呼ぶのでございます。先生というのは福沢諭吉先生だけなのでございます。おかしな話です。人の上に人をつぐらずと言っておきながら、自分だけが先生と呼ばれているのはいかがなものかと私は言おうかと思いましたが、放っておきました。そしてまた驚いたことにギャラが安かったのです。福沢諭吉さんを印刷するぐらいは簡単なことだと思います。1回分だと思ったら半年分でございます。めまいいたしまして、まさに慶応された感じでございました。東京と大阪はちょっとずつこう感覚が違いましてね、慶応で浮いているのは私と関西出身の慶応大生でございます。すると浮いてる者同士は仲間になれるんですな。私が浮いてんのを見つけて、先生僕宮古島でんねん、知らんな。楽しい会話をしながらの半年でございました。いい思い出ができたと喜んでおるようなことでございますですが、そういうふうに、あちこち行けますのは、まあまあ高速交通網ができたからなんでございましょうね。早いもんでございますよ。昔は旅でございますからね。大阪のこの日本橋すぐそこでございますけれども、東京は日本橋とこう申します。同じ字を書きますがちょいと読み方が違いますな。東京は日本橋、大阪は日本橋、これでね。この日本橋というところは紀州街道なんかが控えておりましたですから、昔は宿屋さんがずらっとこう並んどったんやそうでございまして、この宿屋家業というのは昼間のうちは仲良しておりますねけども、夕方になりますというと一人でもお客さん呼ばないかんというので、番頭さんなんか表へ出てまいりまして、一生懸命客を呼んでおりますところ、そこへお立ちになりましたな、年の頃なら45、6でございましょうか、大田房を祝えましたなお侍でございます。この日本腰にドンとこう刺しまして、手には鉄線というものを持っております。中にパッパッとこう開けますというと C が書いてございますね。 C とか5とか6とか7とか8とか書いてございます。これは読んでわからん、見てわからん、説明聞いたら余計わからんちなことが書いてあるわけでございますが、そういうお侍が表にお立ちになるとお話が始まるのでございます。お許せよ、えお越しやす、そのお方は紀州屋源助であるか。手前どもは紀州屋源助でございます。もうその方が主の源助か。私はあの当家の若い者でございます。お若い者、若い者の割にはつむりがエロをはげておるな。これはご丁寧なこってありがとうございます。こういうところにおりますといくつ何十なりましても若い者とこういうふうに申しますんで、おおさようか、名は何と申す。あの伊八と申します。おお鶏の生き血を吸うやつであるか。それはイタチでございます。私はイハチでございます。おおイハチか。身どもはな、明石の範疇にて万事世話九郎と申す者である。万事世話九郎様でございますから、さようじゃ。今宵世話になることにいたす。これは特別をもってその方に使わす。あどうもありがとうございます。これはあの商売の茶代でございますから、いやいや特別をもってその方に使わすのじゃ。私にこれを。どうもありがとうございます。これたくさんいただきまして、これこれこれこれ、そのようにこねくり回さいでもよい。中には2種しか入っておらん。そらどうもありがとうございます。今その方に2種を与えたというのは世の儀ではない。身共屋前は先週は岸の和田岡部美濃守殿のご城下にては何場屋と申すませまなる宿に泊まりし、ところが何が雑魚も妄想も一つに寝かしよって、巡礼が栄華を挙げるやら、六部が経を読むやら、相撲取りが歯ぎしりを噛むやら、駆け落ち者がイチャイチャイチャイチャイチャイ出すやらで、もう一目も寝られなんだ。 今宵はませまにてもよいから静かなる部屋を案内いたすように。
1: あ、承知いたしましてございます。おい、旦那様を2階の8番へご案内申せ。どうぞこちらへお上がりよ。
0: とこのお侍を2階の8番という部屋へ入れてしまう。

ります。この後へやってまいりますのは兵庫の三人連れでございますな。兵庫神戸の南沿いや一なことを言いまして、多少言葉の荒い連中でございますが、おい待ったれ待ったれ待ったれ、南沿いや南沿いややれんがえ、待ったれ南沿いや南沿いやええちゅうね。あのな、今日はわしらな差し宿されてきてんねんな。そない先いたらあかんねん、宿がわからんようになるで。いや今日は紀州や源助のとこへ泊まらないいかんっていうことになってんねん。そない先行きな、待っとけっちゅうねん、待っとけよ、どうぞお泊まりよ。いや今も言うようにな、紀州や源助のとこへわしら泊まらないかんねん。さようでございましたら、手前どもがその紀州や源助でございます。おお前んとこかいな、おおそうか、おい分かった分かった、こいつどこや、おいてたか、逃がすな、何の人やな、まるでほんまにもう、どうぞお泊まりよ。ありがとうございます。で、あんさん方何人さんでございますか。おしろ主従さんに、あこれもたくさんにありがとうございます。おい早速な、あのお風呂大きいお沸かしなあれ、ほんであの大きな釜でご飯炊いて、あのさわらかなんか切って林なあれ林な、いやどうもありがとうございます。じゃあちょっとこの傘を貸していただけますかな。何すんねん、いやあのこれを表へかけておきますというと後の方がお分かりになる。何がいいな、いや何がって、あのおたくら三人さんは宿取りさんでございましょう、うん、宿を取んねん、でこの三人が先にお越しになって、こうあとへ40人の方がどーっとお越しになる。四十三人違うがな、何を聞いてんねんな、わしら伊勢参り行くのも三人、風呂行くのも三人、花見行くのも三人、四十三人や。あ四十三人ですか、四十三人やなしに死っちゃうって真ん中上がるんですか。うん最初からそんな言うてるの、あそうか、風呂湯落とせ、もう沸かした、大きな釜で炊いた、さわら切った、いつもすること遅いの、なんでこんな時早すんねんな。違うがな、四十三人やれん、たったの三人や、しょうもない。何がしょうもないの、たまによそへ泊まる、それは困りますんで、どうぞお泊まりいただいて、ありがとうございます。ああ泊めておらわやないかい、ああ名前なんちゅうねん、あの私あの伊八と申します。ああ、あのおかず入れるやつか、それはお八でございます。私は伊八でございます。ああ伊八さんか、泊めてもらわな、しかしな、上げてもらわないけどもやな、この上がるについては派手に上がるか、陽気に上がるか、哀れに上がるか、陰気に上がるか、どういう上がり方がいい、それはやっぱりこういう客商売でございますから、ご陽気なんがよろしゅうございますな。あほんな陽気に上がらせてもらおうかな、陽気に行こうぜ、やーとこせーよーいやな、あれはいさこれはいさ、さあなんでもさ、やかましいお客さんやな。ちょっと後ろの方、後ろの方、あんたね、ちょっとわらじまだあの右片っぽあの履いたままですね。ちょっと後ろの方、お前わらじぐらい脱いでやれよ。あれおかしいな、最前両方脱いだように思ったんやけどな。おそういえばわしがな、右足のほどいてる時お前左足をほどいてくれてえらい親切ななと思ったんやけど、あれお前の足か、お前自分の足もわからんのか、何を言うてんねん、部屋はどこやどこやと挙げましたのが2階の7番という部屋でございます。あのお侍の隣で部屋でございますな。さあここへ泊まった以上は明日はいよいよ兵庫へ帰ってしまうさかいな、できるだけ持ってる金の全部使ってまおうとこういうわけやな。一つご陽気に朝までうわーっとこう騒ごやないかいな。そうしようそうしよう、そうしよう、お来てくれたかな。 あんたあの名前ほれ、お八さんやないわさ、いい八、いい八さん、いや、あのな今からな酒魚どんどんどんどん持っててくるよ。ええ魚やら酒持ってこいよ、わしらな灘五号が控えとるさかい、つもええ酒を飲んでんねや、頼むでええな、悪い酒頭痛なるさかいな、魚もお前明石の沖合で取れたピチピチのん食べとるさかいな、大阪ええのないかわからんけどそこは職人の腕で食べさせてくれな、ああそれ頼んでから持ってくるってなことであかんよ、まあでシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッシャッ持ってきてな、銭はなんぼ安っても構えん、当たり前でございますね。それからちょっとあのなんやであのねね猫をなベロンペンペンペンペンペンとこの猫を3匹捕まえてってくれ、猫を3匹、猫でございますか、猫やまん分かるやろ、猫ってあのニャオって、お前アホか、猫言ったら芸者やないけ、分からんかお前、ほまもの猫お前3匹連れてきてわしら酒飲みながら猫ゴロゴロゴロゴロ何を思うんだ、ちいと考えよお前、違うがな、な、ね、そう言うねや、そう、分からんやっちゃな、おい、あの、新町もございますんで、あ、ほでな、言うとくで、あの、ブサイクなやつにして、ブサイクなやつにな、あんな、あの、べっぴんが来るとな、わしら、こう、三人、好みがよう似とん、ほんで、もめんねん、いつもな、で、気がふらふら、ふらふらして、ほんで、ね、酔うやつと酔わんやつが出てな、あとでもめる高い、ブサイクな、顔なんかあってものうてもええねんけど。まあ適当で、ね、でもさ不細工なやつで皆が揉めそうにないやつ、そういうのは連れてきてくるね。ああ承知いた

しましてございます。なお風呂はいかがいたしましょう。揺れてもらおうやないかい。とこの3人が風呂へ入りまして、風呂でウェーとこう暴れまして、そこは抜けんのちゃうかいな、あっちの暴れましてな、風呂から上がってまいりまして、酒魚の用意ができております。やったり取ったりしております間に、こんばんはあっちのことを言うて、このお姉さん方やってきますな。あーおー、きょったきょったきょった、おーこっちゃこっちゃ、うわほんまにブサイクのやつ頼みよった。これなら揉めへんな、揉めへんな、これはこれはもめへんで、あよう来てくれたな。あ三味線持ってきてるか、つなげつなげつなげつなげ、音合わせ音合わせ音合わせたか、ええー、な、それ歌うて、それいけー、さあさあさあさあさあ、ついてくれついてくれついてくれ、いやいやついてくれっちゅうねな、なななそうそう、ケツ上げ、ケツをケツを上げ、お前のケツ上げてどないすんねん、違うがな、特にのケツ上げんにゃん、お前のケツ浮きよったアホか、お前さあさあさあさあさあさあさあさあさあさあ、俺はね、これなったら朝まで踊るよ。ね、よーと。されされされされされされされされ、ああされされ。えらい騒ぎでございまして、一方お侍の方は隣の部屋でまだ酔いのうちでございますから、ちょいと手紙を書こうというんで、筆や硯で用意をいたしまして書こうといたします。

0: 一八一八やつは2階の八番さん呼んでありますお呼びでございますか。
1: お呼びでございますかではない。
0: 資金越しでは話ができん。もうちょっとこちらへ参れ。もそっとこちらへ参れ。
1: 二度もこの宿に泊まりし時にその方に二種渡したのを覚えておるな。
0: その説にはどうもありがとうございました。
1: その時に二度も何と申した。出雲屋伝は先週は岸の和田岡部美濃守殿のご城下にて何はやと申すませまなる宿に泊まりしところが何が雑魚も妄想も一つに寝かしよって巡礼が栄華をあげるやら六部が今日を読むやら相撲取りが激しりを噛むやら駆け落ち者がイチャイチャイチャイチャいたしよって一目も寝られなんだ。今宵はませまにでもよいから静かなる部屋を洗い申せと申したのになんじゃこの騒ぎは。先ほどからどんちゃんどんちゃんとわしは手紙を書こうとしたところが筆が踊って踊って踊って手紙が真っ黒になってしもうたではないか。隣の部屋を沈めるのか、それともこの部屋を変えるか、向こうの部屋を変えるか、3つのうちの1つじゃ灰をいたせ。これは恐れ入ります。あれからあの同社がやってまいりまして、もうお部屋が皆詰まっておりまして、お一人でお入りいただいているのはこの部屋だけでございますんで、向こうをちょいと沈めてまいりますんで、しばらくお待ちくだされませ。灰をにいたせ。えらいこっちゃ。にやかななこれは。あんまりも

静かに言うてましたやないかいな、祭典から。お静かにって言うてましたが、え、人やカニと違うのかい。おかしなこと言うなよ、お前。三味線や太鼓を習いといて、お前んとこはお経でもあげというのかいな。えっ、なんできん。いやいやいやいやいやいや、ございません。ちょっとお隣の方が静かにしてもらいたい。うん、隣が静かにせよ。は、面白いこと言うやない。え、隣が静かにせえって言うのなら、お前だけでこの宿を借り切れって、こない言うてこい。だお前何考えてけつかね、あんだら。いやいやいや、それは普通の方やないん。ねえ、どんねん。いや、ですからね、日本刺したはりまん。かんざしかい。かんざしかい。かんざし刺しても何を怖いことも言う。刀刺した。え、侍かいな。あー、侍とボッカブリが一番嫌いやん。あいつらな、人切り刀ぼっとるからな、人切り包丁やな。無礼者って切ってもたら終わりやもんな。へえー、そうか、えらいとこへ止まってもた。しゃあないな、こら。はあ、ほんでもう一つ、お静かにお願いいたしますね。頼ませ、はあ、分かった分かった、静かにしとくわ。はい、いてまいりました。お、ご苦労であったな。その方も早うに休め。お、ありがとうございます。ちっ、しょうもない。おい、女、帰れ。ほんまにブサイクな顔しやがって、ほんまに。会うか、お前が呼んだんや。そうかって、お前腹立つやないかいな。こらんとしゃあない。ほんな、もうしゃあないしゃあない。ほんなもう、布団引いてもらおう。いい、はい、お呼びでございますか。

0: もう寝るだけ、布団入れてくれ。お休みでございますか。笑うな。何言ったの。布団行け。おいおいおい、そのお前男3人いてんのに、お前その川の字に引いてどうすんねん。違うがな、ともえねえちの知らんか、お前ともえねえ。枕を真ん中へ3つ持ってくんにゃん。ほんで布団をこういう風にこう引くの、ともえの形になってあるやろな。それならこうしてごちゃごちゃごちゃごちゃごちゃと相手の顔が見えるがな。川の字なら向こうのやつの顔が見えんさかいに、こういう風に話ができると、さささささ、そういう風に言ってくれ。よしよしよしよしよしよしよし、あこれでよろしく、それでそれでそれなら、お静かにおやすみやすい笑うなっちゅう。せやけどな、せいやんもげんやんも、あこの旅の旅は面白かったな。ほんまに面白かったな。わしら気が合うもんな。あ気が合うな。あ風呂行こうか、行こう、おいしいもん食べようか、食べよう。もうな、いつもピタッと気が合うな。わしらあの3人ともこれ親は別々やけど、兄弟みたいなもんやな。3兄弟や。あ3兄弟、ほなあのげんやんが長男やな。ほんであのせいやんが次男や。わしはお前変なんや。なんなんそれ、面白いこと言うてるのか。これもな、しかし虎に二侍がおってえらい目におたちの一つの思い出になるやんな。しかしな、この度は皆さんどちらからですって言われて、兵庫からですあいつ、お兵庫でっかって皆が知ってる、ちらえらいもんやな。なんで兵庫いたら知ってんの。ああ昔から相撲が有名やさかいな。相撲が有名やという有名、ああそろそろやがな、どこどこの何べえして皆が知ってくれてるやな。あの知ってるか、須磨寺の坊主でほら元族してな相撲取りになるよって、あのなしこ長面白いな捨て頃もちゅねて、また元族したさかい、衣を捨てたさかい、捨て頃もやって面白いな。あれあいつは立ち合いがええな。ああパッパッ立ち寄った前みつをグッとこう、おいおい、わしの着物の帯引っ張りないな、おい寝てんねんさか、引っ張りないな、おいお前がそのへん、お前いやあれはいっぺん掴んだらこう話しらんねん、頭をこうな顎のとこへこうつけて、痛い痛い痛い痛い痛い痛い、お前がそうすんねやったらわしはお前この お前の上手をこういう風に取ってやな、お前あんだこんなとこで相撲取りないな、ちょっとお前ら二人でそんなことしないな、わしすることあれへんが、このお盆持って行事でもするわ。残った残った残った、お立ち上がった立ち上がった立ち上がった、残った残った発見、残った残った残った残った、面白い、残った残った、ドスンバタンベリベリー、痛い、勝負あった、
1: イハチイハチ、
0: いやさんまた呼んでありますよ。おいおい忙しい、こっちは何万にも何じゃい何万にも、へえ、お呼びでございますか。ああいやちか、ああもうそっとこちらへ参る、この宿に泊まりしときにその方に2種与えたのを覚えておるな。その説はどうもありがとうございました。その時に何と申した、美濃屋殿は先週は岸の和田岡部美濃の神殿のご城下にて何話屋と申すますばなる宿に泊まりしたころが、何が雑魚も妄想も一つに寝かしよって、巡礼が栄華を上げるやら、六部が経を読むやら、相撲取りが激しりを噛むやら、駆け落ち者がイチャイチャイチャイチャイたすやらで一目ぼれがあるなんだ、今宵はませばにてもよいから静かなる部屋を洗い申せた申したのに、なんじゃ先ほどまでどんちゃんどんちゃんと騒ぎよって、この度はドタンバタンと相撲を取り始め、今はベリベリとそこの襖を蹴破って汚い毛爪を出しよった。なんとかいたせ、これは恐れ入ります、向こうを沈めてまいりますんで、しばらくお待ちくださいませ。えらいこっちゃな、あんまりも、あのもし、おーやつさんか、今度はおまはんと一番な、アホなこと言いなんな、お隣はっくろっと忘れた、寝ます寝ますや、頼ますよほんまにも、はい沈めてまいりました。おうご苦労でやったな、その方も休め、あっとありがとうございます。面白ないな、なんでこんなことになっておんてん。相撲の話したら力が入るさかいかんな。でやろな、あのもうこうなったら盛り上がれば盛り上がるほど静かになる話ないかな。なんか聞くがおもろいこと言うてんで、盛り上がれば盛り上がるほど静かになる話やで。そんなもんあるかいな、なあげんやん。いやなことない、色ごとの話や。せやけどね、このね3人でお前そんなことできるか。いやいや、この源兵衛さんがおるのを忘れられては困りますな。源兵衛そんなことあんの、いつの話や。普通のな遊びと違うで、わしのは侍の女房と真男した話。へえ、いつ頃。今おさること8年前や。ああ

兵庫の親父をしくじってな、高槻のおっさんのとこへ世話になっとった時あったやろ。あの時や、高槻のおっさんは小間物屋をしててな、高槻の城下は小間物屋でございます言うてな、偽太郎で回っていくねん。 あれ1年ほど経った時やったかいな、ちょうどな、高槻のおっさんが風邪ひいて寝込んでしまいよって、わしももう仕事覚えたさかい、ほんなわた行ってきますさちゅうて、高槻の城下を小間物屋でございますちゅうて回ったや。いたところがな、高槻の藩中ね、重役でな、小柳彦九郎というお侍がおる。そこの屋敷や、そこへいて、いつものように勝手口から「小間物屋でございます」「小間物屋でございます」言うても返事がないね。あれ留守かいなと思ってると、さやさやさやさやっとこう絹ずれの音がする。出てきたのがここのお内儀や。侍の女房というのは綺麗で。

0: あれ留守かいなと思ってるとさやさやさやさやっとこう絹ずれの音がする。出てきたのがここのお苗木や。侍の女房というのは綺麗で髪がツヤやツヤと、ああ綺麗で色が抜けるように白いな。何色？抜けるような白色やな。あよう分からんけど山へがな。年の頃なら30ちょいと出たところ、ね、ああそれがな出てきよってな。これはこれは良いところへ小間物や。今日は主殿は祇園詣で女中どもは宿下がり、ちとあつらえたいものがあるほどに奥へ通ってたも。はん、奥へ通っていた。いつもの部屋と違う酒魚の用意がした。そこへ座って、小間物やそなた笹は食べぬか。でんやん、笹食べんの。こういうアホや。おらな、もろこしの熊猫やないねんからな。そんなもんお前食うか。ちと考え。酒を飲まんかちゅうのを笹を食べぬかってこう言うねん。食べます言うた。うん、いただきますちゅうと向こうがついてくるとあかいに、キュッと飲んだ。ほんなら、小間物やその杯わらわにもたまらぬか。たもりましょう。どこの言葉や。向こうへついでやった。キュッと飲みよう。こっちに返す。またキュッとやる。キュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッキュッやってるうちにポーッとこうあこなってきよ。桜色、わしは色が黒い桜の木の皮色。向こうはええ色やで。ポー、ちょうどな枚方の火事を大阪から眺めてる感じ。ポー、おあつらえの品は何でございますちゅうと、小間物やそなたが当家へ見えし、その日から女中どもの噂に上り、ふと垣間見たその姿、手もよいとのごと思い染め、寝ては夢、覚めてはうつつ幻。ちょっと話の途中で申し訳ないですけどね、その手もよいとのごてどちらさん。わしゃがな、わしゃがなって、つ、玄庵顔変えたん。変えてないよ。8年前は俺も綺麗やったんやな。でもよいとのごと思い染め、寝ては夢、覚めてはうつつ幻の、煩悩の犬は追えども去らず、菩提の鹿は招けども来たらず、どうぞこの恋叶えてたも。
1: ほいでどうした。いやそらお待ちくださりませ。もう奥様と私では身分があまりにも違います。それは提灯に釣り鐘、月にすっぽんでございます。どうぞその気ばかりはお許しくださいませ。
0: するとこの恋かなわぬか、おなごの口から恥ずかしいことを言い出してしもうたちゅうて、
1: 掛けをシュッと抜いて喉つこうとするさかい、なんということをなさいます。しばらく お待ちなされてくださりませ。
0: するとこの願い聞いてくれるか。
1: いやその儀ばかりは。
0: そんなら、
1: いやいやいや、しばらくお待ちくださいませ。
0: さあ
1: さあ
0: さあ
1: さあ
0: さあさあさあさあ、小間物や返事はどうじゃ。
1: ぜひにお呼ばぬ。誰がこんなとこへ芝居せえ言うてんの。
0: 何を言うてんねんな。
1: しゃあないがな、酒が入ってるさかいな、そういう形になってしもうた。なりましたか。
0: なりましたね。
1: そのうちに姉上姉上って声が聞こえた。どないしようと思ったら、愛の襖がシューッと開いて入ってきたのがここの小柳彦九郎の弟で大蔵という男や。これが一刀流の名士やな。そりゃわしらの格好見たら分かるがな、これは姉上におかれましては見たら千番、不義の相手は駒村や。二つに重ねて四つに切るとこんなこと言うさかい。こんなもんで殺されてる場合やないさかい。俺がピャーッと逃げた、後ろから刀ズワーッと抜いて追いかけて、待てーって殺さかい。こんなん待てたら殺されるさかいな。ズワー走って庭へピョーッと飛び降りた。向こうも飛び降りようとしたところが、この廊下が吹き込んであるところへ旅のノリが効いてた。

0: んやろな。つるーっと滑って焦げよって、肘をガーンと打ったら、この刀がガラガッダガッダガッダッと転がってきたやつをパーッと俺が掴んで、これでうわーっとこうやったら、この大蔵が死んでしもうたんや。えらいこっちゃが、えらいこっちゃ。それをおらんが見て、駒村や、これはえらいことをしてくれた。こうなればこの矢に守れる。どうぞわらわをつねて逃げてたも。はあ、心得ました。しかしながら、先立つ者が、ここに50両の金があるほどに、ほう心得たと、この50両を懐へ入れて、手に手を取って、俺らの木戸のところから、先に女子をやっておいて、誰もいてないのを見定めて、後ろから、ズズバ、危なことしないな。さあ、ここが、普通の悪やないとこや。そやろ、そうやで。そんなもんな、どこかや皿までというやつやな。それから駒門屋の荷物を片付けて逃げて、まだ捕まってない。で、侍の女房と真男して二人人謝めて50両の金持ったまま逃げて、まだ捕まってない。どやこれ。はぁ、そんなん知らなんだな。玄庵はえらい、まあ色男やな。そうやな、玄庵は色男や。玄庵は色男、色男は玄庵、玄庵は色男、色男は玄庵。
1: 伊八、伊八、
0: よう呼びよるな、ほんまにも。なんじゃいな、ほんまにも、かなわんな。お呼びでございますか。
1: おそっとこちらへ参る。この宿に泊まりした時にその方に2種を与えたの覚えておるな。
0: もらわんといたらよかったな、ほんまに。
1: その時に身ども何と申した。夜殿は先週は岸の和田岡部美濃の神殿のご城下。それはわしが言うセリフじゃ。その方が喋ってどうするのじゃ。いや、覚えてしもたもんでございますから。そのようなことではない。その時に身ども明石の範疇にて万事世話苦労とその方に伝えたの。そうお伺いしております。実はあれは世をしのぐための仮の名前である。誠の名前を高槻の範疇にて小柳彦九郎と申す者。
0: お、小柳様でございますか。なんでまたそのお名前をお変えになりまして。
1: 実は今おさること8年前妻と弟を刃にかけられ、逆縁ながらその敵討ちにと諸女方々を巡っておったが、八地喜んでくれ、次にその敵に巡り合うことができたわ。
0: それはおめでとうございました。どこにおったんでございますか。
1: 縁というものは不思議なものじゃの。隣の三人連れのうちの一人、源兵衛とか申す男、なんと自らその悪事を吐いてしまいよったわ。かくなる上はこちらから打ち込んでまいるか、向こうから名乗ってまいるか、二つのうち一つじゃ。返答を聞いてまいれ。
0: これはえらいことが起こりました。しばらくお待ちくださりませ。ちょっともし玄庵はいらがたし、いらがたしは寝ます。何を言うてなんだ。寝んでよろしいもん、こないなったら。
1: 源兵衛さんってどなた。
0: わしや。あんた、あの8年ほど前に高槻で何度過ちしてまへんか。聞いてくれたか、聞いてくれたか。
1: そうやがな。
0: 小柳彦九郎の嫁はんとでけておって、その弟の大蔵を2人を殺して50両の金をたまん逃げて、まだ捕まってないにゃ。
1: はあ、やお前、隣のお侍がその小柳彦九郎さんです。うそうそうそうそうそう、船ん中で聞いただけの話。30国の船の中で聞いただけの話。そんな真男ができる顔か、この顔が。できまへん、できまへん。そんな、違う違う違う、俺やない、俺やない。そう言うてきて、そんな人騒がせな、嘘を言いなんな。隣でもう今から殺す言うてあります。いやいやいや、嘘嘘嘘嘘、ちょっとちょっとちょっと、お前の方でなんとかなんとか丸を収めて。ほんまに人騒がせやわな、ほんまに。もう困った人だな。ちょっと待ってな、あれ向こう行って話まとめてきましたかいに。
0: いてまいりました。
1: お、なんと申しておった。あの、あれは嘘やと申しております。嘘。何に及んで嘘とはどういうことじゃ。
0: あの、船の中で聞いた話で、これは面白いしようと思って言うた嘘のようでございますね。どう見ましてもそんな大それたことができるようなそんな顔はしておりませんので、あ、これは嘘やっちゅうのがほんまやないかいな、とこういうふうに思いますんで、どうぞ あのご容赦のほど。この後に及んで嘘などと卑怯千万、かくなる上は打ち込んでまいる。
1: ちょっとお待ちくださいませ、お待ちくださいませ。こういう客商売でございます。この宿から血が流れたということになりますと、言うと後々商いにかかりますんで、どうぞ。

0: 容赦くださいませ。なんとかそこのところ。いやそういうこともあるやもわからんの。うん、なるほど。鹿を漁師山を水てなことを申すでな、では明朝庶民の国日本橋で出会いがたきということにいたそう。いよいか。それから二人の残りの者も助太刀をするであろうが、助太刀は何人あってもかなわん。ああ100人でも200人でも構わぬから、ああ並べて首をはねてしまう。それから一人でも逃すというようなことがあれば、この宿の者を皆なで切りにいたすから、そう心得。
1: はあ承知いたしました。どうぞ穏やかにお願いいたします。
2: いてまいりました。お、どうやった話、まとまった。あ、まとまりました。どうなった、あの明日庶民の国ね、日本橋で出会いがたきということになりました。まとまってへんがな。
1: 何を言うてんねんな。それでは俺が殺されるな。それからあの後の二人の方、あの助太刀をするであろう、けれども助太刀は100人でも200人でも首はねてまうとこない言うてありました。
2: え、わしらはこの原因なんか知らんよ。他人あれ、お前三兄弟や言うてんねんか。知らん。原因は知らん。な、冷たいこと言いないな。お前どないしてくれんねんな。
1: こうなりますというと、この3人は青菜西をシューンとしてしまいます。一方お侍の方は痰が触っておりますから、ぐーっと寝ます。次の日の朝、カラスカーで夜明けますというと、外長寿に身を清めまして前後いただきます。
3: 伊保地、伊保地、
2: 明日から名前変えよう。
1: 嫌になってきたな、あんまりも。一晩寝られなんだ。
2: どうもおはようございます。
0: おお、昨夜は深い迷惑をかけた。ご苦労であったな。これは決まりの宿賃である。それからこれは特別をもってその方に使わす。取っておけ。いやいや、取っておけ。ではまた縁があれば会おう。さらばである。
2: ちょっと待ちください。あの三人、あの日本橋の出会いがたきはいかがいたします。
0: 何が
2: じゃあございません。あの廊下の端をご覧くださいませ。あの縄でくくってございます。あの一番手前が源兵衛でございまして、その次があの記録清八でございます。あの三人いかがいたしましょうか。あの仇討ち。
1: いや、ち許せ。あれは嘘じゃ。嘘。なんでまたそのような嘘を。ああ言わんとまた寝られぬところじゃわい。
4: 万事めでたしめでたしでございますね。本日は三代目桂春団治皿屋敷桂文鎮宿屋がたき二席をお送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武史でした。ではお後がよろしいようで。
5: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
6: 授業料だと思えばいいよ。
5: 次は絶対成功させよう。
7: 飽くなき挑戦が成功につながる。 YKK
8: アマデウスうなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。

かがお過ごしですか。音楽で時間をめぐるミュージックトレイン、この時間は1989年、昭和64年、平成元年のヒット曲をお送りします。この年は昭和天皇崩御、

昭和から平成になりました。また美空ひばり、手塚治虫が亡くなった年でもあります。その他、消費税 3% が施行され、ベルリンの壁崩壊もこの年でした。1曲目はシングル CD として史上初のミリオンセラー、第22回日本有線大賞受賞、プリンセスプリンセスでダイヤモンド。

この時間は1989年、昭和64年、平成元年のヒット曲をお送りしています。続いては日本レコード大賞受賞のこの曲、ウインクで

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ふれあいラジオ、こんにちは、山下幸子です。この番組では黒部市のさまざまな活動や人生を楽しんでいらっしゃる方々の声を紹介していきます。ふれあいラジオ。

0: この番組はくどめしの提供でお送りします。今日はくどめしにお住まいの松野幸太郎さんにお話を伺います。松野さんは都内サロンで7年間勤務し、今はくどめしで美容師として働いておられます。くどめに戻って改めて知ったくどめの魅力について語ってくれました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。入ってこられた時にすごいスタイルもいいし、
1: あ、本当ですか。
0: はい、すごい、あ、今時の方かなと思ってしまったんですけど。
1: はいはいはい、
0: はい、何かスポーツされてます？
1: スポーツは野球をやってまして、
0: はい、
1: まあ野球、草野球と、ソフトボールやってますね。
0: はい、
1: 今は。
0: え、野球はずっとやってるんですか？
1: 野球は小中高ずっと野球やってて、
0: はい、
1: で、まあ社会人になってからは東京で働いてたんで、
0: はい、
1: その間は野球チームとか入らずに、みたいな。で、こっち帰ってきて、みたいな。
0: そうなんですね。
1: まあ、結構誘われて、みたいな感じではあるんですけど。
0: あ、何かバスケットかなって私最初思ったんですよ、ね。
1: よく言われるんですよ。
0: 身長も高いですもんね。
1: で、ちょっと、横幅ないから、はい、バスケか、みたいな。
0: はい。
1: バスケかサッカーか、みたいな。言われるんですけど、こう見えて野球っていう。
0: ですよね、はい。え、身長どれくらいですか？
1: 身長180ですかね。ジャスとか、まあ、ちょっとあるかぐらい。
0: ああ。やっぱりなんかこう、飛べそうですもんね。
1: そうそう。飛べそうに見えて、この飛んでるこの高さの幅で言ったらそんな飛んでないぐらいなんです
0: よ。そうなんですか。
1: そんなないんですよ、跳躍力。
0: え、でも野球を、草野球とか試合はされるんですか？
1: あ、試合、休みの日の、僕の休みの日の日曜日に試合やったら、絶対参加するみたいな。
0: そうなんですね。どういうメンバーなんですか？
1: メンバーは、草野球が、僕の、先輩たちが、年で言ったら僕の3つとか、2つ上ぐらいの先輩たちの、野球チームで。
0: はい。
1: で、まあ、結構幼馴染みぐらいの先輩たちなんで、なんか和気あいあいと、
0: はい。
1: やってますね。
0: ちょっと上の人でも可愛がられそうな、タイプです
1: ね。ああ、ですかね。可愛がってもらえてる気はするんですけど。うん、
0: 少し前に、出ていただいた、この番組で出ていただいた、ショウケイさんと、仲いいとお聞きしたんですけど。
1: もう長い付き合いでしょうけど。
0: 長い付き合いで。はい、そうなんですね。
1: はい。
0: どれくらい、いつからですか？
1: まあ、中学1年生からなので、もう、18年ぐらいの中にはなるんですけど。
0: でもこう、同級生でいても仲良くなるきっかけってあんまないじゃないですか。
1: ですね、そうですね。
0: 何かきっかけあったんですか？
1: なんかもう、中学校の時からもう、正気、もうなんかあの感じっていうか。
0: あの感じ。
1: もうなんかもう、ニコニコアシャアシャな感じで。
0: はい。
1: こいつ面白いな、みたいな。で、同じ野球部が、入るみたいな。で、そっからはもうずっと、もう野球も休みないから練習。
0: はい。
1: もうずっと一緒で、みたいな。
0: でも大人になってから、仲良くても、なかなかこう会ったりとかってできないじゃないですか。
1: そうですね。周りもなんか結婚したりとかして、
0: はい、
1: もう、全く会ってないもん、もう、最後あったん成人式ぐらいとか、もう友達とかも全然いますね。
0: そうですよね。同級生ってなかなかですよね。
1: そうなんですよ。意外と。ただ、彼は、今、一緒にジム行ってるんですよ。
0: あ、そうなんですか？
1: そうなんですよ。たまたま、それこそ、僕サウナ好きなんですけど、サウナ行った時に、翔慶とばったり会って、で、その時に、一緒にちょっとトレーニングして、ちょっといい体作ろうよ、みたいな。いや、俺もそう思っとったんよ、みたいな。俺行っとるジムちょっと入ってよ、みたいな。で、ジム一緒に入会して、みたいな。
0: どっちが最初だったんですか？
1: 僕最初で。
0: あ、そうなんですね。
1: で、翔慶に、ちょ、入ろうよ、みたいな。言ったら、いや、じゃあ俺もちょっと頑張るわ、みたいな。で、今、週3、4ぐらいで、行っとって。で、まあ、翔慶とは週2ぐらいで会ってますね、それで。
0: あ、そっか、ジムに一緒に行くとやっぱりこう高まってきますもんね。
1: そうですね。

0: あの、しんどいのやってる時とか、横でこう、補助っていうか。
1: はい。
0: こう、重たいのこう、上げとって、こう、あ、無理やってこう、潰れたら、あの、はい、怪我するじゃないですか。
1: はい。
0: それをこう、支える、こう、サポートをお互いこう、やり合ってるんですよ。
1: え、それってでもトレーナーの人がやってくれないんですか？その、
0: あ、あの、無人なんですよ。
1: あ、ああ。
0: そうなんですよ。
1: そっか。
0: 無人やからもう、はい、もうなんか、ピッて入って、でもあとはなんか自分のやりたい機会こうやってバーってやってぐらいな。
1: 無人なジムってどうなんだろうと思って、使い方とかわかるかなって思って。
0: なんかわかる人が行けば、
1: はい。
0: 全然、なんていうんですかね。あ、この機械ね、みたいな感じで、どこにこう、筋肉に効くかとかを、ちゃんとこう、なんかわかっとるから、あれですけど、全くのど素人が行ったら、多分なんかわけわからんくてみたいな。
1: そうですよね。
0: 最初ちょっと誰か、なんか、分かる人と一緒に行った方がいいかなっていうのもありますね。
1: そうですね。ああ他に何かお休み、こういうのやってますとかってあるんですか？趣味ありますか？
0: あ、僕ですか、うん、僕は、そうですね、趣味。まあ、サウナもそうですけど、まあ、お酒飲みに行くのも好きで、
1: はい。
0: はい。もうよく休みの日は飲みに行ってますね。
1: あ、そうなんですね。なんかお酒飲むっていうと、やっぱりちょっとね、大きくなるのがあれですけど、それをサウナと筋トレで補助してる感じが
0: 補助して、そうですね。
1: で、いっぱい飲んで。
0: で、いっぱい飲んで、みたいな。
1: いいですね。
0: で、あの、いっぱい飲んだ分、あの、次の日からまたあの、筋トレとサウナ頑張って、みたいな。
1: お酒は何飲まれるんですか？
0: お酒はそうですね、まあ、やっぱり海鮮料理のお店多いじゃないですか、この辺。
1: はい。
0: やっぱりもう、日本酒が。
1: あ、
0: はい。一番合うかな
1: っていう。海鮮には。
0: もう日本酒ですよ、もう。
1: なんか食べ物とかで好き嫌いとかはないんです？
0: あんまりないですね。
1: あ、いいですね。
0: あの、グリーンピース嫌いなだけで。
1: え、そのピンポイントなんですね。
0: そうです。グリーンピースが嫌いなんですよ。
1: 他の豆類は大丈夫？
0: 豆類は大丈夫。もう枝豆とか大好きですよ、もう。
1: ああ、そっか。
0: もうそれこそ居酒屋行ったら絶対もう、最初にもう枝豆みたいな。頼むぐらい。
1: あ、そっか。
0: 好きで。冷凍の枝豆も家にあるんですよ。
1: あ、そうなんですか？
0: はい、あの、冷凍の冷食のあるじゃないですか。
1: はい。
0: あれもう補充しといてみたいな。で、家で晩酌するときに、あの、食べてみたいな。
1: え、家で食事するときにこう、料理とかはされるんですか？
0: あ、筋トレするようになってから、それこそ作るようになりましたね。
1: え、すごい。
0: はい。
1: え、何か得意料理は？
0: 得意料理ですよね。得意料理。まあ、あまり筋トレと関係ないですけど、まあ、あの、簡単っていうのもあって、あの、パスタ、めんどくさい時はよく作るから、頻度は多いですね、パスタ。
1: あ、そうなんですね。
0: 明太子パスタとか。
1: あ、美味しいですね。
0: あと、最近、あれ、やりました、あの、トマトとナスの、なんかあの、アラビアータみたいな。
1: へー。
0: 結構なんか、こだわって作るんですけど、こだわって作った時に限ってなんか微妙なんですよ。で、急いでちゃっちゃっちゃで作った時に、ああ、いいやん、みたいな。
1: そうなんですね。
0: っていう、もう、何がどうなっとるんか、まだコツも何もわかんないまま、まあ頑張ってますけど。
1: はい。でもよくこう、お酒飲みに行ったりとか、外食しに行くと、あ、これ今度、うちで作ろうかな、みたいなの。
0: あ、それあります。
1: ありますよね。
0: はい、よく居酒屋のメニューとかで、あ、これいいな、みたいな。
1: で、真似して作ってみると、そんなに。
0: そうなんですよ。やっぱ勝てないんですよ。
1: ですよね。
0: お店の。
1: そう
0: ですね。
1: え、飲みに行かれるのは、この辺、黒部市
0: 内が。あ、もうそうです。もう三日市。もう。
1: あ、三日市。
0: ピンポイント三日市でも。
1: なんか、おすすめの、ところあったりしますか？
0: あ、もう僕はもう、もう一押しがもうやっぱりあの、山王さんですね。
1: あ、美味しい。
0: もう大好きで、もうあの、おとといも行ってきましたよ。
1: あ、そうなんですね。
0: 山王さんとか、あとまあ、吉祥さんとか。あとは、安丸さんとか。
1: ああ、安丸さん行ったことないんですよね。
0: あ、美味しいですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: まあ、あの、串揚げが、種類多いんですよ。
1: へえ。
0: で、なんかあの、なんていうんですかね、あの、大体衣でこう、ケチるとこ多いじゃないですか。なんか、安いところ、ちょっとあれですけど。
1: はい。
0: もう、あそこはもう、もうなんか、具が、もうでかいんですよ。
1: ええ。
0: で、結構、腹、膨れるって、なんか満足度高いですね。
1: そうなんです。
0: で、おでんも美味しいですし。
1: あ、おでんいいですね。
0: はい。おでんはもう。
1: そっか。
0: しみしみでうまいです
1: よ。そっか。はい。あ、なんかこう、お腹空いてきましたね。
0: いや、もうそうです。
1: いや、でも、

0: お仕事もお忙しいとは思うんですけど、お休みもし長期間とか、まとまったお休み取れたら何したいなっていうのはありますか？
1: そうですね。やっぱり旅行ですかね。ちょっと県外の方行ってみたりとかしてみたいなっていうのはありますけど。
0: もともと東京に住んでおられた期間もあったりして、東京に行くことは結構あるんですか？
1: は、それこそ、東京行った時から音楽フェス行くの好きで、まあ、よく有給取って、土日とかに、そういうのあったら、お台場とかでやってるんですけど、
0: あ、そうな
1: と
0: んで
1: か
0: すね。
1: 幕張メッセとか、埼玉スーパーアリーナとかで、やったりしてるやつとかを、東京の友達と、みんなで行ったりとかして。で、こっち帰ってきてからも、向こうでは、フェス結構あるんで、まあ、ちょっと休み取れたら、みんなと日程合わせて、行く感じで。
0: あ、そうなんですね。いや、でも、お忙しい中でもそういう楽しみを見つけ
1: い
0: て、
1: やーもう、そういうのないともうやっていけないですよ、
0: そうです
1: も
0: よ
1: う。
0: ね。もう暇さえあればサウナと筋トレ
1: サウナ
0: で。
1: 筋トレやってて、お酒飲ん で、
0: お
1: みたい
0: 酒
1: な。
0: 飲んで、あ、幸せです
1: いやー
0: ね。
1: もう、でもいいリフレッシュですよ。
0: そうですね。なんか、偏ってないのがいいなと思って今お話聞きながら。なんか、飲むだけだと、やっぱり体も壊すし、
1: まあ、そうですね。体型も、
0: 体
1: ちょっ
0: 験も
1: と
0: ね。
1: そうですよね。こう、ふっくらいっ
0: そう。
1: ちゃうと思うんですけど。
0: 本当、思いますね。いや、でも今の体型をキープしつつ楽
1: そう
0: し
1: です
0: ん
1: ね。まあ、
0: で。
1: 今からもうちょっと大きく、
0: 大きく。
1: 筋トレしてこう、でかくみたいな。
0: 顔ちっちゃいじゃないですか。で、体だけ大きくなると、なんかちょっと想像すると。
1: なんか、良くないですか？なんか
0: え、体だけですか？こう、ドンっ
1: こう、
0: て。
1: ボーンって大きく、
0: 胸板厚く。
1: 胸板厚く。それこそ韓国アイドル結構僕好きで、よくBTS の、ジョングクとか、テテとかいるじゃないですか。こう、服脱いだら、もうバキバキなんですよ、あの人ら。
0: そう、あの方たちは
1: い
0: ね。
1: や、あれを目指してるんですよ、僕
0: え、
1: 今。
0: そうなんです
1: そうなんです
0: か？
1: よ。一旦増やして、でかくして、みたいな。で、ちょっと絞って、みたいな。
0: そう、なんか一回、私も写真で見たときに、え、合成じゃないよねって思ったときがあっ
1: ですよ
0: て。
1: ね。で、顔と首なんかちっちゃいじゃないですか、細いし。で、体がなんかボーンみたいな。
0: そっか、あれを目指してるん
1: あ
0: です
1: れぐ
0: ね。
1: らいを目指してやるからには。まだガリなんで。
0: あ、そうなんですか？
1: もうちょっと増やし
0: もう
1: て。
0: ちょっと、そっか。じゃあそういう風になって、また次来られた時に
1: には
0: 一回り大きくなっ
1: もう大きくなって
0: 、
1: て、みたいな。どうすかみたいな。
0: 来ていただきたいなと思います。今日お話ありがとうございまし
1: ありがとう
0: た。
1: ございました。
0: 黒部市にお住まいの松野幸太郎さんにお話を伺いました。趣味の野球の話からサウナ、筋トレまで多趣味な松野さん。地元黒部で美味しいお店も教えてもらいましたので、今度行ってみたいなと思いました。恋愛ラジオ、この番組は黒部市の提供でお送りしました。毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン。お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。あービバビバ。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛、加納康和、和太鼓、金子龍太郎、ピアノ、林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。
3: You're listening to FM76.1 Radio Mu.
4: 11日月曜日から29日金曜日までの平日の午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されます。都内の一般道路は甲州街道の上りが杉並区上高井戸1丁目で1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
5: 桜井さん、ありがとうございました。
4: 次の J-Wave Traffic Information 12時55分頃で

0: that connects, to the world. Take a moment for yourself and look towards the sky. J-Wave, across the sky.
1: 小川沙羅がナビゲート、 J-Wave, across the sky。 時刻は11時2分です。さあ、まだまだ今年のゴールデンウィークのエピソードを募集しています。この時間はハリー・スタイルズの楽曲をお届けしましょう。聴いてください。 American Girls on 81.3 J-Wave。

コールドプレイアドベンチャーオブアライフタイムお届けしました。小川空がナビゲート JWAVE Across the Sky。 さあ引き続き皆さんの今年のゴールデンウィークお届けしていきます。正直者さん、今年のゴールデンウィーク映画鑑賞のゴールデンウィークでした。はい、いいじゃん。

20年ぶりの続編プラダを着た悪魔、ケン・ローチ監督作品オールドオーク、そしてアクロス・ザ・スカイでも紹介されたそして彼女たちはと長久監督の炎上、どの作品も面白かったのですが、そして彼女たちははフィクションでありながらドキュメンタリーを見ているような感覚、いろんな感情が芽生えた作品に出会いました。わあ、紹介した作品見てくださってありがとうございます。そして彼女たちは、まあダルデンヌ兄弟による作品ですけど、あの作品いいですよね。まだね見られると思うのでぜひ皆さん駆けつけてみてください。あと個人的に超今やってるのでおすすめはシンプルアクシデントっていう作品が2日前ぐらいに公開されたんですけど、これイランの映画で、あのジャファル・パナヒ監督という、あの政府によって投獄とかされた経験もありながら作品を作り続けているすごい監督なんですけど、このシンプルアクシデントはあのカンヌでもパルムドール取ってますし、この間のアカデミー賞にもノミネートされて、まあ結構ハラハラもするんですけどコメディタッチな部分もあるし、私もラストの描写がね今年一震えました。ちょっとぜひ皆さん映画館で体感してみてください。ありがとうございます。続いてゴピーさん、ゴールデンウィークは以前から気になっていた茂山千五郎家の狂言お豆腐の笑い2026を見てきました。内容が理解できるのか不安でしたが、お話が分かりやすくて装束がすごく綺麗で所作も面白かったです。お客さんは年配の方が多かったのですが、演者の方たちは若くて素敵でした。お笑いライブが好きな方にもおすすめです。今回は紀ノ国屋ホールでしたが、次回はぜひ能楽堂で見たいと思いました。わあ、いいですね。ゴールデンウィークに狂言なんて雅なんでしょうか。あのお豆腐の笑いって書いてあるんですけど、笑いの和があの和風の和なんですよね。なんかこんな試みがあるんだって知らなかったんですけど、あのお豆腐って味付けによってね高級な味にもなれば庶民の味にもなるっていうところにあのなぞらえて、まあ、お豆腐のようにどんなところでも喜んでもらえる狂言っていうのをモットーにしてるんですって。ちょっとこれ興味惹かれちゃいますね。素敵です、ありがとうございます。続いて真空館さん、うちはゴールデンウィーク真っ最中の5月4日が結婚記念日で、毎年何か美味しいものを食べに行くことにしているのですが、今年は念願のゲソ天そばを食べに行きました。噂では聞いていたゲソ天そば、私の生活圏には提供している店がなく、日暮里まで足を伸ばしついに名店とされている一押しそばに行きました。さらっと立ち食いしてくるくらいの気持ちで行ったら、休日の午前中にもかかわらずすでに行列ができていてびっくりしましたが、30分ほど待ってしっかりジャンボゲソ天そばを頼み、香ばしいゲソ天と太めのそばが最高で大満足でした。店を出たら行列の長さが倍くらいになっていました。さすが名店ですね。日暮里にそんな名店があるんですね。後でマップつけとこう。ゲソって美味しいよね。私ゲソ天大好き。でもそばであんまりゲソ天食べたことないかも。普通のイカフライとか乗ってたりするけど、いいですね。ちょっとこれはチェックしちゃいますが、行列ということなので早めに行ってみようかな。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。さあ、ゴールデンウィークといえば先週末行われた東京マップス、スタッツさんとキッドフレシノさんのコラボで披露されましたプレゼンス1。

0: お送りしたのは The Avalanches The Divine Chord Featuring MGMT and Johnny Ma。 続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: アメリカ中央軍はイランの港湾封鎖は引き続き完全に実施されていると発表しました。戦闘終結に向けたアメリカの提案に対し、トランプ大統領が8日夜に受け取る見通しを示していたイラン側からの回答はまだありません。航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船は、受け入れ先となるカナリア諸島のテネリフェ島への航行を続けています。日本時間の今日午後にも到着する見通しです。ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、 EU 寄りの政権が誕生した形です。金融庁が生命保険会社の破綻の際に公的資金を使って契約者を保護する制度を来年3月末の期限以降も延長する方向で検討していることが分かりました。金融庁は制度の恒久化も視野に入れます。大相撲夏場所が両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で臨む豊昇龍や大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。以上、小杉がお伝えしました。

ントハウスの新曲をお届けしました。 1,2,3。 さあこの後はピアニスト住野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザースフィアーズ、ナイトテンポさんとの対談2週目です。ナイトテンポさん現在日本在住ということで、東京での暮らしについて伺います。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813、ハッシュタグ JWave でポストしてご参加ください。Sounds in the universe that people can't hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

0: 今週もナイトテンポさんをお迎えしています。ナイトテンポさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ナイトテンポさんは2024年の春に東京に移住されたんですよね。
1: はい。
0: これは移住をこう決断したきっかけは何かあったんですか？
1: 自分の音楽ベースと活動ベースがどんどんどんどん日本に近くなり始まって、
0: はい、
1: で飛行機を乗ることがやはり多くなりすぎて、
0: はい、あは
1: その飛行機を乗ることがちょっと疲れてきてて、
0: はい、
1: で日本でちょっと集中して、
0: はい、
1: 日本から海外で、まあ、飛ぶのはもっと特にアメリカとかは日本からの方が近いんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: まあ多少、うん、
1: ちょっとだけなのでそういったメリットもあったり、
0: はい、
1: 日本で住んでみたかったっていうのもあったので、
0: うんうん、
1: チャンスがあってちょっと、決断しました。
0: へえ。なんかインスタグラムとか見てるとすごいこう、はい、ナイトテンポさんのフィルターというか感性でこう東京を見てくださってる感じがして嬉しくなるし、多分僕よりももう東京知ってるんじゃないかという気もするんですが、
1: なんか変なものとかもいっぱい撮るんですよね、街中歩いて何でも自分が
0: 、
1: うん、あこれは撮りたいって思うのがあったら、
0: うん、
1: とにかく記憶に残したいからいっぱい撮ってるんですけど、
0: はい、
1: あのいつもこう J-WAVE に来る時も、
0: はい、
1: いつもこう東京タワーが目の前に見れるんじゃないですか。
0: そうですね。
1: そういったところってあんまりなくて、ちょうどいいところにこのビルがあって、
0: うん、
1: なんでここ来るたびにも来て入ってすぐも東京タワーが
0: 撮ってました。
1: などいろいろ撮ってるんですけど、いろいろ見てください。ありがとうございます。
0: いやいやいや、あ確かに東京タワーあのど真ん中にこう赤と白のでかい建造物があるのは特徴的ですよね、とっても。
1: はい、どの国行っても、
0: はい、
1: やはりパリとかいたらエッフェル塔、
0: はい、
1: とかあったりはするんですけど、その色が灰色だから、
0: まあ、結構なじむように作られてますからね、
1: はい、まあ、向こうはそういった文化だからと思うんですけど、ここはもう派手にこの色っていうのがすごくいいなって思ってて、うん、
0: でもエッフェル塔もなんか当時は住民からの反対がたくさんあったみたいですね。
1: はい、目立つような
0: 汚いなんか鉄のこうあれは街の景観を壊すみたいな、まあ、今ではねもうシンボルになってますけども、なんか東京の中でいろいろ多分レコードショップとか喫茶店とかいろいろなんか巡られてるようなイメージがあるんですけど、インスタグラムとか見てると、
1: はい、
0: なんか好きだった場所とかありますか？
1: ここはやはり新橋がすごく好きで、
0: 新橋
1: にあの新橋、駅前ビルと、
0: はい、
1: あのニュー新橋ビルってのがあるんですけど、
0: はい、
1: そこのもう中も好きで、
0: はい、
1: その中でよくご飯も食べたり、
0: はい、
1: その周りすごく歩いてたりしてて、はい、もう月 1,2 回は絶対行きます。
0: ああそうなんですね。新橋どれだろう。
1: 新橋降りたらその、はい、ちょっとスパイダーウェブみたいなあの白い変なのあるんじゃないですか。
0: あれのなんか地下ってすごいなんか
1: アーケードですよね。
0: すごい面白い雰囲気じゃないですか。
1: その中に喫茶店もちょっと有名な喫茶店が一個あって、
0: ああ そうね、
1: そこもよく行ったり、すごい、でも中が、まあ、香港の映画っぽくて、当時の香港の映画っぽくて、はいはい、すごい好きでいろいろ見てます。
0: クーロンみたいな。
1: はい。あの、ワンカワイの、
0: はい、
1: あの映画に出そうな、
0: はい、
1: そういった場所なので、すごく好きです。
0: ああ、ちょっともう一回ちゃんと行ってみたいな。
1: あの機会あったら一緒に行きましょう。
0: ああぜひ
1: あの紹介します
0: 紹介してくれる。
1: 美味しいところもあるので、
0: ああぜひぜひぜひ、
1: はい、
0: よろしくお願いします。それではここでナイトテンポさんの楽曲をお送りしましょう。ナイトテンポさんから曲紹介をお願いします。
1: ナイトテンポでマスターフランフィッシャリン琴巻。

J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。

0: お送りしたのはナイトテンポマスタープランフューチャリングマキゴトでした。めっちゃかっこいい。
1: ありがとうございます。
0: これで音ゲーしたくなりますね。
1: はい、
0: マスタープランは今年リリース予定のメジャーフォースアルバムからの先行シングル第2弾ということで、どんな形で作ったんですか？
1: この曲は本当歌謡曲を J-POP を作るとかの感覚よりは、
0: はい、
1: ただインターネットミュージシャンだった頃の、
0: はい、
1: まあ、遊び心、
0: はい、
1: で音で遊ぶっていうことでいろんなものを、
0: はい、
1: 一つにまとめて表現してみたんですけど、
0: はい、
1: 構成とかも、
0: はい、
1: 本当普段あんまりない構成だったり、
0: 確かに J-POP という感じではないですよね。
1: はい、そのまあ、いわゆる ABC とかあったりするんですけど日本で、
0: うんうん、
1: そういう構成もあんまり守らず、
0: うん、
1: 自分がこう感じた感覚で自由に構成を組んで、
0: はいはい、
1: だからサビとかも2回目のサビとかなかったりとか、
0: は
1: い、コーラスとかドロップとかも1回しかなかったりとか、
0: はい、
1: そういったものでなっているので、日本の 方がどういった感じで聞いてくれるのかはあまりわからないんですけど、
0: はい
1: は
0: い、
1: 僕は面白かったから楽しかったから、
0: はい、
1: それで OK だと思います。
0: いや、めちゃくちゃかっこいいです。
1: ありがとうございます。
0: 後藤真希さんとのコラボはいかがでしたか？
1: すごいプロの、アーティストだなって思いました、
0: はい、
1: シンガーとしても、
0: うん、
1: すごい準備ができてる、
0: うんうん、
1: 多分どんなジャンルでも歌いこなせる自信があるなっていうのはすごく感じました、
0: はい、
1: 準備とかはバッチリで、レコーディングとかも、
0: はい、
1: 例えばそのあんまり慣れてない方だと、
0: はい、
1: 例えばその場ですごく説明とかいっぱいあったりとか、いろいろガイドとかいろいろしても、
0: はい、
1: ちょっと

0: できなかったりできないというか、はい、表現がちょっと合わなかったりとかいろいろあるんじゃないですか、うん、
1: はいはい。
0: でももうこれを言ったらこれができる、あれを言ったらあれができるっていうのがお父さんの魅力でした。
1: 対応力と、
0: はい、
1: フレキシビリティというか、
0: はい、しかもそこに実力までついてくるというのがすごい強くて、
1: うん、
0: だから当時はそのアイドルの活動、
1: はい、
0: でまあ、アイドルとして有名かもしれないんですけど、はい、まあ、日本では、
1: はい、
0: でも自分的にはシンガー、ミュージシャンとしてすごくこれからもっと可能性がある方だと思いました、
1: うん、
0: 勝手になんですけど。
1: 素晴らしいですね。その他にもナイトテンポさん、さまざまな日本の女性ボーカリストとコラボされてきたと思うんですけど、他になんか、はい、印象的だった方とかいらっしゃいますか？
0: 特に自分が憧れだった小泉今日子さんや、
1: はい、
0: 中山美穂さん、
1: 中山美穂さん
0: ともコラボできたりとか、はい、本当にいろんなことができて嬉しいんですけど、
1: はい、
0: 実は、男性の方ともコラボとかいろいろやりたいんですけど、
1: はい、
0: なかなかその特に日本の男性のミュージシャンで、
1: はいは
0: い、色が強い方が多いから、はい、もう個性的な方が多いんですよね、
1: はい、
0: なのでその意見が合うかどうかっていうのが自分の中でちょっと迷いがあって、
1: あ、
0: 今までそこまでできなかったっていうのがありました、
1: はい、あ、なるほど。そのナイトテンポさんの音楽の中にそれが交わえるかということ。
0: はい、例えばあの個性がすごく強い方だと、
1: はい、
0: 自分の音楽なのに自分の音楽じゃなくなっちゃうっていうのがあったり、
1: うんうんうん、
0: 例えばプロデュースだったらそれ合わせてやるのが当然だから、はい、まあできると思うんですけど、
1: はい、
0: 自分のものに他の方をゲストに迎えるときにあまりにもこう変わってしまっても全部自分がなくなったらどうしようっていう怖いというのがちょっとありました今までは。でもこれからどんどんいろんな方ともやってみたいなっていう希望があって、はい、うんうん、最近本当幅広く声をかけてみたいなっていう心になったところです。
1: あ、ところですか。いいですね、はい、なんか音域とかもあるんですかね。なんか女性ボーカルの音域の方がそのこのジャンルに合ってるみたいな、わかんない。なんか僕も中田泰孝さんとかよく聞いてたんですけど、好きで、はい、大体女性ボーカルのイメージがあるから。
0: 僕はその自分が魔法少女とかいろいろ好きだから作ったものがちょっとキラキラ系だったりとか、はい、そっちもあったりするんですけど、はい、普通に自分で作って自分で歌ったりもするので、
1: ああ、
0: 音域はもうその型によって全然変えたりするんじゃないですか、
1: はい、
0: コラボする相手によって、
1: はい、
0: なので多分ただただ自分の迷いがそれが、はい、迷いが出てしまったと思います。
1: ああ、じゃあそれは今後楽しみにしてます。
0: ぜひあの男性ミュージシャンとして、
1: はい、
0: まあ、僕は関わってください。
1: 歌えないですけど、
0: あ、でもピアノで歌う、
1: ピアノで歌う、あ、はい、いい表現ですね。はい、ピアノで歌います。こうオリジナルから作る時とリエディット、何かの曲をこうリミックスするときとなんか発想とか気持ちの出発点って違いますか？
0: リエディットの場合は自分がファンだった音楽をいじるってことになるので、
1: はい、
0: 本当活動初期頃はあの本当に何も考えず、はい、日本あんまりわからなかったので、
1: はい、
0: 文化っていうのはあんまりわからなかったので、
1: はい、
0: 本当自分勝手にやってたんですけど、
1: はい、
0: 最近はどんどんどんどんリエディットの方が難しくなってて、
1: あ、
0: これをこう表現したら、
1: はい、
0: どう思われるんだろうっていうのがあって、
1: あ、はい、
0: 何もかも全部自己責任に なってしまうので、
1: はい、
0: なのでちょっと遊び心がちょっと落ちてしまったのかなっていうのがあったり、でもオリジナルの方は本当自分が作りたいものを作れて、
1: はいはい、
0: アルバムを出すたびに例えばもうローファイを作りたいって言ったらもうローファイを作れるし、はい、ハウス音楽を作りたいってハウス音楽作れるし、
1: はい、
0: で歌謡曲っぽいのを作りたいってなったら歌

0: 外国っぽいのも作れるし、はい、っていうのがあって、
1: はい、
0: その言葉も お話をする人も言葉の重さっていうのがあるんじゃないですか。
1: ありますね。
0: リエリトをするときは、はい、何かを背負って話す、
1: はい、
0: 自分のものを作るときは自分の信念を話すっていう重さの差が、う
1: ん
0: う
1: ん、あ
0: 結構感じます。
1: あのとてもよくわかります。
0: 昔の方のその、はい、すごい方 の、
1: はい、
0: 曲とか演奏する時とかってやはり、はい、いろんな解釈があるんじゃないですか。
1: そうですね、解釈が
0: こうやって肩組んで見る人もいると思います
1: そうですね。じゃあ今は結構こう活動はオリジナルに寄っていってる感じですか。
0: 今は自分のものもすぐ作るのが結構増えているんですけど、やはりこのリミックスリエディットシリーズもまだ続けたいので、
1: はい、うん、
0: 今次はどんな面白いのがあるのかってことで、
1: はい、
0: いろいろ検討中です。何でもやって何でも受け入れるわけではないので、
1: はい、
0: ちょっと悩みがどんどんどんどん増えてきます
1: そうですよね。
0: 逆に日本そんな分からなかった時の方が心がしやすかったかもしれないです、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああ、
0: 知るこそ知るこそ見えるという、
1: 知るこそ見える、難しいですね、
0: はい、
1: まあでも確かに僕も曲を YouTube とかでピアノでカバーする時とかも、はい、学生の頃の方はあんまり何も考えてなかったような気がする、
0: うん、なりますよね。
1: うん、なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: ちょっとあの新橋行きましょう。
0: ぜひちょっといろいろ話したいです
1: 、はい、そろそろお時間となってしまいました。内蔵天保さんからお知らせお願いします。
0: 新曲マスタープランリチャリンコトマキリリースしました、たくさん聴いてください、
1: はい、ありがとうございます。2週にわたって登場していただきました。ゲストは内藤天保さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

隅野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーのメッセージ to Studio からノート希望と書いてご応募ください。こちらのコーナーポッドキャストでも配信されています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さん、ナビゲートの J-WAVE Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは隅野隼人でした。

は兵庫ラブヤでした。小川沙羅がナビゲートしてきました J-WAVE Across the Sky、 そろそろエンディングです。いや、今日はワールドコネクションのコーナー、山田美桜さんにルワンダでの女性支援について伺ったんですけど、なんかこう一方向だけじゃない、相互にこう影響を与え合う支援の形っていうのがすごくいいなというふうに思いながら聞いていました。でその後のね、斉藤光平さんの本棚のお話では、つい最近行ってきたコロンビアのことなんかも聞けて、あ、そんな動きがあるんだっていうね、また発見もあり、そして新刊もめちゃくちゃ面白かったのでね、ちょっと濃い内容ですけど、ぜひ皆さん手に取ってみてください。さあ、そして今日のテーマ、今年のゴールデンウィーク、本当にね、皆さんいろんな過ごし方をされてるなと思いましたが、最後に1枚読みます。小夏さん、毎年この時期は農作業です。仕事は普通にしているのですが、友人たちと茨城県に農場を借りていて、普段は週末作業に行きますが、ゴールデンウィークは泊まりがけで野菜や果樹の手入れをしています。新緑が綺麗で1年で最も過ごしやすい時、収穫した新玉ねぎを料理で使ったり、久々に遠方から来る友人が持ってきてくれた美味しいお酒を飲んだり、周囲に観光地が全くないので静かだし、実は贅沢なことかもしれないなと思いました。すごいですね、その地方で農場を借りてるっていう、それを友人たちとシェアしてみんなで楽しんでやってるっていうの、めちゃくちゃいいですね。わあ、これなかなかやっぱり都内だとお庭がないとか、ちょっと場所が限られてて育てられないよっていう人多いと思うんですけど、こういう形もあるんだっていう、仲間がいればできるかもしれないですね。素敵ですね。私も今日冒頭で稲を育ててるよなんてお話ししましたけど、実は他にもトマト、シソ、オレガノ、梅とかいろんなものがね、もう食べられるものばっかりなんですけど、今すくすくと育ってますので、夏に向けてね、私も楽しんでいきたいと思います。ありがとうございます。さて、来週5月17日のアクロスザスカイワールドコネクションのコーナーは、私も大ハマりしています、フィンランドのスポーツ、モルックの魅力をお届けします。なんとですね、一般社団法人日本モルック協会代表の八ヶ修一さんをお迎えします。八ヶさんはモルックの本も出されてますし、でも実はもともと本業小児科医の方ということで、どういうね変遷があってこのモルックの代表になったのかというお話もね、聞きたいと思います。今本当に流行ってますからね、もう公園に行ってもモルックやってる人たくさん見ますし、きっとリスナーさんの中にもハマってる方いるかなと思うので、このモルックもうちょっと深掘りしてみようかなと思ってます。さあ、そしてダイワハウスマイブックシェルフのコーナーは、振付演出家コラムニストの竹中夏実さんの本棚を拝見します。竹中さん、なんか劇団を立ち上げられたということで、なぜっていう、どんな内容になるのかね、楽しみなので、そこも伺いたいと思っています。さて、この後は生田絵梨花さんがナビゲートするアデカクライネブンダーです。それでは Across the Sky、私とは5月17日日曜日に、ここまでは小川沙羅でした。皆さん、まだまだ楽しい休日、新緑の季節楽しんでください。ということで Enjoy your

0: コーナ
1: ー。時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライネ分断をお届けしています。さあ今日5月10日は母の日ですね。皆さん何かお母さんに渡したり実行したりしたのでしょうか。それともこれからでしょうか。なんか今思い出したという方はね、連絡するだけでもきっと嬉しいんじゃないかなと思います。私は昨日Venue101 という NHK の音楽番組で今もありがとう、パフォーマンス生歌唱したんですけど、その楽曲だったりスタジオのトークの中ですごい母の日感を実感して

しまして、でも今日はまだ何も遅れてないので、私も感謝を形にしっかりできたらなと考えております。そしてですね、番組としてはつい先ほど公開収録が終わったところでございます。公開収録終わりで聞いてくださってる方もいるのかな。本当にたくさんの応募いただきまして、行けなかったよという方にも聞いていただけるように来週オンエアしたいと思いますので、ぜひその模様を楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して、日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田絵梨花がナビゲートするアデカクライネ分断、今日も最後までお付き合いください。

0: Adekan. Kleine Wunder.
1: J-WAVE アデカクライネブンダ、ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんねに変わっていきますよ。今回のテーマは自分をいたわるセルフケアって何をすればいいのということで、ゴールデンウィーク明けのこの時期っていうのは、こう新年度からの環境変化のストレスが現れる頃じゃないかなと思います。心がざわざわしてたり、何回こうやる気出ないなという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いわゆる5月病というのですかね、が出やすいのが連休明けと言われてるそうです。その時は無理をしないで自分をいたわるセルフケアが大事と言われていますが、一体何をどうすればいいのか、セルフケアについて今回は考えていきたいと思います。ここからは番組の構成作家メガネちゃんも一緒です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
2: こうセルフケアってこう自分で自分をいたわったりケアをすることなんですけど、やっぱりこう頑張りすぎちゃったりとか、自分よりも他人を優先してしまう人ほど、こうそのセルフケアが苦手な人が多いっていうことらしいんですよね。どうですか、いくちゃんはセルフケアって聞いて自分でこんなことやってるよとか思いつくことありますか？
1: でも普通皆さんと一緒かもですけど、なんか美味しいものをご褒美で食べたりとか、あとまあどうなんか煮詰まっちゃってたらちょっと散歩出かけてみたりとか、
2: こうお家の中にいるよりはこう外の風を感じたりとか、歩いたりとか気分転換的な。
1: そうですね、あとなんか没頭してるとこうね、なんか悩みから離れられたりとかはするから、家の中にいてもなんか楽器弾くとか、まあなんか見るとか読むとかですかね。
2: あ、気持ちをね、なんか違うところにこう持ってくというか、
1: そうそう、フォーカス変えるみたいな。
2: じゃあいくちゃんもいろいろしてるのかもね。
1: してるのかな。さあ、ということで今日はセルフケアについて、その歴史をたどっていったり、専門家の先生におすすめのセルフケアを教えていただきます。まずはメガネちゃんがリサーチしてくれたセルフケアの歴史について紹介していきましょう。かつてまだセルフケアという言葉がなかった時代ですね。例えば5000年以上前からあるインドのアーユルヴェーダーや、日本では温泉の効能で心身の病気や疲れを療養する日本古来の健康法の湯治、中国の漢方などの伝統医学が中心でした。あと、これは入浴のことかな。私関係あるか分かんないけど、入浴剤もすごい好きなんですよ。湯船浸かるので、最近めっちゃハマってんのがアユーラの薬用ハーバルホットスパっていうのがあってそれなんかめっちゃ、その多分このアーユルヴェーダ系とか、なんかインド系のかな、なんか効くやつがいっぱい入ってるみたいな、ちょっとパックみたいになってるやつなんですけど、それをそう誕生日にいただいてから、なんか疲れた時とかちょっと調子上げたいなみたいな時にハマってる。それとも関係あるのかな。さあ、その後セルフケアという言葉が広まったのは、アメリカの看護師ドロセア・オレムさんが1971年にセルフケア看護理論を提唱したことからと言われています。この時に定義されたセルフケアっていうのは、個人の生命、健康、安寧を維持するために自分自身で開始し遂行する活動というものでした。ケアの種類としては、空気、水、食事、排泄、休息、孤独と交流のバランスなど、人間として生活するために必要な基礎的なケア、人生における発達段階や妊娠、就職、死別など特定の出来事に伴うケア、病気、怪我、障害など健康に問題が生じた際に必要なケアなどだそうです。
2: はい、でいくちゃんがね紹介してくれたように、まあ、いろんな状況でこうセルフケアが必要な場面があると思うんですけど、いくちゃん自身がなんかこういう時はなんかやっぱ自分をいたわった方がいいなって、セルフケアが必要だなと思う時ってどういう時ですか？
1: 人に優しくできない時

0: なんか優しくできないというか、こう自分の中だけでも、うん、あれみたいな、なんか喜べないなとか、うん、なんか引っかかるなとか、
1: う
0: ん、なんか思っちゃってる時ってすごい自分を責めちゃったりとかするんだけど、うんうん、なんかそういう時って何か、なんかで読んだのかな、本とかなんかで、うんうん、とかはなんか結局自分に余裕がなかったりとか、うんうんうん、なんか自分に優しくできてない時、うん、っていう風なことを知ってからは、うん、なんかその時はサインなのかなって思うようにですかね、うん、さあそして今回はセルフケアのスペシャリストの先生にもお話を聞いています。予防医学者、保健学博士で一般社団法人心バランス研究所代表理事の島田恭子さんです。島田さんはスバル社から心が疲れたらセルフケアという本も出版されています。まずはセルフケアが必要になるこの時期、改めて5月病はどういったものなのかを聞いてみました。
2: 5月病って正式な医学用語じゃないんですけれど、4月にやっぱり環境が変わった方とかがですね、ゴールデンウィークを境に体と心の不調を感じやすくなることを指すんですね。まあ、理由は大きく3つ、体と心とつながりというところから整理できるんですけれども、体のリズムの変化、やっぱりこう季節の変わり目とか、新生活で生活リズムも変わって自律神経とかホルモンバランスが揺らぎやすくなったりで、心の適応疲労というのもあるんですね。やっぱり4月は新学期、新生活、新年度ということで、誰もが気を張って頑張っちゃうと、緊張で見えなかった疲労がやっぱり連休でふーっと緩んだ瞬間に表面化しちゃうっていうことなんですね。あとつながりの変化ですけれど、やはり新しい出会いとか別れとかがあって、対人関係大きく動いてしまうという時期なんですね。そうするとやっぱり疲れます。つながりっていうのは私たちのすごく大事な基盤なので、ここがこう揺らぎがちだとざわざわしやすくなっちゃうっていうことなんですね。ただざわざわするのは心が弱いからっていうよりかは、変化してるから当たり前っていうことなんですよね。メンタルヘルスの世界では、まず食べれて寝れるっていうのができなくなってきた時は、ちょっと黄色信号かなっていうことをサインにしていくっていうのは、体からアプローチしている子っていうことの証拠なんですね。
0: なるほど、まあ、なんか変化がある時ってこう、まさにその変化のその瞬間は勢いとか、ね、やる気とかでガーって走れちゃうし乗り切れちゃうけど、その気が緩んだ時が要注意なんですね。うん、確かに逆に食べて寝てれば大丈夫ですね。
1: そう、うん、そこができてればまずは大丈夫。
0: 確かにそこが一番難しくなってきますもんね。
1: そうなんですよね、眠るとかね、
0: 眠るってマジでどうやって寝るんだっけみたいになる時ありますよね。
1: あと眠れなくなったりとかね、ってあるかな。じゃあいくちゃん、ここでちょっと、はい、セルフケアクイズです。
0: はい、
1: この後ですね、あの島田恭子さんにはセルフケアの方法いろいろ教えていただくんですけど、はい、まあ、先ほどいくちゃんがお話してくれたこう島田さんの著書ですね、心が疲れたらセルフケアっていうのには、うん、もうこう50のケアが紹介されている、たくさん。で、その中で最後の最後に掲載されているセルフケアってあるんですけど、うんうん、最後の最後って結構大事な感じしませんか？
0: 締めですよね。
1: そう、締め、うん、これが〇〇を作るなんですけど、
0: 〇〇を作る、
1: 一体何を作ることがセルフケアにつながるでしょうかというのが今回のクイズです。
0: へー、その〇〇っていうのは2文字ってことですか？
1: うん、あ、まあそうだね、2文字、漢字で書いてもあのひらがなにしても2文字かな。
0: へー、めっちゃシンプルですか？
1: シンプルかな。
0: なんかよく使う言葉？
1: よく使う。いくちゃんも使ってたことを聞いたことある。
0: え、このラジオで？
1: うん。
0: おえー。
1: ちょっと多いって。多い？え、多い？
0: マリンさんからストップが入りました。バレてるし、
1: バレてる、
0: 自然に会話の中でヒントを引き出そうとしているのを。そうそうそう、
1: ヒント
0: ヒント聞いてないふりして、そうそう、聞いてる
1: っていう。いくちゃん上手いからね、ヒント引き出す。ちょっとね、この曲の間に考えてください。
0: わかりました。

0: クイズ言いますね。この島田京子さんの著書の心が疲れたらセルフケアには、まあいろいろなセルフケアが紹介されているんですけど、その中で、まあ、締めと言われる最後に紹介されているセルフケアが〇〇を作る、一体何を作ることがセルフケアにつながるのでしょうかっていうことで、ちょっと私が用意したヒント言ってなかったんで、ちょっと最後いいですか。
1: いいですか、どうぞお願いします。
0: まあ、私がなんでこれをこう今回取り上げたかというと、はい、この番組のリスナーさんはもうそれを作れてる人が結構多いんじゃないかなって思ったからこれを取り上げたんです。
1: リスナーさんが、うん、だからこのラジオを聞いてるってことは、はい、ってことでしょ、うん、できてるよねって
0: ことは、できてる人が多い。
1: うわマジでわかんない。じゃあもうしょうがない、もうタイムアウトだから無理やり言うんだけど
0: 無理やり言ってください、もうじゃなくていいよもう
1: 抜きを作る。
0: あーブブー
1: そうだね、うん、無理やりだもん。でもほらガチガチじゃなくて、うん、ちょっと緩めようみたいな、ね、
0: 正解は、うん、じゃん、推しを作る。
1: あーなるほど、はい、めっちゃ意外かも。
0: 理由としてはやっぱ何かに夢中になって情熱を注ぐってことはこう毎日をワクワクさせてくれる素敵な要素なので、推しはまあ人でも物でも何でもいいので作るといいかもしれないですよってことが書いてあります。
1: それが一番最後に書いてある。
0: そうなの。
1: 意外、
0: うん、
1: そっか、私そういった意味では、うん、推しってあんまり、
0: そういくちゃんは押される方だ
1: そうそうそう、中学生の時に入っちゃってるから、そう、ね、そうでアイドルやってたから、うん、探そうかない
0: いね、はい。
1: さあということで、ここからは島田京子さんにおすすめのセルフケアについて伺います。どんなセルフケアがあるのか島田さん教えてください。
2: ちょっと意識していただきたい切り口がセーバリングという考え方なんですが、このセーバリングって味わうって日本語で言うんですけれど、すごく心の健康に効果があることが分かってるんですね。例えばコーヒー一杯をこう気持ちを込めてですね味わう、一回の食事を噛みしめながら味わう、一個の映画を見るときも他のことをしないで味わう、何でもそうなんですけれども意識を今ここに戻すっていうことなんですね。今自分がここにいてこのことをしている、それをすることによって心がすごく落ち着くっていうことが立証されてるんですね。音楽を楽しむっていうのもとてもおすすめなんですね。五感がすごく大事なので、とても好きな音楽を聴いてリラックスしたり気持ちを上げていったりっていうのはセーバリングの大きな基準になりますので、ぜひライブに行ってですねポッとしてですね心をこう踊らせるっていうのもとてもいいセーバリングだと思います。私たちの脳っていろんなことを同時にすることには慣れてなくって、3つのことを同時にしてるようでも脳がこうクルックルッとスイッチングしてちょっと無駄な動力を使ってることが分かってきてるんです。何かするときに音楽を聴くっていう、音楽が副次的になってるのはいいんですけれども、音楽を聴くときはやっぱり音楽を聴いてることを味わった方がですね脳もそんなに疲れないということが分かってるんです。
1: なるほど、確かに。

0: もう情報がいっぱいあるし、
1: そうい
0: ろいろこう目まぐるしくこうガッガッガッってこう移り変わって、うん、なんかさ結構散漫になりますもん、
1: ね、あそうなんですよね、うん、だからあの島田さんも例えばその音楽を聴くこうイヤホンとかして一音一音を楽しむような感じで聴くっていうのもすごくセーバリング今に集中してるってことで、
0: ヘッドホンめっちゃおすすめですよ。
1: あそうですよね、そうやっぱこう没入できる感じありますよね、
0: うんうん、なんかやっぱイヤホンよりも音いろんな音に意識向けられるし、うん、あとこう外界をこう、うん、シャットダウンできる、
1: うん、
0: ノイキャン力もあるし、うん、なんか包まれてる感もあるし、
1: そうそうそういうね音楽の楽しみ方っていうのもあるって言ってましたね、
0: うん、そしてもう一つ今このラジオを聞きながらできるセルフケアも教えていただきました。
2: 今日はですね、キーフースマイル呼吸というのをちょっとご紹介したいんですけれども、まずですね、リラックスしてお座りいただいて口角を思いっきり引き上げるようにして、歯の隙間からイーッとですね大きく息を吸っていただきたいんですね。で吸い切ったところで今度は口を前に突き出しながらイーッと大きく吐き出していただくんですね。長くゆーっとゆっくり吐いていただいて体の力を抜いていきます。これって口角を上げると、脳が楽しいっていう風に思ってですね、幸せホルモンが出るっていうので免疫力アップも望めるんですね。で顔全体を大きく動かしますので、表情筋がほぐれて顔が緊張してるのでですね、それも緩和されますよということでですね、ヒーフースマイルという呼吸法なんですけれども、じゃあ今から生田さんやリスナーの皆さんも一緒にやってみましょうか。はい、それではまず口角を思いっきり引き上げてですね、歯の隙間からヒーッと大きく息を吸ってみてください。で吸い切ったところで今度はフーです。はい、体の力抜いて、でまた歯の隙間からヒーッと大きく息を吸ってフーッと吐き出します。もう一回いきましょう。歯の隙間からヒーッと大きく息を吸って、吸い切ったところでフー大きく吐き出してください。体の力を抜いて、はい、たった3回なんですけれどもどうでしょうか。
0: なるほど、まあ、確かに呼吸ってすごいもう無意識化でやっちゃうけど、うん、これは音も立てるし、はい、表情筋も動かすから、うん、意識的にこうやってるぞいい感じだぞっていう、うんうん、なんかそういう体との対話ができそうな感じしますね。
1: 確かに、うん、そうですね、意外と呼吸ってね知らないうちに浅くなっちゃったりしてるんじゃないかなと思うんで、うん、酸素がみなぎっていう感じします。
0: うん、うん、息巡ってる感ありますよね。
1: いくちゃんめっちゃずっとやってましたね。3回どころかずっとやってました、ね

自分をいたわるセルフケアって何をすればいいのについて考えました。島田京子さん、ありがとうございました。いろいろとご紹介していたんですが、自分に合うケアの方法を見つけて自分のペースで、一歩一歩無理せず進んで、いただけたらなと思います。お知らせの後はオーサムシェア。

J-WAVE アデカクライネブンダー生田絵梨香がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するメッセージテーマをもとに寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月のテーマはオーサムスポーツ。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームやすさんから、りくちゃんこんにちは。こんにちは。毎週楽しく拝聴してます。ありがとうございます。最高と思うスポーツですが、自分はロードバイク、自転車を楽しんでいます。自転車をひたすら漕いで遠くまで走り、美味しいものを食べたり、景色を眺めながら走るととても気分がいいです。レースなんかも出たりしています。すごい。ロードバイクって普通の自転車？これってさ、普通のその自転車よりもさ、ちょっとこうなんか座高が高くて前のめりになる形じゃないですか。漕いでるとめっちゃ疲れそうじゃないですか。でもあれなのかな、普通の自転車より速く走れるみたいなこと？あ、長距離とか速いスピードで漕ぐのに適してるのがロードバイクだそうです。だからあれなんだ、ゆったり漕ぎながら見るっていうよりも爆速で見るってことなんだ。私も自転車好きだけど、ロードバイクはちょっと体験したことないな。やっぱあれなのかな、これにはまると普通の自転車物足りなくなったりするのかな。面白いですね。バイクでもなくロードバイク、普通に乗れるのかな、なんか普通の人でも。いつかちょっと体感してみたい。知らない世界です。ありがとうございます。ラジオネームランニングアルバムさんから、生田さん、メガネちゃん、スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。私は最近転職して新しい環境で休日が減ってしまい、趣味のランニングや筋トレの時間が取れていないのが悩みです。でもそんな忙しい日々だからこそ、たまに走れた時の気分転換パワーの凄さに驚いています。短時間でも走ると風を感じたり、仕事の疲れもリセットされてまた頑張ろうと思えるんです。限られた時間でのランニング、これからも大切にしていきたいオーサムな習慣です。ランニングは全然あんまり好きと思ったことないかも。てか、なんかあれなんてだっけ、中学の時に長距離走運動会体育祭でのなんか選手に間違えてなっちゃった。なんかその時に短距離走のリレーの選手と被っちゃいけないみたいなのがあって、で早い子たち、どっちも両方得意な子たちがいて、その子たちがリレーに行っちゃったから、長距離走やる人がいなくて、やりたい人もいなくて、なんか間違えて選ばれちゃったです。超運動音痴な

0: でお父さんがめっちゃランニングする人だから結構あのそっから一緒に付き合ってもらってやったりしてたんですけど超きつかったでもそれ超えるとなんかランニングハイみたいなのがあるんですよね。なんかゾーンに入る。もうちょっと繰り返すことで。でもいますよね、ランニングがこうなんてルーティーンになってる方ってめっちゃかっこいいっていうかいいなって思います。すごいその気分転換の仕方が。だってあれランニングアルバムさんですもん。もうラジオネームになっちゃってるからめちゃくちゃ走るの好きな人なんですね。そうか、忙しいから。でもそんな中でもこう続けてるっていうことをすごい尊敬します。応援しております。続いてラジオネームナオキーニョスさんから。生田さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 自分が最高と思うスポーツはサッカーです。学生時代はサッカー部に所属していてプレーすることも好きでしたがサッカーを見ることが特に大好きです。 J リーグの鹿島アントラーズというチームのサポーターで行ける試合は毎試合スタジアムに足を運び声を張り上げて飛び跳ねて全力で応援しています。気持ちは一緒に戦っている感じです。ゴールが決まった時や勝利した時の高揚感そしてチームが優勝した時の喜びは何にも変えられません。サッカーはあんまり見てきてないかもですね。サッカーとかも見方とか分かったらより楽しいんでしょうね。え、見ますサッカー？
1: あ、すごい好き。
0: プロデューサーがめっちゃサッカー好き両手を上げてますもうだからさ、もうサッカーって聞くだけでテンション上がっちゃうってことなんだ。他のスポーツとは違う楽しさがあるんですか？え、90分で点が入らないんだ。なかなか簡単に入らないんだ。へえ、貴重なポイントだから入ったらめっちゃ嬉しいじゃないですか。でも90分でゼロってこともあるんですか？え、そしたらどうなっちゃうんですか？終わっちゃうんですか？え、その日めっちゃテンションなんかどこに持ってったらいいか分かんなくないですか？へえ、確かに。でもそんだけこうなんか息を飲んでこう見るっていう試合だとプレーする側じゃなくて応援する側もめちゃくちゃ絆生まれそうですね。なんか一緒に戦ってる感じってまさに直樹ニュースさん言ってたけどそんな感じですね。でも楽しそうまあなんか今日は全部知らない世界の魅力を教えてもらってすごい羨ましくなりました。ちょっといつか覗いてみたいと思います。ありがとうございます。ということでたくさんのメッセージありがとうございました。5月のテーマは引き続きオーサムスポーツ。メジャースポーツから知られざる名スポーツまでプレイするでも見る専門でも心が熱くなる理由も一緒に送ってください。メールは番組のホームページメッセージフォームからお待ちしています。

イレブンダー生田絵梨花が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインと言いますが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田絵梨花がフィルインしていきます。今週のテーマは今日5月10日にちなみまして、母ソングにフィルイン。様々な言葉と音で母お母さんに思いを綴った楽曲たちにフィルインしていきます。それでは早速聴いていきましょう。まず最初にお届けするのはハンプバックで Oh My Love。

95年リリースの1曲、スリーピースバンドのハンプバックが産休育休を経てリリースしたセルフタイトルアルバム、ハンプバックに収録されています。このお三方、皆さんがこうお子さんを産んで産休を経て育休を経て復活されたってことですよね。すごいタイミングですね。なかなかなくないですか、みんなのタイミングがバッチリ合うって。すごい。だからそのね、お子さんが生まれたことでこう自分のこの親に対しても、あ、こう育ててもらったんだとか、こう実感するっていう、その気づきと感謝がこの楽曲に込められてて、それすごい尊い感覚だなと聞きながら思いましたし、なんか人生の奇跡がほとばしってる楽曲だなと思いました。あのね、歌声とかバンドサウンドがすごいパッション

1993年リリースのアルバムカーテンコールに収録された一曲、ボーカルギターのブレイズさん曰くママ友の曲ということだそうです。ここも勝手な想像ですが、なんかママ友の悩みとか、こう夫婦の中で起きてることの問題の相談とかを受けて、それが曲になったんじゃないかななんて思いました。なんかこう、私はもう本当それも想像でしかないですけど、友達のとか知り合いの話聞いてると、やっぱ夫婦で生活してくってすごく現実的な問題とか話し合いとかの連続だと思うんですよ。で、子供生まれたりとかしたら、特にこの2人の時間を手放しに楽しむみたいな余裕ってなくなっていくと思うんですけど、なんかこの曲はそんなこう煮詰まってしまいそうな日常にもこう彩ってくれるような、鮮やかな風を吹き込んでくれるような一曲なんじゃないかなと思います。それでは最後の曲はこちらです。ビダハリウッドでフィールザラブ。

歌詞がすごい切なくも温かく染みますね。なんか何気ない日常とか身近な人を大切に過ごそうと思える楽曲だなと思いました。この曲の中になんかぬくもりが生き続けているようなそんな感じもしました。さあ3曲聴いてみましたが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。では今日はこちらを聴いてみましょう。ビラハリウッドでフィールザラブ。

0: ということで、母の日の今日は母ソングをテーマにフィルインしてみました。普段なかなか言えない気持ちも音楽に乗せて届けてみたり、一緒に聞いてみてはいかがでしょうか。お知らせの後はエンディング。
1: アデカ、クライネ・ヴォンダー。

0: kleine Wunder。
1: 生田理香がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日は、ハウディハウディではセルフケアについて学びましたね。ちょうど5月ということで5月病なんかそう聞くとちょっとこう構えちゃうような感じもありますが、でもまあそう思うと割り切れるところもあると思いますし、あんまこうカチカチにならず緩めながら共に5月を乗り切っていきましょう。はい、ということで私生田絵梨花からお知らせです。4月22日に私初のフルアルバム IKT がリリースになりましたが、そんなアルバムを引っ提げてのライブツアーが8月から開催されます。東京ラインキューブ渋谷公園からスタートして宮城、大阪、神奈川、愛知を巡り、ファイナルは東京 NHK ホールで行いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして明日からも引き続き朝ドラ風薫るもお楽しみください。それでは来週も日曜日お昼の12時に生田絵梨花でした。アデカクライネブンダー This program was brought to you by アデカ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず東名高速の上り、東京インターで故障車のため2キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事が行われていて4キロ渋滞しています。東京外環道内回りは大泉ジャンクション付近で1キロです。首都高速道路は羽田線の下り芝浦と勝島の間は工事のため今夜12時まで通行止めになっています。7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロ、川口線は下り新井宿を先頭に安行まで渋滞しています。一般道路は環七通りの外回り大田区南千束で1キロ、玉川通り

りの下りは世田谷区上馬で1キロ、上りは世田谷区駒沢で500メートルほど混み合っています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 明水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れ間が広がり、空気の乾燥した状態が続きそうです。現在各地に乾燥注意報が出ています。南からの風がやや強く吹くところもありますので、火の元や火の取り扱いには十分ご注意ください。この時間の気温は23度前後まで上がっているところが多く、今日の各地の最高気温は24度の予想で、昨日と同じかやや高くなるでしょう。明日以降も雲は広がるものの、日中は日差しが届き、最高気温はこの時期にしてはやや高く、25度前後の日が続く見込みです。日焼け止めや帽子などで紫外線対策なさってください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

京最新ヒットを待ち100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100 2026年5月10日日曜日、時刻は午後1時を参りました。皆さんこんにちは、クリストフラーです。さあ、ゴールデンウィークも終わって1週間、皆さん調子のいかがでしょうか。今日の東京すごいいい天気ですよね。最高気温は24度で、5月らしいいい天気ですけども、昨日も日差しは強いんだけれども、風が若干気持ちいいんですよね。なんかシャキッとするような、すごい好き、この雨季前、梅雨前のこの時期っていいですよね。もっとこの時期をね、だいたい桜が開花してからこの時期ってすごく良くないですか。もしかすると僕1年の中で今が一番個人的には好きな気候、かもしれません。さて、今日は5月の第2日曜日、ということで母の日、マザーズデーですよね。全国のお母さんに感謝、直接伝えられる方はぜひ召してあげてください。今日してあげてください。喜びますからね。

0: そしてこの1週間の私クリス・ペプラーはですね、結構見聞を広めたといいますか、あの日本の最新のアイドルと1950年代一世を風靡したアメリカンアイドル両方見てきました。フルーツジッパーは私、見てきましてですね、そうなんです、フルーツジッパーも最新の日本の、もう本当これもう日本のお箱芸のようなね、今 K-POP とかあるけど、フルーツジッパー見ると、あ日本のアイドル事情やねと、だから最新のアイドル事情をちょっとこう勉強させていただいたような感じなんですけど、あとはそうエルビスエピックっていう映画があるんですけれども、こちらあの5月15日に公開される映画なんですけど、一足早く、拝見させていただいたんですけど、エピック、これはエルビス・プレスリー・イン・コンサートの頭文字を取ってエピックというわけなんですけれども、あの監督があのムーラン・リュージとあとオースティン・バトラーが演じた2022年のエルビスの監督のバズ・ラーマンなんですね。でそのエルビスのリサーチのためにいろいろこうあの過去の資料とか見ていた時に、あのエルビスの昔の映像が出動したんですよ。出動してそれをこう、再編集再構築して出来上がったのが、まあ、ドキュメンタリー映画の、エルビス・プレスリー・コンサート、こちら5月15日リリースなんですけども、ということで、先週は新旧日米アイドル、見に行ったかなという、そんなこんなで、今日も4時間生放送いきましょう。
1: Too much, too fast, too soon. Tahiti 80. Number 9. Going shopping. The Strokes.

風と街ミススクリーンアップ Dangerous Lover Seeker Number 5おはようスタッツと大抜きタイム Runway Lady Gaga and Doechii Number 3 Drop Dead Olivia Rodrigo

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイントキャスター、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週の1位はこの曲、J-WAVE 今年の春のキャンペーンソング、クロイフィーチャリングインカグニーロ、ケンナテ。大量のオンエアを稼ぎ、先週2連覇を達成しました。さあ、今週のトップ争い、一体どうなるんでしょう。皆さんぜひナンバー予想クイズにもご参加ください。見事当てた方の中から抽選で、お一人様に、毎週私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページ、ワーボイスまたは X、でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、締め切りは毎週5位発表の前です。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊グリスペーパー、ゲストは2時頃アメリカと日本にルーツを持つ注目の話題のシンガーソングライタージュリア高田が初登場、3時台はゴールデンウィーク終わっても来日アーティストが盛りだくさん、今月注目の来日公演チェックしていきます。さらに電話がある

ば誰でも参加できるクイズ逆連バスター。今日も2回やりますが、プレゼントの甘ギフの金額がたまってます。今日は5万円からのスタート。そしてここでちょっと、逆連バスターエントリーのお知らせです。皆さんにエントリーしていただいた後、番組スタッフからお電話差し上げますが、非通知での逆連となりますので、あらかじめご了承ください。非通知ですんでね、怪しい文字ございませんので、安心して出てください。逆連にエントリーした時は非通知でも電話に出てください。ということで、今日も4時54分まで 81.3 JWEB、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカー TOKYO HOT 100 This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: Number 97, Nick D, This Town. Number 96, Brand New Entry. 続いて96位は関西の5人組バンド、上京物語の新曲、初登場です。Love, Bye.
1: Hey, so...

エゴシ96位初登場ラブの新曲バイいかがでしょうか。スポティファイが期待の次世代アーティストを選出するレイダーアーリーノイズ2026にも選ばれた関西出身のラブ、新曲は出会いと別れ新生活の始まりをテーマにしていますが、ラブもこの春地元関西から上京、したそうです。そんな環境とも重なった、一曲上京して1ヶ月、経ちますがメンバーに現状を聞いてみたところベースのズームは渋谷での乗り換えにテンション上がってますと答えてくれました。渋谷とか新地とかスムーズに乗り換えできるようになったらこれはもうあなたも立派な東京人ですからね。さらに DJ のオフンは家具などが全然揃ってなくカーテンもまだない状態でもそのおかげで毎朝1時目が覚めるそうです。それはどうなんですかね。それはねつまりあの家に帰って電気つけると外から丸見え状態ということですもんね。まあでもね朝日が昇って自然に目が覚めるこれ健康的ですね。私はそうですね結構やっぱ朝トイレタイムで5時ぐらいにいつも寝ます。今週96位ラブバイ No.95

ワンダイレクションのメンバーナイル・ホーレン、来月リリースになるアルバムから新曲が95位に初登場、 Little More Time Number 94 Number 94 Cortez Red Red Number 93 Number 93 Anita and Shakira Choka Choka Number 92来週日曜日からツアーがスタート。92カンサのフィーチャリング関口慎吾コーヒーブレイク Number 91 Brand New Entry

91位は今週初登場、メジャーデビューしたばかりの3ピースバンド、サンデーメイクラブ。だって眩しくて。 Number 19 Brand New Entry続いてトム・ミッシュも大絶賛、25歳のシンガーソングライターが初登場。

ュントリックナンバー90、イシャ、Me and You。オランダ、アムステルダム出身、ロンドンを拠点に活動しているアーティスト、イシャ。その Me and You いかがでしょう。もともとはこのイシャ、ベーシスト兼プロデューサーで、これまでにリリースした2枚の EP でも、イシャ自身はほとんど歌っておらず、まあ、曲ごとに他のアーティストとコラボをしてきたわけですけれども、しかしキャリア4年目にして方向転換、今年9月にリリースする初のアルバムではコラボレーターを入れず作詞作曲プロデュースを全て、自身で行い、ボーカルも自ら担当しています。この曲 Me and You はアルバムに先駆け配信されていますが、ちなみにイーシャはいろんな楽器をこなすマルチインストルメンタリストなんですけれども、メインの楽器はベースに示してますね。やっぱベースですよ。でライブではベースでの弾き語りも、披露していますけれども、そうベース弾きながら歌ってすごい大変なんですよね。あのギターこう鳴らしながらこうコード弾きしながら歌うのとまた違ってて、全然その歌のメロディーリズムとベースのリズム大体違ってくるんでね、すごい難しいんですけど、タル・ウィルケンフェルドってね、あのジェフ・ベックのバックでベース弾いてた女子、彼女も自分のバンドで歌ってるんだけれども、まああの結構歌える女子ベースは私あの応援してます。今週90位、イシャ、Me and You。

水曜日のカンパネラが89位、スキッピーを No.88 リメントリー。中一周でチャートに帰る先、今週88位、時速36キロ、その未来。

前から歌い続けているカバーソングをこの度新たにレコーディングした TOKIO HOT 100に12年ぶりにカムバック。今週85位奇妙麗太郎オーシャンゼリーゼ on 81.3 J-WAVE。

87, Paris Paloma, Miyazaki. Number 86, brand new entry.86位は世界を舞台に活躍するプロデューサーマンボックス。スカイハイ主催ブルームースレコーズ移籍第1弾シングルです。オールブルックパークウェイ。 J-WEB からクリス・ペプラーが生放送中、セゾンカード TOKIO ホットハンドレッド。さて続いては今年50歳、今度初の日本武道館公演を行う奇妙麗太郎。

0: 今週85位、君を礼太郎、オーシャンゼリゼ。先日自分の生まれ年をタイトルにしたアルバム1976をリリースしたなにわ仕込みのシンガーソングライター君を礼太郎。2012年、君を礼太郎トラベルスイング楽団としてチャートインしていたこの曲ですけれども、アルバムに新録バージョンが収録され再びチャートインしてきました。50歳の節目となる今年初の武道館も2ヶ月後に控える中、かなり間近で奇妙さんに会えるチャンスがあります。六本木ヒルズ33階 J-WAVE にて不定期で開催する J-WAVE バーに奇妙麗太郎の出演が決定しました。開催は6月14日日曜日午後6時開演。東京の夜景をバックにお酒を飲みながら奇妙麗太郎のアコースティックライブを楽しめます。このライブにジェイミー会員15名様を抽選でご招待。応募方法など詳しくは J-WAVE のホームページをチェックしてください。ダーターで最高のロケーションで君を礼太郎が見られるチャンス。33階からの眺め本当に絶景でございます。ぜひ85位君を礼太郎オーシャンゼリゼ。
1: セゾンカール TOKYO HOT 100。
0: お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: focused on entertainment news. 週刊クリスペーパー。
1: 81.3 J-Wave サゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時28分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリス・ペーパーがツッコミを入れる週刊クリス・ペーパー。では早速突っ込んでまいります。
2: ファッションはアートだ。5月4日ニューヨークのメトロポリタン美術館で毎年恒例のファッションの祭典メットガラが開催されました。
1: はい、毎年大きな話題をかっさらうメットガラ。今年のドレスコードはファッションイズアート。各界のセレブたちがそれぞれの解釈によるアートなファッションを披露しました。中でも特にユニークだった3人。まずは銀色のマスクで完全に顔を覆ったケイティ・ペリー。さすがに途中で顔を血だみせしていたものの、そうでなければ誰やん、誰もわからん状態。これはケイティが何度か被害に遭った AI による顔の入れ替え、まあ、ディープフェイクですよね。その顔の入れ替え合成技術に対するアンチテーゼらしいと、いうことです。続いて今年のスーパーボウルでハーフタイムショーを務めたバッドバニーは特殊メイクでおじいちゃんに変身。言われなければ誰も本人とは気づかないほど非常にクオリティが、高かったんですけれども、まあなんでしょうね、人は朽ちても芸術はっていう、そういうニュアンスなのかな。あの顔だけじゃなくて手もあの特殊メイクでもう老人化してるんですよね。そう、あので動き方もかなり杖をついて老人を意識したということですけれども、まあそういうなんか儚さみたいなものを表現したんでしょうか。そしてもう一人はマドンナ、頭に幽霊船を乗せて登場。まあ、幽霊船ってあのパイレーツ・オブ・カリビアに出てくるようなあの幽霊船、真っ黒な幽霊船を乗せて登場。船には巨大なスカーフのような、布がいくつもついていて、マドンナの周りを取り囲む7人の女性たちが、長いんですよこの、もうスカーフというかストールだよね、すごい薄い生地のこの、まあ、スカーフのような、生地なんですけども、その布の端っこを持ってゆらゆらと動かし荒波を表現。非常にあのこうね、あの尽力でやっているところがまた AI に対するアンチテーゼなんでしょうか、それはどうか分かりませんけど、その中心にいる黒ずくめのマドンナ、もう頭からもう露出がほぼないです。その黒ずくめのマドンナ、本当に魔女です、ま、黒い魔女という感じなんですけれどもね。はい、ここ最近の衣装で一番しっくりきたなという感じが私はしますけれども、気になる方は写真がいっぱいいろんなところに出てますんでね、ぜひグーって見てください。
2: これ何ですか。このほど新しいタトゥーを入れた歌手のリアーナさん、その絵柄が話題を呼んでいます。
1: 最近は音楽活動よりも実業家、そして3人の子供を育てる母親として忙しい日々を送っているリアーナ。そんな彼女が新しいタトゥーを入れました。まあタトゥー彼女にとっては全く新しいです。もう毎年入れてるような感じですけどね。で施術をしたセレブ御用達の、タトゥーアーティスト、バンバンが、その時の動画をインスタグラムに、公開しています。リアーナの膝の裏にタトゥーを彫る様子が、映し出されています。気になるのはその絵柄です。どうやら子供たちが描いた絵をタトゥーにしたらしいんですね。まあそれ自体は珍しくないですよ。例えばエド・シーランもね、娘ちゃんが描いたウサギの絵をタトゥーにしています。

0: けれども、リアーナのお子さんは上から4歳と2歳半の男の子、そして、生後8ヶ月の女の子なんですね。特に一番下の子はまだ本当赤ちゃんなので、お絵描きまだできないですよ、ぶっちゃけ。で、線をこうぐちゃぐちゃ描いただけなんですね。もう絵とも呼べない。もうただもう初めてなんかで、もうぐちゃぐちゃを描いたと。つまりなんだかわからないんです。ほんとただのぐちゃぐちゃです。そのぐちゃぐちゃの絵を、そのぐちゃぐちゃの絵を見ながら、バンバンはまあこのタトゥーで見事に再現したんですね、このぐちゃぐちゃを。そうなんです、リアーナの体にそのぐちゃぐちゃを見事に再現。これを抽象絵画に見ようと思えば見ることができるのでね、見ようによっちゃ、ね、ピカソも言ったじゃないですか、私は一生かけて子供のように絵を描くことを学んだみたいな。抽象絵画にも見えなくもないということで、タトゥーザート。
1: 恋の噂再び、歌手のマライア・キャリーさんとミュージシャンでプロデューサーのアンダーソン・パークさんがまたもや手つなぎデート。今回2人が現れたのは、
0: もうこの2人が登場するとやっぱりゴージャスなね、ゴージャスな雰囲気が辺り一面という感じですけど、かつて一度噂になったマライアとアンダーソン・パーク、一昨年の年末コロラド州アスペンのレストランにお手手つないで現れまして、パパラッチを気にせずイチャつきまくってました。なんか怪しいなと思ったら、案の定コラボのためのこれは話題作りだったんですね。で、今回2人が現れたのは LA のショッピングモールにある映画館。マライアはシックな黒のワンピースにキラキラした黒のジャケット、アンダーソンもキラキラした黒のスーツ姿で場違いなほどドレスアップしています。他のお客さんはもうパーカーに短パンに B さんといういでたちにもなんですけども、この2人だけすごい浮いているんです。で、しかも裏口からこっそりじゃないんですね。普通に正面から入って、普通にロビーでチケットを発券し、普通にもぎってもらって映画に入っていった。その間ずっとお手手つないだままだったんですね。ちなみに2人が見たのはプラダを着た悪魔2、ボディらしき人の姿も見当たらず、普通のデートだったのが、いやいやあんなわけないでしょう、また企んでいるんでしょう、だって映画がプラダを着た悪魔2でしょ、だからこれは絶対コラボの続編ですよ、パート2ということで、今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。
2: To the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Kehlani, featuring Usher, Shoulda Never. 今年2月のグラミー賞では2部門に輝き、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティスト、Kehlani。先月31歳のお誕生日にリリースになったアルバム、その名も Kehlani から先輩 Usher をフィーチャーした Shoulda Never。アッシャーといえば最近ではスーパーボールのハーフタイムショーを務めたり、北米やヨーロッパを回るアリーナツアーはソールドアウトと、その人気っぷりは健在ですが、この曲ではそんなアッシャーが大ブレイクを果たした2000年前後のサウンドにオマージュを捧げています。作詞作曲そしてプロデュースにはあのベイビーフェイスも参加。この曲では自分にとって良くない相手だと分かっていてもなかなか別れられない、別れを決意してもまた元の関係に戻ってしまい後悔する、そんな心理をKehlani とアッシャーがデュエットしています。いわゆる腐れ縁ソングですね。皆さんもありますか、腐れ縁。今週84位、Kehlani featuring Usher, Shoulda Never。

3週間ぶりにチャートに復活。今週81位ロングショットバニラデイズ No.8。 先週と順位変わらず80位ケンめまい。

0: 在ツアー中、アジア5カ国で追加公演も発表されました。79位ムク、 Good luck, have fun。
1: No.78
0: ファイナジエンドが78位ルミナス。
2: Number 77.
0: 続いて77位はノーノーガールズのファイナリスト、フミノの新曲よくある話。
3: そ

週77位に初登場、フミのよくある話。この春から J-WAVE ぐるぐるのコーナーグルーヴバンチも、担当しているフミノの新曲ですが、いかがでしょうか。テレビドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3の主題歌です。で、今回初の書き下ろしを経験したフミノですが、グルーヴバンチのリスナーからも今までのフミノちゃんと全然違う感じ、新鮮とたくさんの感想が届いていたようで、フミノ自身も初の書き下ろしだったからかも、私自身もびっくりするぐらい今までと違う曲ができたと番組でも話していました。そして一昨日リリース日には M ステに初出演、デビューに向けての目標として掲げていた夢の一つが M ステ出演だったので本当に嬉しいです、やばいですと大興奮。今週77位フミのよくある話。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後はミュージックビデオがヤバいと噂、フレンチ DJ の新曲が初登場。

続いてフランスの DJ サーキンの別プロジェクトジェネレーションが初登場。映画みたいにミュージックビデオが話題の一曲です。 No.74 A brand new entry from Generation Storm 2

brand new entry at number 74 on the Tokyo Hot 100, Generation, starring Young Lean, Storm 2. フレンチエレクトロの申し子と呼ばれるフランスの DJ サーキン、そんな彼が映画監督のロマン・ガブラスと組んで10年ほど前に立ち上げたのがジェネレーション、ミュージックビデオの概念を超えた没入型のオーディオビジュアル体験を提供していて、スウェーデンのラッパーヤングリーンをフィーチャーした新曲ストームもかなり映像がかなりヤバいと評判になっています。この曲はストーム1とストーム2、2部構成になっていて2つを合わせたミュージックビデオが、ただいま公開されています。およそ7分半の、かなり、長編、なんですけれども、舞台は2034年のイギリスの全寮制の男子校、今から10年近く、未来ということですね。主人公のとんでもなく凶暴な悪ガキたちを、ヤングリーンが演じています。ビデオの後半ストーム2の部分では総勢100人ぐらいの制服姿の、男子生徒たちがアグレッシブなダンスを披露。そのシンクロしたダンスシーンがもう圧巻なんですね。独特の振り付けで迫力満点、ぜひ皆さんも機会があったらチェックしてみてください。今週74位、ジェネレーションスターリング Young Lean Storm 2 Number 73位、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 Number 72、7年ぶりのアルバムはこの夏リリース、 Madonna I Feel So Free。 This is Number 72。 Number 71、Number 71, Tyla featuring Zara.

今週69位初登場、歩む今津クラシック、今年2月にスカイハイが CEO を務める BMSG に移籍、さらに先日結婚を発表するなど公私ともにイケイケの歩む今津、この曲クラシックは今度の水曜日、リリースとなるアルバムのタイトルトラックです。アルバムについて本人は、流行の移り変わりが早い時代の中でそれでも色褪せない新しいクラシックを作りました。進化した歩む今津をぜひこのアルバムから感じてもらえたら嬉しいですと本人語っています。ボスのスカイハイがナビゲーターを務める J-WAVE の番組 Dive to the New World でも、先日オンエアされていて、スカイハイは移籍第1弾でとんでもないアルバムがリリースされます、これはすごいと思うと社長のお墨付き。アルバムをリリースしたらすぐに全国ツアーもスタート。東京公演は6月21日日曜日、 ZEP ダイバーシティ。今週69位、歩む今津初登場、クラシック。

日2曲目のチャートイン、68位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。J-WAVE 金曜夜の番組シンクリエイトナビゲーター、川田トンが67位鉱脈。 66現在ツアー中、昨日は千葉でライブでした。66位花オールイン。続いてはテキサス育ち、現役の医学生ミュージシャン、クワイエットライトが初お目見え。 A brand new entry on your 81.3 at number 65 on the countdown. Quiet Light, You Say I Love You.

Brown Country at number 65, Quiet Light, You Say I Love You。 現在24歳、テキサス生まれのリアによるソロプロジェクト Quiet Light。 マサチューセッツ大学の医学部で勉強をしながら音楽を制作するという二刀流な、リアのこの、ソロプロジェクト Quiet Light。音楽活動は5年ぐらい前から行っていて、2023年にファーストアルバム Fourth of July をリリースしました。厳しい医療研修をしながら家に帰ったら音楽を作る、そんな日々を送っていたようです。この曲 You Say I Love You は最新アルバム Blue Angel Speaking Silver 2からの一曲です。曲のほとんどは宅録でレコーディングしていて、リアは私は技術的に熟練しているわけではないけれど一人で作業するのが一番楽とインタビューで答えています。音楽のインスピレーションはクラシックやアンビエントから出ていて、ロールモデルはビョークだそうです。オリジナリティを追求する姿勢に感銘を受けていて、ビョークのようになっていきたいと語っています。このビョークのようになりたいではなくなっていきたいっていうのがミソですね。今後一等のミュージシャン二刀流となるか。今週65位 Quiet Light 初登場 You Say I Love You。

0: Number 62, Bruno Mars, On My Soul. Number 61.3曲目のエントリー61位カンサのフィーチャリングラブ with ラブ。時刻は21分。ではこの時間帯の交通情報小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まずアクアラインの上りはアクアトンネルで乗用車とオートバイの事故のため木更津金田料金所まで8キロ渋滞しています。新東名高速上りは海老名南ジャンクションで2キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため上りが弁天山トンネルで4キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線内回り三宅坂ジャンクション付近で事故のため500メートル混み合っています。この影響で合流する4号線の上りは赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。なお工事のため羽田線の下り

0: り芝浦と勝島の間は今夜12時まで通行止めになっています。一般道路は明治通りの内回り渋谷区神宮前で500メートルほど混み合っています。玉川通りの下りは世田谷区駒沢で断続的に1キロです。井の頭通りの上りは武蔵野市吉祥寺駅前を先頭に500メートルほどです。なお青海通りの下り江東区第二航路海底トンネルは工事のため明日の朝5時まで通行止めになっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。 J-WEB セゾンカード TOKIO HOT 100。 お知らせの後はゲストジュリア高田初登場。

0: On the air since 1980. Chosun Car, Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.では今日のゲストをお迎えしておりますので自己紹介をお願いいたします。
1: はい、はじめまして、ジュリア高田です。
0: はい、ジュリアさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ジュリア高田さん、東京ホットワンハンドレッド初登場。ここで、簡単にジュリアさんの、プロフィールをご紹介しますと、クリエイティブレーベルワウ所属、されていますシンガーソングライターで、2021年から配信リリースなどで音楽活動をスタート、いたしました。生まれたのはアメリカのコネチカット州で、お母さんが日本の方で、お父さんがアメリカの方、1歳の時に日本に来てからはずっと、日本ということで、僕は生まれたからずっと日本ですけどね。
1: あ、そうなんです。
0: そうなんですよ。僕生まれ下茶屋なんで。
1: あ、そうなんです。そうなん
0: です。まあそんな話を置いときましてですね。子供の頃の夢が魔法使いと歌手両方だったんですよね。
1: はい。うん、両方ちょっとスペルだったり詩を書くということで。
0: ああ、ね、あの被る部分がありますよね、魔法使いとね。
1: そうですね。
0: やっぱりあの歌手もね、魔法のように人を虜にしてしまうっていう。でもあの歌手になりたいって自信が実は最初はあまりなくて、なかなか言い出せなかったんですよね。あの自信を持ってたきっかけは何だったんですか？
1: 自信、まあ、未だに自信は持ってない方なんですけど、あの今のレーベルのメンバーと出会って、うん、なんかこう自然とあの自分の歌を表に出すようになって、うん、自然と人前に立つようになったっていう。
0: ああ、なるほど、はい、その今の メンバーたちとどうやって知り合ったんですか？
1: はあのコータ松川っていう、うん、あのワウのレーベル あの立てた、はい、うちの一人、はい、はい、と共通の友人の誕生日パーティーで会って、うん、でなんか

0: 友達が話してるところで、うん、あ実は私も歌手なりたいんだよねみたいなことを言って、うん、その頃がちょうどレーベルが立った頃だったので、
1: あ、なるほど、
0: はい、そういうきっかけでした。
1: そのパーティーで初めて自分は歌手になりたいということを発言したわけですね、うん、
0: はい、人にはっきり言ったのは、
1: うん、なるほど、はい、ちょっとお酒の力を借りた、そんなことなんですよね
0: あ、ちょっと入ってたかもしれない。
1: なるほど、そうなんですね、はい、そっか、そっからいろいろ始まったということですけれども、そもそも音楽にハマったきっかけは、例えばどんなアーティストがいるんでしょう。
0: ハマったきっかけは、うん、まあ、ずっとお家でクラシックとか、うん、ビートルズとか、うん、ビーチボーイズとか、はい、流れてたんですけど、うん、自分から聞くようになったのはテイラー・スウィフト、うん、あとクリスティーナ・アギレラとか、ずっと MTV がテレビで、はい、流れてたので、うん、なんかその時にずっと見て、はい、好きになりました。
1: なるほど、そうなんだ。じゃあお家ではお父さんなんですか、そのビーチボーイスがビートルズが好きだったのは。
0: そうです、
1: うん、なるほど、お父さんがじゃあ結構音楽はしょっちゅう聴いてたって感じ。
0: そうですね、ずっと聴いてました。
1: うん、うん、そして2021年にファーストシングル Don't Know Who I Am をリリースして、それから5年経つわけですけれども、この5年間でミュージシャンとしてどんな風にご自身で分析して成長したと思います？
0: そうですね、なんか最初はちょっとこう憧れから入りがちというか、うん、こういうアーティストかっこいいから頑張ってそれになんなきゃみたいな、うん、追いかける方だったんですけど、徐々になんか自分ができることからやろうとするようになって、うん、周りの、まあ、レーベルのメンバーとか、うん、ライブのメンバーがなんかすごいこうお世辞とか普段ない分、うん、すごいフラットにここいいところだよ、うん、ここは伸びしろだよみたいなのを示してくれて、なんか自分だけのピースみたいなのを拾い集めてやっていこうかなみたいな、
1: うん、あ、なるほどね、はい、うん、そうか、でも無理しないって大事ですよね。
0: そうですね、
1: あとやっぱりその周りにすごくそのいい意味でいろんなその意見してくれる人たちがいるってのはすごく大事なことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、なかなかそういう人っていないですもんね。
0: ありがたいです。
1: そうか、恵まれてますねそういう意味ではね、
0: はい、
1: では、ここで、TOKIO HOT 100にも、エントリーしている、曲を聴いてみたいと思うので、曲紹介お願いいたします。
0: はい、今までとちょっと味の違う声の駆け引きを楽しむ Take You Away です。ぜひ聴いてください。

0: TOKIO HOT 100 でお送りしたのは、この時間のゲストジュリア高田さんで Take You Away、ね、すごい気持ちのいい、ちょうどこの今の時期にぴったりのね、なんか冬感のある、本当になんかそよ風のような風を感じているような、曲ですけれども、 J-WAVE でもとてもよく、今かかっている、ナンバーです。ジュリアさんは自分で基本的には歌手リリックとそれからメロディーを自分で作られるんですよね。
1: はい、う
0: ん、そうです、ね、そしてトラックは相棒が
1: 相棒が今あっちにいるんですけど、はい、
0: 今到着しましたね、相棒ね。
1: ちょっと寝坊しちゃった。
0: そうなんですか、ね、
1: でみんな忙しいんでね。
0: はい、そうですよね。でもすごくいいですね。なんかその相性が、トラックのとの相性がすごく、ね、非常にメロディーとかこういう曲をも、なんだろうな、まあ、作る時ってどんな状況で作ります？
1: なんかいろんなパターンあるんですけど、うん、まあなんか移動中か、うん、ほろ酔いで一人の時か、うん、絵描いてる時か、うん、いつもよりもなんか興奮、喜び、悲しみ、うん、怒りを感じてる時です、
0: まあ、結構たくさんありますよね、いろんなパターンが、移動中、ほろ酔い、絵を描いている、心が動いている時、なるほど、4パターンぐらいはあるんですね、最低の。そうか、移動中ってどういう、例えばどういう時ですか？
1: 移動中は、うん、まあ、結構満員電車の中か、うん、それか、それこそ会社員してたりするんですけど、うん、通勤時間とか、うん、あとは帰り終電後の、もう住宅街、うん、誰もいない住宅街で一人で歩いてる時とかです、
0: ね、なるほど、はい、そういう移動中で生まれる曲ってタイプってあります？バラードだったりとか、なんかこうメジャー系の歌だったりとか、
1: あ、
0: マイナー系だったりとか、
1: なんか、はいはい、なんか満員電車とかだと、うん、やっぱなんかこう周りに人がいるので、うん、あんまりこう内省的なものは浮かばない、
0: うん、
1: キーワードポンポンポンって感じなんですけど、うん、そのさっきの終電後の誰もいない住宅街だったら、うん、結構バラードっぽい、
0: うん、
1: 悲観してるじゃないですけど、はい、悲しいのが出てきます。
0: なるほどね、そうなんだ、
1: はい、
0: ほろ酔いはどんな
1: ほろ酔いはなんか今のと逆というか、
0: うん、
1: そのロジカルな自分をちょっと手放せるというか、
0: はいはい、
1: なんかいい意味で地に足ついてない状態なので、
0: うん、
1: こういうテイキアウェイみたいな、
0: うん、
1: ちょっと挑発的、
0: うん、
1: 自信ありげみたいな曲ができがちです、
0: はいはい、なるほどねそうか、やっぱりちょっとほろ酔いの方がちょっとたかがいい意味で外れるみたいな感じがあるのかな。
1: はい、めっちゃそうです、うん、
0: なんか僕前に読んだ文章があって、はい、女性ライターなんだけれども、私はお酒を飲みながら書くんだって、うん、お酒を飲みながらいろいろこう文章を書いて、
1: はい、
0: で寝て、うん、で朝起きてシラフになった時に清書するんだ、清書していろいろこうやるっていうことを言ってましたけども、
1: はいはい、
0: でもやっぱりちょっとロジックをちょっと飛ばしたね、常識からちょっと外れたところでものをこう表現して作って、うん、で後でこうまとめるというかっていう、それに近いかもしれないですよね。
1: そうですね、めちゃめちゃ近いです。
0: うん、なるほどそうか。あと絵を描いてる時どんな
1: 絵描いてる時、うん、もう結構ほろ酔いの延長線の時があるんですけど、
0: あ、もうゾーンに入っちゃってる
1: ね。ゾーンに入って、うん、お家でワイン開けて、
0: うん、
1: なんかもういろいろ絵描いてて、

0: その絵描きながら物語を思いつくので、うん、その物語に合いそうな曲みたいな、
1: なるほど、
0: はい、
1: はいはいはい、
0: そんな感じです。
1: そうかそうか、じゃあ絵を描いていてそこでもうグラフィックに、うん、一つの物語が見えてきて、はい、でそれをこうなぞるようなことですよね、
0: はい、
1: なるほど、そうなんですね。あとはどうなの、その心が、あ、もう行くか、アンスターはタイミングが今ドスで谷口が今私はちょうどこう、まあいいや、じゃあ行けということですんでね、行きましょう。じゃあここでガチャガチャがございますね、
0: 行きます、
1: はい、ひねっていただきましょう。
0: おお出てきた、
1: はい、
0: はい、お出てきた、
1: はい、青い玉が出てきました。
0: はい、こんなんできます、音楽以外の特技教えてください、
1: はい、音楽以外の特技は何でしょう。
0: あ、これその神戸の親友にもう急いで LINE で聞いたんですけど、
1: うん、
0: 妄想力だそうです。
1: 妄想力、これ大事じゃないですか、表現者

0: どうせ谷口が今私はちょうどこうマリアじゃあ行けということですんでね行きましょう。じゃあここで
1: ガチャガチャ
0: がございますね。
1: 行きます。
0: はい、ひねっていただきましょう。
1: おー出てきた。
0: はい、
1: はい、お出てきた。なんだろう。
0: はい、青い玉が出てきました。
1: はい、こんなんできます。音楽以外の特技教えてください。
0: はい音楽以外の特技何でしょう。
1: あーこれその神戸の親友にもう急いで LINE で聞いたんですけど、
0: うん、
1: 妄想力だそうです。
0: 妄想力これ大事じゃないですか表現者としてはね。
1: そうですね、はい、なんかさっきの話にちょっと出てたんですけど、うん、女子校だったんですね、うん、自分で女子校で、まあ、みんなちょっと恋に飢えてる女の子たちで、うん、一人一人キーワードもらって、うん、1分以内に OK ってで物語、登場人物の名前、うん、状況、ストーリー、その子がどういう風な展開になるのかみたいなのをタラタラと物語話す、なんか語り手みたいなことをたくさんやってました、
0: うんうん、あ、そういうことやってて、なるほどね。じゃあそれが、はい、一つの糧というか材料になったんですね、曲作りの。
1: そうですね。
0: うん、なるほど、わかりました。じゃあ、もう一度、もう一回ひねってください。
1: はい、久しぶり。
0: はい、赤い玉が出てきました。さあ、その中で質問を読んでください。
1: はい、タイムマシーン、うん、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代、場所、誰に会いたい、妄想してください。
0: 妄想してください。
1: じゃあ、まさに得意な、はい、なんかまあ、自分の過去を変えたいとは思わないので、うん、生まれる前に戻って、
0: うん、
1: なんか出会えなかったおじいちゃん、おばあちゃんとか、
0: うん、
1: なんかご先祖のみんなとなんかシチリア島の庭とかでなんか昼からワイン飲みながらご飯したいです、
0: うん、あそっかそっか。じゃ あお父さんサイドのちょっと、
1: ね、
0: アンセスターに会ってみたいみたいな感じですね、
1: はいはい、
0: そっか。お父さん の家系っていいますかシチリア島からなんですね。
1: そうなんですよ。
0: うん、はい、まだご自身では行ってない。
1: あ、そう、行ってないんですよ。行ってみたいです。
0: ねえ、良さそうですよね、シチリア島ね。
1: はい。
0: そこで飲むワインも格別じゃないかな。はい。じゃあもう一度。
1: はい。お、黄色。
0: はい、じゃあ黄色い玉を出てきました。
1: 部屋のこだわり、自分の家や部屋の中で特にこだわっていること、ものありますか？
0: はい。
1: ああ、そう、これ、最近引っ越したばっかなんですけど、うん、7年ぶりの引っ越しで、
0: うん、
1: でずっと大事にしてるのは自分のなんかお香キャンドルコーナーですね。
0: はいはい、
1: うん、でホワイトセージはマストでいつも帰ってきた時とか朝炊いてます。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: どんな香りなんですかホワイトセージは。
1: ホワイトセージなんか結構なんて言うんだろう、自然の香りというか、うん、好みが分かれるそうなんですけど、うん、まあ、私は結構好きです、うん、
0: なるほどナチュラルな感じなんですね。
1: ナチュラルな、はい、
0: はい、そうか。でもいいですよね香りはね、
1: うん、
0: うん、落ち着きますよね。
1: はい、
0: 結構白檀とかですけど、
1: ね、あ、分かります。私もお香そういう香りです、
0: うん、ね、はい、いいですよね。なんかちょっとこうエキゾチックな感じが、
1: うん、
0: なんかこうリラックスの中にちょっとなんかこう集中力を閉ざさないというか、
1: うんうん、
0: ね、そういう香りいいですよね、
1: はい、
0: うん、はい、ありがとうございました。さあということで、ジュリア高田さんをお招きしておりますけれども、今さっき、ちょっと番組の曲の間かななんかお話ししたときにちょっと今制作がかなり加熱しているといいますか、
1: はい、
0: いうことですけど、どうなの、アルバムも完成してるの。
1: あ、これからちょうどこの間レコーディング終えました、
0: うん、あ、そうなんです、おめでとうございます
1: ありがとうございます。
0: はい、話せる範囲でいいんですけれども、タイトルは言えるんですか。まだ言えない。
1: あ、今プロデューサーに OK もらったんで、はい、じゃあちょっと初出しするんですが、うん、ファーストアルバムのタイトル、
0: うん、
1: レベリーです。
0: レベリー、はいはいはい、レベリー、
1: レベリー、
0: レベリーっていうと、これは なんて説明すればいいのかな。なんかこう、うん、こう自分の気分を上げる、
1: うん、
0: 歌、叫び、 何になるんだろう。
1: 自分はなんか空想とか無双みたいな、うん、そういうちょっと解釈をした名前で、
0: うん、
1: なんかこうこれまでの話とか、
0: うん、
1: あとこれまで出した曲含めて全部で12曲なんですけど、うん、ここまで言っていいのかなはい、あ、OK、 はい、
0: もう言っちゃったらもう取り返してませんからね。今生放送なんでね生にも聞いてますんで、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: はい、で結構いろんな曲があるんですけど、うん、全部こう夢の中で展開しているような、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ、そういう意味では、はい、
1: はい、そういうイメージのアルバムです、う
0: ん、なるほどね。

0: そうか、ラブリー、そうか、アガヤブっていうのはこれフランス語でドリームですもんね。
1: そうですね、うん、はい。
0: リリースはいつですか？
1: リリースは6月3日です。
0: 3日、
1: は
0: い、さあどんな1枚ですか、自分で自己判断して。
1: あ、どんな1枚、
0: 1枚アルバムはどんな1枚、どんなアルバムですかね。
1: そうですね、うん、なんかこう、現実逃避する、うん、なんか、楽しさと切なさ両方感じられる、うんうん、あの最初話したような、背伸びしすぎてない、ファーストアルバムかなと思ってます。
0: なるほど、そうか。じゃあ、あのテイクアウェイにちょっと象徴されるような、そんな感じの1枚ですね。わかりました、ありがとうございます、ね、楽しみです。ちなみに先月新曲「星屑」もリリースになっていて、これまであの基本的に歌詞はあの英語だったんだけれども、これ今回その「星屑」に関しては初となる日本語フレーズが含まれてるんですよね、
1: はい、
0: はい。これはあのあえてやっぱりこれからはどんどん、じゃあそういった英語と日本語を両方一曲に託していくって感じですか？
1: そうですね、なんかそこを無理にどっちかの言語に絞らず、学生時代になんか授業中こっそり詩書いたりしてたんですけど、その時も日英ごっちゃだったんですよね、それがなんか自分にとっては自然かもしれないと思って、
0: なるほど、
1: はい、はい。
0: あとジュリア高田さん初のミュージックビデオも公開になっていますけれども、昨年リリースした Can We Do It Again、 これはあの部屋の中でのジュリアさんの日常が描かれているわけですよね、
1: はい、
0: これ本当に自分の部屋なの？
1: あれはめちゃめちゃセットなんですけど、ただセットをあの作る上で自分の家の写真たくさん送って、まあ、それを催したような、空間です。
0: はい、ぜひジュリア高田さんの X やインスタなどを皆さんチェックしてください。では最後にあの今後の目標、夢なんか、教えていただきたいと思います。
1: はい、直近の目標は海外でライブをしたいです、
0: あ、どこでライブしたいですか？
1: あ、台湾とか、タイとか、行きたいです。
0: なるほどね、そうですか。やっぱりちょっと海外にもどんどん行きたいっていうね、でも今そういう時代ですからね、本当にもうあの、あの一国にとどまることはないのでね、どんどん海外からもいろいろその引力を感じると思いますけれども、頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、ジュリア高田さん初登場ありがとうございました。頑張ってください。
1: ありがとうございました。
0: Just on the car. Tokyo Hot.

今年のフジロック組 Number 59 Arlo Parks Beams Number 58 Brand New Entry六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。続いてナポリから世界へ、イタリア生まれの DJ プロデューサーデュオ、ヌージェネア。最新アルバム People of the Moon からトム・ミッシュを迎えた新曲で TOKIO HOT 100初音ミュージック Number 58 New Genia with Tom Misch On and On A brand new entry on your 81.3 J-WAVE

0: car still spins around and it goes.
1: A brand new entry, number 58, New Genia with Tom Misch. On and on. いかがでしょうか。2014年に結成されたイタリア・ナポリ出身のマッシモとルシオのコンビ、ニュージェニア。現在はベルリンを拠点にワールドワイドに活動しています。今回のニューアルバム People of the Moon で4年ぶりにカムバック。この曲 On and On はトミッシュが参加しています。アルバムではナポリ語、アラビア語、英語、スペイン語、ポルトガル語といった複数の言語で歌われていて、この曲は英語メインなんですけれども、少しだけイタリア語、それもナマリ、ナマリ、ナポリナマリで歌っているという、ナポリ弁で歌ってるんですね。プレゴヤでとか、そういうことですね。ボナセーラちゃうかみたいな、そんな感じなんですかね。それは違う。ちなみにニュージェン

ネアの出身地ナポリといえばゲーテの名言にも、あるように絶景がとても有名で世界三大夜景の一つ、でもありますが、もう一つはあのピザ、そうじゃないですよ、あのパイです。ピザの発祥の地としても知られているんですね。生地を空中で回転させて形を整えるナポリ伝統のピザ作りの技法は9年前にユネスコの無形文化遺産に認定されています。もちもちで柔らかい生地が特徴のナポリピザと薄くサクッと軽い生地のローマピザ、皆さんはどっちがお好きでしょうか。私は断然薄い方ですね。薄くてネタがねっちょりしてる感じが好きです。今週58位、ニュージェニア with Tom Misch on and on number 57.

17位、今日2曲目のアートパークス Get Go Number 56。 この間ゲストに来てくれました、カトちゃんパコちゃん、第一公演は10月。 Number 56 Cadrill and Paco Amoroso Jack Black Goo Goo Gaga Number 55現在ツアー中、今日は京都でロックパーティー。55位 The Bodies Party Party Number 54 Brand New Entry。 続いて54位はチェルミコ・レイチェルのプロジェクト、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ具のない面。

今週54位初登場、おはよう、まだやろう&カーベ元パークゴルフ、具のない麺。JWM の番組ミュージックブルームのナビゲーター、レイチェルのソロプロジェクト、おはよう、まだやろう。

新曲のタイトルは具のない麺ね。インパクトがないはずなんだけど、インパクト大のタイトルですよね。具のない麺ですからね。リーチェル曰く、絶対みんな不思議なタイトルって思いますよね。この曲はちょっと寂しいけど地に足をつけていく生活感を表現したかったので、その寂しさを語るのに歌詞にも出てくる具のない麺がしっくりくるなと思ってつけましたと語っています。具のない麺、たまにチキンラーメン何にもかけずに食べたりとかしますけどね。具のない麺もね、まあかけそばだよな。まあそばの場合だったらね、いやありなんじゃないですか。たまになんかすごい、前住んでた近所にすごい高い中華屋さんがあって、こう麺素麺なんだよね。何にも入ってない、そのともかくスープがすごく美味しくて、で麺だけという。まあはい、締めます。今週54位、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ、具のない麺。

出ました、時刻は2時39分ちょうどです。電話があれば誰でも参加できるギャグでマスター、サンタクイズに正解するとたまってますアマゾンギフト券5万円をプレゼント、クイズに外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼントいたします。で今回電話番のオペレーターは今日は母の日ですよとお伝えします、なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、あのエントリーした方はそちらご了承ください。決して怪しいものでございませんのでね、受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は12年前2014年の母の日チャートでナンバーワンだったあのハッピーな曲がかかっている間だけ。それでは逆電マスター電話受付

0: はい、曲は2014年の母の日チャートでナンバーワンを獲得しました。ファレル・ウィリアムズのハッピーでした。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。もしもし、ティップさん。
1: もしもし、
0: こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: ティップさん、今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅で毎日聞いてます。
0: ありがとうございます。そうですか。ティップさん、今日は母の日なんですけれども、はい、いかがですか？何かされました？
1: 一応ちょっとこうプレゼントを前もってあげまして。
0: あ、前もってあげた。はい、もし差し支えなければ何をお母様に差し上げたんですか？
1: もう机に飾る雑貨のようなものですかね。そういうの好きなので。
0: あ、はい、なるほど、そうなんですね。お母さんいろいろその雑貨が好きなんですね。
1: あ、そうですね。
0: そうですか。でもね、小さい贈り物でもやっぱりお母さんにとっては宝ですからね。
1: そうですね。
0: はい、では、ティップさん、今回美味しいですよ。はい、クイズに正解されますと5万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。10秒ルールがありますので、3とか言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はいはい、
0: では5万円かけてまいります。5月の第2日曜日の今日は母の日。さて、そんな母の日に聞きたい、贈りたい感謝ソングの定番の一つに、生き物係2010年のヒット、ありがとうがあります。もともと朝ドラの主題歌だったんですが、今や感謝ソングの定番です。ではここで問題。まずこちらをお聞きください。
2: ありがとう。
0: 生き物係は今年ありがとうがレゲエバージョンにアレンジしたこの曲をリリースしました。曲のタイトルはちょっと変わってますが、ズバリこのレゲエバージョンのタイトルは次の3つから選んでください。1番超ありがとう、2番マジありがとう、3番めっちゃありがとう。さあ何番？
1: 3番で。
0: ファーめっちゃありがとう。なぜめっちゃだと思うんですか？
1: なんとなく
0: そう、こんなこと聞かれても分かんないですよね。超マジめっちゃ、で3番めっちゃと思ったということですけれども、はい、
1: そうですね。
0: いや、もうもう答えたらもう、
1: ダメですよね。
0: もちろんですじゃないとクイズとして成り立ちませんからね。
1: はい、
0: では、ティップさんの答え、ありがとう、レゲエバージョンのタイトルは3番めっちゃありがとうである。正解か否か。残念でした。正解は1番の超ありがとうだったんですね。生き物係、今年2026年にデビュー20周年を迎え、ファンへの感謝の気持ちも込め、このバージョンを元日にリリースしました。超ありがとう。今日は母の日です。感謝を伝えられる方は超ありがとうでいかがでしょうか？ティップさん残念でした。
1: あ、いえいえ。
0: ステッカープレゼントいたしますので。
1: ありがとうございます。はい、
0: じゃあお母さんを大事に大切にしてあげてください。はい、ありがとうございました。は
1: い、ありがとうございます。サインお願いします。
0: はい、サインお送りいたします。ありがとうございました。
1: はい、
0: 失礼いたします。はい、残念でしたね。逆転バスター、この後4時台トップ10内に。もう一度やります。アマゾンギフト券は持ち越しで6万円。以上、本日1回目逆転マスターでした。

0: キー風水屋 No.48
1: 青春はグッドバイブレーション走り出した君のパッション
0: J-WAVE キングスプレス水曜ナビゲーター寝癖が48位青春バイブレーション No.47 ブランドエントリー J-WAVE セゾンカード東京ホットハンドレッド、続いては学祭に出演するために結成された6人組ザ・ミールグルーヴが47位に初登場。ローリン、ローリン。

47初登場ザ・ミールグルーブローリンローリン、今から3年前東京芸術大学の学園祭に出演するために結成されたバンドザ・ミールグルーブ、新曲ローリンローリンで TOKIOHOT100 初お目見えです。でこのバンド名のザ・ミールグルーブは日々なくてはならない食と同じように生活の一部となる曲を作るという意味が込められているそうです。ミールね、食事のことをミーヨって言いますけれども、メンバー6人全員が作詞作曲を担当しますが、それぞれ影響を受けたアーティストは、かなりバラバラです。アニタ・ベーカー、ディアンジェロ、インコグニート、ルイス・コール、キング・ヌーなど様々です。なのでザ・ミールグルーブの曲も特定のジャンルにとらわれず、その時の気分で自由自在に表現していくのが、目標だそうです。今週47位ザ・ミールグルーブローリンローリン。 Number 46

本日2曲目のバウ君バウンディ飛ぶ時今週46位 Number 45 Prince with this tear

今日はメキシコにいます。大統領にも会ってかなり盛り上がった BTS Body to Body at number 44 Number 43 MIA Everything at number 43 Number

ヒルズ33階 JWEB から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月10日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、皆さんぜひご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、毎週プレゼントしています。受付は番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。さてこの後はトップ40突入、3時台は今月注目の来日公演もいろいろチェックしていきます。あとクイズ学年バスターもあともう1回4時台にやります。天ギフの金額は6万円。引き続き日曜午後は 81.3 JWAVE で Sezon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show has been brought to you by Sezon Card、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。では5月10日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきます。

0: シアとウクライナが合意した3日間の停戦期間が始まりましたが、双方とも攻撃を続けている模様です。9日のモスクワでの軍事パレードに対する攻撃はありませんでしたが、ウクライナ軍はこの日ロシアとの間で121回の戦闘が起きたとしています。ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船がカナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。船はしばらく沖に停泊し、明日以降健康チェックで問題がないと判断された乗客から順次帰路に着く予定です。ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、EU 寄りの政権が誕生した形です。宅配大手佐川急便を傘下に置く SG ホールディングスが燃油サーチャージの導入を検討していることが分かりました。宅配業界ではヤマトホールディングスも法人向けで燃油サーチャージの採用を検討すると表明しています。イスラエルが攻撃を続けるガザ地区でパレスチナ国際マラソンが開かれ、住民2500人が参加しました。大会はヨルダン川西岸のベツレヘムをメイン会場として同時開催され、参加者は合わせて1万3000人です。以上ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
1: Sazon Card Tokyo Hot 100. This portion of the show is brought to you by Sazon Card, Sato Seiyak, Tokyo Tatemono, Pioneer, Nichirei Foods. Number 40. 今週40位 B-Fast, B-Fast All Day. Number 39.

0: up 36 clicks from last week. Charlie Puth changes at number 39.
1: Number 38.
0: Brand new entry. Season card Tokyo Hot 100. 続いて聞こえてきたのはメンバー全員2000年生まれ。注目のバンド、チェチェ。7月リリース予定の最新 EP I'm Busy から最新チャート38位初登場。チェチェ、Stupid.

週初登場38位、チェチェ Stupid、 いかがでしょうか。2020年音楽の専門学校の同級生4人で結成したチェチェ、メンバー全員が作詞作曲を担当。90年代以降のブリッドポップや UK ロックを令和に昇華させる注目の次世代バンドです。4月リリースの最新 EP I'm Busy からの先行シングルがこの曲 Stupid。 これからの時期にぴったんこなサマーチューンです。作詞作曲を担当したギターコーラスのダガバジはこの曲についてこんな風にコメントしています。専門学校卒業後、就職して3ヶ月目に作った曲でした。当時仕事で自暴自棄になっては帰宅して曲作りをする、そんな日々の繰り返しの中で生まれた曲です。 I am stupid という歌詞は、今振り返ると就職して社会に揉まれている自分を俯瞰して自然に出た言葉なんだろうなと思います。まあ当時の自分は浅はかだと思ってしまったんでしょうね。さてチェチェですが、 EP のリリース後には初のワンマンも控えています。チェチェワンマンショーオッドダンス、4月18日土曜日、会場は渋谷オークレスト。今週38位初登場、チェチェ Stupid。 セゾンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後は話題の映画のサントラからエントリー。

先週から44ポイントアップで37位、生田絵梨花ナイトアクアリウム No.36。2曲目のチャリプ No.36 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home。

Number 35 Brand New Entry。 続いて大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから Brand New Entry at Number 35 Sienna Spiral Material Lover。

returns here at number 35, Sienna Spyro, Material Lover. いかがでしょうか。現在20歳、ロンドン生まれのシエナ・スパイロ、TOKIO HOT 100初音ミエ、です。でも、渋い声ですよね。VC な、女性版シークルかという感じの、20歳でこの声ですからね。かなり、VC ですよね、やっぱね。なんか声だけ聞くと、40代みたいなそんな感じかなという気はしますけれども、なんか酸いも甘いも知り尽くしたそんな声ですが、地元イギリスのメディア BBC が100万人に1人の逸材と大絶賛しています。人気プロデューサーのライアン・テダーはアデル以来最高の歌声と地元 UK のトップアーティストを引き合いにベタ褒めしています。さらにフィニアス、マーク・ロンソン、サブリナ・カーペンター、シザ、サム・スミス、そしてエルトン・ジョンといった人気アーティストたちも彼女のファンを公言。2026年 UK の最注目新人の呼び声も高いシエナ・スパイロ。そんな彼女が現在公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラのために書き下ろした新曲がこのマテリアルラバー。シエナ本人はこの曲について、映画のために音楽を書くのが大きな夢の一つだった、この曲は私が映画のために書いた最初の曲なの、 AI やあらゆるデジタルのものに囲まれた世界の中で本物を愛することについて歌っているわとサントラに参加できた喜びを語っています。注目の大抜擢ですね。Number 35, a brand new entry from Sienna Spyro, Material Lover.

フィシャルヒゲダンディズムスターダストが34位 今日2時台のゲストでした。写真は番組 SNS とホームページにアップしています。今週33位ジュリア高田 Take You AwayNumber 32. 先週9位からトップ10落ち。 Number 32 The Strokes Going Shopping. Number 31 Brand New Entry. 続いては先週末の東京マップ。

で今週初登場31位、ワトソン&ソン氏リアルラブ、いかがでしょうか。今年3月自身初の日本武道館ワンマンを行ったワトソンと、先日の東京マップスにも出演したソン氏、今注目のラッパー2人による、コラボです。もともとワトソンが武道館前にリリースした最新アルバムソウルクエク3に、収録されていた曲を再構築、ゲストにソン氏を迎え新たにリミックスし直しました。でもちろん武道館のステージにもソン氏が登場、初披露。徳島出身のワトソンと鹿児島出身のソン氏、年齢も出身も違う2人ですが、共通しているのはどちらも高、現在の千葉雪から大きな影響を受けている、ところなんですね。でこの曲のトラック、そしてプロデュースはワトソンの長年の、コラボレーターでもあり、千葉雪のチーム友達や、ミーガン・ザ・スタリオンのマムシなどで知られる、プロデューサーのコッシーが手掛けています。コウもリアルラブという曲を出していますが、タイトルもそこから、撮ってるのかもしれません。31位ワトソン&ソン氏リアルラブ。Number 30.

今週30位羊文学ドンブス Number 29 Sombers at number 29 Potential

今日は立川ステージガーデンで開催クラフトロックフェスティバルに出演。今週28位、ペントハウス12-3。 映画が話題でこの曲が10ヶ月ぶりにカムバック。ビリー・アイリッシュ、 Birds of a Feather。

enter at number 27, Billie Eilish, Birds of a Feather. 昨年夏、日本にもワールドツアーの一環でやってきたビリー・アイリッシュ。そのツアーの模様を 3D 化したコンサート映画 Hit Me Hard and Soft, The Tour が一昨日から全国公開されました。ビリーと一緒に共同監督を務めたのは巨匠、あのジェームス・キャメロン。当初ライブのステージ上にカメラを置くことに猛反対だったビリー、それをジェームス・キャメロンが、なんと半年かけて説得。最終的にパフォーマンス自体からステージの照明に至るまでビリー自身が映画の方向性をコントロールすることで、より親密でリアルなライブ映像が完成しました。公開初日に映画を見てきた映画好きの番組スタッフ、小森の矢野曰く、ステージの奥行きがすごい、昨年の夏に見たライブの興奮を思い出しましたと感想を語っています。小森の矢野、改め小森のお坊ちゃまのお墨付き。 Number 27 Billie Eilish, Birds of a Feather. Sales on car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-WAVE。お知らせの後は5月の注目来日特集。

初の野外開催だったビバラロックも大成功、春フェスの後夏フェスが続くわけですけれども、その前にも続々と注目の来日公演が控えています。そこでこの時間は J-WAVE が公演しているものやそれ以外のものも含め、明日以降開催、5月の来日アーティスト特集をお届けします。まずは番組スタッフがセレクトしたアーティストをフラッシュでご紹介。 Candy Dolfer

100、時刻は3時23分を回りました。クリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100、ゴールデンウィークはいろいろな音楽イベントありましたよね。JWAVE と六本木ヒルズ主催の東京マップスも大成功。

はい、ということでいくつか、来日アーティストを、ピックアップしたんですけれども、何気に見たことないんでイルディーヴォなんか見てみたいような気がする。国際フォーラムだろ、なんかね、なんか見てみたいような感じが、ちょっとそういうね、ちょっとこうオペラチックな歌もええかなと。あと先週ミュージックどんどんのコーナーでこの番組でお届けしました、あのモンタカナのアーティスティックディレクター、こちらマホロさんが紹介してくれたジェフ・ミリューズスペシャルゲスト上原ひろみ&レオ、これ見てみたいよね。これは見るもん、行きたい。あとはなんか今パッと聞いたら、そのヴィンテージソウルバンドセイクリッドソウルズビルボードライブ東京5月21日これ見てみたいな。あとサンダーキャットね、これも絶対見たいんですが、もうチケットソールドアウトですよ。で大阪愛知東京4公演全てソールドアウト、ちなみに東京は豊洲ピット、ですが見たかったな。そしてやっぱボズスキャッグス今見ておかないとな感じかな。全国回って東京は5月22日 SGC ホール有明、この SGC ホールまだ僕内覧は行ったんだけれども、まだライブ見てないんでちょっと見てみたいので、そうなんですよね、 SGC ホールでぜひ見てみたいです。あとはダイアナ・ロス11年ぶりの奇跡の来日と書いてありますけれども、御年82歳ですよ、今見とかないとという、そんな感じですよね。あとは伝説のウータンクランね、空耳アワーでもおなじみのウータンクランですよ。単独来日公演29年ぶり、日本から豪華スペシャルゲスト陣も、話題ということで、キングギドラ、エウイチ、ハンニャ、イエローバックス、K アリーナ横浜、5月24日、というところかな。はい、ではここでちょっと一曲その来日アーティストの中から、かけたいんですけども、たくさんいらっしゃいますが、そうです、ちょっとこうボズスキャッグス今ちょっと聞いてみたような感じがするんだよね。一番ボズスキャッグスのアルバムで好きなのが僕ダウントゥーゼンレフトっていうアルバムなんですけども、そこからの曲いきましょう。 Still Falling For You バズスキャッグス。

ローズスキャグス Still Falling For You、お聞きいただいてますけれども、これ1977年のアルバム Down To Then Left に収録されている曲なんですけども、全然今聴いてもいいよね。まあ、本当に今この昨今あまり関係ないよね、給付新譜っていうのもね。なんか本当やっぱりネットのおかげで曲がアーカイブ化されてるんで、あんまりこう古い新しい関係ないっていう感じはしますが、でボズスキャグスなんですけども、来日公演、全国回って東京は5月22日 SGC ホール有明、これが本当にもう最先端のいろいろ新しい箱が誕生してますけれども、すごいんですよ。もうほんと最先端の、サウンドシステム、組み込まれていて、あとライティングとかもね、もう至る所にあって、結構すごい箱ですんでね、ボズも楽しみですけども、この箱に行くのも SGC ホールで音楽聴くのも楽しみです。で6月もあって、6月4日5日がこちら東京ドームシティホール、カナデビアホールでいいのかな、カナデビアホールで、東京ドームシティホールだと思いますけども、カナデビアホールで、ライブが行われます。ということで、ゴールデンウィークは終わっても来日公演は続々続きます。続々5月の来日アーティスト特集でした。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。Tokyo Hot 100.

0: カウントダウン再開。チャリプ今日3曲目。Number 26 Charlie Puth Beat Yourself Up。Number 25 Still Here Longest Entry。今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、これで17週目。キングヌー愛憎、今週25位。 Number 24 今日2曲目の花、先週8位からトップ10落ち。花バッドガールが24位。 Number 23 Brand new entry。
1: Hey Ender, how's it going?
2: Hey, J. All good. What's up?
1: So, what do you say we make some music together sometime?
2: Yeah, sure. I'm down.
0: 商談即決っていう感じですかね。実際こんな風に電話でオファーしたんでしょうか。北海道と台湾をつなぐコラボ、 Rejay and Ander Hangover。

今週初登場23位 VJ featuring Under Hangover、 いかがでしょうか。北海道ニセコ出身のシンガーソングライターリジェと台湾オルタナポップの新星アンダーによるコラボ。先月リジェが、台湾の音楽フェスイマージフェスに初出演し、そのステージにアンダーが登場して初披露されました。一つの恋愛を二つの異なる視点から見たラブソングになっていて、感情にどっぷりハマっていくリジェとそれを俯瞰的かつ理性的に見つめるアンダーという対照的な視点を英語、日本語、中国語、3カ国語で歌っています。お互いに中国語、日本語で歌うのは初めてのチャレンジだったそうです。台湾でのリスナーを着実に増やしているリジェ、7月4日土曜日には台北で初のワンマンライブを、開催します。さらに8月にはリジェとアンダーのタッグで今年25周年サマーソニックのステージに出演します。8月14日金曜日、注目ですね。今週23位リジェフィーチャリングアンダーハングオーバー Number 22 This week's Hot Popper

先週から62ポイント特大ジャンプアップで今週のホットポッパー No.22 ジョーダン・ラカイ and フェミ・コレオソ It never ends No.21 こちらは先週から43ポイントのアップ No.21 BTS 2.0 No.20 Brand New Entry 祝デビュー4周年ルセラフィムセレブレーション

time here, number 20, Le Sserafim Celebration. いかがでしょうか。先日5月2日にデビュー4周年を迎えたルセラフィム、文字通りその節目をお祝いする新曲がこのセレブレーション、5月22日にリリースされるニューアルバムピュアフローパート1からの1曲です。新作はファーストミニアルバムフィアレスを発表した、デビュー当時から恐れがないから強いと信じていた5人のメンバーが恐れを知っているからこそより強くなれたとそのメッセージを確証。フィアレス 2.0 とも呼ばれるような作品に仕上がっているそうです。

4月からは2度目のワールドツアーもスタートさせるルーセラフィム。アジア、アメリカ、ヨーロッパと年末まで駆け回りますが、その合間を縫って8月にはサマソニーに出演。今週20位、ルーセラフィム、セレブレーション。

川崎鷹也オリーブ No.18 ミーシャが18位ラストダンスあなたの

先週10位からトップ10落ち No.17 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon The Soundscape of Music 81.3 J-Wave

続いて聞こえてきたのは今年デビュー45周年、デュラン・デュランが1984年にリリースした11枚目のシングル The Reflex。 この曲のリミックスを担当したのが当時デビッド・ボーイのレッツダンスを大ヒットに導いた名プロデューサーでカッティングギターの神様、ナイル・ロジャーズ。それ以来40年以上にわたって共に活躍してきた2組が久々コラボ。 Number 16 Brand New Entry Brand New Entry Number 16 Duran Duran featuring Nile Rodgers. The title is

長年コラボレーターとして活躍してきたデュラン・デュランとナイル、久々の再タッグでが、再現した、新曲についてリードボーカルのサイモンは、この曲は2020年代のディスコチューン、アップビートの速いテンポの曲で自由について歌っています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマ、それこそ私たちに今必要なもの、愛する自由を手に入れようと熱く語っています。そんなベテランバンドデュラン・デュランがインタビューなどでたびたび語っている目標がグラストンベリーフェスに出ることなんですね。これまでにもオファーはあったものの条件が合わず、実は未だに出演経験なし。今年はフェスの開催がお休みなので、まあ、最短でも実現するのは来年になります。果たしてデビュー45周年を迎えて初出演なるか。 This is number 16 Duran Duran featuring Nile Rodgers Free to Love Number 15今週15位クビババフィーチャリングクレバ BPM

Entry at number 16, Duran Duran featuring Nile Rodgers, Free to Love. いかがでしょうか。80年代から活躍する UK のニューロマンティックバンド、デュランデュラン。ナイル・ロジャーズをプロデューサーに迎えたハイパーディスコティックな新曲が、この Free to Love。1984年にシングルリリースされた The Reflex が、自身初の全米ナンバーワンを獲得して以来、

0: スーパー登山部が10人ハイライト No.11 子供たちの声がする東京マップス、お疲れ様でした。スタッツと大貫妙子、おはよう。今週11位。ちなみに大貫さんは出演されておりません。セゾンカー TOKYO HOT 100、時刻は間もなく3時56分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小月さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、綾瀬スマートインターで9キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため4キロ、中央道上りは上野原で2キロ、小仏トンネルで8キロ、国立府中で2キロ、烏山トンネルで4キロの渋滞です。関越道上りは高坂サービスエリアで3キロ、練馬の出口で1キロです。常磐道上りは柏で乗用車3台の事故のため6キロの渋滞。東関東道上りは湾岸市川で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルでの事故の処理は終わっていますが、連絡道の袖ヶ浦まで11キロ渋滞が残っています。首都高速道路は7号線の上り両国ジャンクションで乗用車4台の事故のため錦糸町まで1キロの渋滞です。都心環状線内回り霞ヶ関トンネルでは乗用車など車3台の事故のため三宅坂ジャンクションまで1キロ混み合っています。一般道路は神奈良通りの外回り大田区南千束で1キロ、環八通りは杉並区環八中野橋を先頭に内回りが1キロ、外回りも流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小月さん、ありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。お知らせの後はマザーズデートップ10。

Tokyo Hot 100. I'm Chris Bumper. Counting you down. Counting you down.最新と毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKYO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。

というように先週5月3日付 TOKIOHOT100 クロイフィーチャリングインコグニートキネティックが1位を獲得、2連覇を達成しました。そしてここまでのところ The Strokes、 花、テヒーリ80、シーク、スタッツと大貫太鼓、5組がトップ10圏外です。半数が入れ替わる今週の東京チャート、クロイが3連覇なるか、それとも新チャンピオン現れるんでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、5位の発表前までです。番組ホームページのヤボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 10th 2026 Number 10 22ポイントアップでトップ10入り、ロバート、ボーイ。

今週10位、ロバート・ボーイ。現在二十歳のシンガーソングライターロバート、一昨日から同じ二十歳のアーティストビジェと一緒にジョイントツアーがスタートしました。東京、名古屋、大阪の3都市を回るこのツアー、初日の東京公演はゲストにスーパードザンボを迎えたスリーマン公演でした。今月末の名古屋、大阪公演でもそれぞれハナホープ、ダーダンと、国境もジャンルも飛び越えた同世代のアーティストたちをゲストに迎えています。なかなか面白いメンツですよね。そんなロバート、国内最大の国際音楽賞ミュージカワーズジャパンで全国のラジオ局のディレクターナビゲーターたちの、投票で選ばれるラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year にノミネートされました。6月の授賞式で5組の候補から昨年最もラジオに愛された1組が発表されます。さあ、ロバート受賞なるか。今週10位、ロバート、ボーイ。Number 9. Brand new entry.

brand new entry at number 9, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. いかがでしょうか。メットガラでの奇抜な衣装も話題だったマドンナですけれども、4月リリースのニューアルバム Confessions 2からの一曲ですよ、 Bring Your Love。先月こちらでサブリナ・カーペンターのステージにマドンナが飛び入り、この曲を世界初披露して話題になりましたが、マドンナの真骨頂である躍動感のあるビートと今風なエレクトロポップが融合したダンスアンセムに仕上がっています。ちなみにベースラインは1989年のヒット曲インナーシティのグッドライフをサンプリングしています。これですね、今をときめくニュースターとダンスミュージックの女王のコラボ、今年最大のコラボの一つとして SNS などでも大きく騒がれています。でもまた本当にあのハウスがガーンとこうあのすごくあの浸透してきている、ね、昨今でございますが、ちなみにサブリナ明日5月11日27歳のお誕生日を迎えます。今週9位 Madonna and Happy Birthday Sabrina Carpenter Bring Your LoveNumber 8 Brand New Entry 最新 EP のタイトルトラック、今週8位初登場 N-Team

今週初登場8位 NTEAM We on Fire いかがでしょうか、この曲が今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。先月リリースされた最新 EP We on Fire、そのセールスポイントもゲットしていきなり8位に初登場しました。そんな NTEAM 今度の水曜日から自身最大規模となるアジアツアーがスタートします。国内公演を皮切りに台湾、韓国、香港、タイ、シンガポール、マレーシアと全12都市を回ります。人気があっちあっちな NTEAM 8位 NTEAM We are on Excuse me We on fire Number 7六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。続いて7位は今日2曲目のカジェイ。親好調で昨年12月以来およそ5

今週のライフ藤井風プレマ、毎回作品やライブごとにそのビジュアルにも注目が集まる藤井風ですが、先日自身のインスタグラムに楽曲 It's Alright のミュージックビデオの切り抜き動画を、公開しました。ね、ご覧になってる方もいらっしゃると思いますけれども、66首なんですよね、出てくるのが。コメント欄を見てみてもファンタジックで大好き、美しいの一言に尽きる、と言っていた。僕もすごく、なんでしょうね、すごくその和のちょっと若干スミヤのようなすごく、アジアな感じ、極東な感じがしつつ、すごいハイクオリティな CG を使いつつ、なんかこう不思議な妖艶かつ陽気な、ね、陽気って言った方がいいかな、うん、すごい面白いミュージックビデオが仕上がってるなという感じはしましたけれども、まあそういった意見の他に、藤井風は大好きでファンだけどこういうのは好きではない、なんでこうなってしまったんだろうと一部のファンは戸惑いを隠せないということなんですけど、いやでも我が道を行っていいんじゃないかな、どんどんどんどんね、個性ですからね、うん、どんどん実験していっていいのかなと僕は思いますけれども、今週7位藤井風プレマ、フル尺解禁で初のトップ10入り、宇多田ヒカルパッパパラダイス。

週6位宇多田ヒカルパッパパラダイス、先日5月5日子供の日に放送ですね、聞き逃し方はぜひ今週6位宇多田ヒカルパッパパラダイス。ここで何本予測クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございます。

0: 出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆転バスター。3択クイズに正解すると、おっと、6万円相当の Amazon ギフト券をプレゼント。金山の時刻4時24分ちょうどです。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。さて、今回電話番のオペレーターは今日は何の日とお尋ねしますので、いいボケかましてください。緩急日、電話番号は東京0368329999、東京0368329999。受付は今週5位、ミセスグリーンアップル、風と街がかかってる間だけ。では本日ラスト、逆転バスター電話受付スタート。
1: K

0: 電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしましょう。つながってますね。もしもし、吉行さん。
1: はい、もしも
0: し。こんにちは、クリス・ペプラーです。
1: こんにちは。
0: 今日は何の日ですか？
1: 今日は父の日と言ってしまいました。
0: はい、ありがとうございます。そういう答えを待っておりましたね。
1: ありがとうございます。
0: はい、お家では何かお母様に何かされるんですか？
1: なんかお昼に食事を食べてきました。
0: いいですね。そうですか。では吉行さん、すごいことになっております。はい、クイズに正解されますと6万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたしますんでね。はい、ぜひこれはアマゾンギフト券勝ち取った場合はこれお母様に何枚か、
1: はい、
0: 何枚かという
1: か、
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、では、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、
0: 参りましょう。今週5位はミセスグリーンアップル、風と街でした。過去3回 TOKIO HOT 100にゲストで登場してくれた、ミセスグリーンアップルですけれども、2019年にゲストに来てくれた時のインタビューからの、質問です。キーボードのりょうちゃんこと藤沢りょうかさんに、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代はという質問をしました。その時藤沢さん

0: は何時代と答えたでしょうか。1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。さあミセスの藤沢さん、タイムマシンで行ってみたいと言った時代は何番。
1: 2番。
0: 2番平安時代。
1: 平安時代、はい、
0: なぜですか。
1: なんとなく勘ですね、
0: はい、なんとなく勘、
1: はい、
0: そうですか。ちなみに義行さん行ってみたい時代ってあります。
1: ですね、新選組とかがいた時代に行ってみたいです。
0: あ、幕末になるのかな。
1: 幕末ですね、はい、
0: なるほどね。ね、本当にまあ日本の歴史が何百年続いた歴史が変わるね、そんな時ですもんね。わ、はい、かりました。ちなみに、義行さん今日は何の日でしたっけ。
1: 父の日です、ね、
0: はい、はい、おめでとう、おめでとう。では義行さんの、答え、
1: はい、
0: ミセスグリーンアップル、りょうちゃんこと藤沢さんは何時代に行きたいか、答えは2番平安時代である。正解か否か。
1: あ、
0: 残念でした。りょうちゃんは、
1: はい、
0: 石器時代、3番石器時代ということですね。石器時代に行ってみたい。今の時代は何でもあって何でもできちゃうけど、石器時代に行って一からいろいろなものを作りたい、はい、と言っていましたけれども、残念でした義行さん、ね、
1: はい、
0: 天城府は逃してしまいましたけれども、
1: はい、
0: またぜひチャレンジしてください。そして、ステッカープレゼントいたしますので。
1: ありがとうございます。サインも一緒にお願いいたします。
0: はい、じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はいい父の日をお迎えください。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。ということで、本日ラスト母の日逆年バスターでした。来週はなんと天城府7万円カウントダウンに戻って最新チャート4位。先週3位まで順位を上げたものの、じりっとワンポイントダウンのオリヴィア・ロドリゴ。セゾンカー・ジョキオ・ハット100。This is number 4, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

This week's number four, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 来月リリース予定のサードアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love からの1曲です。アルバムのリリース日である6月12日はフィリピンの独立記念日だったんです。なんです、オリビアのお父さんはフィリピン系のアメリカ人で、これまでにもそのルーツを大切にしていることを発信してきました。アルバムのリリース日をこの独立記念日に合わせてきたかどうかは分かりませんけれども、フィリピンのファンたちもさすが私たちのオリビアと湧いています。まあこれは完璧に狙ってやってきていると思うんですけれどもね、まあこういった心遣いが、ファンの心といいますか、もうフィリピンの、もう自分は半分フィリピン人ですからね、まあ、そういう意味ではちゃんとがっつり掴んでいるということです。今週4位、 Olivia Rodrigo Drop Dead。ここから今週のトップ3紐解く前に、まず先週振り返っておきましょう。3位は Olivia Rodrigo Drop Dead、 2位は BTS Swim、 1位はクロイフィーチャリングインカグニート Kinetic。 すでにオリビア・ロドリゴのみ登場済みです。ということで今週のトップ3いかに。 Number 3、 再び息切れしてワンポイントダウン、BTS Swim。

大盛況のワールドツアー真っ只中の BTS、 先週アメリカのテキサスで熱烈な歓迎を受けているとお話ししましたが、今週末はメキシコシティでライブを行っています。そんな BTS またも快挙を成し遂げました。アメリカの児童向け電気シリーズ My ITV

歴史的な偉人や現代の著名人の人生を分かりやすい言葉とビジュアルで子供たちに紹介する人気シリーズなんですが、 BTS のジョングクが韓国人として初めてこの作品の主人公に選ばれました。過去にバラク・オバマ元アメリカ大統領や、エイブラハム・リンカーン、マザー・テレサといった人物のほか、エンタメ業界からはテイラー・スウィフトやビヨンセ、ハリー・スタイルズなど、本当にトップオフトップのアーティストだけが選ばれてきたこのシリーズなんですが、出版社によるとこのジョングク編はワールドツアーから兵役に至るまで彼の人生とその影響力を分かりやすく解き明かした一冊になる、ということなんですね。ちょっと調べてみたところ、日本の方も、いらっしゃいまして、田部井淳子さんという登山家が、実はこの、マイ・イッティ・ビッティ・バイオに、彼女の人生が、乗っかったと、マイ・イッティ・ビッティ・バイオで、電気が、出版されたということなんですけれども、今回は BTS からジョングク。 This is number 3 BTS Swim。 続いて2位は Number 2 3連覇ならず、黒いフィーチャリングインコグニート Kinetic。

説ナンバー2、クロイフィーチャリングインカグニート、ケナテ。JWAVE のハルキャンマイストーリー東京のキャンペーンソングのこの曲、先日5月5日子供の日朝9時からキャンペーンの集大成となる特別番組 JWAVE ゴールデンウィークスペシャルマイストーリー東京、僕らがここにいる理由がオンエアされました。クロイのメンバーもトーク&スタジオライブで番組に出演。リスナーからゴールデンウィークに東京でやったことを聞かれると、ギターの長谷部君は上野に遊びに行ったことを 上野に遊びに行ったと、答えました。上野動物園に行った後、アメ横近くの飲み屋街で昼から夜まで飲み歩いていたそうです。途中飲みのうちらしきものがやっていて、掘り出し物の T シャツを発見。ネットで調べると1万円以上で取引されている T シャツがなんと3000円ほどで売られていたわけですか。お金がなくて諦めて

そうですけども、本物なんすかね。気をつけないとこの辺りはね。番組の終盤ではスタジオライブも披露したクロイ、トークとライブもラジコのタイムフリーで、まだ聞けますので、聞き逃す方はぜひ。 This week's number 2, クロイ featuring Incognito Kinetic. This one card, Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave. この後は今週のナンバーワン。

J-WAVE 週間の集大成セゾンカード東京 HOT100。 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月10日付ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 No.10 ボーイロバート、 No.9 Bring Your Love Madonna and Sabrina Carpenter、 No.8 We On Fire and Team、 No.7 プレマ藤井風、 No.6 パッパパラダイス宇多田ヒカル、 No.5 風と街ミセスグリーンアップル、 No.4 Drop Jet Olivia Rodrigo、 No.3 Swim BTS、 No.2 Kinetic黒いフィーチャリングインコグニト、 and Tokyo Hot 100 May 10th 2026 the number one song went to、 映画も絶好調でナンバーワンゲット、 Lady Gaga and Doechii Runway。

is number one Lady Gaga and Doechii Runway 映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目のエントリーです。映画の方も絶好調で興行収入は公開から、6日間で19億円を突破。そんな話題の映画のサントラからこの曲、レディー・ガガはこの曲の他に2曲も、ね、映画のために新曲を書き下ろしています。ちなみにそのガガ、来月行われる国内最大の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026にも、ノミネートされています。自身の最新アルバムメイヘムに収録されているアブラカダブラが最優秀海外ポップス楽賞、楽曲賞ベストオブリスナーズチョイス海外楽曲、2部門にノミネートされています。気になる受賞結果は来月6月13日に発表されます。 Tokyo Hot 100 May 10th 2026. The number one song went to Lady Gaga and Doechii Runway。はい、今週もそろそろお開きでございます。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位はレディー・ガガ&ドーチーランウェイでした。当選者は3月生まれのヨーカさん、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントさせていただきます。さて来週の時は HOT100 ゲストに EXILE からアキラが久々登場、その他ギャグランバスターも2回やります。天岐阜はなんと7万円からのスタートということで、セゾンカード TOKIO HOT100、 ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、スタジオエンジニアーズ OK 吉田、そこには佐々木、リサーチャービザンチン浮田、エンピンク落合、アシスタントディレクターズは白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、ウェブスタッフケムンパス八木橋、アナウンスはお次は小杉、プロデューサー秀西パパ弘樹。 And that's it. See you next Sunday. Adios.

0: K-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線綾瀬スマートインターで9キロ、中央道上りは小仏トンネル14キロ、国立府中で8キロです。また烏山トンネルでは事故があって8キロの渋滞。関越道の上り坂戸西スマートインター先頭12キロ、東北道上り館林インターで事故があって8キロ、常磐道上り柏インターでも事故で9キロ渋滞です。首都高速です。羽田線下り芝浦と勝島の間は今夜12時まで通行止めとなっています。下りの芝浦で流れが悪くなっています。湾岸線の西行きは東京港トンネル線と有明ジャンクションまで3キロ渋滞です。3号線下り三軒茶屋線と青山トンネルまで4キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

あふれている。レコメンターライブ、サンディエゴが生んだシンガーソングライタージェイソン・ムラーズ。ソウルやレゲエをベースにしたポジティブなポップロックがサーフシーンで話題となり、3枚目のアルバム We Sing, We Dance, We Steal Things でグラミー賞を獲得。そんなジェイソン・ムラーズ、熱心なオーガニック農業愛好家で、実は20年以上にわたるアボカド農場のオーナー。一度聞けば誰もが虜になるジェイソン・マジックが7年ぶりに日本へ。ジェイソン・ムラーズ・ジャパン・トゥアー2026、11月10日火曜日、東京ガーデンシアターにて開催。レコメンター。

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、saúde、 saudade。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、saúde、 saudade。 saúde は健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、来日する音楽家のライブインフォメーション、ブラジルの名曲の歌詞、そして間もなく公開されるフランス映画もご紹介します。それでは音楽の旅に行きましょう。アマゾン川の中流の都市マナウスで結成されたバンド、ドラン。晴れた朝という意味の曲、マニャンジソル。

リブリンからマリーナセナをゲストに迎えた曲マンジンガ、今バックにお送りしている曲をサンプリングしていました。バーデン・パウエルとヴィニシウス・ジモライスが今から60年前のアルバムオス・アフロ・サンバスで発表したカントジ・オサーニャ、この曲がサンプリングのソースでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。4月14日から18日までリオの湾岸エリアピエール・マウアをメインの会場としてリオファッションウィーク2026が開催され、ブラジルのファッションブランドが2027年のサマーコレクションを発表しました。ブラジルのファッション界ではサンパウロファッションウィークが有名ですが、リオファッションウィークは2014年を最後に開催が見送られてきて、今年12年ぶりの復活となりました。オープニングを務めたのは以前日本にも直営店を出店していたオスクレン。番組では2010年にオスクレンのクリエイティブディレクターオスカル・メツァバトが来日した時、スタジオにお迎えしてインタビューしました。その時オスカルが自分のファッションの哲学、エコロジーへの取り組みのキーワードとしてサスティナビリティ、この言葉をですね、いち早く使っていたことが印象に残っています。はい、そして話を戻しまして、リオファッションウィークのメイン会場を飛び出して野外でショーを行ったブランドがありました。2018年サンパウロで誕生したブランドミシー、ショーを行った場所はリオのカーニバルのメイン会場サンボードロモ。サンバチームのパーカッション隊の演奏に乗ってモデルたちが歩き、カーニバルのパレードのストリートがランウェイになりました。カーニバルの都リオならではの発想と言えるでしょう。それでは曲をお送りします。人気のブランドサリーナスのショーで歌ったシンガーアギネス・ヌネス、最新のミニアルバムからウルチマ・ヴェスキミ・ヘバイシ

アギネス・ヌネスに続いてはブラジル北東部出身のジャーデル、ニューアルバムからジョイス・アラーニとの共演でフィカ・コミーゴでした。滝川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレイラのコーナーです。今週の曲はミステリオス、作者はジョイス・モレーノと今日77歳のバースデーを迎えたマウリシオ・マエストロ。秘密という意味の曲をマウリシオ・マエストロがメンバーにいたグループボカリブリの1979年のファーストアルバムからお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ミステリオス。心の中で炎が燃えた、消すことのできない炎が、海の水を使い果たしても消すことのできない炎が、炎の秘密を知らなければあなたにも火をつけるために、心の中を川が流れた、渡ることのできない川が、運んでくれる船が欲しい、川の秘密を知らなければあなたに揺られて旅をするために、短い人生、自然の営み、命じるものは我が心、心の中で風が吹いた、抑えることのできない風が、人生が私を運んでいった、この世界の秘密を知らなければあなたに教えるために。

ブラジレイラ。今週の曲はミステリオス。作者はジョイス・モレーノとマウリシオ・マエストロ。歌と演奏はマウリシオ・マエストロがメンバーにいたグループボカ・リブリでした。心の中にある炎だったり川、そして風、自然のイメージを通して自分の心の中、内面だったり人生の動きだったり、そういったことをまあ伝えようとはしているんですね。で、同時にあなたという存在、相手に対しての思い、これが描かれた、そんな歌詞だったかと思います。哲学的なあの詩になっているのでちょっと難解なんですが、優しくもあり哲学的な難しい一文がこの歌にはメインで入っておりました。それではここでジョイス・モレーノの来日公演のインフォメーションをお伝えします。6月30日、7月1日、ブルーノート東京、7月2日、コットンクラブ。パートナーのドラマートゥッチ・モレーノなど4人編成のバンドでのライブです。詳しいインフォメーションはサウジ・サウダージのホームページをご覧ください。それではジョイス・モレーノの昨年のアルバムのタイトル曲をお送りします。海は女性という意味の曲、オマール・エ・ムリエル。

レンチボッサの第一人者ディディエ・シュストラック、曲はパピヨンでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここで今度の週末5月15日からロードショー公開されるフランス映画をご紹介します。ママと神様とシルヴィ・バルタン。先天性の足の疾患を持って生まれた少年と息子が歩くようになれる奇跡を信じて愛情を注ぐ母親の実話に基づくストーリーで、少年と家族が聞いて心を癒されたフレンチポップスのスターシルヴィ・バルタンの歌声がスクリーンを彩ります。とってもユーモアにあふれる、子役の男の子も可愛らしく、お母様も常になんかファッショナブルで、子供のこともちゃんともう愛情を深すぎるぐらい、もう本当に全身全霊で子供たちの面倒を見る、そんなパワフルすぎるお母様とのお話なんですね。でこれは実際のストーリーなので、そういった意味でもすごく勇気づけられる中身なんですね、お母さんとしては。ただですね、やっぱりどうしてもどっかで挫折したり折れてしまうところもやっぱり子育ての中であるわけで、でもそれをもう固くなに折れないこのお母さんの強さは、時に、子供からしたらちょっとトゥーマッチだっていう時ももちろんあるし、あとは周りもね、こんなにここまでやるかっていうふうに思うような人たちもたくさん実際いたわけですね。でも、それがまたその強さが最終的にはどうなるかというところなので、実際のシルヴィ・バルタンご自身も80代を迎えて出演しています。フランス映画ママと神様とシルヴィ・バルタン、今度の金曜日15日から新宿ピカデリー他で上映されます。詳しいインフォメーションはサウジサウダージのホームページをご覧ください。それではシルヴィ・バルタンの歌をお届けします。1968年、フランスだけでなく日本でも大ヒット。

Brasil, Canta Brasil, Otsuka Corporation, Saúde, Saudade, 81.

滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。お送りしたのはバーラデゼージョのメンバーとしても活躍したジュリア・メストリのニューシングル、アフィンジ・ベラオン。その前がパーカッションプレイヤーアイルト・モレイラ、ピアニストヒカルド・バセラール。この2人のコラボレーションアルバムからメストリ・ノボ・ダ・ギネーでした。アイルト・モレイラは1960年代の終わり、ブラジルからアメリカに渡ってアイアートという名前で活動。マイルス・デイビスのバンドをはじめ、ウェザー・リポート、チック・コリアのリターン・トゥ・フォー・エバーといったバンドでも活躍しました。ブラジルから持ち込んだ様々なリズム、そして打楽器を通じてジャズフュージョンの発展に大きく貢献したパイオニア、レジェンドです。それでは今日のラストナンバーです。シンガーソングライター、ビニ・マウエース。一昨年来日して番組でもスタジオライブで歌ってくれたブルーノ・メルリ。この2人の共演で曲はセシーリア。

0: J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジサウダージ。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには今日番組でご紹介したジョイス・モレーノの来日公演、フランス映画ママと神様とシルヴィ・バルタンなど番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: LINE ニュース brought to you by 三菱ガス化学。
1: パンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が日本時間の今日午後、スペイン領のカナリア諸島に到着しました。船はしばらく沖に停泊し、明日以降健康チェックで問題がない乗客から順次帰路に着く予定です。政府が今月下旬、ロシアに経済訪問団を派遣する方針を固めました。政府はロシア産原油の輸入に向け接触を続けていて、訪問団はロシアのウクライナ侵攻の収束を見据え、経済課題を協議します。IT 大手アップルと半導体大手インテルが、アップル製品向け半導体の一部をインテルが製造することで予備的な合意に達したとアメリカメディアが報じました。トランプ政権が提携を後押ししたということです。来年1月にサウジアラビアで開催されるサッカーアジアカップの組み合わせ抽選が行われ、5回目の優勝を目指す日本は2連覇中のカタールと同じ F 組に決まりました。 F 組にはタイとインドネシアが入っています。以上、庄司がお伝えしました。

が溢れている。レコメンタコルチャー、累計550万部を突破し、手塚治虫文化賞を史上最年少で受賞した漫画地、地球の運動について。地動説を命がけで証明しようとした中世の無名の人々が紡ぐ物語と、現代の星空が交差する没入型イベントの開催が決定。地球の運動について、東京シティビュー、世界の見方が変わる体験を展望台で。プラネタリウムクリエイター大平貴之が率いる大平ラボの協力のもと、星空シアターが登場する。6月8日まで六本木ヒルズ東京シティビューにて。Recommender on 81.3 J-Wave.

この時間は昨日放送したチェンバリストアケラ・ミユキのロマン飛行の再放送をお送りします。

チェンバリスタ明美雪のロマン紀行。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社山口銘菓東四郎の里桜庵総本店、創業150年、総本山第五次御用達、京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴井、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために、小児歯科ランド小石子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い、徳武産業株式会社の提供で、北海道札幌市白石区 FM 白石が制作し、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、福井県鯖江市丹南夢レディオ、新潟県柏崎市 FM ピッカラ、秋田県秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、京都府京丹後市 FM 丹後、富山県射水市 FM 射水、山口県萩市 FM 萩、京都府舞鶴市 FM 舞鶴、石川県七尾市ラジオ七尾、山形県酒田市ハーバーラジオ、青森県五所川原市 FM 五所川原、北海道室蘭市 FM ビュー、富山県黒部市ラジオミュー、岡山県岡山市レディオモモ、以上15局ネットでお送りしております。

さて、では進め北前船コーナーに参りましょうか。北前船研究家の矢竹浩二さんにお話をいただきました。矢竹さんは本当に毎回全国で行われております北前船寄港地フォーラムにも出席なさりましてね、多い時には年4回やっていた時もあるとおっしゃってましたね。もうその全てにご出席なさっています。そして私もね、北前船寄港地フォーラムという、まあ、名前ですから、大阪から出港して瀬戸内海を回り、そしてでこの島根県ですよね、こう日本海に出て、そして北海道ということは、その寄港地のあたりをぐるぐると、まあ、2カ所ずつぐらいで開催するのかと思いきや、なんとある時はですね、鹿児島で開催でした。鹿児島と思いましたら、やはりあの富山のですね、薬売り売薬さんですよね、が昆布担いで薩摩組と言われた人たちです。特に優秀な人たちが薩摩組の人たちに選ばれました。そして鹿児島まで行き、まあ、昆布も売りなんですけれども、この昆布がですね、まあ、薩摩、ひいては琉球、ひいては中国、こう甲状腺の病が流行っていた中国で、用土がその病に効くということで昆布が多く求められたんですね。そんなことから琉球と中国の、まあ、闇取引があり、密貿易ですね、そしてその琉球と薩摩とのやり取りがあり、そして薩摩とこの高岡富山の売薬さんのやり取りがあり、と、まあ、そのような裏の歴史もあったわけなんです。まあ、それが非常に大きな富を薩摩にもたらしました。最終的には明治維新の時の資金になったと言われているのが、まさにこの資金でもあります。そうなりますと、たどりたどれば北海道の昆布がと、今私たちは北海道に住んでいて、ふと、そうだったのねと、明治維新ってこの昆布と関わりがあったのなんて思う、まあ、今日この頃ではありますけれども、そのような面々たる歴史があったんだなとつくづく思います。まあ、そんなことからですね、まあ、それが今やオープンとなって、このような北前船寄港地フォーラムで開かれるのが鹿児島になったということですから、その講義のテーマなどもですね、そういったものも入り、まあいいじゃないかと、いろいろと皆さんでご縁を広げていきましょうよということで、鹿児島県知事も皆さんも喜んでらっしゃるという開催でした。さらにですね、次はどこなんだろうと思いましたら、なんと沖縄だったんですね。その昆布絡みの琉球でも、北前船フォーラムがありました。そしてある時はですね、なんとなんとですよ、国内じゃなくピョンとこの海を越えて外国にまで行きました。フランスのパリで開催されたんです。次の北前船寄港地フォーラムどこですかって言ったら、いやパリで開催なんですよと言われて、もうびっくりしまして、ひっくり返りそうです。どうしてパリなのと思ってましたらね、あのフランスに住む日本人の、まあ、料理人の人、まあ、皆さんレストラン持

ってされてる方々がね、そのミシュランの星をいただくには、そのフレンチにうまみがあると、この昆布のうまみがないとこの頃星が取れないんだなんていう話もあり、そんなことから日本人が経営するフレンチ料理、そのフレンチの店はですね、やっぱりその星もいただき、これは美味しいと言っていただく、このこれは何なんだと、まあ、もともとうまみという言葉はありませんでしたからね、英語にもありませんでした。しかしこのその何とも言えない風味という、まあ、それが昆布だったんだということから、そのフランスの人たちにもその昆布の大きな存在を知っていただくに至り、そして北前船寄港地フォーラムがパリで開催されたと。でその時にはですね、京料理もここの昆布がといつも言っているその、料亭のですねご主人がですね、利尻昆布がいいですよなんて言ってくださっている方がおられるんですね。まあ、その方がですね、そのパリの北前船寄港地のそのフォーラムにも日本代表のようにしてね、ご出席なさってました。そして昆布の話どうですかと、このうまみと、いや本当です、私たちとしては本当に自慢したいですよね、こういったうまみ、そしてそれがとても体にもいいこと、まあ、それが海外の方々にもねどんどん伝わるといいななんて思っています。まあ、そんな中でね、この矢竹さんはそんな北前船寄港地フォーラムにすべてご出席されてるわけです。そしてそれだけではありません、まあ、このような華やかないわゆるイベント的なものだけではなく、もう大昔からですね、いわゆるその土地その土地の寄港地の郷土史家の方々が集まって、自分たちの歴史はと、まあ、歴史家の集まりのような、まあ、そういった集いもあるんですね。その年1回の集いの方にも顔を出されています。まあ、そのようないろいろ多岐にわたるお付き合いの中から、あ、この人こそラジオで皆さんに向けて話していただいたらいいんじゃないかということで、もういろいろな方にお声をかけてくださってるわけなんです。まあ、しかし皆さんそれぞれね、お仕事がありお忙しい方々なんですけれども、心よくいいですよということで30分の時間をいただいて、素晴らしいお話をしてくださっています。まあ、このように私もね、この番組が今9年目ですから、続けられたのも前竹さんのとかこれだなと、そのようにも思っています。そしてまた私自身も、北前船公園として建事を携えて各地に行っておりますので、そこで出会った方々、我こそはこの酒田の酒のことを語らしたらもうねというような方にも、じゃあ次はあなた酒田の山形県のお酒についても語ってくださいよと、秋田の米について語ってくださいよと、岡山なら岡山のこのまさにその麺かな、愛と麺の話、ジャパンブルーの話語ってくださいよと、素晴らしい方に出会える、まあ、そんな機会を私自身もいただいていることに感謝をしています。年間約50名、そしてもう9年ですからね、450名、まあ、延べ、まあ、何回か出てくださっている方もいらっしゃいますので、延べ450名すごいことですよね、本当にありがたいなと思ってます。まあ、そのような方々、今後もねいろいろな、まだご出演いただいていない素敵な方もたくさんいらっしゃいますし、いやいや、あの方のお話は30分ではとても足りなかったと思う方もたくさんいらっしゃるんです。そしておそらくまたそのご出演いただいた時から、ご自身のご研究も、あるいはご自身がこうやって管理して学芸をなさっているところも、内容などにもやはり進化があって新しい発見があって、まあ、そのようなお話をねまた皆様にお届けできたらいいなと、そんな風に思っています。でちょうど昨日ですね、そのオンラインのロマン企画の方を、開催したんです。でその昨日の、まあ、4月のロマン企画ですよね、4月のロマン企画の講師といいますのがね、前にご登場いただいた方だったんです。それでどんな方かといいますとね、あの高砂でお世話になった時に、まあ、主催をしてくれた人でした。どんな主催かと言いますと、まさにね、北前船の帆の改良をした苦楽松江門という人がいるんですよね。その帆

というのはもう何かこう漫画のようにして書くと一枚の大きな方のように書かれますが、まあ、もちろんあんな大きな一枚の方で、このね帆船が動くと風が来るとバタンと倒れるわけで、上手に風を逃がすように縦に隙間が入っているんですね。まあ、つまり着物の反物のようにずらっと長いものを伸ばして、その反物が何枚も何枚も10本20本も縦に並んでる感じ、それを麻の紐で剥いでいると言いますか、それが隙間となって風を逃がしてるんですね。上手に風を逃がしながら風をはらませて、そしてスピードが出るように改良したのが苦楽松右衛門なんです。なのでそれまでの船というのはむしろのような、こう帆が張ってあったりして、なので一回嵐にあったりするともうそのむしろはですね腐ったり、それからバラバラになったりしていた。スピードなんていうものを測れるようなそんな船ではなかったと。それがもう1年にまあそうですね、春に出航して秋にはもうさっさと戻ってくるようなそんなスピード、大阪から北海道まで行って北海道からまた戻ってくるんですよ。もちろんエンジンがついてるわけじゃないですからね、帆船です。いくら早いと言ったって半年でさっさと商いをして帰ってくるっていうのはそれなりのスピードがいります。まあ、それを可能にしたのが苦楽松右衛門の改良した松右衛門帆と言われるものだったんですね。でおそらく松右衛門自身はこれはすごいと思ったんでしょうね。なので、まあ、本来ならば、まあ、自分たちだけでこう囲い込んで速い船があると、まあ、特別な存在として置くこともできたんでしょうが、いやいやいや、みんなこの船この帆にしなさいと、この帆の設計にしたらみんな商いがもっともっと良くなるよと、今の 1.5 倍、いやいや2倍にもなるよと、だからこの方に改良しなさいと、まあ、それを公開したいんですよね。そんなことから瞬く間に日本中のいわゆる帆船、西回りの帆船、そして東回りのその回線もですね、全て松右衛門帆に変わっていった。全ての船がすごいスピードで行き来をするようになって、商いが、まあ、例えば近場なら2往復3往復できるようになった、まあ、そういうもともと公の精神を持った方だったんですね。そういうこの、苦楽松右衛門という人は北前船の帆だけではなくて、函館の港の整備をしたり、それからですね、もちろん、高砂の港も作りました。港の整備をするにあたってですね、もちろん今のような重機があるわけじゃありませんからね、その重機に当たるような、川底に沈んでいる岩を取ったり、そして岸壁に石を積んだり、まあ、そういった重機なるものもですね、木で作ったんですね。木で作った重機です。もうそれもですね、時間をかけながら自分で設計して作っていった、まあ、その仕事があまりにも見事だったので認められて、各地の港を整備するにあたったということなんですね。で特に北海道の港などはですね、ロシアの南下政策というのもありましたので、まあ、そのロシアの脅威、まあ、そういったものを非常に意識した幕府からの命令で港を作ることができたというね、まあ、そのように非常に信頼の厚い方だったということです。まあ、その苦楽松右衛門を生み出したのが函館でした。なので昨日のオンラインロマン機構もですね、その函館について、ちょうど私が行きました時に北前船の講演を主催してくださった文劇社という会社を自分たちでね、仲間の方と作ってらっしゃるんですけれども、文化の隙間に光を当てようという趣旨で作られた会社なんです。非常に素敵なお名前ですよね。でご自分でもやはり NPO 法人を作ってらっしゃいましてね、もともとは高砂市役所の自治体に勤めてらっしゃった素敵な、まあ、できる女性です。そしてそれでこのいわゆる自治体だけではもっと可能性を広げることができるはずだと。なので自分は自治体にいたというその強みと、それプラス NPO 法人の自由さを兼ね備えた活動がしたいと、ということでお役所を飛び出して NPO 法人、そして文劇社という文化の隙間をこうそこに光を当てる、まあ、そんな活動をされてるんですよね。そのお話がと

ても素敵だったんです。一番初めにね、高砂ってねこういう街なんですっていう風に初めにおっしゃったその一言がまず素敵だったのが、運ばれてきた文化、高砂は北前船の寄港地でもありますと。でもその中でまた広がっていく文化っていうものもあったんですと。お話しいただいたそのちょうどねいろんな写真を見せてくださったんですけれども、その背景になったのが高砂染めといういわゆる型染めですよね。琉球の染め物のように型染めの紙っていうんですか、その型染めの紙をで

そのちょうどね、いろんな写真を見せてくださったんですけれども、その背景になったのが高砂染めという、いわゆる型染めですよね。琉球の染め物のように型染めの紙っていうんですか、その型染めの紙をですねバッグに写真を貼ってらっしゃいました。とっても素敵でした。古からの文化も大切に活動されてるんだなと、そういったことも分かりました。で、いわゆる高砂やと歌うあのお舞台、あの聖地ですからね、高砂神社の能舞台などもお写真で見せてくださいました。この能舞台で高砂を歌う、まあそのね素晴らしさ、たくさんの方がね集まられるようですよ。やっぱり本場で高砂の歌いを聞きたいと、そのように思われるようです。そしてその高砂神社には苦楽松右衛門の銅像も立ってますからね、素晴らしい、そんな空間なんです。そしてお話しされてたのが、北前船が運んできたものは米でもありお酒や塩もあるかもしれない、しかし物質だけではないんですと、文化の交差点でもあったんですよと、そのようにお話しされてました。お祭りであったり芸能の伝播というものもありましたと。そして確かに壺なども来たかもしれないけれども、それがその土地に入るとその土地の暮らしに合ったいわゆる味わい方、楽しみ方があったと、それぞれの地域に入って文化として花開いたんですよという、まあその話もとっても素晴らしかったですね。そしてまた、この表現の高砂越し、表現というのはもともと5つの地域がこうね一つになって兵庫県というものを作り出しましたので、それぞれ特色があるんですね。まあそういった兵庫への愛着、県の北側にも寄港地があり、南のこの高砂のような地域、兵庫津もそうです、北前船の寄港地があるという、この地に対する愛着を非常に感じる、そのような講義でもありました。なのでラジオでもお楽しみいただき、そしてオンラインのロマン寄港でも楽しみいただく、そんな二刀流で皆様にもぜひぜひご参加いただければいいなと思っています。ありがとうございます。こうやって人と人とのご縁はつながれていくんだなと思うと、まあ、それが北前船アライアンスのようにですね、北前船の輪とでも言いましょうか、総合商社と言われたこの北前船がいろいろな側面でいろいろな素晴らしい方とつながっていき、またそれぞれの方のお話をこの番組を通じて皆さんにお届けできるのがもう何よりも本当に嬉しいです。これから私もまたとっても楽しみでもあります。先ほども矢竹さんおっしゃってました、次はねこの辺りかな、こちらにも声をかけたいんですよねと、いろいろと矢竹さんも夢を持ってらっしゃるようですが、私もそれをとても楽しみにしておりますので、また皆様に素敵なお話をお届けいたしますね。さて来週はどちらからのゲストでしょうか、どうぞ楽しみになってください。この番組は人材教育のアチーブメント株式会社、山口メーカー東城の里桜庵総本店、創業150年総本山第五次御用達京料理精進料理の鳥羽陣、大阪市住吉区阿鼻子真心料理の鶴居、青森県五所川原市社会保険労務士法人東北ビジネスサポート、大阪府池田市子どもたちの未来の笑顔のために小児歯科ランド小医師子ども矯正歯科、香川県さぬき市アクティブライフのお手伝い徳武産業株式会社の提供でお送りいたしました。では最後に私明良美幸の CD 音楽の花束よりバイオリンのアンサンブルをお聴きいただきます。ヘンデル作曲のバイオリンソナタ、バイオリンそしてチェンバロの合奏となります。どうぞお聴きください。ではまた。

0: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛狩野康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇月セレネ、チケット発売中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 皆さんこんばんは。エンジョイスポーツ担当の城戸匠です。この番組は新川地区でプロアマを問わずスポーツを楽しんでいる人、スポーツに携わっている人を紹介するスポーツ応援番組です。5月10日の日曜日、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。もう5月に入ってからというもの、日差しが出る時間が大変多いですよね。このまあ今週末はですね、8日の金曜と9日の土曜の朝はですね、雨が降っていたりと、若干天気が悪かったものの、そんな天気も土曜日は午後になるとあっという間に、回復いたしましてね、もういつの間にかもう雲がほとんど見受けられないような、ほぼ快晴状態といったところで、暑い日が続く、もう春終わりと言いたいところなんですけど、もう初夏を越してもう真夏ぐらいな勢いを感じている今日この頃ですが、皆さんは外で運動どうしていらっしゃるでしょうか。さあ本日のエンジョイスポーツは、そんな、新川地区というか黒部市の毎年5月の一番ホットな話題ということでお届けしていきたいと思います。さあ本日はどのような内容を伺えるでしょうか。どうぞお楽しみに。エンジョイスポーツ、この番組は YKK の提供でお送りします。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる。 YKK

それでは今週末のスポーツニュースやスポーツ結果などお届けしていきます。まずは北日本新聞スポーツニュースをお送りします。共同通信によりますと、大リーグブルージェイズの岡本は9日のエンゼルス戦に4番サードで出場し、5回にレフト前へタイムリーヒットを放って4打数1安打1打点でした。試合はブルージェイズが14対1で大勝しました。ドジャースの大谷はブレーブス戦に1番指名打者で出場し、8回にレフト前ヒットを放ち4打数1安打でした。ドジャースは2対7で負けました。カブスの鈴木はレンジャーズ戦に5番ライトで出場し、3打数1安打でした。カブスは0対6で敗れ、連勝が10で止まりました。続いてホワイトソックスの村上は2番ファーストで出場したマリナーズ戦で4打数ノーヒットでした。チームは6対1で勝ちました。続いてサッカーのニュースです。来年1月にサウジアラビアで開幕するサッカーのアジアカップの組み合わせが決まり、2011年以来の4大会ぶり5回目の優勝を目指す日本は、2連覇中のカタールなどと同じ F 組に入りました。組み合わせ抽選は9日サウジアラビアのリヤドで行われ、日本と同じ F 組にはタイとインドネシアも決まりました。またイランはシリアなどと同じ C 組、韓国は UAE アラブ首長国連邦などと同じ E 組に入りました。大会には24チームが参加し、1次リーグは4チームずつ6グループに分かれて、各組上位2チームと3位のうち成績上位4チームの合わせて16チームが決勝トーナメントに進みます。続いて陸上の木南道隆記念が今日大阪市で行われ、女子棒高跳びで諸田美咲が日本新記録の4メートル50センチを飛んで優勝しました。自身が2023年の杭州アジア大会で樹立した記録を2センチ更新しました。諸田は

やっと飛べたなというのが一番強い。いい風が吹いてくれていて落ち着いて臨めたのが良かったと話しました。以上、ここまで北日本新聞スポーツニュースをお送りしました。続いて、地元の話題といったところで、本日は新川地区のというよりも富山県としての地元のスポーツ情報になりますが、まず、本日5月10日日曜から始まりました大相撲夏場所ですね。初日を迎える今日、地元、関取こと朝乃山でございますが、本日は錦富士との対戦となりましてね、東前頭10枚目としている朝乃山、寄り切りで錦富士を下し1勝0敗としているということです。明日11日は西前頭10枚目の白の富士との対戦です。さあ、もう一つ、富山ニュースということでですね、カターレ富山、今日、アウェー戦だったわけなんですが、対戦相手愛媛 FC と、対戦しましてね、カターレ富山、2対0で、J2 J3 特別大会こと、FC 愛媛を、破っています。残すところこの J2、J3 特別大会も、試合数がねもう本当に少なくなってまいりまして、本日、5月10日の試合を終えた段階でカターレ富山引き続き、ウエスト A 地区ですね、カターレ富山がいるリーグ上では1位ということで、得点数でも、かなり差を開いている状況ですのでね、カターレ富山、この J2、J3 100年構想リーグの、優勝に向けてね、まだまだ進んでいるところでございますが、来週5月17日日曜日には、富山県総合運動公園陸上競技場で、徳島ヴォルティスを迎えての対戦となります。この J2、J3 100年構想リーグの、シーズンラウンドとしてはこの来週の富山県総合運動公園陸上競技場でのホームゲームが、最後のホームゲームとなりますのでね、ぜひぜひ応援に駆けつけていただきたいな、そんな風に思っております。以上、ここまで今週末に行われたスポーツニュースやスポーツ大会の結果などお届けいたしました。

0: それでは今週末の新川地区のスポーツ情報をお届けしていきましょう。冒頭でもお話ししましたが、本日は、5月の黒部市の一番ホットなスポーツイベントということでですね、ご存知の通りカーター記念黒部名水マラソン、いよいよ開催がですね2週間前と迫ってまいりました。この、カーター記念黒部名水マラソンも毎年たくさんの方が、もともと5月というとね黒部市もすっかり暑くなりまして、昨年なんかあと一昨年なんかちょっと雨とか曇っていたんですけど、本当は大変暑い、そんなレースが予想されています。今回はですねこのカーター記念黒部名水マラソン、2週間前に迫ってきたということで、改めてこちらの大会についてお話をお伺いしてまいりました。お話は黒部市総合体育センターにあります、大会事務局の島正人さんです。それでは、いよいよ再来週に迫ってまいりました黒部市で開催されますカーター記念黒部名水マラソン、お話を伺いしていきます。お話事務局島さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、昨年にランナーの募集の方が始まりましたよということでお知らせをさせていただきまして、もういよいよあと2週間ということで、もう本当あっという間ですね。
1: そうですね、昨年のエントリー募集から大会まであっという間に過ぎていったなっていうのが実感としてありますね。
0: はい、申し込みの方はつつがなく終わりまして、また今年もたくさんのランナーの方に、今のところは集まっていただけそうですね。
1: そうですね、昨年のエントリー者数よりも微増ということで、昨年よりも多くの方に黒部市に来ていただいて、また

0: 黒部名水マラソンに走っていただけるということで、事務局としてもとても楽しみにしています。
1: はい、はい。でまあ、改めてですが、まあ、2週間前といったところで、まあ、事務局としては、まあ、まだまだ大変忙しい時期を迎えているかなと思いますが、現在の作業というのが、
0: はい、現在は、エントリーいただいた皆さんにアスリートビブスや参加賞 T シャツの事前発送を今行っているところであります。
1: はい、ということで、まあ、現段階で、まあ、まだ届いていない方が多いかなと思うんですけれども、まあ、これから、ビブスのおよび、まあ参加に際するものが届いてまいります。あの目安としてはどれくらいと思ってれば大丈夫ですか？
0: そうですね、今週13日水曜日頃までに一通り到着するかなとは思ってるんですけれども、まあ、13日以降届かない場合は事務局の方までご連絡いただければと思います。
1: はい、ということで、まあ、到着するのを、参加される方待っていただいてという流れになっております。改めてなんですけれども、川大記念黒部名水マラソン、とてもね、例年天気が良いという、今年はまた例年以上に5月が天気がいい感じが続いていますのでね、また今年も暑いマラソンが予想されそうですね。
0: そうですね、昨年一昨年と、まあ黒部らしい天気ではなく比較的涼しい天候だったんですけれども、まあ、今年は予報を見る限り晴れということで、また暑い大会になるのかなと思ってます。
1: はい、まあ、走る側としてはどちらかというとすごく暑い気候よりもちょっと涼しい気候の方が良かったりとかはもちろんあると思いますのでね、やはり毎年のことではありますが、ランナーの皆さんにも留意いただきたいところではありますね。
0: そうですね、まあ、ゴールデンウィーク明けから少しずつ暑熱順化というか、日差しの中に出ていただいて暑さ対策を、まあ、無理のない範囲でやっていただいて、まあ、大会当日は黒部の冷たい水をこまめに飲んでいただいて、まあ、ぜひ完走を目指してほしいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。まあ、という形で、まあ、お話を伺っておりますが、まあ改めて黒部名水マラソンですが、まあ今年もレースのコース自体はまあ大きくほとんど変わることはなくということで、もうすっかりレースとか2日間開催については定着してきたわけですが、やはりその中でも、まあ、ランナーの皆さんには毎年大変楽しんでいただいているマラソンかなと思いますので、改めて志摩さんの口から、まあ、ランナーに向けて何かあったら教えてほしいなってところなんですけど、うん、いいですか？
0: はい、そうですね、まあ、毎年同じコースを走っているわけなんですけれども、まあ、給水所であったりですとかエイドっていうものを少しずつリニューアル、バージョンアップしたような形で、提供できるかなと思いますので、それも楽しみにぜひ給水所エイドのところまで走ってきていただけたらなと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。まあ、ぜひね、まあ、ランナー参加される皆さんは、あと2週間当日に向けて準備を進めていただきたいなというふうに思っております。そして次、応援する側ですけど、まあ、こちらについてはやはり、黒部の、いろいろなところを走る以上は沿道からの応援というのがとても力になりますよね。
0: そうですね、まあ、雰囲気というか、まあ、風景を楽しめるコースではありますが、まあ、市街地から、まあ、宇奈月方面、そして川、海の方まで、まあ、景色がとても豊かなコースになるので、まあ、それぞれに適した箇所での、まあ、応援も一つ、ランナーの皆さんに楽しんでいただけたらなと思ってます。
1: はい、ということでぜひ応援の方もね、楽しみながら、かつ応援の方にも駆けつけていただきたいと思います。ということで、まあ走るお話ということで伺ってまいりましたが、まあ、イベント自体もね、この2日間は、まあ、2日間というか正確には前日土曜日になりますが、いろいろ開催されるといったところで、こちらの告知の方も志摩さんからお願いしたいと思います。お願いします。
0: はい、土曜日の1日目の種目が終わった後、お昼12時15分からはちびっこランニング教室、年中児から小学2年生を対象とした、ランニング競争をゲストの磯野あずささんを交えて開催いたします。その後、13時15分からスペシャルトークショーということで、ゲストの柏原隆二さんと

0: 吉田響選手ですね、にお越しいただいて、まあ、いろんな話をしていただきたいと思っております。
1: で、それぞれについて、まあ、もちろん当日参加も可能としている中で、まあ、事前にやはり申し込みいただいた方が確実にご参加いけるのかなといただくということで、まあ、参加者の方募集していらっしゃいます。どういうふうになっているんでしょうか。
0: はい、ちびっこランニング教室に関しては所定の様式がありますので、必要事項を記入いただきまして、事務局の方まで、まあ、持参もしくはファックスまたは電話連絡でも受け付けてますので、ご自身に合った受付方法でやっていただければいいのかなと思います。で、トークショーに関しては特に特賞の方は手続き不要となってますので、興味のある方はぜひ会場にお越しいただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。まあ、川崎記念黒部名水マラソン、着々と近づいてまいりまして、イベント盛りだくさんとなっております。ぜひぜひランナーとしてエントリーされた方は、走る方に、それ以外の方も楽しんでいただきたいと思います。
0: ランナーの方はもちろんなんですが、ボランティアで沿道で立っていただける方、そして、まあ、ランナーの方を応援していただく沿道の方、すべての皆様が主役となりますので、ぜひご自身の合った立場で黒部名水マラソンに携わっていただけたらと思いますし、事務局としても残り2週間、最高の大会を作れるべく準備を進めてまいりますので、大会当日は黒部市総合体育センターでお待ちしております。
1: ということで、お話をお伺いしましたのは、黒部市総合体育センターにあります黒部名水マラソン実行委員会事務局島雅人さんにお話をお伺いいたしました。さあ、ということで、まあ、大変お忙しい中ではありますが、いよいよ2週間前ということでですね、まあ、実際に、2週間後に開催されるのがマラソンと10キロですね。その前日23日土曜日には、どちらかというと、お子様向けの、2.5 キロとか5キロとかそのあたりが、開催される運びとなっておりますので、ぜひ来週末、ランナーの方はもちろんお忘れなく体調をしっかり管理した上でのご参加、ボランティアですとか応援で参加される方は、ぜひ、ランナーたちに、まあ、声を届けようということで参加していただけたらなというふうに思います。事前にですが、その再来週5月24日日曜日の、この時間のエンジョイスポーツではですね、それこそ、カーターマラソンのことたっぷりとお届けしたいというふうに考えておりまして、毎年、の例年もこちらの番組でお届けさせていただいておりますが、マラソンを走り終えた、まあ走り抜けた黒部市を駆け抜けた、そんな、ランナーたちの声をお届けしたいと思っておりますので、再来週になりますがどうぞお楽しみに。さあ、それでは、ここで1曲お届けしたいと思います。さあ、お送りする曲ですが、オフィシャルヒゲダンディズムスターダスト。

エンジョイスポーツ、そろそろお別れのお時間近づいてまいりました。本日は川田記念黒部名水マラソンの、まあ、お知らせということでですね。まあもちろん、この番組でも、年が明ける前ですか、ランナーのね、募集をさせていただきまして、たくさんの方が集まっていよいよ開催2週間前ということで、まあ、お話の中にもありましたが、まあ、事務局としては、現在、まあ、ランナーの皆さんに必要な、まあ、タグであったりとか、あと参加証であったりとか、そういったものを皆さんに、ちょっと送っている最中ということでですね、来週この番組お聞きいただく頃に届いていないとなると、少々、まあ、何かしら、ちょっと不都合があったのかなといったところで、早めに事務局の方にご確認いただきたいと思います。本日の段階で届いていないはまだ、届いていない方のものが発送されていない可能性がありますので、もう少々だけお待ちください。そして、ランナーではなく、当日、応援であったりとかボランティアに駆け続けるような方、一緒ですね、同じく体調などは、大変崩されないようにご注意いただきながら、やはり、今年のカーター記念黒部名水マラソンもおそらく、晴れてですね、大変暑い中でのレースになるであろうと思いますので、日焼け対策であったりとか、

体調崩さないようにそれぞれでね、体の、しっかり準備をしていただきたいなというふうに思っております。さあ、番組最後になりますが、先週5月の3日日曜日にはですね、新川青年会議所さんが主催するわんぱく相撲新川新規老場所、こちらについてお届けさせていただきましたが、ゴールデンウィークも明けてですね、このわんぱく相撲の担当者の皆様、新川地区の各小学校を回ってですね、まあわんぱく相撲の出前講座ということで地元の小学生たちに、相撲を教えて、ぜひわんぱく相撲を参加してみませんかということで回っていらっしゃるということで、すでに、いらしている、学校もあればまだいらしていない学校もあるとは思いますが、いらした際にはですね、ぜひ、相撲の楽しさというものを分かってもらって、今年のわんぱく相撲新川新規老場所は5月31日日曜日の開催となっております。申し込みの方は、ギリギリまで行っているということですのでね、現在も開催中のこの申し込みの方にわんぱく相撲参加されてみてはいかがでしょうか。皆様のご参加お待ちしております。エンジョイスポーツ、そろそろお別れのお時間ということでですね、まあ5月、まあゴールデンウィークも過ぎまして、また再び皆さんの中でお仕事なのか、学校なのか、またその他なのか、いろいろスイッチがまた再び入っている。もしくは、まあ本当に長いお休みを取られた方がいらっしゃるとすれば、本日が、その最後のお休みになっている方もいらっしゃるのかなと思います。また改めて明日5月11日からですね、スイッチを再び入れて、まあ仕事、学校などに臨まれる中で、しっかり体を動かすという意味で、スポーツを楽しむということは大変大事かなと思います。まあ、トレーニングなのか、まあ、ストレス発散等のリラックスだったりするのかはそれぞれで変わるかなと思いますが、引き続きスポーツ楽しんでいきましょう。さあ、皆さんも何かお知らせしたいスポーツ情報やイベント情報などがありましたら番組までご連絡ください。お待ちしております。それではエンジョイスポーツ担当は城堂拓海でした。私とはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。それではエンジョイスポーツ担当は城堂拓海でした。エンジョイスポーツ、この番組は YKK の提供でお送りしました。

0: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか。安心安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がこの方をお迎えしております。はい、
2: DK 土屋圭一です。
1: はいはいはいはい、昔からファンなんですよ。
2: ああ、そう、それはどうもありがとう。
1: はい、はい、あのビデオマガジンとか買ってで、あの運転を覚えようと思って通信教育を受けたんですけれども、うまくならなかったんで、
2: なんで
1: どうしてかなと思ったら、うんうん、土屋さんはできることは人に教えられるようなことではなかったということが後日分かりまして、土屋さんは自分でできることをやってるだけで、それ人にやらそうと思っても人が追いついてこれないんですね。
2: それはあるかもね。
1: ああ
2: 、それはある、言われたことある。
1: そうですよ、
2: うん、
1: もう単純に運転技術とかじゃなくて、うん、体のキレで運転してるだけで、
2: 感性で動いてる。
1: そうなんですよ
2: ね。
1: 土屋さん昔はあの自分で車セットアップしてレースやってたじゃないですか。
2: よ、
1: セットアップも結構甘いんじゃないですか、割と自分の運転で何とかするみたいな。
2: そういう方が多いね。だってさ、
1: うんうん、
2: 100% 仕上がってる車なんかないじゃん。
1: はい、
2: だから、
1: うん、
2: じゃあ残りの 15%20% はドライバーが何とかしなきゃいけないじゃん。
1: はい、
2: それで 100% になるわけじゃん。
1: はい、あのね、うん、アグリさんと組んでた時、アグリさんが、うん、ケイちゃんがセットアップするとまあぬるいんだよね車がって言って、
2: オーバーステア
1: 運転で何とかしちゃうから
2: オーバーステア
1: そうそう、アグリさんとかやっぱりフォーミュラードライバーだからビシッと決まった車が、
2: そう、後ろドンとしてる車が好きだよね。
1: そう、それで運転の幅も狭くって、こういう運転をすれば速いって、土屋さんは、うん、あの何でも運転でカバーしてやるっていう、
2: あのね、はい、ナンバー2が長かったからよ。
1: そうですね。
2: ね、鈴木圭一のナンバー2、
1: そうですね、
2: 和田貴夫のナンバー2、
1: そうです
2: ね、高橋健二のナンバー2、
1: そうですね、
2: 高橋国光のナンバー2、
1: そう、人が作った車を長くうまく乗んなきゃいけなかったから
2: 最後鈴木亜久里のナンバー2でしょ。
1: はー、
2: だからね、なんだろう、もうこの15年ぐらい、
1: はい、
2: 人がセットアップしたのを乗らなきゃいけない。
1: ね、中古専門でしたから。
2: だから合わせ込むわけよ。
1: はいはいはいはいはい。
2: だからもう、そう、セットアップってなんだっけみたいなさ。
1: それがやっぱ職人なんですよね。
2: 面白いよね。
1: 金石さんと組んでた時なんか、金石さんあらかた羽とか燃えちゃって、土屋さんに渡して、曲がんないよこれって言いながら運転してましたもんね。
2: あったね、あったね。
1: うん、そこがやっぱり人気のいい、うん、あるところでね。
2: まあだけどさ、うん、最後は人間が何とかしなきゃいけないと思うよ。
1: そういうスポーツなんですが、スーパー GT の第2戦、はい、非常に盛り上がったそうですけれども、うん、それのお話を今日は伺おうと思います。
2: はい、
0: ブリッジストーン Drive to the future. This program is brought to you by ブリヂストン。

0: フューチャー、ピスト西田が土屋圭一さんを迎えして富士スピードウェイで5月の4日決勝が行われました、うん、スーパー GT 恒例の第2戦、
1: はい、
0: 日本で一番お客さんが入るレース。
1: 2日間で8万6千人ですよ。あなた
0: でおまけに御殿場なんて言ったらもうぎゅうぎゅう詰めで、
1: もうだって御殿場のホテルじゃ足んないんだから。
0: そうですよね、
1: 沼津三島とかさ
0: 行きますよね。
1: そう厚木とかさあの辺まで行っちゃうんだよ。
0: 行きますよ ね。あと河口湖とか
1: すごいよね。
0: 点でバラバラですよね。
1: だから連休の富士スピードウェイはすごいことになってるよ、はい、
0: もう何年も前ですけど土屋さんと一緒に僕が解説でテレビで行って、うん、土屋さん一緒帰りましょうって言って、うん、で沼津の富士屋でお茶飲んで新幹線待ったこととかありましたね、うん、
1: あったね。
0: もう今富士屋がないんですよ。
1: あ、ないの？
0: ないんですよ。
1: あ、そう。
0: 行くとこないじゃないみたいな。
1: うん。
0: それぐらい本当に人がたくさん来るところで、うんうん、まあそれに合わせてドライバーなんかも花形レースっていうのを認識してるんでしょうね。
1: してるでしょ。あれだけのお客さん来てさ、ピットウォークなんかもすごかったわけじゃん。
0: はいはいはい。
1: それはやっぱやる気になるよね。あれだけのお客さんいたら。
0: ピットウォークで人気のあるチームとそうでないチームってスーパー GT ぐらいでも分かれるんですか？
1: 分かれるね。だから人気のあるドライバーには列ができるじゃん。
0: ね、
1: で人気のないドライバーはっていうと、
0: うん
1: うん、レースクイーンの方に列ができるわけよ。
0: あと人気のないドライバーシールあるよシールあるよとか、
1: なんかあげる役ね、なんかあげる係になってだからやっぱこうレースクイーンの方が人気があるって、はい、なんか悲しいよね。
0: まあレーシングドライバーの場合人気イコール速さっていうのもやっぱり必要なんで、
1: いやもちろんそうだよ。
0: 速い人に人気は集まりますよね。集まる当然ね。
1: そこはね、あとはイケメンね、うん、
0: あ
1: イケメン、
0: あジュニアのアレジとか、
1: あまあ、うん、ジャンはそうでもないけど、うん、あの大湯とかさ、
0: あ、
1: ね、
0: 今風の
1: 大湯とか佐藤蓮とか、
0: はいはいはい、
1: イケメンにやっぱ女の列ができるよね、
0: へ
1: 女子の列が、でもそれも若い子の、
0: ね、そこはやっぱりもう見てて残酷ですね。
1: まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいよね。
0: 分かりやすいですね、
1: うん、
0: で予選を行われまして、うん、でまあもうフリー走行の時からトヨタが全部早かったんですけど、
1: そうなんだよ。まあなんだかんだ言っても3年前からもうトヨタ祭りの助長は始まってたわけよ、
0: うん、
1: まあ36がだってさ3年連続チャンピオンよ。
0: これあんまり分かってない方に申し上げますと、うん、あのスーパー GT っていうレースは、うん、ワークスが3つ出ていて、で GT500 っていうクラスで走ってるんですけども、うん、基本的に車は一緒でエンジンとかそれからボディ形状が各々のメーカーになっていて、
1: うん、そうですね。
0: それがホンダだったらプレリュード、トヨタだったら GR スープラ、うん、日産は Z ということで分かれています、うん、で GT300 というちょっとスピードが遅いんだけれども、あの世界的にメインになっている GT3というレースカーが走ってるクラスで、うん、ここはまあちょっと遅いとは言っても今の500が速すぎるだけで、うん、昔で言ったら相当速くなる
1: しね。いや相当速い相当速い、
0: うん、
1: だからやっぱこう世界中でこの GT3 のレースが行われてるわけじゃん、うん、
0: これが
1: 人気なわけ
0: よ。フェラーリとか1億5000万ですって
1: ね。
0: ね、
1: 嘘でしょ。だよね、
0: こんな高いんだっていう。ポルシェ、BMWAMG、うん、それから日本からは特別ルールで86とか、
1: うん、特別ルールじゃない JAF GT っていうね。
0: あ、特別ルールとは言わずにちゃんと言いなさいと、
1: うん、そうそう、
0: はい、JAF GT というね。あとレクサスとか、うん、まあそういう車が出ているんですけれども、うん、そんな中で何が言いたいかというと、なんでこの同じ車なのにスピードが違うのと。で36号車ばっかり3年連続で優勝しているという ね、総合優勝。
1: トヨタが全体的に早いわけじゃん今年、
0: はい、
1: ね、今年全体的に早いんだけど、その中で頭一つ抜けてるのが AU36、
0: はい、
1: 36号車トムスよ。
0: そうなんですよ。
1: だからね、
0: うん、
1: その伊藤大輔とか立ち会長にも俺、はい、話聞いたんだけど、
0: はい、
1: 1年間ほとんど触んないって車、
0: うん、あんだけ出来上がってたら変なことしたくないでしょ、
1: ね、うん、じゃあ他の Z とかさ、
0: はい、
1: プレリオで見てみなんないか、はいはい、スプリング交換したりスタビ交換したりさねいろいろやってんだよ。
0: 金石監督が言ってましたよ、うん、あの一か八かやるときは大概ダメだと。
1: まあ17号車アステモはさ、
0: うん、
1: その一か八かが当たった時がすごいんだよ、
0: う
1: ん、
0: 当たった時だ、ね、まあ、当たった時はありますけど、
1: もう
0: 大概当たらない
1: ね、うん、あのアステモ17号車見てるとさ、
0: はい、
1: 毎回天国か地獄だよねもう大振りするじゃん、
0: はいはい、
1: いいか悪いからどっちかの大振り、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: あれはまあやってて気持ちいいだろうね。
0: まあ、グリッド10万以降になると何かやんなきゃっていうのはありますよね。
1: そうなんだよ、
0: うん、
1: ポイント圏内にいないと

0: もう一か八かの賭けに出る、
1: うん、そうですよね。
0: これはもうしょうがない、
1: まあ、自動車レースそういうもんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、いいんだよそれで。
1: なんですけれども、あのやっぱり36号車は強いので、まあ、ほとんどはやらなくてもいいっていうところがやっぱりね、その分運転の練習に当てられたりとか、いろんなデータ取ったりとか、まあ、ガレージに入ってバネ変えてる間に走ってた方がいろいろ取れますもんね、
0: う
1: ん、
0: それはそう、それはそう、
1: うん、
0: であの au ね、うん、au トムス36号車、
1: はい、
0: 見てたらさ、
1: はい、
0: フリー走行から練習からさ、
1: はい、
0: 予選アタックなんか一回もしないよねあいつら。
1: じゃあちょっとその話はちょっとこの後伺いますね。
0: はい。

0: talk about.
1: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が土屋圭一さんのですね、まあ、愚痴を聞いているという。
2: 愚痴じゃんね。
1: そうですか。解説でしたよね。
2: そう。
1: はい。はい、土屋さんの立場もう一度ここで明確にお願いいたします。
2: 私はですね、はい、16号車。
1: はい。
2: オートバックスレーシングチーム、
1: はい、
2: アグリ。
1: はい。
2: 無限。
1: はい。
2: HRC プレリュード。
1: はい。
2: ワコーズフルカラーです。
1: はい。そうです。はい、でドライバーは2人、
2: ドライバー、
1: はい、
2: 野尻智樹、
1: はい、
2: 佐藤蓮、
1: はい、ホンダのビリビリのワークスでございます、
2: ね、もうどっちもポールポジション取れるドライバー、
1: はい、
2: これはね強いね、
1: はい、でもなかなかポールポジション遠くて今回も9位でございます予選ね。
2: ね、
1: はい、
2: なんか君は、はい、間違った見方をしてるね、
1: はい、
2: 常にホンダのポールポジションを取ってるんですよ。
1: あ、ホンダのポールポジションですね。あ、ここもほら、ここ64号車。
2: あ、いたね、そうだね。
1: 取れてないし、
2: あ、そうね。悲しくなってきたな。
1: で、伊藤大輔監督の車は、はい、まあ、36号車、第一線勝ってるわけですけど、うん、はいはい、第一線勝つと、これプロレスとは言いませんけれども、うん、どの車も勝てるように、ハンデキャップが。
2: 足かせをはめられます。
1: はい、ね。
2: はい。
1: で、まあ、椅子に座って、

0: って、あの、猿靴はされて、後ろ手に縛られて、お姉さんが周りを回って、無地でビシビシみたいな。
1: いいね、いいね、いいね。
0: いいね、いいね。
1: いいね。
0: そういう、まあ、イメージではないんですけれども、とりあえず車っていうのは遅くなっていく。遅くされる。
2: だから優勝した36号車 AU トムスは優勝すると40キロ積まれるんですよ、ウェイトが、
0: はいはい、
2: その押し置きモード、これ積んで予選やりました、ワンスティンと決勝走りました、
0: はい、
2: あ大したことねえな、やっぱ40キロ積むとあんなもんだよな、
0: はい、
2: これが、
0: はい、
2: この
0: いやいやいやいや、
2: ノーアルタカは爪を隠し続けてたんだよ、
0: はいはいはい、
2: スティンワンスティンと目は
0: あ三味線ってやつですか、
2: そう目立たないように、はい、じゃあその間何をしてたか、燃費走行してたんだよ。
0: へえ、じゃあ決勝のセットアップを着実に
2: やってた。
0: やってた。
2: これもうさっき話そびれたけど、
0: うん、
2: 予選アタック用のセットなんか何もしないな、あそこ。
0: もうだからそこら辺のとこで出来上がってる車だとやれることが全然違うから。その間土屋さんたちバネ変えたりしてたんですか、
2: スタビ変えたりダンパー変えたり
0: で、あそこの2人ちょっと意見ちょっと聞いてって言って、
2: で元に戻るみたいな
0: ってこいで、
2: だけどさ、はい、あそこはすごいね、やっぱ車決まってんのも分かるよ、
0: はい、
2: 分かるんだけど、
0: ええ、
2: 全部決勝セットだよね、
0: はい、
2: あそこは。
0: じゃあ予選とか決勝セットとか共通でもあんだけ出ちゃうんだ、うん、
2: そうだから予選セットなんかしなくても、うん、3列目には必ずいるわけよ、ウエイト積んでても
0: 下手に予選セットにしてで戻したりなんかするよりは、うん、そっちの方が効率いいですもんね、
2: と思うね。だから自分たちがさ、
0: うん、
2: あの英雄トムスの場合はだよ、
0: うん、
2: 絶対的な自信を持ってるから予選なんか6番手以内にいればなんとかなるっていう考え方だと思う、
0: はあ、このレース自体は、うん、あの3スティントって言ってドライバーが2回交代する長いレースなので、スーパー GT
2: 今までと違うのは3時間レースになったこと、
0: はい、
2: 今までは300キロレース、
0: はい、
2: 3時間、
0: はい、
2: こんなってやりやがって、
0: またもう怖いなこの人も、
2: ね、淡々としちゃうわけよ。じゃあ3時間って何がつまんない、見てるお客さんはいいよ長いから、
0: はいはい、
2: ね、
0: はい、
2: だけど俺らからすると3時間じゃあどうすんの、
0: うん、
2: 燃費走行する中でバトルしなきゃいけないよね、
0: はい、
2: 全開じゃないよねっていうレースよ、
0: はいはい、そうするとチーム力とかデータとか、うん、なんか練習走行の時に何やってたかが出ちゃうんですよね。
2: そう差がどんどん出ちゃう。
0: そうそう、
2: ね、
0: 燃費いくつぐらいかなって言ってるのとバシッと燃費がいくつって出てるのと大違いなんですよね。
2: いやだけどあのトヨタ勢の中で、うん、AU トムスだけは4秒早いんだ給油が、
0: は
2: い、ということはだよ、
0: それも早いんだ。
2: ヤマケンはずっと燃費走行してたわけ、
0: ガソリンを積まなくてもいいということですね。
2: そう
0: 給油をする量が減るってことですね、
2: うん、だからあれどう見たってお客さんから見てたらさ、うん、スタートしました14号車ルーキーレーシング、
0: うんうん、
2: ね、秋尾会長のところの車、
0: はい、
2: ああ逃げちゃったこのまま行っちゃうんだろうな、ガソリン給油タイヤ交換でひっくり返ったからね、
0: うん、
2: あれがすごいわ。
0: 予選の話に行きますと、
2: いい
0: 予選はやっぱり Q1 で早かったのが38号車
2: 大湯、
0: 大湯選手がね、すごいタイム出しまして、
2: うんうん、
0: で2位に36号車3位に、100号車、
2: はい、
0: スタンレーチーム国光スタンレー HRC、うんうん、プレリュード GT、このホンダ勢最高位で来たんですけども、うん、その後 Z という形になって、うん、でここでふるいにかけて Q2 に行って最終的にグリッド決めるところで、
2: うん、
0: やっぱり来ました土屋さんがですね、はい、ずっと長年教えてきた福住選手、
2: はい、
0: トヨタの14号車がバシッと来まして、
2: はいね、
0: で2位に36号車40キロ積んで、
2: うん、2位、
0: 2位
2: すごいよね、
0: すごいですね、
2: ほんとすごいわ、40キロ積んでんだよ、
0: うん、
2: だからそれもすごいけど、
0: うん、
2: トヨタが全体的に底上げをしてきたね。去年なんかは36だけが早かったじゃん、
0: はい、
2: ね、たまに38なんかたまに来たりしてだけど今年はさ、
0: はい、
2: 固まってくるんだよ、
0: 固まってきますね、
2: 上位に。だから今年のトヨタってほんともうさ完熟トマトみたいなもんだよね。
0: もう世界で一番車売ってるメーカーですからね。
2: ああ、まあそれはあんま関係ねえな。
0: そうですか。いろんなことに余裕があるんだと思いますけど。
2: あるね。
0: とにかくトヨタがワンツーで、うん、で3位に Z の23号車が入ったというところまでが予選です。はいはい。

0: ブトゥザフューチャーピストン西田が土屋圭一様をお迎えしておりますが、ここで訂正がございます、はい、土屋様がですね、16号車の予選順位を9位と申し上げましたが8位でございましたちゃんと覚えておいてください
1: よ。あ、そうだね、そうそう
0: 僕が謝んですから
1: 8位、
0: はい、8位でしたね。まあ9位でも8位でも関係ねえじゃんって
1: 似たようなもんじゃんよね。
0: いやいや、そんなことないですよ。
1: 細かいこと言うんだ。
0: そんなことないですよ、はい、で、決勝になりまして、で、はい、決勝はやっぱり14号車逃げたそうですね。
1: 逃げたね、
0: はい、
1: 軽いから速いなってみんな見てたわけよ、
0: はい、
1: だけどワンスティント終わってピットイン、アンダーカットが始まるわけよ、
0: はい、ここでガソリンの量がどのぐらい積まなきゃいけないのかでピットの滞在時間が変わってくる
1: 変わってくる変わってくる。
0: あと下手するとタイヤを交換しないっていう点もね。
1: それは無理だね、いくら天下のブリヂストンを持ってしても脳交換は無理よ、あのパワーで、
0: まあ、今回はそうですけど、はい、そういう作戦を取る時もありますよね。
1: ありますよ、ありますよ、もちろんありますよ、はい、その300キロレースだったら、うん、その作戦は取れますよ、
0: はい、
1: 3時間レースはね、うん、無理だなな
0: るほど、なるほど。タイヤが減ってくると聞いてる人に分かりやすくどんな風になるんですか、うん、
1: タイムが落ちますよね、
0: うん、
1: 例えば予選から決勝、うん、予選っての

0: はギリギリの3周走ってプラス3リッター残ってればいいかなっていうガソリンの量。
1: はいはい。
0: で決勝はっていうとやっぱ3スティント行かなきゃいけないからほぼ満タンスタートで行くじゃん。
1: はい。
0: と思う。まあ85キロ積まなきゃいけない。
1: 満タンだとタイヤにも厳しいですね。
0: 厳しい厳しい。だから、うん、その85キロ分が重くなってタイムが落ちる。うんうん
1: なるほど、
0: ね、いくらニュータイヤにしても、う
1: ん、はいはい。
0: だけどその後はっていうと、じゃあガソリンが軽くなってくれば速くなるだろう。これが大きな間違いなんで、
1: はい、
0: ガソリンは軽くなってくるけどタイヤは減ってくんだよどんどん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: だそうなってくるとじゃあ総裁としてどうなのっていうと、うん、スタートしたガソリン満タンにした時のタイムよりも、うん、1秒2秒は落ちてくる。
1: これ同じまっすぐでもやっぱり書き出す力が足りなくなってくるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうすると発熱もする、
1: はい、
0: だから通常は60度から80度ぐらいの温度だけど100度になるわけ夏の、ね、
1: 暑いですね。
0: そうなってくるとやっぱこう、スリップするわけよ。
1: なるほど、
0: ね、トラクションかかんなくて、
1: うん、
0: でガソリンも軽くなってくるからリアが軽くなる、うん、
1: はい、
0: そうするとタイヤが滑りやすくなる、
1: はい、
0: それでもやっぱドライバーってコントロールしながら帰ってくるわけじゃん。
1: そういうの昔から得意だったのでさっきも言った通り土屋さん後半ね乗ること多かったんですけど、うん、それは一重にねタイヤが買えなくて、はい、で大事大事に使ってた中古タイヤで走ってたような若造の頃があったからっていうのありますよね。
0: 貧乏な頃はいろんな苦労をしてるんだよ
1: もらったタイヤとかねそんなのが走ってましたね
0: そういやだからもうトップのトップ3トヨタまあ日産もそうだけど30秒台31秒台、はい、1分ね、
1: はい、
0: 1分30秒31秒台で走ってる、
1: ええ、
0: だけどやっぱこうセットアップが決まってない車、
1: はい、
0: まあどことは言わないよ、
1: はい、
0: うちなんかも含めて、はい、やっぱ32秒とかさ33秒まで落ちるわけよ。
1: だやっぱりもう土曜日の午前中か、
0: はい、
1: その練習走行の時点で結構見えちゃってるんですよね、うん、
0: 見える
1: 何やってるかでね。
0: そうそう、あの練習走行でじゃあ何やってるのっていうと、うん、5セットタイヤは決まってるわけじゃない、
1: はいはい、
0: その5セットの中でコンパウンド、
1: うん、
0: 構造、
1: うん、
0: 違いを全部見て、
1: うん、あ
0: 今週はこのタイヤがいいなっていうのをチョイスするわけじゃん、
1: うん、
0: ね。でそれに合わせて今度はロングかけるわけじゃん、いいタイヤに、
1: はい、
0: このタイヤがいいよって言ったら、
1: はいはい、
0: ロングかけました、あれなんか15周目で2秒も落ちてくるこのタイヤって、うん、じゃあまた1からやんないわけよ、
1: うん、
0: ね。
1: それをバネ変えてたら全然セットアップ変わっちゃったからタイヤももう一回みたいになったら全然時間足んないですよね、
0: うん、足んない足んない。
1: でおまけにセカンドドライバー乗せてやんないといけない
0: とか、いけないいけない、
1: うん、
0: だからやっぱこう悪循環なわけよ、
1: うん、
0: ね、タイムが出ないチームって。
1: そうですね、
0: 予選のタイム悪い、決勝も2秒も3秒も落ちてきた、うん、これはね、
1: そうすると1か8かが出てくるわけです。
0: 出てくるね出てくるね金石聞いてるか。
1: いやいやいやいやいや怖くて言うことがもうで、何を言いたいかというと、はい、それでアンダーカットって言ってピット戦略で順位が変わって、で案の定やっぱり坪井選手も早かったので36号車逃げ始めて、
0: はい、
1: 最後は結構大きな差がついたみたいですね。
0: ついたね、ほんと早いわ。
1: ベストラップを見ると14号車の方がだいぶ早いんですよ。
0: 軽いもん、
1: うん、
0: どんがらだもん
1: なんですけれども、戦略的に言ったらやっぱり36号車うまくまとまっていた。
0: 坪井は焦らない、
1: うん、
0: あいつはもう本当に、まあアンダーカットもあったよ、
1: はい、
0: トップに出ました、そこからだよね、そこから、
1: はい、
0: もうガソリンの燃費を気にしなくてもいいってなったら逃げ始めたからね、
1: うん、
0: だからすごい、もうあいつの中では坪井の中でも3時間レースが組み立てられてるわけだよ。
1: うん、
0: 俺らだとバタバタするじゃん、おいどうすんだどうすんだ、ガソリン何キロ入れんだみたいな。
1: 本当ですか、ね、それじゃダメじゃないですか。
0: タイヤどうすんだお前、夕方だからソフト入れろみたいなだけどさ、うん、坪井なんかを見てると、うんうん、全然焦んないもんね。
1: これでやっぱりちょっと上げなきゃいけないから一か八かソフト入れてこうって言ってたとこは潰れてましたね、
0: うん、そうでしょ、
1: うん、まあ、だからそこでやっぱり着実な材料をたくさん持っているところのが強いってことですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: まあ、だからホンダ勢で言えばワコーズカラーだよね16号車、
1: はいはい、
0: あそこだけが、はい、やっぱり決勝日を据えたタイヤをチョイスしてたよね、固めのね。
1: ホンダ最上位の4位じゃなくて5位に入っております、はい、
0: しょうがないじゃん、トヨタも日産もあんな早いんだからさ、
1: その辺のとこちょっとこの後

0: ザ・フューチャーピストン西田が、土屋圭一さんをお迎えしてですね GT の、ラウンド2富士の模様を皆さんに聞いていただいておりますけれども、はい、まあ同じシャシーで、うん、まあでもボディが違って、うん、エンジンもそれぞれのメーカーということで、うん、日産、ホンダ、トヨタっていう中で、はい、今回、1番2番はトヨタ GR スープラ、うん、3位に23号車の、ニスモの Z、うん、
1: はい、
0: というところで、ホンダ勢としては5位なんですけれども、今年導入したプレリュード GT、まだ花咲きませんね。
1: なかなかね、セットアップが決まんないよね。あ、まあ、開幕戦の岡山の時なんかもう跳ねまくってて、ドライバーが思いっきりいけないっていう状況ができたでしょ、
0: はい、
1: でそこから少し改良されて富士に持ち込んできて、だけどやっぱりトヨタ日産にはまだ歯が立たないよね。
0: うん、
1: うん、やっぱこう予選結果だけを見るとコンマ何秒でしょってなるよね、
0: うんうん、
1: だけどそのコンマ何秒がさ、うん、3時間経った時に何十秒になるんだよってことよ、
0: うん、コンマ2秒遅かったら3周で見えなくなりますよね、コーナーから。
1: 全然なる、全然なる、
0: なりますよね。
1: 10周で2秒離れちゃうからさ。
0: そうですよね、う
1: ん、だからたったコンマ2秒って見てるかもしれないけど、じゃあ10周走った時どうなの、はい、2秒だよって、はい、
0: そうなんですよね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: それがやっぱ怖いよね、
0: うん、
1: だからその差を縮めていかないと、
0: うん、
1: あとはやっぱ決勝での強さ、
0: うん、
1: どうしてもやっぱこうアンダーオーバー、
0: うん、
1: で英雄トムスだけはなんか普通に気持ちよく曲がってんだよね
0: やっぱり車自体が全部同じはずなのになんか違いますよね。
1: 違う違う、
0: うん、
1: あ、それはね、
0: うん、
1: 立ち会長も言ってた、
0: うん、
1: 36号車と37号車、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: トムスでやってるでしょ、
0: はい、
1: 全く同じセットにしても同じようにならない。
0: スタッフの中で、うん、チームの中で重要なのはエンジニア、
1: うん、
0: 車のテクニカルなことを考える人、うん、そしてそれを実際いじる人がメカニック、うん、エンジニアの仕事が今まで評価されてましたけど、うん、36号車ってメカニックの仕事がすごく評価されてるようですよね。
1: 大きいよね。
0: 部品1個付けるにしたって、うん、付け方でだいぶ精度が違うって、う
1: ん、変わる、
0: うん、
1: 変わる。
0: だからもう工場で作ってる時に市販車とレーシングカーぐらいの違いが出ちゃう
1: あるね
0: っていうことなんでしょうね。
1: うん、それはある。
0: あ、
1: だからそれはもう鈴木亜久里も同じことやってんだよ。
0: はい、
1: そのうちの8号車と16号車を全く同じセットにして、
0: うん、
1: 4人が交代で乗る、
0: うんうん、
1: だけどやっぱ違うっていうもんね。
0: はあ、そうですか。
1: だからそこはメカニックの組み付けもあると思うよ。
0: あ、
1: メカニックって、うん、本当に縁の下の力持ちなんだけど、表に出てこないじゃない。
0: そうですね。
1: だけど彼らが組んでるわけよ、はい、車を、
0: はいはい、
1: だからそこでやっぱ差は出るよね。
0: いや、そういうチーム力の差っていうものがやっぱり2戦連続で優勝っていう、今年も36号車ですかね
1: と思うんだけどねと思うわけよ。
0: 戦ってる人が言っちゃってますからね。
1: だけどね、
0: うん、
1: 小林陸斗がちゃんと走れるようになった時は怖いね、うん、
0: あ、小林選手今回ねちょっと前の車どついちゃって、
1: うん、おっぺしちゃった。

0: ね、
1: うん、だけど、まあ、早いですよね。
0: 早い、
1: うん、
0: だからやっぱ1年間は洗礼を浴びると思うんだよ、
1: うんうん、
0: やっぱこう300のドライバーからどう見られてるかっていうことが重要なの。
1: うん、
0: まあ300の車と絡んだ時にリクトはちょっと躊躇する、
1: うんうんうん、
0: そこをなんとかできればね、こういうなんかはもう迷わず一発で行くじゃん、
1: うん、
0: まあ2例もそうだけど、
1: うん、
0: だけどその間合いを取れるようになってくると、
1: うん、
0: 38号車怖いね。
1: うん、なるほど。
0: 300のドライバーに認められないと、うん、レースっていうのは勝てない、う
1: ん、なるほど。大変だ。お金をもらうって大変だな。
0: 大変、大
1: 変。GT300 の方でございます。
0: はい、
1: GT300 の方はですね、
0: うん、
1: 決勝がですね、うん、近藤レーシングの GTR が久々の優勝で、近藤マッチ先生が大喜びしてらっしゃいましたが、うんうんうん、ブリヂストン勢としては、K2R&D レオンレーシングの AMG が2位、
0: うん、
1: そして3位に APR、うん、LC500H レクサスの GT が、
0: うん、
1: チャーリー・ブルスというね、
0: うん、
1: 昔ベネトンとかで鳴らした F1 ドライバーの息子さんが、はい、あと小山美
0: 希、ああ早かった、
1: 女性ドライバート
0: ップ走ったよ。
1: ああそうですか。
0: いや早かったよこの子、
1: はい、
0: 小山引かない、
1: 引かないですよ、
0: 引かない、
1: 引かないですよ、
0: すごいよこの子は。
1: いやでも本当に今年ね GT のタイヤはバトルが最後っていう、
0: うん、
1: 来年からワンメイクになるってことで、まだ発表されてないですけれども GT300 と GT500 どちらかブリヂストンにはなるとは思うんですけどもね。
0: まあだけど坂東さんが匂わしたよね、
1: はい、
0: 発表会でね、
1: はい、
0: もう決まってるけど契約が済んだら発表します。
1: そうですね、
0: ね、
1: そうですね、
0: じらせやがってさね。

0: ライブトゥーザフューチャーということでスーパー GT の第2戦の模様、うん、土屋圭一さんに振り返っていただいておりますけれども、はい、まあ各メーカーのね車いろいろ事情がある中で、うん、日産どうでしょう。日産
1: はね、ええ、割と早いんだよね。だからトヨタに食い込んでいくもん、
0: ええ、
1: だ勝負権はあるよね。
0: 日産24号車が今年からブリヂストンユーザーになりましたよね、
1: うん、そうだよね。
0: うん、そういうことでブリヂストン、ね、いやいやいやいや、はい、もうまたワンとかニャーとかもう像がない伊藤大輔監督ね36号車もう3年連続チャンピオン、
1: そうですね、
0: そして今年も第1戦第2戦勝ってるということでお話を伺いたいなと思ったんですけれども、なかなか土屋さんみたいに気軽に来てくれないので。
1: ああなるほどね。
0: はい、
1: で暇なくせに
0: そうなんですか。
1: だって GT しかやってないじゃん。
0: でですね、はい、僕ね、じゃあしょうがないから、はい、AI にちょっと待ちくださいね、う
1: ん、AI って GT 見てんの。
0: AI はネットの情報を見てでいろいろ教えてくれるんですけど、
1: なるほどね。
0: AI に聞きました、Google で、うん、伊藤大輔監督がスーパー GT36 号車の連勝についてコメントしそうなことを調べてくださいと、
1: うん、
0: いうことを聞きました、
1: うん、
0: そしたらですね、僕が伊藤大輔として、ね、目標達成へ強い手応えを感じております、うん、開幕前から目標であった2連勝を成し遂げたことに対してタフなレースだったが狙い通りの結果をつかめて開幕戦以上に嬉しいといったことを言いそうと、うんドライバーとチームの成長を称賛しそう、坪井翔と山下健太その2人の素晴らしいドライビングそしてチームの冷静なレース運びを称えるということを言いそうと。
1: まあ当たり障りのない普通に誰でも考えそうなコメントだわな、
0: うん、もういいですね、
1: うんうん、どうでもいいよそれ。
0: たくもう頑張って。もうだからトムスの早いのはもうもちろん分かってますよ。
1: あそうそうそう、
0: だって一番お金も持ってるし。
1: 持ってるよね。
0: うん、
1: もういやだけど俺はどこが一番持ってると思うな。
0: またもまたもう
1: 絶対
0: もう言うこと怖くてこのあと第3戦ってどこになるんでしたっけ。8月の夏休みまた今度富士ですけれども、はい、どうですか暑い中。
1: いやだって3ヶ月あるからさ、
0: はい、でもなんかやることスーパー GT ってだって走っちゃいけないじゃないですか、
1: う
0: ん、まあその間に公式テストってあるんですかね。
1: 外で仙台でテスト1回入ってます。
0: あります、
1: はい。
0: だからなかなか自分のところで勝手に走ってっていうのができない中で車の開発ってできないんですよね。

0: だからさ、うん、シミュレーターでセットするしかないわけよ。
1: シミュレーターのセットって大体合ってるもんですか？
0: 大体はね、 75% ぐらいは。
1: あ、結構ざっくりですね。
0: あのね、80% までいかないね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですか。
0: 走ると跳ねちゃう。シミュレーターではいいんだよ、
1: うん、
0: シミュレーターでいいけど、うん、走ると跳ねちゃう。だからその跳ねがまだ分かってないんだよね、
1: は
0: い、
1: なるほどね。
0: シミュレーターはね、
1: あの FF のレーシングカーだとよくあります、
0: ね、あるあるある。
1: 昔の土屋さんが乗ってた頃のミラージュなんて、
0: あるある、
1: 跳ねの当たり前にして
0: たよね。ケンケンしたよね。
1: うん、
0: だからあれがこの3ヶ月で治るかどうかよ。で、まあ次の富士、8月の富士までに仙台菅生でテストやって、ええ、その方向性が出るじゃないですか。仙台菅生も割とさ、中、はい、高速じゃない、
1: はい、
0: だから割とね、いい方向にテストは進むんじゃないかなと思う。
1: なるほど、期待してますよ、
0: うん
1: うん、
0: ね。
1: あとまあ Z にもね、
0: Z 早いんだよな。
1: うん、
0: 日産は今回早かったけど、
1: はい、
0: やっぱ23号車よりもやっぱカズキのところインパル、
1: うん、
0: 今回来なかったんだよ。
1: 12号車来ないですね。
0: ね、うん、加賀井真君の時も来てるんだよ。
1: はい。だから3番ですか。
0: そうそうそう。はい、だから去年も割と成績が良くて、日産のワークスよりいいんだから。
1: はいはい。
0: だから今回何を外したんだろうなと思うんだけどさ、
1: うん、
0: やっぱタイヤ外してんじゃないかな。
1: うん。
0: ソフトゲミのやつを入れたチームはみんなこう決勝で落ちてるじゃん。
1: はい。
0: うちみたいにハードハードハードで行くと、うん、常にこの上位に残ってるっていうかさ。
1: まあハードハードハードだと結構我慢がね。
0: うん、我慢我慢、うん。だけど予選がかわいそうだってね、ドライバーにね。
1: ああ。
0: やっぱ我慢しろ我慢しろっていうさ。
1: そうですよね。
0: あ、明日になったら気温上がるから、
1: うん、
0: ちゃんと溶けるからっていうさ。
1: うんうんうん、
0: でそこはドライバーに申し訳ないことしたけどさ。
1: うん、
0: やっぱチームの方針としては、うん、やっぱ決勝日が。うん、あの温度が上がる。
1: これ3時間ぐらいだとまだね、こういう感じだけど、24時間レースとかだとすごい大変なんでしょうね、うんうん、
0: 変わるね。24時間だとやっぱ気温が10度以上変わるでしょ。
1: はい、夜になるとね。
0: そうそうそう、
1: はい、ですごいのが今度ありますけど、スーパー耐久の24時間レースって、うんうん、ブリヂストンのワンメイクですけど、うんうん、ワンスペックなんですよ、
0: うん、
1: で昼と夜全然普通に行けちゃうんですよね。
0: あ、そう、すげえな。
1: もう全然怖いことないし、
0: キャパ広いね。
1: キャパ広いんですよ。あれはだからアマチュア向けに作られてるんで、うん、すごい優しいタイヤなんで、
0: うんうん、
1: あれプロだと使いどころが逆になくって差がつけられないんじゃないかな。
0: RZ は？ RZ 入った？
1: RZ は履きましたよ。
0: あれめっちゃいいよ。
1: よかったですね。
0: RE7HRZ、
1: あれでレースできると思いますよ、僕。
0: 全然いけちゃうよ、あれ、
1: うん、
0: ね、
1: スーパー耐久の車だと全然いけると
0: 思う。ね、いけると思うよね。やっぱね、事故りたくない人は RZ 入れなさいって感じよ、
1: うん、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: いいえ。ブリッジストーン。

0: Bridgestone Drive to the Future。ということでお送りしてまいりましたブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が土屋圭一さんと、あと AI で伊藤大輔監督をお迎えしてお送り しましたけれども、
1: 適当やろ
0: いやいや、もう何言ってるんですか、一生懸命やってるじゃないですか。
1: あ、なるほどね、
0: どうですか、この

0: パー GT 今年の盛り上がり、やっぱりトヨタ頭一つ出ちゃってはいますけれども、
1: 36だけね、
0: お客さんはだいぶ喜んでますかね、
1: うん、いやだって8万6000人が集まって、本当に最後までいてくれたからね、みんなね、で最後のあのコースワーク、
0: ああ
1: いうのも歩いてくれたりね、
0: あコースウォーク、
1: コースウォークね、
0: はいはいはいはい、
1: だから結構楽しんだんじゃない今年のお客さんは。
0: これ会場行ったことのない人にね、うんうん、あの会場でどんなイベントがあるかっていうと、うんうん、土屋さんとかが出るようなトークショーとかってあるんでしょ、
1: まあ、ブリヂストンのトークショーがあってオートバックスのトークショーがあるでしょ、
0: はい、
1: あとサイン会もあるでしょ、
0: あ
1: であとあの女の子、
0: はい、
1: GT はレースアンバサダーって言うんだけど、そういう子たちのサイン会とか
0: なるほどなるほど、
1: 撮影会とか、
0: なるほど、
1: であと子供が喜ぶキッズカートなんかもやってたり、
0: あとグッズが売ってたりとか、
1: そうそうそうそう、推しのグッズ買えるでしょ。
0: ドライバーと近くに行こうと思ったら、トークショーはまあすごい遠いけれども、うん、ドライバーの近く行こうと思ったらグリッドっていうかピットウォーク、
1: ピットウォークもそうだしグリッドウォーク、まあ、うん、あのパスが違うけどもね、
0: 別料金になっちゃう、
1: ね、そうそう別料金高くなるのね、
0: はいはいはいはい、うん、これで狙い目はね、あのグリッドにドライバー並んだ後、うん、みんな一回降りてヘルメット脱いで、うんうん、でみんなあの小走りでトイレに
1: 行く、行く行く行く
0: で、トイレの前で待ってるとみんな来ますよね、うん、
1: まあ気まずい顔するよね
0: あれはなんでですか、
1: まあ、緊張するじゃない、
0: いっぱい飲んじゃってるからですかね、
1: まあいっぱい飲むよね大体ね、うんうん、乗る前はさ脱水になりたくないから、
0: うん、そうですよね、
1: そうだからやっぱこうとりあえずトイレ行きたいなみたいなさ、
0: そこ狙い目ですね、
1: 狙い目だねまあいいんじゃないのお客さんからするとさ、
0: うん、
1: でもグリッドウォークが一番近くで見れるんじゃないドライバーを、
0: まあそうです ね一番高いチケットかもしれないですけど、ね、
1: と思うよね、うん、そのレースクイーンもそうじゃない、うん、立ってるじゃない、
0: そうです ね
1: ドライバーは椅子に座ってるじゃない、
0: うん、
1: だから近くで写真が撮れますよ、
0: うん、
1: その代わり高いですよって、
0: うん、そうですね、
1: いいんじゃない、
0: 一回雰囲気味わうんだったらスーパー耐久グリッドウォーク来てもらったらスーパー耐久安いですけど、
1: 質落ちるない
0: やトヨタ秋代さんいますから、
1: マジで
0: スーパー耐久のグリッドで一番人集まるの、うん、秋代さんの周りですから、
1: あそう
0: 一番スタードライバーですから、
1: おあそう
0: 格が違いますから、
1: うん、そりゃそうだね
0: そうです、そりゃそうだ、会長いますからね、
1: すごいな、
0: ということで、まあ、土屋さんもたまにはスーパー耐久出てください、いいじゃないですか、うん、たまには、
1: そんな暇がどこにあるのよ
0: 土屋さんは今ね YouTube、うん、それからあとは、はい、まあいろんなラジオ
1: 海外行ったりね、
0: 毎月
1: 海外、はい、イベントね、はい、
0: うん、
1: やってますよ、
0: そうですね、
1: はい、
0: ドリフトからまっすぐ走るのから何でもかんでも、うん、いろんなところであの触れ合うことができると思いますけれども、
1: はい、
0: ということでピストン西澤と
1: DK 土屋圭一でした、
0: また来週聞いてください、ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーでした、
1: バイバイ、
2: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー This program was brought to you by ブリヂストン

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東京外環道の内回り大泉ジャンクションに大型トラックが故障して止まっています。2キロ渋滞です。中央道では上り線小仏トンネル線と3キロ渋滞です。

東名高速上りは横浜町田インター付近先頭で7キロの渋滞です。首都高速です。羽田線下り芝浦と勝島の間、工事のため通行止めとなっています。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に1キロ、下りは三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで2キロ、4号線上り永福料金所先頭に高井戸まで2キロの渋滞です。6号線の上りは両国ジャンクション先頭に1キロ混み合っています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

溢れている。レコメンタライブ。ハードコアなどをルーツに時代を切り開く奈良発3人組ロックバンド、エイジファクトリー。ラッパーの十兵衛と結成した AFJB での活動や、日比谷野音でのパフォーマンスが伝説となった企画ライブシリーズトワイライトなど、自らの手で新しい空気を作り続けてきた。そして2026年バンド初となる日本武道館ワンマン公演を開催する。エイジファクトリートワイライト、11月8日日曜日、日本武道館にて開催。レコメンターオン 81.3

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃を大事にしていたこと。

0: 風に乗ってくる匂い、光の差す角度、旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。
1: Tutor, traveling without moving.
2: こんばんは、野村君一です。
3: Tutor, traveling without moving.
2: 今日は5月10日、母の日ですね。世界中のお母さんっていうのは、1日24時間、週7日、休みなくいろんなことをして世界を支えているわけで、必ず皆さんありがとうございますと言って感謝の気持ちをちゃんと伝えないといけないと思うんですけど、前も番組で言いましたけど、でも一番言うべき日って自分の誕生日の日だって言われたことがあります。お誕生日おめでとうって自分の誕生日に言われてお祝いされることってあると思うんですけど、言う相手は産んでくれたお母さんに言うのが正しいんだって言われて確かにって思ったことがあるんですけど、僕もちょうど1ヶ月前が誕生日だったんですけども、二日酔いの時に母親からお誕生日おめでとうという連絡が来たので、いえいえそれより産んでくれてありがとうというかお世話になってますと言っておきました。皆さんも自分の誕生日に必ずそういう風に言うようにしましょう。今日もお便りを読みたいと思います。ラジオネーム森のティガーさん、くんいちさん、スタッフの皆さん、こんにちは。社会人3年目になる現場監督をしている24歳男です。私には現在メルボルンで生活している年が一つ上のいとこがいます。彼とは幼少期から映画や音楽、スノーボードなどといった趣味がとても合い、よく電話で話したりしています。昨年の8月、彼からメルボルン遊びに来なとお誘いがあり、海外に興味があった私はこの機会を逃したら次がいつになるかわからないと思い、なんとか3月に有給を取ることができ約1週間メルボルンに行ってきました。初めての海外でのトランスファー、英語が話せるわけではない私にとってなかなか難しいことではありましたが、得意なノリと勢いで無事メルボルンに到着し、彼と合流することができました。彼が仕事の日はセントキルダビーチを歩いたり、有名なマーケットを巡り歩いたり、フラッと寄ったカフェでコーヒーを飲んだり、トラムをなるべく使わず街並みや雰囲気を楽しんでいたら、1週間の平均歩数が2万5000歩になっていたことは衝撃でした。彼の仕事終わりにサウスメルボルンの方を歩き、パッと目に入ったステーキ屋に入り、ワインとステーキを注文。普段はワインをあまり飲みませんが、そこのワインがとても美味しく、少し酔っていたのもあり、拙い英語で店員に話しかけ、何のワインか聞くことができ、会話ができたのがとても楽しかったです。しかし店に入ったのがハッピーアワーだったにもかかわらず、ワイン1杯9ドル、ハッピーアワー後は12ドル、とてもいいお値段でした。今回の旅をきっかけに、とても海外で生活してみたいという気持ちが大きくなりましたが、海外で暮らしてその後何をしたい、どんな生活を送りたいかなど全くの未定です。こんな状態で海外に飛び出してもいいのでしょうか。リクエストはキャットフィッシュ&ザ・ボトルメンのセブンでお願いします。ありがとうございます。そうですね、海外に住んだからって言って何かやりたいことが見つかるとかぶっちゃけ分かんないと思うんですけども、でもまだ24歳、1年ぐらい行ってみて自分がどう考えるかとか何を感じるかっていうのを試してみるのも悪くないのかなと思います。あんまり無責任のことは言えないですけど、僕も初めて家を自分名義で借りたのが31とか、それまでは人様のお情けにすがって生きる人生でも、その30ぐらいまで家賃なしでいろんな海外に行ってやりたいことをやったり、いろんなものを見たから今があるのかなとも思いますし、焦らず興味があることに首を突っ込むっていうのは悪くないんじゃないんでしょうか。

0: without moving.
1: 野村くん一がナビゲート Tutor Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介していきます。まず1通目、ラジオネームケイスケさん。くん一さんこんばんは。今ミュンヘンの古いホテルのラウンジからこれを送っています。午前中マーケットでホワイトソーセージを食べてきました。不器用な手つきで皮を剥く僕を見て、隣のテーブルの老紳士が何も言わずに手本を見せてくれる。そんな言葉のいらない静かなコミュニケーションが異国の地では何よりの贅沢に感じられます。今ラウンジにはレニー・クラヴィッツの It ain't over till it's over が流れています。目の前にあるのは驚くほどぬるいビール。でもこのぬるさが今の僕にはちょうどいいんです。

早期退職をしてちょうど10年、がむしゃらに走り抜けた現役時代ならきっとこのビールの温度に苛立っていたでしょう。でも今はこの適当でどこか人間臭い温度がひどく心地よく感じます。 It ain't over till it's over。 まだ終わりじゃない。10年という月日が流れても旅の途中で聞くこのフレーズはまた新しい意味を持って胸に響きます。くんいちさん、完璧に冷えたビールよりも忘れがたい記憶をくれるのは案外こんなぬるい夜だったりしますよね。くんいちさんにもそんな風に予定調和の心地よさを裏切られたことでかえって心に深く刻まれてしまった忘れがたい記憶はありますか。リクエストはレニー・クラヴィッツ、It ain't over till it's over をお願いします。ありがとうございます。そうですね、だいたい酔っ払ってると予定調和のことなんかないじゃないですか。間違って違うバー行っちゃったりとか、そしたら案外こっちの方がいいじゃないとかありますよね。前も番組で話したことありますけど、右と左を僕よく間違えるんですよ。なのでニューヨークとか目的地と全く違うところに行ってしまって、どうしよう、でも動くのめんどくさいからもうここでいいやとかっていうのはよくあります。予定をきちきちに決めるのがすっごく苦手で、今日の夜どうするの、どこに行くの、まあ、最初はここのお店で飲んでるけどあとはわからんみたいな、ノリで次のお店に行ったり、そこにいた子が今どこどこで誰々が回してるらしいよって、じゃあそこに行くとか、だいたいそういう方が楽しいというか、海外出張行くときに僕はだいたいついてから決めるたちなので、お前いつ時間が空いてるんだ、いつ会うって言われてもちょっと明日連絡するよみたいなノリで決めることが多いです。続きまして、ラジオネームヴィンガさん、くんいちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は現在55歳のおっさんですが競泳をやっています。30歳半ばでたるんだ腹を引き締めようとスポーツクラブに入り、エスカレートしてマスターズの大会などに出るようになりました。毎日夕食の片付けをした後40分ぐらい泳ぎに行っていると疲れて帰ってきてすぐに寝てしまうので、暇な夜にアマゾンの本日セールなどで無駄遣いが減りました。長年通っていたスポーツクラブが3月いっぱいで閉店となることを告げられました。週に6日から7日トレーニングに行っていた居場所が突然なくなることになり、生活が大きく変わることに古株のメンバー全員お通夜のようになり、とりあえず飲みに行きました。幸い近くに同系列のスポーツクラブが2店舗あるためそちらに移籍、水泳仲間とも永遠の別れというのではなく、たまに一緒に練習する環境もあり、あれだけ心配したのに1週間も経つと慣れてくるものですね。くんいちさんはこの新年度何か変化はありましたか。ミュージックシェア、古い曲ですがビバリー・クレイヴェンのプロミス・ミーをお願いします。ありがとうございます。そのダンスは相変わらず続いていて、先生もなんか知らないけどどんどん厳しくなってきてるんですよ。ぬるい楽しさがなくなってきたっていうか、ああ疲れたって言ってると足止めないみたいな、あまりにも辛くてこっそりタバコを吸いに行ったりしていますけども、今年はそろそろできない楽器を全員持ってバンドをやろうという話になっていまして、夏前から始めるということだけは決まってます。続きまして、ラジオネームヨッシーさん、くんいちさんはじめまして。大阪で IT エンジニアをしている25歳男です。4月で社会人4年目を迎え、良くも悪くも仕事に慣れてきたことと、普段リモートワークのため人との関わりを持ちたいという思いから沖縄にワーケーションに来ています。滞在しているゲストハウスでは毎晩ユンタクという沖縄の方言でおしゃべりや交流を意味する夕食会が開かれ、夕食後にはみんなで三線を弾いたり酒盛りをしたり楽しい毎日を送れています。朝の散歩ではすれ違う人が皆おはよう、今日は暑いねと声をかけてくれて、大阪では決して味わえないであろう人の温かみを感じることができています。沖縄の海は言うまでもなく

しく、砂浜で食べるホットサンドとアイスコーヒーは格別でした。あと1週間で大阪に帰る予定ですが、またすぐにでも戻ってきたいなと思います。くんいちさんの沖縄での思い出がありましたらお聞かせいただけますでしょうか。リクエストはジャック・ジョンソンのベター・ツギャザーでお願いします。ありがとうございます。沖縄は小さい頃から行ったり、なんだかんだちょこちょこと行きますね。移住した友達もいますし、もちろん地元の出身の友達もいますし、まあでも一番の思い出は2階建てバスでフェリーで沖縄に行ってパーティーやろうと思ったら、戦後最大の台風の直撃を受けた時ですかね。バスが倒れるんじゃないかと思って心配で、外に出ようと思っても本当に出れないんです。横殴りの雨ってあるじゃないですか。本当に真横なんですよ。窓に直角に当たる雨で四方から水が染み出てくるって、後にも先にもあの時だけですね、経験したことがあるのは。あれほど強い台風を毎年経験する沖縄の人はすごいなって思いました。I know if nobody know, you made my motherfucking ass no homo. So I ain't tripping. It's just that when these fake ass DJs, fake ass mixtape DJs go to making shit that I know.

0: クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がリル・ワインで Drought is never over、 2曲目がヴィバリー・クレイヴェンで Promise me、 3曲目がジャック・ジョンソンで Better together、1曲目レニー・クラビッツの曲をリクエストされたんですが、当然原曲もリミックスもかけています。というわけでこの曲好きな人が多いんだと思うんですが、曲全部サンプリングして作られた曲っていうのが結構ありまして、今日はその中でリル・ウェインバージョンでかけさせていただきました。キューラー、Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
1: From J-Wave

したのはアンリで砂浜。これはラジオネームフィジービターさんのリクエストでした。くみちさんこんばんは。ワーキングホリデーでニュージーランドに住んでいる28歳です。ニュージーランドにいるうちにどうしても行きたかった国があります。それはフィジー。くみちさんやリスナーの皆さんは行ったことがありますか？帰国が近づいてニュージーランドの近くの場所へ旅行がしたかったのと、同じ職場でお世話になったフィジー出身のおばあちゃん2人のおすすめにより行ってきました。ナンディ空港に着くと入国カウンターでスタッフがギターと歌でお迎え、ホテルはビーチフロントでプールが無料。一人旅でしたが、スタッフがブラと挨拶をしてその後も話しかけてくれるので心が温かい。7泊しましたが、起床してカフェでフラットホワイトとサラダを食べ、その後プールに入りビーチサイドで太陽の光を浴びながら寝る。起きてランチとフィジービターというフィジーのビールを飲んで、その後寝る。また起きてプールに入り夕日を見ながら体を乾かす。毎日ビーチで寝ながら見た夕日が本当に忘れられません。そして店員のフィジアンに言われた、ただ食べて寝ればいいのよ、少し疲れてゆっくりしたいと思っている人、フィジーは本当におすすめです。曲はくみちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。フィジーは遠いっていうか、もともとリゾート系のところに全く縁もなければ金もない生活でしたから、行ったことないですね。ニューカレドニアとかフィジーとか、自分の人生には縁がないのかとも思ってましたが、ぜひ行ってみたいですが、この現地の人の言葉は危ないですね。ただ食べて寝ればいいのよ、責任取ってくれんですかね。帰る頃に飛行機に乗れないぐらい大きくなってしまいそうですけども、まあでも南国のビーチで夕日見ながらビールを飲むっていうのは何日やっても飽きないことだと思います。Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しています。続きまして、ラジオネームオークンさん。くんちさんこんばんは。今夜は私の不運話を付き合っていただきたくメッセージを送らせていただいております。始まりは1ヶ月前、親知らずの抜歯から始まりました。左下の親知らずがズキズキと痛み始め、その近くにカンボジアへボランティアで行く予定と、帰国から10日後に船で世界一周の旅に出る予定があったため、緊急で抜歯することになりました。抜歯後1週間でカンボジアへと立ったため、身も心も不安定なままの海外生活ということになりました。初めこそ順風満帆のように思えたものの、ある日突然具合が悪くなりました。だるさと食欲不振、ほてりがあり、現地のドクターからは熱中症だねと。その後も下痢が続き、やっとのことで帰国したのですが、やはり下痢が止まらず病院へ一目散。検査して出た結果はまさかのカンピロバクターによる食中毒でした。ご存知の方もいるかと思いますが、カンピロバクターにはギランバレー症候群という合併症のリスクがあります。もし大海原で発症したら、そんな不安が頭を埋め尽くし、家族会議に、結果未だ終わらない戦争のリスクも鑑み出航を延期することにしました。キャンセル料もかさみ、このためにお金も貯めてきたので、まさに頭真っ白といったところでしょうか。おまけにちょうど今、親知らずの抜歯跡が菌によって腫れ出しています。カンボジアに行くのは今回で3回目だったため、少し油断していたのかもしれません。何事も余裕を持った方がいいということと、一番の敵は慣れだということを学びました。というわけで、この教訓と失われた素晴らしい旅、そして私の健康をもって、レベル42の Lessons in Love をリクエストさせていただきます。ありがとうございます。まあついてないですね、本当に。でも体調万全な時に行った方がいいと思いますし、ただ世界一周の船だったらそれなりのお医者さんいそうですけどね。込み

で浜で直してくれるんだったら僕だったら乗ってしまいますけども、バシといえばインドにいる時とかだったっけな、奥歯の虫歯が痛くなりすぎて自分で引っこ抜いたことがありますけども、飲んでる時で血が止まらなくなった僕を見た友達の方が悲鳴を上げてて、お前口から血が溢れてるけどどうしたって言うから、いや歯が痛いから今抜いたって言ったら、どういうことって言われて、まあ穴大きかったんで手でグッてやったら砕けてそのまま引きちぎったんですけども、ビールでうがいして2日後ぐらいには治りましたけどね。普通にゆるいチャパティとかを前歯で食べてました。いい思い出です。続きまして、ラジオネームばあさん、くんいちさんこんばんは。初めてお便りします。10年ぶりに夫と2人でかつて住んでいたフランスを旅してきました。夫とは留学中に出会い、フランスで働いて結婚、その後日本に戻って早10年になります。もともとはデザイナーとして働いていたのですが、日本での働き方が自分の性に合わない部分もあり、会社員を離れて自分の好きなことを軸に生きていくことを決めました。それはワインです。ずっと好きで飲んではいたのですが、2年前にスクールに通い始めたことをきっかけに大きく舵を切りました。公務員から始まり、フランス留学、デザイナーとしてのキャリア、日本での生活、そしてまた新しい道へ。自分でもなかなか面白い人生だなと他人事のように思ったり不安になったりもします。でも1年後や数年後がどうなっているかわからないこの状況にワクワクしかありません。実際ブルゴーニュの畑の間を車で走っている時、こんな場所を自分が運転しているなんて昔は想像もしていなかったなと思わず笑ってしまいました。きっとこういうことを繰り返しながらこの先どこに住むのか、どんな場所にたどり着くのかを考えていくんだと思います。リクエストは若かりし頃どのクラブでもかかっていたダフトパンクのゲットラッキーをくんいちさんおすすめのバージョンでお願いします。ありがとうございます。いいんじゃないんでしょうか、いろいろ変えていくっていうか。僕はいろんなことをこう並行でやってしまっているので、しばらくやっていた一つのことをやめて転職するっていう経験がないんですけども、ずっと何かしらやってて、しばらくやんなくてもまた同じことをやったりっていうのを繰り返しているんで、気持ちは分かりませんけども、もし一つの仕事だけをずっと20年30年やれって言われたら多分無理だったと思います。なので僕もこれから絞る気もないですし、体力が続く限りは好きに働いて好きに暮らしていきたいなって思ってます。続きまして、ラジオネームチンクエコローリさん、野村くんいちさんこんばんは。初めてメッセージを送ります。38歳の女性です。韓国出身でイギリスに8年ほど住んでいましたが、昨年の夏からここ東京で新しい生活を始めました。イギリスに住んでいた頃、南ドイツから北イタリアの小さな町へと車を走らせたことがあります。雪に覆われたオーストリアを抜け、わずか20分ほど走っただけで風景は一変しました。暖かな日差しに照らされたオリーブの木々とイタリアの柔らかな空気、あの瞬間の感覚は今も忘れられません。人生の景色というものもある瞬間に魔法のようにガラリと変わることがあるのですね。東京の過酷な夏をようやく乗り越えた頃、冬が訪れる直前にまるで贈り物のような出会いがありました。その不思議な縁のおかげで日本という場所が自分の中でぐっと身近なものになりました。今はその大切な人に教えてもらったこの番組のファンになり、日曜の夜を楽しんでいます。リクエスト曲は都市の感性を音楽に描き出すフロフィルズの世田谷サンバをお願いします。ありがとうございます。イタリア、そういえば先日ちょっと弾丸ですけどイタリアに行ったんですけども、車を長く走らせていまして、なんか久しぶりに景色をぼーっと見ながら走ってたんですが、何ですかね、あのイタリアの空気感って

すごく違うんですよ、他のヨーロッパとも。日差しも緑の色も、まあ匂いもそうですけど、ああイタリアってこうだった。で僕の知り合いで、まあ、お金持ちの監督とかシンガーとか最近イタリアに家を買ってるんですよ。でことあるごとにのんびりしに行くって言っていて、まあ税金もなんか優遇されてるのか割といいって言っていたんですけども、それよりもまあご飯と空気がいいんだって、早くくんもうちに泊まりに来いっていうのをそんな気軽に行けないぞって答えるこの数年だったんですけども、久しぶりにあの景色と空気を吸って、ああイタリアってやっぱりすごい特別な国だったんだなっていうことを思い出しました。

ストから3曲続けてお送りしました。1曲目がレベル42で Lessons in Love、 2曲目がダフトパンクで Get Lucky Drumless Edition、 3曲目がフロフィルスで世田谷サンバ、1曲目20歳の人がリクエストするにはかなり渋いバンドなんですけども、80年代に割と人気があったバンドで、そんな大きいヒット曲はないんですけども、ベースマガジンとかに必ず出てくるっていう、ボーカルの人がフレットのないベースの名手で、多分世界ベストベースプレイヤーランキングで常に上位に入るぐらいの人でした。久しぶりに思い出しましたけど。そして2曲目のダフトパンク、これアルバム全部ドラムを抜いたバージョンっていうのがオフィシャルで出て結構いいんですよ。このゲットラッキーを気に入った方がいましたら、ぜひドラムレスエディションのアルバムを全部聴いてみてください。随分印象が変わるってことに気づくと思います。野村くん一がナビゲート。Tudor, Traveling Without Moving。今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネーム、フランク・オーシャン・ジュニアさん。くん一さん、スタッフの皆さん、こんばんは。小学校で教師をしているものです。私事ですが、昨年トランクホテルで結婚式を挙げました。トランクホテルは君一さんが開かれているパーティーに足を運んでいたりと、個人的にもご縁のある場所でした。そんな場所で挙げた結婚式では、自分たちの人生に寄り添ってきた音楽とともに、お酒を飲みながら家族や大切な友人たちと時間を共有できたことは、この上なく幸せなひとときでした。その後8月に新婚旅行でバルセロナへ行ってきました。バルセロナは2回目でしたが、最愛の妻と訪れる街はこれまでとは全く違う特別な景色に感じられました。帰国してしばらく経った頃、妻の妊娠が分かり、現在は5月末の出産を控えています。日々変化していく妻の体に愛おしさを感じると同時に、大変さも

そばで感じていて、夫として何ができるのかを考えながら日々過ごしています。もうすぐママとパパになる実感はまだあまりありませんが、大好きな妻と生まれてくる赤ちゃんと新しい生活が始まると思うと楽しみで仕方ありません。そこで君一さんにお聞きしたいです。パパになってから大切にしていることや、これだけは守っているということがあれば教えていただきたいです。リクエストはこれから生まれてくる赤ちゃんに君一さんから一曲お願いできますでしょうか。ありがとうございます。偉そうなこと言えるものは何もないですけどね、言ったら何を言ってるんだ貴様はっていう感じにきっとなると思うんですけども、小学校に入る前までの時間っていうのをとにかく大事にしてくださいとしか言えないですかね。もう小学生になったら本当に子供じゃなくて小さな社会人だと思うんですよ。自分のこう世界とか好みとかすごく芽生えてきますし、小さい頃に言葉がまだあんまり喋れないこととか、いろんなことを知らなくてあれ何これ何って言ってる姿とか、いろんなとこに連れていくとかっていうのはあっという間に過ぎてしまって、子供がいろんなことができるようになった時に、ああいう時の子供に会いたいなと思っても二度と帰ってこないわけですよ。もう完全に一直線で光のスピードで大きくなりますから、きっと今はまだ生まれてなくて新婚さんでこう夢いっぱいだと思うんですが、もちろんいろんなことがこれからあると思います。なんか仕事が忙しいのにとかでイライラしたりとか、でも最初のほんと 4,5 年っていうのはマジカルというか、本当にその時しか見れない光景ですので、なるだけ時間を過ごして、特別な時に写真を撮るんじゃなくって普段の何気ないところを撮っとく方が後でよっぽど嬉しく見返せると思います。

0: 田君一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しました。まあこのぐらいの時期が一番ドライブとか散歩とか自転車でフラフラ夜の公園に行ったりとか気持ちのいい時期だと思います。ドライブでの思い出とかその時に聴くと気持ちいい曲のリクエストなどエピソードとともにお便りをお待ちしています。番組サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。過去の放送からトークだけを抜粋したポッドキャストを毎週日曜日の夜8時に更新しています。聞き逃してしまった方はぜひチェック。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda Expedia. 他

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われて晴れ間が広がりました。都心の最高気温は 24.8 度で5月下旬並みの陽気でした。この後も晴れの天気が続くでしょう。明日月曜日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。東京地方の明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。午後を中心に晴れて日差しが強まるところがありそうです。紫外線対策も忘れずになさってください。降水確率は午前中 10%、 午後と夜は 20%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は24度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいでしょう。なお、あさって火曜日から金曜日にかけても晴れるものの、寒気を伴った気圧の谷の影響で雲が多くなり、内陸や山沿いではにわか雨のところがありそうです。

次の週末は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度くらい、内陸では30度近くまで上がるでしょう。熱中症にも十分お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ントが溢れている。レコメンターライブ、世界屈指の音楽フェスコーチェラでのパフォーマンス。

英詩のサードアルバムプレマを携えて2027年まで続くこの大規模なツアー、巡るのは台湾、タイ、韓国、そして日本。さらに2027年の夏にはヨーロッパツアー、北米ツアーの開催も予定している。藤井風プレマーワールドツアー、12月19日土曜日、20日日曜日、東京ドームにて開催。

0: How do you like it?
1: こんばんは、蔦谷浩一です。
2: あゆにじです。
1: Mbit プロジェクト As you like it。 5月あったかいから困ります。僕は
2: あったかな、あれれ
1: スキーが滑れなか
2: った。あれれれれ
1: 例年だとですね、はい、5月中旬まで滑ってるんですよ僕。
2: あ、そうなんですか。
1: 去年は5月15日がシーズンアウトだったんですけど、
2: はいはいはい、
1: 今年はね雪が溶けるのが早すぎてですね。
2: へー、それはもうあの人工の雪とかじゃなくて本物の雪で滑る、は
1: い、そうなんです。雪山一応やってるとこあるんですけど、まだ7月ぐらいまでやってるとこあるんだけど、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: その夏まであ
1: るんですよ。めっちゃ遠いんですよ。でも山形の遠いところ。
2: ああ、なるほど。もう冷え込む場所。
1: そうですね、まあ、標高が高いっていう感じですかね。いやまあでも音楽頑張らなきゃ。この番組はね、フジロックも近づいてくるし。
2: そうだそうですね。夏楽しみですね。
1: そうなんです。楽しみもたくさんあるんですね。
2: はい。さて、放送中もハッシュタグ like813 をつけてたくさんメッセージください。番組サイトにある

0: メッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひどしどし教えてください。今夜はスタジオにシラップさんをお迎えしてお送りしていきます。新曲のお話やシラップさんの好きなことのお話なども聞いていきます。
1: 楽しみですね。さあさて、ペドロのツアー、
0: はい、
1: ロックステップジャンプツアー、はい、今やってますね。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 先日大阪公演があって、はい、次は5月14日神奈川クラブチッタ、
0: はい、
1: すごい。そして6月11日には我々の地元北海道でもライブがあるということで。
0: そうなんです。
1: 北海道どうですか？帰ってたら必ず行くとことかありますか？
0: あります。
1: どこですか？
0: 一休っていう、
1: はい、
0: 塩ジンギスカン屋さん知ってますか？
1: あ、一休って俺行ったことないと思うな。
0: すすきの、にある。でもそこの塩ジンギスカンと、はい、あと鹿肉、
1: はいはい、
0: アーティストがよく打ち上げで行く場所、
1: はい、あれ行ったことある気もする。あ、あるな、
0: はい、ライブやった後打ち上げでは必ず行きますし、はい、この間撮影でも札幌帰ったんですけど行きました、は
1: い、あ、そうなんですね。
0: スタヤさんはなんか行かれる場所ありますか？
1: いや、僕いっぱいあります。
0: そうですよね。
1: 徳一っていうラーメン屋は、
0: あ、なんか聞いたことあるな。
1: めちゃくちゃ美味しくて、はい、僕今東京に住んでるのに年に10回ぐらい行ってます。
0: マジですか？はい、すごっ、
1: はい、ポイントがすぐ貯まります。
0: 行
1: き過ぎて
0: 北海道の人より行ってるんじゃないですか？
1: かもしれないですね。めちゃくちゃ行ってます。美味しいですよ。
0: 行ってみます、はい。
1: さあ、そんなペドロね、はい、僕実は多分6月11の北海道のライブ見に行っちゃおうかなと。
0: どうしよう、
1: 思っております。
0: 皆さん助けてくれ
1: いや、楽しみにしてます。
0: ありがたいです、はい、はるばる頑張ります。
1: はい、楽しみです、
0: はい。
1: さあ、そんなペドロの曲からスタートしましょう。
0: 聞いてください、ペドロで弱虫の歌。

0: MBIT Project. As You Like It.
1: As You Like It.
2: J-WAVE から蔦谷光一と
3: あゆねりえがお送りしています MBIT プロジェクト As You Like It。 MBIT プロジェクトのメインプロジェクト MBIT ライブ、そんな MBIT ライブがフジロックとコラボレーションします。
2: うん、めでたい。
3: MBIT プロジェクト×フジロックフェスティバル2026スペシャルライブ、今年のフジロック出演が決定している浅井健一さん、ベンジーさんのスペシャルライブ映像が、はい、MBIT プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。うん、スウィートデイズ、透明の戦場、ディドゥリディドゥラの3曲のパフォーマンスが公開されています。うん、今夜は特別にそのライブ音源をお届けします。
2: やった。
3: 浅井健一でディドゥリディドゥラ。1, 2, 3, 4.

0: お届けしたのは浅井健一でディドゥリディドゥラでした。
1: かっこよすぎる、
2: すごいな。だから今回そのスイートフェイズと透明の戦場とディドゥリディドゥラ、はい、この透明の戦場とディドゥリディドゥラがユダの曲で、スイートデイズはブランキーの曲でっていう、その時代を超えた浅井健一ワークスが聴けちゃうのが M-BIT ライブだ。
0: うわ興奮する、
2: すごいね。なんかベンジーさんもね、あのフジロックでもブランキーの曲もやるっていうね、おっしゃってるし、はいはいはい、楽しみですね、
0: はい、楽しみですね、
2: うん、往年の浅井健一さんのファンはめちゃくちゃ嬉しいと思いますよ。
0: 私も楽しみです、
2: はい、
0: そんな浅井健一さんのスペシャルライブ映像は M-BIT プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。番組の X にもリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。 J-WAVE M-BIT Project As You Like It.

0: J-WAVE から蔦谷光一と
1: あゆねでがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はこの方をお迎えしています。シラップさんです。
2: こんばんは。
1: こんばんは。いい声。
0: めちゃくちゃ久しぶりなんですよ。
2: そうです、
1: そうなんですね。め
2: ちゃくちゃ久しぶりです。
0: 初めて僕シラップをやる前にライブ見させてもらったの、多分十数年前に渋谷で見ましたよね。
2: わあ、ありがとうございます。
0: ドラソで。
2: ああ、そうだ。
0: はい。
2: そうですね、パイセンたちと。
0: そうそうそう。僕がよく一緒に仕事してた、はい、ケンボーさんっていう人とか、うん、

0: 存じます、
1: うん、私は初めまして
0: 初めまして
1: ありがとうございます生
0: ありがとうございますこちらこそこちらこそです
1: 嬉しいですねじゃあ今日はたくさん深掘っていきたいと思います、ね、
0: お願いします、
2: はい、
1: この番組 MBIT プロジェクト As You Like It のテーマは好きなだけでいいシャップさんは夢中になって聴いてた音楽などありますか
0: そうですねこう、まあ、大体僕どうしてもそういう質問になると、
1: はい
0: まあ、もちろん J-POP もたくさん聴いてたんですけど16歳の時に先輩に聴かせてもらったスティービー・ワンダーとアリシア・キースに出会ってからそのいわゆるブラックミュージックっていう言葉を使うとそういうジャンルにめちゃくちゃハマってもう高校生の時は本当にスティービー・ワンダーのアルバムずっと夢中になってあとアリシア・キースもいたんでアリシアももうその2枚ですっごいあの衝撃を受けたっていう感じですね、うん、
2: アリシアは多分リアルタイムですよね
0: 割とリアルタイムですね一番売れたアルバムがはい、
2: スティービーはだから70年代とかから聴き続けていったって感じですか、
0: うん、よく言われるかもしれないですけど流れ的にその当時ツタヤめっちゃ使ってたんであ
2: レンタル
0: 自然に言わないといけない流れでした、はい、
2: ツタヤ事故めっちゃあるんですよ
0: ツタヤ事故
2: 全然
0: 当時すごいだからそこでこう通ってあのアルバム交互にお使いで借りて聴いてましたね吹奏楽部やったんですけどその時 OB の先輩がなんか R&B シンガーやってるみたいな感じでなんか聴かされたみたいな
2: 吹奏楽は何をやってたんですか
0: 僕トロンボーン吹いてました一番でなんかバストロンボーンっていう
2: あでかいやつ
0: 低いやつでかいやつ吹いてました、
2: それででもなんか R&B っていうか、うん、そのスティービーとかにビビッときたっていうのはなんかきっかけあったんですか
0: 振り返って掘っていくと、まあ、小学校の時に宇多田さんとかデビューして、うん、すごいその宇多田さんのファーストラブめちゃくちゃ聴いたりとかしてましたし、うんはい、だから理由は分かんないんですけど、まあ、今なんか考えるとその精神性とかなんかその繋がってくるのかなみたいな、まあ、このマイノリティとマジョリティとあと差別とかそういうところのこう戦っていくっていうものに対しての音楽っていう部分があったりとかするのが自分のマインドに合ってたのかなとか、まあ、いっぱい考えるんですけどその時は謎は分かんないですよね強いて言うなら関係してるか分かんないですけど母があのエリック・クラプトンとかシェリル・クローを聞いてたんですけど、はあ、僕がお腹の中にいる時だけシャーデー聞いてたらしいんですよ、
2: そうなんだ
0: すごいピンポイントだからちょっと体調あるんじゃないかなっていう説はちょっとだけ
2: ある、はあ、その説もあるね、はい、
0: ありますね
1: 腹の中にいたらじゃあ音楽なんか聞かせといたら、
0: うん、
1: いつか生まれて大きくなったら
2: 説あります
1: 繋がる
0: それでもあれね割とあるっすよね、
1: そうなんです
2: たまに聞いてますよねそういう
0: 話も聞いてるみたいな
1: 説もあるあそうなんです、
0: はい、説入れてます
2: でスティービー最初その辺で聞いて一番最初にこれを食らったなみたいな曲とかこればっかり聞いたなみたいな
0: あU and I って曲があって、はい、その超バラードやっぱベストコレクションはバラードばっかりなんですけど U and I とレイトリーって曲があって超バラード
2: 名バラードですね
0: 名バラードですね
2: U and I のシンセ入ってるじゃないですか あれが好きすぎても同じ音色ずっと作ってました僕アナログシンセ
0: しかもそうですよね多分あの当時の機材のその、うん、物理的に作られた機材みたいな音も
2: そうですね
0: あれ揺れみたいな、
2: うん、分かるあの頃のスティービー・ワンダーの音素晴らしいですよね
0: すごいですね
2: ヤマハの GX1 っていうあれですねエレクトーン使ってレコーディングしたりしてるんですよね
0: なんかスティービーって意外にそのソウルとかこうクラシック扱いされてるんですけど当一番最新の機材を使いまくる人で有名やったみたいな
2: そうですね、うん、キーオブライフってアルバムとか本当に最先端の楽器使ってやってますね、
0: うん、CDJ をいち早く買った説っていうのもあります
2: マジでいろんな説あるねスティービーワンダー最高っすよ
1: ちょっとじゃあおすすめ教えていただいて
0: わかりました
1: いいでしょうか
0: はい今日僕がその強いて言うならってやつで言うと、はいまあ、今バラードの話したんですけど Living for the City っていう曲を選びました、うん、はい聴いてください

0: で Living for the City。 すごい、いきなり面白い音が途中で入ってきたから、
1: 新鮮ね。
0: あ、それが新鮮。
1: 新鮮なんだろうな、ムーグなのか、それこそ GX1 とかなのかわからないけど、なんていうんですかね、あの各時代に音楽前進させた人っていると思うんですけど、スティービー・ワンダー間違いなくそうで、なんかやっぱり歌がすごいとかいい曲作るとか、そこをもちろんそこすごいんだけど、この楽器の可能性を広げたりとか、アンサンブルの可能性を広げたっていうところで、もっともっと評価された方がいいっていうことですね。もうすでに評価されてるんだけど、その前進させたっていう、ビートルズもそうだし、まあ、そう音楽前進させた人の一人だと思いますね。楽器も上手すぎるしね。
2: そうですね。
1: あらゆる楽器
2: 全部自分でやってるアルバムとかありますね。
1: ありますね。素晴らしいです。
0: さて、音楽の初期衝動のお話を伺いましたが、
1: はい、
0: シャップさんは音楽以外で好きなこと、趣味などありますか？
2: そうなんですよね、趣味もめちゃくちゃ多いんですよ。
1: そうだよね、なんか
2: そう、お酒もめちゃ飲みますし、あの映画もめちゃ好きですし、絵も基本的にあの年に何回か描いたりとかするようにしてたり、アウトプットする、
1: そうなんだ、
2: 服もめっちゃ好きだし、
0: ライブの衣装とかは、
2: 衣装とかは、そうですね、大きい単独とか、はい、MV とかは、てっぺいさんってスタイリストの人たちにやってるんですけど、はい、それ以外は基本自分でスタイリングしたりとかしてるんですけど、はい、そうです。
0: 私、私服の撮影の時とか、すごい前の日、何時間も何時間も悩んじゃうんですよ、はい、それって大丈夫なんですかねなんか、パッと決められないっていうか
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？
2: だって何時間も考えてるってことは、向き合ってるじゃないですか。
1: そうだ、めちゃくちゃこだわりがあるってことだから、
2: 素晴らしいと思います。
0: 確かに、
2: はい、
1: 適当に選んだらさ、はい、そんな一瞬で選べるけどね、
0: 確かに。
2: 出ますしね、やっぱその適当に選んだなみたいな、はい、
1: ちょっとやっぱ纏うことで気合入ったりもするし、
2: そうですね、
1: 強くなった感じになる時もあるし、自信持てたりとか、
2: そうですね、
1: それってすごい素敵なことですよね。なんか、
2: はい、なんか掘り下げると自分のことも知れるっていうか、最近結構グランジとかパンクっぽいバイブスなんですよ。髪も短くしたりとかして、なんかちょっとボロの服を着るとかも、なんかやっぱ
1: 今日のね、今日のパーカーもちょっとダメージが入ってて、ね、
2: はい、このセイントってところのやつなんですけど、とか、この辺って言ったら上は日本のあの MSU ってブランドだったりとかなんですけど、下はなんかあのバスケットケースっていう LA のこう自分らでやってるみたいな、SNS であのインスタグラムブランドみたいなので結構あの初期にバズったみたいに言われてる、その自分らでやってる感とかもめっちゃ好きだし、そこそういう人の服の方が好きだなみたいな気持ちとかも、結局自分がクリエイターだからそうなんだなとか、
1: そのバイブスをキャッチするわけだね。素敵ですよね。どうやってチェックしてるんですか、ファッションとかは。いろんな知り方があると思うけど、
2: 基本でもやっぱウェブとかになってきますよね。

0: てますよね、移動とかで、はい、あとそのできるだけ最近は広告に惑わされないっていうのを大事にしてます。すぐレコメンドしてくれる。
1: そうなんだね。これどうして好きでしょっていう曲来るよね。
2: 好
0: きやけどお前たちの思い通りは好きみたいな。これはちょっと違う、分かっていないお前は、ね、誰か分からない、この AI に対して言ってるって感じですけど、
2: さて、はい、そんな多趣味なシラクさんですが、はい、アジアツアーが始まりますね。
0: はい、
2: 以前タイのハイブスとのコラボもしていましたが、
0: はい、
2: タイミュージ
1: そのアジアのつながりっていうのは最初のきっかけとかどんな感じなんですか？
0: あのハイブスはあの元々シンガポールのアーティストの BRB っていう3人組のアーティストがいて、R&B のアーティストがいて、彼らがそのタイのフェスに、はい、あの1曲一緒に作ってる曲やりたいって言って呼んでくれたんですよ。
2: へー。
0: で行った時にもうそこで会ってめっちゃ良くて、もうその時もすごい人気で出だしたぐらい、活動もしだしたばっかりだったと思うんですけど、でそこでなんかもうマネジメントとも曲なんかしようねみたいな話をしてて、で元をたどった BRB とかも、まあ、あのマネジメントしてくれてた子がこうつながってたりとか、まあ、SNS で普通にやっぱ DM 来るから返していこうとか、一緒なんかしようよみたいなのが一番多いかなって感じですね。
1: すごい時代だよ。にさんもね、はい、台湾のアーティストと DM でやり取りして、
2: あ、そうですね、その台湾のソウルユースっていうバンドに、自分がこう曲を聴いてる Now Playing みたいなので、インスタグラムのストーリーに上げた時に多分あちら側に届いて、
0: 結局はもうアーティスト同士が本当に興味持ってあって、で DM し合うのが一番早いし、それが一番だよって大手もなってるみたいなのを 2,3 年前に、
1: なるほど、
0: なんか海外の大手のなんかでかい会社とかのミーティングとかで聞いたりとかしてて、やっぱそうやんなみたいな、
1: スピード感が全然違いますね、その方がね。
0: やっぱ気持ちも大事なんで、なんかそこなのかなとは思ってますけど。
2: さて、昨年9月にリリースしたサードアルバム終わりダイアリーを引っ提げてのアジアツアーで、タイトルはTurn the page in Asia、
0: はい、
2: こちらのタイトルは
0: 終わりダイアリーということで、はいはい、ページをめくろうっていうので、日本でその16カ所あのライブハウスツアーっていうのがあって、この間終わったとこなんですけど、
2: はい、
0: それをお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
2: 見ました、あのストーリーインスタグラムに載ってる映像が、
0: ありがとうございます。
2: めちゃくちゃ素敵で、
0: ありがとうございます。
2: 編集も
0: チームが作ってくれました。で、そうだぜ、あの、まあ、それがなんかまあ近い距離でこうちゃんと伝えていきたいと。ダイアリーってその、まあ、個人的なものじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれをこうみんなのと一緒にシェアして、まあ、そこでダイアリー思い出みたいにしようよみたいなテーマもあって、で、まあ、アジアツアーもそのめちゃくちゃ大きい会場でやるわけじゃないので、なんか今回そのまま見てもらいたいなっていうの、そういうバイブスも同じようにやりたいなっていうのと、まあ、編成もそのままいけるんで、なんかそれをそのまま見せたいっていうのがすっごい良かったんで、なんか改めてミュージシャンシップにすごいフォーカスしたツアーだったんで、それをアジアのファンのみんなにも届けたいなっていう感じです。
2: もうアジアは何度もライブされてるんですね、タイとか。
0: そうですね、あのツアーに関しては2回目で、アジアツアー、そうですね、各国あの何回かはライブさせてもらってますね。
1: 各国でやっぱノリが違いますか、お客さんとか。
0: 完全に分かるわけじゃないですけど、タイはやっぱり元気ですよね。
1: あ、そう、
0: 単純にめっちゃ元気だし楽しんでるっていうのと、あとミュージシャンがめっちゃいるなっていうか、あと自分のこう近いジャンルのアーティストめっちゃいるなっていうのがあって、めっちゃフィールするところがあって、例えば台湾とかだとみんな日本語のを結構理解してる人が多いっていうのがあって、はい、MC とかも伝わったりとかするんですよ。
2: へー。
0: 日本の音楽めちゃくちゃ聴いてくれてて、カルチャーもしっかり聴いててっていう感覚がすごいあって、なんかそこがなんかしっかりコミュニケーション取れてるっていう感覚強いなって、で韓国はなんか音楽リテラシーめちゃくちゃ高いなって感じがあって、初めてライブした時にそのレインって曲があって、あのめっちゃ R&B っぽいメローなビートで始まるけど、サビで一気に四つ打ちのハウスみたいになるみたいな曲があって、その時になんか目の前でもう、その時はブースでクラブでライブしてたんで、ブースの前にもファンの子がいてみたいな、でなんかうっすらこうどんな感じやろうみたいな感じで見てたんですけど、その展開変わった瞬間に友達と目合わせて展開変わったみたいな。でなんかそういうのってあんまり見ないから。
1: あ、なるほどね。
0: やっぱそういうところとか、なんか韓国の人たちって結構こう自分で見たライブとかのブログ書いたりする人たちが、
1: そうなんですか、
0: カルチャーがあるみたいで、そういうの結構しっかりレビューしたりとか、批評とかもしっかりあるなみたいな。
1: あ、面白い、そうなんだ、
0: そういうイメージがありますね。
1: 今回のツアーがどんな風にね、アジアに響くかも楽しみですね。
0: 楽しみですね、はい。
2: それでは

0: シラップで今夜をお届けしました。さてシラップの新曲 Not AI が5月13日水曜にリリースされます。はい、どうですか AI 普段の生活使ってますか。
1: いや僕はね結構使ってないです。
0: そうですね、これ Not AI って曲出すぐらいですか。ってことは、はい、どういうなんかメッセージが相当ありそうですか。
1: 今日ちょっと喋った流れもあるんですけど、やっぱ技術、うん、まあ、AI とか僕もやっぱ当初入ってきて、まあ、クリエイティブにやっぱ使うのに躊躇もあったりとか、例えば AI が抱えてる問題、すごいエネルギー問題とかもあったりとか、ソースがわからないよねっていう、どっから持ってきたかわかんないよねとか、いろんな問題があるけど、なんかその頭ごなしに技術に対してこうクリエイターが批判し続けるのも

0: ちょっと違うからどうやってうまく付き合っていくのかなみたいな、うん、なんか視点はありますね、うん、はい、
1: でここが難しいですよね。
0: そうですね、ものづくりに使うのはすごいあの難しくて、ただ今強いて一個言うならなんかこうイメージをこう表現する中でこうなんかこう例えばこういうものを撮りたいんだよねで仮のイメージを作ってみせるとかはすごいなんか使ってんのとか見たら便利なんだろうなと思うんですよ。こういう画像みたいなすごい近いもの、なんか要は自分結構ピンタレストとかから死ぬほど見て何時間も見て、あこれ近いなみたいな集めて口で説明するみたいなのを AI だとパッパッパッと、
1: ね、
0: 近いもの出せたりとかするけど、まあ裏でそういういろんな問題があるから何とも言えないよねみたいなところはあるけど、なんか技術革新に関してはなんかクリエイティブのもう一個その先に行くチャンスもあるんで、まだ今の時点では僕が否定はできないけど、そもそも大事なのはそういう技術を使うにしてもその自分は AI じゃないよねっていう、その自分自体を代替できる何かにだと思ってしまわないようにしようねみたいな、そういうメッセージで Not AI、うん、って感じですね。
1: いや本当難しいですよね、はい、あの前にもなんか言ったことあるんですけど、やっぱ音楽ってずっとテクノロジーに支配されてると思うんですよ。やっぱりベストアルバムなんとかとか言ってるけど、アルバムって概念ができてまだその何十年とかしか経ってないし、そもそも録音技術自体が100年ぐらいしかないので、それをもっと前はコンサートに行って聴くしか音楽っていうのは聴けなかったわけで、ね、ないしは楽譜を買って演奏するっていうことしかできなかったので、まあわずか100年ぐらいなんですよ、まだ録音って。
0: 確かに。
1: でエレキギターとか、まあ、DTM 使ったりするともやっぱ電気がなきゃできないし、全てテクノロジーとともに進化してきたので、今後音楽がどうやって AI と付き合っていくかっていうのは非常に大事なテーマだと思いますね。ノット AI って、うん、すごく面白いと思います。でも人間としてどうあるべきかとかね。
0: そうですね、うん、AI あくまで AI の前に自分たちが使う側としてのどういう気持ちでやっていくか、倫理を持っていくかみたいな、あとそもそも自分たちが使う側だよねみたいなことを忘れないようにしないといけないよねっていう感じですね。
1: さあこの曲は2027年4月に AI ロボット、はい、CG などの技術を学ぶことができる新大学国際工科専門職大学が誕生するということで、はいはい、この曲がテレビ CM にも使われているということで、
0: これだからありがたいですよね。
2: すごい、
0: こんな思いっきりこういう学校やのに Not AI ってタイトルの曲をタイアップに使ってくれる、すごい。そのでも今言ったメッセージをちゃんと伝えたんですけど、そしたらあの本当そうですよねってなってくれたっていうのはあるんですけど、
1: ああそれはいいですね、
0: はい、
1: 志が高い、
0: うんうんうん、ありがたいです、
1: うん、じゃあそれでは曲お届けしましょう、シラップで Not AI。

0: ザップで Not AI をお届けしました。
1: かっこいい。
0: かっこいい。踊りたくなる。
2: うん、ありがとうございます。
0: ジャングルで踊りたくなる。
2: ああ、確かにジャングル系です。
1: うん、ああ、そんな感じですよね。めっちゃかっこいい、ね。今ちょっと曲中で聞いたんですけど、はい、アゴくんもトラック、は
2: い。そうですね。アリッサとアゴっていうプロデューサーと、う
1: ん、アリッサさんもあの日本のトラックメーカーですか。
2: そうですね。日本のトラックメーカーで、あのエットネっていうアイドルプロデュースしてるプロデューサーでもあって、
1: そうなんだ、
2: はい、結構その K-POP のプロデュースとかもいっぱいやってるプロデューサーで、でアゴにちょっとアレンジ入ってもらって、うん、でトップラインでジェイコブって子と一緒に、うん、あの韓国でコライトセッションでちょっと作ったりとか、うん、なんか割と自分の中でもあの初めての人とセッションした楽曲なので新鮮なサウンドになってます。
1: 4人で作った感じですか。じゃあ
2: 結果的にそうですね、
1: はい、アリッサさんが最初にトラックメイクして、うん、それをマーゴくんがいろいろ整理したり足したり引いたりして、
2: そうですね、
1: でそこにトラップラインを2人でジェイコブさんがつけたって。
2: そうです
1: よ。へえ、面白いですね。
2: 順序的にはアリッサが作って、トップライン乗せてもらって、で一緒にまあダコ出て作ってアゴに渡して、うん、あのさらにこう整えてもらったりとか、うん、足してもらったりみたいな感じですね。はい、
1: いろんな作り方があります。
0: ありますね。
1: バンドだとちょっと違うでしょ、あゆみさんね。
0: そうですね。やっぱメロディーも自分で全部、うん、でもやっぱり行き詰まったり、なんかこれ以上のものできないなとか、うん、頭抱える瞬間はやっぱめちゃめちゃある。
2: そうですね。
0: すごいいろんな世界が広がるなって思いました。さて、ライブハウスツアーを終えたばかりのシラップさんですが、
2: はい、
0: そのライブの推進として伝えたいメッセージが込められたシラップホールツアー 2026PS が行われます、
2: はい、
0: このツアーはどんなツアーになっていますか。
2: 終わりダイアリーのツアーが、はい、あのすっごいチャレンジしたんですけど、ネクストライフツアーっていうのが去年のあの春ぐらいにあったんですけど、その時にアルバム出る前に全曲やるっていうツアーをやったんですよ。
1: すごい。
2: で、もうかなりチャレンジやなと思ったんですけど、まあ、そこをいっぱいチャレンジ詰めて、自分ギターの弾き語りとかも入れたりとか、初めて今までやったことなかったんですけど、あと演出入れるのも初めてで、うん、理解を得て演出入ってもらって、結構こう若干舞台的に、うん、あの舞台美術とかもしっかり作って、うん、でこう、まあ、終わりダイアリーの世界観をあのこういう世界なんですよっていうのを、自分が感じる世界はこういう世界なんですよっていうのを伝えるツアーで、うん、でその後リリースされて、まあ、みんなのものに、ある程度みんなのものになったところで、みんなとのこうページを作っていこうがターンザページみたいな。で PS はもうあのこの俺ダイアリーのツアーで言うと、あの最後追伸です、はい、皆さんに伝えたいことがありますっていう、あの終わりダイアリーについて、あの最後に伝えたいことを伝えさせてくださいがこのホールツアーです。
1: なるほど、
2: はい、
0: そんなツアーですが、5月23日土曜日東京ラインキューブ渋谷、はい、5月24日日曜日 NHK 大阪ホール、
2: はい、
0: ゲストも決まってるんですよね。
2: そうですね。5月23日の東京ラインキューブの方は、アイム・イマズが、一緒に曲作ってるんですけど、はい、来てくれて、で、大阪の方は、NHK 大阪ホールですね。5月24日はハードライフという、ロンドンのアーティストが来て、一緒に曲作ってるんですけど、
1: どちらも一緒に作ってるんですね、は
2: い、そうですね、
1: うん、
2: でチケットがありがたいことにあのソールドアウト
1: が完全にした。すごい、
2: ありがとうございます。一応でも6月からそうですね、アジアツアーがあるんで、6月13日ソウル、6月27日台北、7月4日バンコクですね、うん、タンザページのさっきもお話ししたアジアツアーがあります、はい、
1: ソウル行こう、はい、
0: 行きましょう、うん、
1: 台北ソウル行きましょう、
2: アジアに来てください、
0: うん、旅行しに行きましょう、は
2: い、旅行がてら来てください
1: ぜひね、
2: はい、
0: なんかライブ映像拝見してて、あのお部屋みたいになってて、
2: はい、
0: あのライト、でっかいライトとかあったり、ああいうの美術の意味も今日は知れてすごく楽しかったです。
2: よかったです、
0: はい、今夜のゲストはシラップさんでした。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。 J-Wave

0: J-Wave MBIT Project As You Like It As You Like It
1: J-Wave から蔦谷好位置と
2: あゆねディがお送りしてきました MBIT Project As You Like It。
1: MBIT Project は一人一人の人生に音楽との出会いを届ける音楽ライブプロジェクトです。プロジェクトのメイン企画である MBIT Live では2組のアーティストによるコラボレーションライブを行っております。第7弾としてクロイとダンが出演。現在ライブチケットが当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは MBIT プロジェクトと検索して公式 X アカウントをご確認ください。
2: そして番組のインスタグラムには私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています。結構最近友達からインスタグラムでめっちゃ切り取り流れてくるって、
1: これ見たっていうね、はい、人がいまして、
2: 言われます。
1: 毎回あの帽子、はい、今回はどれなんだっていうふうに言われたりします。ス
2: ターさんの帽子コレクションからいろいろ
1: 帽子を買いに行かなきゃいけない。
2: 毎回違う帽子、はい、楽しみです、うん、そちらもぜひチェックしてください。
1: ぜひお願いします。さて、来週の MBIT プロジェクト As You Like It はペスさんをお迎えしてお送りします。ペスさんね、僕ね、同期なんですよ、
2: はい、あ、
1: 同期だけど、はあ、ちゃんと話したこと一度もないので、めちゃくちゃ楽しみです。
2: それは楽しみですね、うん、何かいろんなものがつながるかもしれないですね。
1: そうですね、すごく楽しみ。さあ、それでは今夜はこの曲を聴きながらお別れです。ペスとマミーディによるコラボ曲、イケイケアゴーゴー。さあ、小石と
2: ユニディでした。

0: LINE ニュース brought to you by 三菱ガス化学。
1: 磐越自動車道のバス事故で男子ソフトテニス部の生徒1人が亡くなった新潟市の北越高校は2回目の記者会見を開き、部の顧問はバスに同乗すべきだったと謝罪し、レンタカーや運転手の依頼をしたことはないと運行会社側の説明を改めて否定しました。ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島に到着し、乗客が下船を始めました。下船しているのは健康状態に問題がないと判断された人で、今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。今日午後、神奈川県横浜駅と川崎駅の間を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から通報があり、停車した川崎駅で3人が病院に運ばれましたが、1人が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。消防によりますと、車内周辺で有害なガスは確認されていないとしています。国会は大型連休を終え、審議が再び本格化します。明日は参議院決算委員会で高

高市総理大臣とすべての閣僚が出席して質疑が行われ、2024年度決算について与野党が論戦を交わします。以上、庄司がお伝えしました。

エンターテインメントが溢れている。レコメンターフェスティバル、日本初最先端の音楽とアートのフェスティバル、ニューフェスティバル開催決定。新たな文化の発信拠点、高輪ゲートウェイシティを舞台に、4つの会場が4つのコンセプトで音楽とアートに包まれる3日間。ラインナップは UK 電子音楽の異彩アクトレスと、シンセサイザーのレジェンドスザンヌ・チアーニの共演をはじめ、アンビエント界の至宝ウィリアム・バシンスキー、中国からは注目のコラ・レン、さらに世界中に多大な影響を与え続ける DJ クラッシュ、真鍋大斗、名亭、ネイサン・フェイクなどによる世界水準のプログラムが開催。ニューフェスティバル、6月26日金曜日から28日日曜日までの3日間、高輪ゲートウェイシティにて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: 時刻は夜10時を回りました。こんばんは、番組ナビゲーターの津田翔太郎です。
1: こんばんは、番組アンバサダーの朝日奈々美です。
0: ここからは日本の音楽フェスシーンの礎を築き、今年25周年を迎えたサマーソニック、そしてそこから全国に生まれた数々のフェスの魅力を深掘りしながら、フェスと音楽のある豊かな人生を提案する J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic の時間です。実は今ラジオなんで見えないかもしれませんが、一緒のフェスに行ってきたので、今お揃いの T シャツを着ておりまして、
1: はい、
0: まあ、前回は初対面だったので硬いところもあったかなと思うんですけど、はい、今回は一回フェスを一緒に行って、もうフェス友になった状態での、
1: はい
0: はい、ラジオ番組ですので、はい、より聞きやすく楽しい番組になればなと思うんですけど、この1ヶ月春フェスがたくさん開催されまして、はい、結構行ってきたんですよ。
1: ちょっと焼けてます
0: やっぱ。あ、本当です。前回主催者の方の対談をさせてもらった荒垣ロックフェスに、
1: はい、
0: はい、まずは行って。

0: そこからゴールデンウィークに関西も神戸メロンクルーズというヒップホップのフェスに行ってきて、まあ、ヒップホップだけのフェスっていうのも結構あったりするので、
1: ポップユアーズとかもね。
0: そうですそうです。ポップユアーズが関東でいうとヒップホップで大きいフェスで、はい、関西でいうと最近は神戸メロンクルーズっていうフェスが、ラインナップも結構似てて、はい、
1: 千
0: 葉雄貴さんが出たりだとか、はい、レックスが出たりとか、本当今のヒップホップを象徴するアーティストが集結するというふうに行ってきて、それで今焼けております。
1: 本当ですね、
0: はい、ずっと外にいたので焼けているという感じなんですけど、ななみさんとはジャパンジャム一緒に行ったといいますか、僕がななみさん行ってきてくださいというオーダーをしまして行ってきたんですけど、うん、はい、どうでしたか。
1: いや、めっちゃ楽しかったです。フェス行ってから、はい、もう夏の気分ですね、うん、今も、
0: うん、まだそうです、夏が明けたですね、
1: はいはい、
0: なんかその様子がなぜ夏が始まったかとかっていうのは番組後半で、
1: そうですね、
0: はい、ななみさんがレポートしてくるので、
1: はい、
0: そのあたりも楽しみにしていただけたらと思います。
1: この後10時54分までよろしくお願いします。
0: さあ、ということで本日1曲目は先ほど話した神戸メロクルーズでもこの曲

J-Wave Selection ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic This program is brought to you by ローチケ旅行

0: 朝日奈々美と
1: 津田翔太郎がお送りしています。 J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。 まずは毎回一つのフェスをピックアップし深掘りしていくフェスティバルガイドのコーナー。今回ピックアップするのは
0: グリーンルームフェスティバル。
1: グリーンルームフェスティバルはセーブ・ジ・オーシャンをコンセプトに持つ音楽とアートを中心にしたカルチャーフェスティバル。豪華なラインナップで音楽フェスとして楽しめるのはもちろん、海のライフスタイルとカルチャーを伝え、全国で急速に減少しているビーチや海を守りたいというメッセージを発信しているのも重要なポイントです。今年は5月23日土曜日と24日日曜日に横浜赤レンガ倉庫で開催されます。こんなフェスなんですけれども、七海さん、グリーンルームフェスは聞いたこととか行ったこととかはありますか？
0: 行ったことはないんですけど、はい、聞いたことはありますね。
1: 何かイメージとか、
0: なんか無料のステージがあるっていうのとか、
1: はい、チケットを買えないと入れないっていうのが基本的な作りなんですけど、もちろんそのエリアでライブを見たりご飯を食べたりもできるんですけど、外のエリアでも楽しむことができるので、はい、そういった形で参加したりだとか、はい、1日だけは有料できて2日目はこう外からこう楽しんでるっていうような方もいらっしゃるのが少し特徴なんで、よく知ってますね。
0: あのちょっと調べましたよ。
1: 調べたんですね。何か気になってることとかありますか？はい、実際にこう今回行くってなったとしたら、
0: アートギャラリーがすごい、あの、はい、豊かですよね。
1: そうなんですよ。
0: すっごい気になってて、
1: うん、こう海とかこのサーフとか、うん、そういうところと相性がいいアーティストさん、例えば絵描きのペインターの方とかが、はい、この赤レンガで開催されているので、赤レンガのその建物の中でギャラリーみたいな形で、うん、こう展示をやったりだとか、実際に商品とかも買えたりとかも、うん、そういうのを全体を通して楽しんでほしい、そして楽しめるというのがこのグリーンルームの最大の特徴になっています。う
0: ん、はい、津田さんの注目しているアーティストは？
1: グリーンルームね、今年ね本当にこうラインナップが豪華な年になっておりまして、うんうん、特にこの海外勢に僕は注目したいなと思っておりまして、
0: はい、
1: 1日目で言うとエラマイ、
0: はいはい
1: はい、が注目かな、うん、で2日目はまたまた豪華でジョン・バティステ、
0: はい、
1: さらにジャネール・モネ、
0: 楽しみです。
1: これは少しフェスで見られるのは贅沢すぎると言いますか、本当もう単独でもチケットが売り切れるようなアーティストが、ジョン・バティステ、ジャネル・モネーって両方ヘッドライナー級のアーティストが1日に揃ってると。
0: 俳優業もされてますもんね。
1: あ、そうですね、はい、もうジャネル・モネーはいろんな海外のフェスでも見たことありますし、うん、今をこう象徴する女性のアーティストとして、まあ、音楽も素晴らしいですけど、そのライブの演出なんかもぜひぜひ注目していただきたいし、これを海バックに見られるのかというのがやっぱりこう楽しみかなと。注目で言うとその洋楽のアーティストもそうなんですけど、はい、逆にどうですか、こう七海さん、こう気になるアーティストといいますか、う
0: ん、もちろんそのジャネール・モネーさんも生で見たいし、はい、うん、やっぱフレシノさんも大好き、きっとフレシノ大好きなんで、はい、やっぱ生で見たいなっていうのと、あとキリンジさんもね、
1: うん、
0: 大好きなんで、
1: ジャンルをね結構またぎますね。このグリーンルームはこのジャンルもいろいろ、ヒップホップもあれば、うん、ロックもあればポップスもあるっていうのが特徴なので、
0: はい、無料のエリアに下山さんがいるって、はい、どういうこと？
1: そう、2日目ですよね。あの無料っていうか、レッドブリックというこの赤レンガのその入場エントランスより手前のところにあるステージのこうトリオ、はい、最後を務めるのが下山ということで。
0: うわ。
1: そうなんですよ、下山がこのステージに出るっていうのが、もう今や武道館とかでやってるアーティストがこのステージに出るっていうのは、でもこうやってこう無料というかエントランスなんですね、このレッドブリックステージっていうのは、うんうん、グリーンルーム今やってるよっていうのをこうバンとこう伝えていろんな人を呼び込むという
0: テンション上がるな、
1: はい、感じもあるので、僕日本のアーティストで言うと、
0: はい、
1: あのおとぼけビーバー、
0: おとぼけビーバーさん、
1: はい、女性 の、 あの4人組のバンドなんですけど、
0: はい、
1: それこそ本当に日本中のフェスはそうなんですけど、海外フェスにもたくさん出てて、
0: はい、
1: 今

0: 世界で活躍するというか海外で活躍するしている、現在進行形のバンドでした。ほんとトップクラスのバンドなので、
1: ぜひチェックですね。
0: 音ボケビーバーもチェックしていただけたらと。
1: グリーンルームで の, その快適な過ごし方とか。
0: いいですね、快適な過ごし方、
1: はい。
0: まあ、都市型フェスなのでそもそも行くのはすごい快適なんですよ、駅からの、まあ、アプローチといいますか近さも、まあ、10分15分ぐらいでいろんな駅からも歩いて行けますし、一番いいのは有料エリアにはあの屋根はないんですけど、外に出ると建物に入れば涼しかったりだとか、もちろん椅子もあるし、なんたらレストランもあったりするんですね。だからそういうこう屋内と屋外をうまく使い分けるっていうのがこのグリーンルームのこの過ごし方のポイントかなと思っていて、なぜかというと暑いんですよ、もう。
1: あ、もう暑いんだ。
0: もうこの5月の末っていうのは春フェスみたいな紹介のされ方してますけども、こう日差しがきつかったりもするので、こう屋内とかもうまく使ったり、こう芝生エリアでちょっと木陰で休んだりとかっていうのをこう休憩しながらライブを楽しむっていうのがいいのかなと。
1: なんかあれですね、この手で持ってるあの扇風機、
0: そう、ハンドファンみたいなのをこのフェスぐらいから見始めますね。
1: なるほど。
0: なんかこう春フェスだから涼しいっていう、まあもちろんそれはあるんですけど、夏フェスだと思って熱中症対策は十分に注意した方がいいかなと思います。そういうなんかファッションをしてきた方がいいと思います。帽子を、まあ、おしゃれで被るのもいいけど日差し対策で帽子を被るとか、とはいえでもあの夜は海風が少しあるので、まあ、1枚余分目に羽織るものは持ってきとこうっていう、夏だと思って参加してもらえれば快適に過ごせます、
1: はい、アートギャラリーでねちょっと包んだりとかね。
0: そうそうそうそう、いやもうなんか行ってないのに攻略し始めた。
1: いや
0: ちょっとライブ見てアートギャラリー行ってとかはいいかもしれないですね、
1: はい。
0: いろんなグリーンルームの解説というか攻略法を話してきたんですけれども、
1: はい、
0: この後はもっとさらにグリーンルームのことを知っていただきたいなということで、グリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜谷直樹さんとサマーソニックを主催するクリエイティブマンの清水直樹さんとの貴重な対談の模様をお届けします。
1: その前に1曲、今年のグリーンルームフェスティバル出演者の中からこの曲を、ジャネール・モネ

0: ここからはサマーソニックを主催するクリエイティブマン清水直樹さんと、さまざまなフェスの代表やプロデューサーなどとの貴重な対談の模様をお届けするフェスティバルサミットのコーナーということで、清水さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして今回来ていただいたのは
2: 鎌谷地です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今回お届けするのはグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー鎌谷地直樹さんとの対談の模様です。
1: ここは関係性がやっぱりね強いんですよ。
0: はい、うん、お伺いしております、ね、
1: 一緒にやってるっていうのもあるし、
0: はい、うん、だからそのあたりのサマソニとグリーンルームの関係であったり、こう2つのフェスの違いであったり、こう似ている点とかを今回は掘り下げていけたらなと思うんですけど、うん、そもそもお二人の出会いといいますか、うん、サマソニとグリーンルームの関係といいますか、そのあたり教えてもらっていいですか。
1: 2000何年だ9年あの横浜赤レンガに移る前だよね。そこの、うん、大桟橋でやっている時に見させてもらったんですよ、はい、うん、まあ大桟橋でね、ちょうど僕が見たのがスカパラがやってる時で、はい、もうとにかく揺れていて、上のピなんかパータンってライトとかあるんじゃん、うん、あれもずっと揺れていて、
0: はい、
1: なんかもうすごいとこでやってるなみたいな、まあ衝撃だったんですよ。
0: だから以前グリーンルームは今の会場じゃなくて大桟橋ホールという時にやってた時に亀井さん、うん、出会いになられた、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: でその時にお二人は出会われて何か覚えてますか。
1: でも感動したのはやっぱり流木なんかを使ってアートがあって、そこで子供がこう遊んでるのを見て、うわいいな、こういうのやっぱりやってみたいなっていう、すごくやっぱり自分たちがやれてないことをいろいろこうやってるなっていうのがすごく、でやっぱりこうそういうものサーフカルチャーに憧れもあったし、
0: はい、
1: なんかこうこれなんか一緒に作っていきたいなっていうのをやはりこう思って、そのやっぱり大きくするっていうことを考えた時に、うんうん、もう港赤レンガにやるのがいいんじゃないっていうこと でそこをこうやってる人たちも知ってたんで、まあそこをなんだろうアピールしたって感じです
0: ね。初めて会った時は、うん、こうなんか大きい会場にした方がいいよとか、亀井さんその時は悩んでたというか、次のステップにグリーンルームが進むっていうタイミング。
2: そうですね、実はこう大桟橋がもう次借りれないみたいな段階まで来ていて、はい、で対岸に見えてるこう赤レンガに移りたいなってずっとこう悩んでた時期で、はい、うんうんうん、でこう横浜の人たちを清水さんからご紹介いただいて、はい、うんうん、それでなんとかこうギリギリセーフで赤レンガに移れたっていう経緯があって、は
0: い、じゃあその時からの出会いということで、
1: は
0: い、
1: 僕らがそちらに移ってからは制作だったり、はい、あとアーティストのバックアップ、うんうん、っていうものもやらせてもらって、あとリスクももちろん一緒に寄ってきましょうというところで、はい、一緒にこう大きくしていくっていうのを、はい、チームに入れてもらったって感じですよね。
0: じゃあその新しいフェーズになってグリーンルームは、まあ、少し大きくしていく赤レンガになった、うん、これそこからまたグリーンルームって輝かしいこうなんていうんですかね成長を遂げていくと思うんですけど、こうクリエイティブマン、まあ、サマーソニックがあるクリエイティブマンと組んだことによって、うん、何か釜石さん的にここは良くなったなとか、うんうん、何かこう変化があったなっていう部分
2: は、やっぱり一番は、まあ、ブッキングはまず、はい、本当にレベルが上がったというか、やっぱりブッキングにもすごい悩んでたので、
0: はい、
2: どうやってこうプロモーター業を普段やってない僕らがどうやって海外のアーティスト含めてブッキングしていくのかっていうことにすごい悩んでた時期もあったので、うんうん、なんかそこが清水さんと一緒にやることによって答えが見つかったなっていう。
0: なるほど、連携してるんですか、うん、ラインナップとか。
1: そうね、うちでグリーンルームをやるチームがいて、はい、釜石さんに必ずこういうアーティストがあるんだけどっていうことを連絡したり、あとねちょうど同時期にソウルジャズフェスとか、
0: はい、
1: ジャバジャズとかね、インドネシア、うん、いいフェスがねちょうどその時期あるのよ、うん、アジアで。
0: アジアでねいくつか、はい、
1: でそこあたりとも僕ら連携して、あなたたちどれ呼ぶのみたいなことを、だからそういうようなネットワークがまず広がったっていうところがあるのと、はい、あと釜石さんやはりこうアーティストとすぐ仲良くなると、
0: はい、
1: 毎回来てよ、毎回、はい、同じ人が

0: 来たがるとかね、そういうのがあるから、それが僕らのプロ目線でいくと、いやいやいや、あのラインナップ変えていきましょうよみたいな、
1: なるほど、
0: そういうようなところだよね。
2: そうですね、昔ブルーキングブラウンばっかり読んで
1: た。ブルーキングブラウン最高のね、オーストラリアのバンドですけど、まあ確かにこういろんな初めの方のグリーンルームのアーティストの色も残しながら、なんかこうよりこう大きいアーティストを呼べるようになっていったっていうのは、じゃあこうクレイトゥーマンとの関係みたいなのも、
2: そうですね、まあ去年の20周年で言えば、こう、はい、YG マーレーはグリーンルームでブッキングして、はい、カマシ・ワシントンとジェイコブ・コリアは清水さんが、
1: 清水さん的にはこのサマーソニックで来日するアーティストとかとこう切り分けて考えてたりはするんですか？
0: もうね、両方あるよね。例えばジェイコブ・コリアはビーチでやったじゃない？
1: はい。
0: で、あれ星野源さんのステージに出てもらって、うんうん、そうするとそれを見ながら、あ、これ次グリーンルームで

0: 両方あるよね。例えばジェイコブ・コリアはビーチでやったじゃない、
1: はい、
0: であれ星野源さんのせいに出てもらって、うんうん、そうするとそれを見ながら、あ、これ次グリーンダムだなって、
1: あ、
0: そういう逆発想もある。サマソニで、あ、これいいライブした、あ、これグリーンルームに合うなっていうことで、うん、それを次にブッキングとしてこうどうでしょう、はい、で、かましさんも結構ねやっぱビーチ好きだからビーチにいることが多いんで、
1: かましサマソニックの東京のビーチステージよくお見かけします。
2: そう、はい、よく飲んでます。
1: はい、あそこでお見かけします、
0: ね、だからそういうことであったり、逆もあるよね。グリーンルームでまず、うん、来たアーティストが、あ、次サマソニで、あ、これ呼ぼうっていうこともあったり、だからそういうような流れはできてるかもしれない、ね、
1: 相乗効果もあるというか、うん、コロナ禍を経てとか、お互いのフェスが変わっていったこととか、より2つのフェスが結びつきが強くなったのかとか、より個性的にこうある意味こう分かれていって育っていったのか、その辺って何かありますか？
2: やっぱりこうコロナの時にスパソニーの開催はやっぱりこう、はい、本当に勇気づけられたし、
1: はい、
2: オーガナイザーとしてのなんかスタイルっていうか、うん、チャレンジだったりとか、うんうん、こういろんな逆境に負けない、はい、こうスタイルみたいなものは見させてもらったなっていうところで、その後追随して、まあ、グリーンルームも1年休んだ後にこう復活できたりとか、はい、なんかあの唇を切ってもらったっていうのはなんかすごい大きかったですね。
1: 釜石さんから見た清水さんって、その子としてパーソナリティとしてはどんなイメージありますか？
2: そうですね、やっぱそのこう勝負師っていうか、
1: はい、
2: こうまあ、清水さんと話しててもこうオーガナイザーはこう頭のネジが切れてるっていう話を昔したんですけど、うんうん、まあ、多分あのなんかこうじわじわとそれがこう いい意味で分かってくるっていうか、まあ、とにかくリスクが大きいビジネスであり、うん、こうフェスティバルなので、はい、まあ、その中でオーガナイザーとしてのスタイルみたいな、うん、ネジが1本切れてるぐらいがちょうどいいみたいな、ところは、
1: はい、
2: 本当勉強になってるっていうか、
0: そういうわけじゃないと思う。切れてるって、あの多分ね、鈍感力は必要だっていうことも多分言ったと思うんだよね。
1: なるほど。
0: なんだろう、こう全てに関してもう危機感でわーってなるんじゃなくて、うん、ある程度まあそういうどうにかなるだろうだみたいな、
1: うん、
0: そういったオーガナイザーが意外にこう。なんだろう、リスクばっかりでどうしようってこう動けない人たちじゃない人たちがこういうものを動かしてるような気がするんだよね。
1: なるほど。
0: もう先駆者で言ったら平川なんかそうだし、
1: はい、
0: もう もうやってみようやろう、
1: うん、
0: もう借金なんて関係ねえみたいな感じな人じゃない、
1: なるほど、
0: はい、やっぱりそういうような、何かみんな個性は違うけどどこかでそういうまあネジが切れてるのかもしれないし、ちょっと鈍感なのかもしれないしみたいな、は
1: い
0: は
1: い、うん、いやでもそれを釜石さんはこう勝負師っていう言葉で捉えられてるけど、うん、どっかでこう一発かけるじゃないけど、うん、ここは勝負する、一歩踏み込む、フェスを作る上では大事、
2: うん、フェスってこう前を向いたり上をも見てないとこう、はい、なかなかこう停滞しちゃうと思うんで、
1: うんうん、
2: なんかそういう意味でそういうスタイルっていうことかなと思いますね、う
1: ん、確かにネガティブな主催者ってあんまりいないかもしれないです。あの、ね、少なくともメディアに出てる時とかは先のことを語ったりする人が多いかもしれないですね、
0: うん、そうね。あとグリーンルームはやっぱりこう音楽だけじゃないそのアートだったり、はい、やっぱりこうサーフカルチャーだったりって、
1: うん、
0: やっぱりそこがすごくこうなんだろうな、僕が見てて憧れる部分、
1: はい、
0: うん、やはりそういったとこって本当はフェスってどんどん入れていきたいし、やっぱりこう余裕があったらやっていきたいんだけど、うん、なかなかそこまではいけないんだけど、うんうん、もうグリーンルームってもう最初からもうそれがあって、それと同時にこういろんなものがね、はい、発生してるんで、うんうん、いろいろグリーンルームを見て僕もそういう意味で勉強してると思って、
1: あ、なるほど、
0: うん、多々ありますね。
1: でもどうですか、じゃあ今年のグリーンルームについてもこういろいろお話伺いたいなと思うんですけど、うん、
2: やっぱ今年は土曜日 あのヘッドライナーがエラメイ、
1: はい、
2: で、あの日曜日にジョン・バティステ、
1: はい、
2: あとジャネール・モネイ、
1: うん、
2: ここはやっぱりぜひとも見てもらいたいポイントですね、は
1: い、とんでもないラインナップ揃いまし
0: たね。だよね、今年
1: これ何なんですかっていう、うん、これどうやって実現したんですか？
0: これ本当ね、さっき言ったタナボタ的なところもあって、
1: はい、なるほど、
0: あのソウルジャズがあれ強いんだよね、はい、結構ね、
1: 韓国のフェスですけど
0: 5万6万人入るのかなみたいな、うん、だからやはり大きいアーティストをどんどん呼んでくれるようになって、
1: はい、
0: でそこでやるからどうしてももうワンショーやりたいみたいなところで話がこう来るアーティストが最近多いんですよ、
1: は
0: い、だから通常だったらダメだったけどそっちが決まって、じゃあこの金額でもみたいなことで盛り合うみたいな転がんで、うん、それがやはり今のグリーンルームの強さですよね。
1: なるほど、その裏のフェスとかとも連携していくっていうところが今年はもうさらに

0: うまく転んだっていうところで、うん
1: はい、
0: でもこれはずっと続く感じですもんね。裏にもいいフェスがあるし、むしろ逆にグリーンルームもあるからっていうことでアーティストもアジアを回ろうみたいなことの流れができるかもしれない、
1: うんうん、
2: そうですね。アジアの各国のフェスとはどんどん連携していきたいですね、はいはいはい、この先も。
0: なるほどなるほど。じゃあ2026年のグリーンルームを見逃すことのないようにぜひ足を運んでいただけたらということで、神さん最後に一言お聞きの方でまだグリーンルーム行くの悩んでるよとかっていう方がいるかもしれないので、今年の魅力とか最後メッセージをいただけたらと思います。
2: わかりました。今年のブッキングは過去一なのでぜひ遊びに来てください。
1: 自信を持っていましたね。
0: はいはい、そうですね。、はい、ということで、今回、フェスティバルサミットに来ていただいたのはグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜石直樹さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。 J-Wave Selection ローソンチケット旅行 You Only Live Summit on
0: 81.3 J-WaveJ-Wave セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、 クリエイティブマン代表清水直樹さんとグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜石直樹さんの対談をお届けしました。清水さん、はい、いかがだったでしょうか。
1: やっぱりこうなんか釜石さんなかなかねこう喋ってくれない人だから、はい、普段ねこうやってなんかこう引き出すことがねいろいろできたんで、
0: はい、
1: やはりこうなんだろうな、サーフカルチャーや海に対しての思いみたいなものも含めて、うんはい、ああやって熱く語ってくれたのは嬉しかったですね。
0: そうですね、いろんな面白い言葉出てましたね、うん、勝負師って言葉が出て
1: た、ネジが切れてるとかね。
0: でもやっぱりそれオーガナイザー同士、うん、何かこう先輩とかこう先の人たちから学ぶことみたいなのがあるんだなっていうのを、
1: うん、
0: なんかすごい感じましたね。ま
1: あ、現場で多分いろいろ感じるの、僕もグリーンルームの現場で感じるし、釜石さんもサマーソニックに来た時に感じるものっていうのをなんかこうお互い、うん、なんか活かしていくっていうのなんだろうね。
0: そうですね、なんかお互い仲間だけどこう盗めるものはちゃんと盗もうみたいな目がなんかお二方にあるなっていうのを感じました。濃いインタビューでした。ありがとうございました、
1: はい、
0: この対談の完全版はフェスティバルライフポッドキャストにオンエア後にアップします。そちらもぜひ聞いてください。そしてサマーソニックも気になります、う
1: ん、ね、
0: はい、いろんな情報が出てきているということですけど、
1: まあ、こちら行って、
0: はい、
1: あそこでねあのビニがすごい盛り上げたんだよね、はい、早い時間から
0: フィリピンの、うん、はい、グループですけど、
1: うん、であこれビニいつか来年かいつかやりたいなって思ったら、
0: はい、
1: 突然今年のサマソニやりたいとかっていうのが向こうから来て、
0: あそんなオファーみたいなのってあるんですね。
1: ほんで、あちょうど見てもう呼びたいと思ったからやろうよってとこで、
0: はい、
1: で無理やりこうスロットをこじ開けて、はい、パッと決まったっていう、だからもう一番ホットなタイミングで、
0: じゃあそこは要チェックと言いますか。
1: 要チェックだね、
0: はい、
1: あとまあビーチ の, あのラテンに続いて、
0: はい、
1: 日曜日のまたちょっとアナウンスが出ましたけど、う
0: ん、はい、
1: ナインティーズの、ね、ハウスユーロビート、
0: うん、どういったアーティスト、
1: クリスタルウォーターズ、
0: はい、
1: あとねスナップ、
0: うん、
1: リアルマッコイ、
0: はい、
1: もうあの時代の90年代のハウスというか、もう本当ビートを作ったそういったアーティストがビーチで見れるって、
0: はい、
1: これもうみんなね上がるよね。
0: ビーチステージさらに強化されたので、
1: はいはい、
0: 要チェックということで、今後もサマソニの情報はどんどん追加されると思いますので、ぜひチェックしていただけたらと、またこの番組でも清水さんいろいろ教えていただけたらと思います、はい。

0: フィリピンの8人組ガールズグループビニブラッシュでした。
1: ななみさんどうでした、清水さんと浜谷地さんの話を聞いていただきましたが、
0: は
1: い
0: はい、このフェスにきっとこのアーティストさんは合うなとかっていう、うん、そういうなんか協力し合ってる感じ。
1: そうなんですよ、実はこうサマーソニックとグリーンルームっていうのはこう協力関係にあるっていう、意外と知らないじゃないですか、
0: はい、
1: どのフェスがラインナップのそのブッキングというアーティストを決めることを協力しているのかっていうのは意外と皆さん知らないですけど、
0: はい、
1: こう裏側聞くとそこ繋がってたんだとか、
0: びっくりしました。
1: サマソニーに出てからじゃあ次の年グリーンルームとかもあるんだ、
0: うん、すごい。
1: だからこんな豪華なラインナップが実現してるんだなっていうことがこう分かってきたりもするという、
0: 一緒にこう盛り上げていく感じが、はい、
1: そうですね、シーンをこうね作っていくみたいなのがなんかこう見えた、
0: うん、
1: はい。
0: お知らせの後はジャパンジャムをレポート。

0: 送りしています J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。
1: ここからは番組アンバサダーである私が番組ナビゲーターにしてフェスの師匠である津田さんに次に行くフェスを決めてもらい、実際に足を運んで次回の放送でレポートするというフェスログのコーナーです。前回津田師匠に指令をもらってジャパンジャムに行ってきました。おー、改めてジャパンジャムとはロッキングオンジャパン主催で毎年ゴールデンウィークに開催される日本のロックポップスを中心にした大型フェス。今年は強風により1日中止というアクシデントもありつつ、3日間で13万298名が参加。
2: はい、
1: 私ナナミがレポートをお届けします。初参加のジャパンジャム、私は初日5月2日の土曜日に参加しました。現地レポートの様子をお聞きください。
0: 5月2日午前11時半ジャパンジャムに到着しました。
1: 到着しました。
0: いや、この快晴ですよ、ななみさん。
1: めちゃめちゃ晴れてますね。
0: 昨日までね、はい、雨でしたからね。あれ、晴れ女
1: です。
0: どうですか、会場入って、
1: はい、すごい人やっぱたくさんいて盛り上がってますね、うん、もう楽しむ気満々で、
0: はい、一日楽しんでいきましょう。
1: 楽しんでいきましょう。
0: ななみさん、ジャパンジャム、これまでじゃあ朝来てからどんな動きを？
1: まず、うん、あの混ぜそば
0: まずご飯の話ね。
1: はい、あとまあちょっとお酒も飲んだりと、うん、あと丸ごとメロンクリームソーダ。
0: ああ、名物ね。
1: めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかった。
0: めちゃくちゃ食べてましたよね。
1: 食べてました。
0: 美味しかった。
1: ここぞと、はい。美味しかった。はい、もう体力つけてね、食べて。
0: なるほど。
1: そうですね、
0: 楽しみながら。
1: 楽し
0: みながら。ここはどんなことを？
1: グッズも買っちゃいました、
0: うん、ああ、並んでましたね。
1: はい、はい、もジャムゲットして。
0: 言ってた。
1: そう、もうモコモコして。
0: 今ご手元にもジャムのこれぬいぐるみ、
1: マスコットキーホルダーを。そう、あと T シャツもね。
0: はい、
1: オソロッチ、
0: オソロッチの T シャツ買わせていただいて、
1: はい、
0: はい、じゃあ肝心のライブはどうでした？
1: シシャモさんで泣いて、オレンジレンジさんでぶち上がりました。
0: シシャモさん泣いてたんすよね。
1: 高校時代を思い出して、
0: うん、よくカラオケで歌ってたんですよね、
1: は
0: いはい、
1: そうです。
0: よかったですね、
1: はい、
0: その後急にオレンジレンジ始まった。
1: 本当に飛んで飛んで。いやささ
0: いやささやってましたね、
1: はい、やってましたね。
0: なんかあの MC でもここから夏を始めますみたいなことをね、
1: はい、
0: メンバーの方がおっしゃってて。
1: そうですね、
0: 始まりました夏。
1: 始まりました。
0: 始まった。
1: 夏来た。
0: 夏来た。
1: 夏来た。
0: よかった。ジャパンジャム今終わりまして、
1: はい、
0: ななみさんどうでした？
1: こんなに楽しい日があるんだっていう。もう幸せすぎてめちゃめちゃ満喫させてもらいました。もう食べ物もそうですし、はい、いろんな、ね、ブースがあって、うん、でもちろん音楽も最高で、多幸感やばいですね。
0: 疲れとかどうですか？大丈夫でした？
1: いや、まだアドレナリンが出ていて。
0: よかった。
1: 全然疲れてないですね。
0: 本当にこう初めての参加の人とかにも優しいフェス
1: でした。優しい、めちゃくちゃ優しいです。
0: それで選んだんですよ、このフェスを。まあ、第1回目のね、ななみさんレポートだったので。
1: 新章。とっても楽しい。
0: よかった。
1: はい、
0: じゃあジャパンジャム2026終了ということで、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。夏の始まり。あの、改めて振り返るとめっちゃテンション高いです。
0: すごいテンションで ね、はい、こんな高かったんです ね。割と冷静にレポートしてる、
1: ね、してるつもりが、
0: はい、
1: もうこんなにテンション高い自分いるんだみたいな。
0: 何かライブ以外で面白かった、はい、さっきご飯の話とかいろいろありましたけど、
1: はい、ハム焼きが美味しくて。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうハム焼きのレポートもしたいぐらい美味しい美味しいって。
1: 美味しい美味しい。
0: あのモバイルオーダーでね。
1: モバイルオーダーでね。
0: そう、
1: 便利ですね、
0: うん、グッズもそうだったでしょ。
1: うん、グッズもそうでしたね。
0: 我々はね、並びましたけどね。
1: 並びましたね、
0: はい、
1: T シャツも、はい、あれですね、お昼ぐらいに買いに行きましたけど、結構なくなってましたよね。
0: そうです、もう SM なかったですもんね。
1: なかったですよね。
0: あと XL もなくて、この L しかないんで。
1: L しかない。
0: このお揃いですけど、サイズまで実はお揃いっていう感じのお届けして。僕もあんまり普段着ないこのモジャムさんが、うん、胸に書いてるもの、うん、
1: かわいい。
0: 一春の思い出としては僕も、はい、これから着倒そうかなと思ってますけど。はい、
1: 改めてあのジャパンジャムの魅力は、うん、まあ、移動しやすいっていうのと、うん、あとハム焼きも美味しくて、うん、でみんなで楽しんで

0: しんでいる感じがありましたね。すごく盛り上がっている中、お互い楽しみましょうねっていうね、うん、あとお手洗いもちゃんといっぱいあって、でかつ清潔だったので、すごい
1: 快適性、
0: 快適性が、ね、うん、すごく快適でした。
1: 初心者の人にもおすすめできますか？
0: もちろん初心者の方にもおすすめですし、あとグリーティングみたいな感じでモジャムと写真撮れたりもするし、うん、
1: 写真スポットもね、
0: ありましたね。あとみんなで寄せ書きみたいな、
1: 書きましたね、
0: 書きましたね、
1: はい、
0: はい、書いたけども、みんな書いてるから、うん、もうすぐ埋まってました ね、
1: 推しのアーティストのコメント書いたりだとか、うん、はい、来たよって書いたりとかね、うん、ありましたね。
0: はい、
1: ななみさん、このジャパンジャムを攻略できたらといいますか、
0: はい、
1: この学んだらですね、実は9月に同じ場所でロックインジャパンフェスティバル開催されますので、
0: はい、
1: まあ、これよりジャパンジャムより少し大きいステージも増える形での開催なので、
0: はい、
1: ここで学んだものがまた秋に活用できると、
0: わ
1: ー、あの入れた JFES アプリもそのまま使えるという、
0: わー、便利ですね、
1: 便利なので、はい、うん、こう春と秋両方楽しむのがこのフェス2になっていくポイントですので、
0: はい、
1: また千葉の蘇我で秋にお会いできたらと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 行きたい。ではライブで印象的だった曲をお届けしましょう。家朝さと見たくなるオレンジレンジ、
1: うん、
0: 上海ハニー

0: いていただいたのはオレンジレンジで上海ハニーでした。さあそれでは来月ななみさんにレポートしてもらうフェスを発表してもよろしいですか。
1: はい、
0: ではななみさんにレポートしてもらうのはこのフェスです。グリーンルームフェスティバル、
1: 楽しみ。
0: ちょっとね今回は分かりやすかったかもしれないんですが、あの番組内でもピックアップして主催者のインタビューもさせてもらって、このグリーンルームフェスティバルっていうものをななみさんに体験してもらえたらなと思いましてですね、
1: はいはい、
0: もちろんその見てきてほしいポイントというかレポートしてほしいポイントとしては音楽ライブもそうなんですけれども、まあ、インタビューであったり事前の説明にもあったその音楽以外の要素、
1: はい、
0: 例えばそのギャラリーであったりだとか、うん、それは無料エリアのマーケットであったりだとか、はい、そこでお買い物なんかもできたりするので、
1: はい、
0: ジャパンジャムの時にモジャムを見つけてきたように何

0: か我々のまだ知らないグリーンルームの魅力みたいなものをなんかこう見つけてきてもらえたらなと思っているんですけれども、はい、今のところ今グリーンルームの手元にこうラインナップとかありますけれども、はい、なんか見たいアーティストとか、はい、この話を受けて会場でやりたいことなんかあったりしますか？
1: やっぱジャネール・モネイさんは聞きたい、生で聞きたいですね。先ほど教えていただいた
0: オートボケビーバー、はい、
1: 気になりますね。
0: お、気になる、
1: うんうん、あとアートギャラリーはやっぱ行きたい。
0: そう、海とサーフとかそういう文化を感じられるアーティストさんたくさんいると思うので、うん、
1: はい、
0: ぜひチェックしていただけたらと思います。
1: はい、
0: あとね、ななみさん、僕もやりたいことありまして、
1: はい、
0: ななみさんといたら結構いろんな方に話しかけられたりもしたじゃないですか、はい、やっぱその時にこう何かこう宣伝じゃないんですけど、
1: はい、
0: この番組のこと知っていただきたいなってことでステッカー
1: 配りたい
0: ね、言ってたんですよね。
1: そう、
0: なんで来てんのみたいになるから、うん、こういう番組なんですっていうステッカーとかがあれば、
1: はい、
0: こうね、会った人がさらにラジオで聞いてくれたりもするんで、うん、
1: ですね、
0: ぜひお会いしたらステッカー配りますので、
1: はい、
0: 大量に我々ステッカー忍ばせて、
1: はいはい、
0: 配りますので、
1: 配って
0: ぜひお声掛けいただけたらと思います。
1: いただけたら、はい、
0: ということで、ななみさん、じゃあ次回レポートもよろしくお願いします。
1: お願いします。ここでローチ系旅行から全国のフェスやライブに行きたくなったというラジオの前のあなたにお知らせです。現在旅応援プレゼントキャンペーンが開催中です。抽選で旅行券5万円分を2名にプレゼントします。
0: 5万円？
1: 5万円？
0: 5万円いいですね。フェスに行くには余るぐらいの、はい、
1: ですよね、
0: はい、
1: 結構いろんなところ行けますね。
0: 行けます行けます。これ近場のフェスだったら余りますし、
1: はい、
0: ね、遠く行くフェスでも、
1: はい
0: はい、全然行けるお値段になっておりますので、いいですね。
1: いいですね。
0: これ旅応援キャンペーンっていうのがいいですね、また、
1: うん、
0: はい、旅に使ってくださいってことですもんね。
1: 素敵。
0: フェスと一緒に旅も楽しむ、
1: うんうん、そのね、
0: ぜひぜひね、
1: 現地の、
0: はいはい、応募していただけたらと思いますけど、これどこから応募できるんですか？
1: ご応募は番組ホームページにあるローチ系のバナーをクリックしていただいて、
0: うん、
1: 締め切りは9月30日まで。たくさんのご応募をお待ちしています。 J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You only live Sonic

0: 番組ナビゲーターの津田翔太郎と
1: 番組アンバサダーの朝日奈々美がお送りしてきました。 J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、 そろそろエンディングです。
0: 2回目の放送でしたが、
1: はい、
0: フェスの楽しさみたいなのが伝えられたんじゃ、はい、ないかなと。
1: 和やかで
0: 前回和やかじゃなかったみたいな、
1: 和やかでしたけども、はい、ちょっと緊張もありましたが、やっぱフェスを一回ね一緒に行くって、うん、

0: こんなにもラジオがやりやす
1: い。やりにくかったみたいな。いやでもそうなんですよね。こうなんか僕、はい、のフェスの魅力もそうですけど、フェスにこう一緒に行くだけで、はい、なんかこう仲良くなれたりだとか、うん、それが友達だったり、ね、ご家族でもなんかまた違うこの関係が生まれたりとか、
0: はい、
1: こうね、普段一緒に行動しない方と一緒に行ってみるとかもいいですし、
0: です
1: 仲良い方とまたフェスに行くと新たな発見があるかなと、うん、
0: はい、
1: それをあの字で証明した回になったかなと
0: です、ね、
1: はい、思いますので、
0: はい
1: はい、
0: 来月は北海道で開催されるジョインアライブをピックアップ。クリエイティブマン代表清水直樹さんとジョインアライブを主催するマウントアライブの代表山本博之さんとの対談の模様をお届けします。そして私のグリーンルームフェスティバルレポートにもお付き合いください。
1: それではまた次回 J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。 ここまでのお相手は津田翔太郎と
0: 朝日奈々美でした。またフェスの現場でお会いしましょう。
2: J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。 This program was brought to you by ローチケ旅行。

部で、東は首位の鹿島が横浜 F マリノスを制し、 FC 東京は東京ヴェルディに逆転勝ちです。町田は千葉を下し、柏は川崎に勝ちました。西は首位の名古屋が京都に快勝、岡山は神戸を下しました。広島はガンバ大阪を破り、清水は福岡に勝っています。女子ゴルフのワールドサロンパスカップは、河本結衣が2位から逆転し、国内4大大会初制覇を果たしました。陸上の木南道隆記念女子棒高跳びで、諸田美里

溢れている。レコメンタライブ。世代三大ロックギタリストの一人デレク・トラックスと5度のグラミー賞ノミネートを誇るスーザン・テデスキー夫妻が率いるアメリカ最強のライブバンドテデスキー・トラックスバンドが日本に帰ってくる。

最新アルバムフューチャーソウルのリリースとともに発表されたテデスキトラックスバンド待望の来日公演。11月18日水曜日、19日木曜日の2日間、 SGC ホール有明にて開催。 Recommender on 81.3 J-Wave。

突破イノベーションワールドエラー。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月2週目は森ひかりのナビゲートでお届けします。ということで、実はですね、最近いろんなことがありまして、まず大きいことは、私の買ったばかりのライカをなくしてしまってなくしてしまったんですけど、なんと次の日電話があり見つかりました。もうなんかありがたいですね、届けてくださった方。私すごくおっちょこちょいでいろんなものを忘れちゃったりするんですけど、なるべく持ち物にはエアタグをつけて、もう自分の失敗から学ぶようにしてるんですけど、なんかやっぱり物をなくすと腹立たしいですね何に腹立たしいかって、もう自分に腹立たしい。本当に日本に住んでいると帰ってくることが多くて、ついついそんな安心した環境下の中で物をこう置きっぱにしちゃうんですけどね、ちょっともういい年してるので気をつけたいと思いますそしたらね、今日実は歩いてたら、前で歩いてた人がクレジットカードを落としてましてね、で母親が前の人が何だろうって言って、パッて言ったクレジットカードで、で渡したら、海外からいらっしゃってた方なんですけど、すごい喜んでくれて、なんか私のカメラを拾ってくれた、その届けてくれた心遣いと、逆にこうやって落とし物を届けた時の私の心が喜ぶ感じと、なんかこうやって、なんかいい行いをしてくれた人がいたから、自分もこうやって拾って渡すっていうことがね、そんな大変なことでもないけど、こう温かくなる気持ちになるんだったら

なるべくいいことをしようってそんな学びになった1週間でした。それではですね、種と土から始まる人間の成長と未来の継承を探る対話の場というコンセプトのもとお届けしている第2週、前回は土をテーマにお届けしましたが、今回のテーマは種です。まず前半の From the Next Era では種を守る、つなぐお話、埼玉県飯能市にある固定種専門の種苗店野口の種、野口種苗研究所の4代目代表小野地優さんをお迎えします。そして番組後半 Life Update では種を作る、生かすお話、創業190年の種苗会社滝井種苗の村方翼さんをお迎えします。番組の SNS ではスタジオの様子を配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグは ERA813、 ERA813 です。番組へのメッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Innovation World Ella from the Next Ella. Next Ella. 森ひかりがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。From the Next Era。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回のテーマは種。ここでは種を守る、つなぐ、お話をお伺いします。お迎えしているのは野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さんです。野口の種、野口種苗研究所は埼玉県飯能市にある固定種専門の種苗店。1929年の創業以来、自家採集できる固定種、在来種の種を専門に扱っていらっしゃいます。先代の3代目野口勲さんは、実は手塚治虫火の鳥の初代担当編集者という異色の経歴の持ち主でもありました。小野地さんはもともとお客様として通っていたこのお店に惚れ込み、2008年に入社。地域での農体験や食育活動にも取り組み、2015年には飯能エコツアーアワード推進協議会会長賞を受賞されています。そして今年、従業員による事業継承を経て4代目代表に就任されました。意外だったのは、まずお客様としてその種苗店に足を運んで、
1: はいはい、
0: それで野口さんとの出会いがあったということですけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、私は最初畑を始めた頃っていうのは、大学を卒業してですね、しばらく定職がちょっと見つからなくて、ちょっとフラフラしていた時期があったんですが、そんな時にちょっと通訳の勉強をしながらだったんですけども、
0: はい、
1: 通訳養成学校通っていた時に白洲二郎の伝記を読みまして、
0: はい、
1: でその中でなんか通訳の仕事をしつつも、鎌倉のあたりに畑があって、なんか野菜作りをしていたっていうのを読んだんですね。でそういうのもきっかけかもしれないんですけど、まあ新座市に住んでたんですけど、新座市で畑の抽選が当たらなかったので、隣の東久留米市にある市民農園を借りて野菜作りを始めたんですね。で最初は図書館でいろんな野菜の本を読みながら、やり方を模索しながらやってたんですけども、大体の野菜の作り方の本って種をまいて、
0: はい、
1: 収穫してそれを料理するところまでしか載ってなくて、
0: うん、
1: その後また種を買いに行かなきゃいけないのかな、
0: うん、
1: その後じゃあ種を取るのはどうしたらいいんだろうかっていうのが載ってる本がほとんどなくてですね、
0: はい、
1: でそこをもう少し種にこだわって作りたいなって思いがあってですね。でそんな中見つけた長崎県の岩崎正俊さんっていう方が書いたですね、岩崎さん家の種取り家庭菜園っていう本があったんですね、
0: はい、メモしとこう、はい、
1: でその本には種の取り方が載ってたんですね。で人参例えば撒いて、もう7月に種を撒いて、その翌年の6月頃に花が咲いて、で種が取れるのは7、8月ですとかっていうふうに図が載ってたりとか、人参の花の絵が描いてあったりとかしまして、でそれを見てですね、すごくこういうの面白いなっていう感じがしまして、その本の巻末にそういう種の入手先リストっていうのがありまして、
0: はい、
1: その中で一番うちから近かったのが野口の種だったんですよね。で電車に乗って飯能駅へ行って降りて 2、3分だったんですけど、商店街入っていくとお蕎麦屋さんとか団子屋さんとかの並びにありまして、野口種苗研究所ってちょっとねいかめしい名前なんですがだって普通の種苗店、種屋で、
0: はい、
1: で入るとですね、ちょっと薄暗くてなんか古本屋みたいな感じでただ珍しい野菜の種がずらっと並んでたんですね。で多分 2、300種類ぐらい並んでたと思うんですけど、なんか

0: 半分ぐらいの種はオリジナルのパッケージに入っていて、あの種の袋って結構はがきより小さいね、うん、あの小さなサイズなんですけど、そこになんかこう見たことないようなレイアウトで、ちょっとなんか新聞記事みたいな感じ、今も使ってるレイアウトなんですが、そのままなんですけど、あのその野菜の来歴とか、
1: はい、
0: まあ、育て方とか、あのそれから種の取り方までですね、あのすごくちっちゃなフォントで細々と詳しくスペースいっぱいに書いてあってですね、なんかこだわりを感じたんですね。でそれをなんか古本屋をこう掘り出し物で探るように一つ一つ読んだりするのが結構楽しくてですね、
1: うん、
0: で、あの店主の野口さんは奥でパソコンに向かっていて、
1: はい、
0: 出てこないんですけど、
1: うん、
0: あのいろいろこう読んでですね、厳選して種を選んで、
1: はい、
0: あのレジに行って声をかけると、はいと出てきて、
1: うん、
0: でちょっといろいろ質問したりもしたんですけど、うん、あのちょっと不愛想な感じなんですけど、いや、ひょうたん作るなら棚作りにしないとねとか、
1: うん、
0: あのまあ、こっちの水菜はもう今から撒いてもダメだよとか、
1: うんうん、
0: あのなんかあまりこう売る気がなんかですかね、ない感じ、あのでもなんかすごく的確に種のことをね第一に考えて、
1: うん、
0: 種が無駄にならないようなアドバイスをくれるお店だったんですよね。
1: うん、はい、あのとてもご丁寧にあのお話しいただいて、はい、もうまさにそこに一緒にいるかのような気持ちになりました。今こう商店街の情景だったりとか、あとこう種を売るっていうことだけではなくて、その種の持つこうストーリーだったり、きっと小野地さんはその野口さんの持っているその丁寧にこだわるっていうその信念の部分に惹かれたのではないかなと勝手に、うん、感じておりました。
0: あのそれと、まあ、何よりですね、
1: うんうん、
0: あのその買ってきて、
1: うん、
0: まあ、その東久留米の畑に撒いた種をからですね、
1: はい、
0: まあ、初心者でも割とうまく育ったのが、あの株とか、まあ、大根とか、
1: うん、
0: それからさやいんげんとかが最初は一番よくできたんですけど、その中の株がですね、収穫してかじってみた株がものすごい香りがしっかりあって、
1: うん、
0: その今まで食べてきた野菜と味が全然違うなっていうのが初めてその時に気がついて、
1: うん、
0: なんかすごくインパクトがあったんですね、
1: うん、
0: で、あの株だけでも10種類とか20種類とかあの並んでましたから、どれも作ってみたいなって思ったし、
1: はい、
0: そんなのもこともありました。
1: うん、うん、本当に株をこうかじって何も味付けせずに美味しいっていう感覚、味覚が味わえるってとても幸せなことですよね。
0: そうですね、
1: ね、はい、こう自分で種を取ってまた次の季節に撒ける、その命のリレーを守っていくべき理由を教えていただけますか。
0: まあ、今ですね、その昔ながらの野菜の種っていうのが、うん、あのどんどん手に入らなくなってきているんですね。でうちで販売している種のほとんどは全国の他の種苗店さんとか種苗会社さんから仕入れているものが大半を占めるんですけども、今はどうしてもプロの農家さんが作るのは、F1 種といわれる品種改良された種が主流になっているので、あの昔ながらの固定種っていうのはどうしても揃いが悪かったり生育スピードがゆっくりだったりするので、あの今の流通の形態についていけないんですね、
1: うんうん、
0: ですからスーパーとか市場に流通する野菜を作る生産者には、
1: うん、
0: なかなかおすすめできないのが固定種なんですね、
1: うんうんうんうん、
0: ですから種苗会社も一番大きなお客さんは産地の農家さんですから、どうしても F1 種の方を優先することになりますね、
1: うんうん、
0: でそうすると毎年仕入れ先のカタログからそれまであった固定種の種っていうのを商品っていうのは少しずつ少しずつなくなっていってるんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あ、知らなかった。
0: ですから、まあ、うちの種屋のお客さんは農家ではなくて、うん、家庭菜園のお客さんがほとんどなんですけども、うん、はい、その家庭菜園のお客さんに、
1: うん、
0: 岩崎さんちみたいにですね、
1: うん、
0: 種取り家庭菜園にみんななってほしいなと思う思いがありまして、
1: うんうん、
0: あの種の取り方の載っている本も、
1: うん、
0: 販売しているんですけども、
1: うん、
0: 一度うちから買った種は、うん、ぜひご自分の畑で育てたものからまた種を取っていただいて、
1: うんうん、
0: 命をつないでね

ずっと畑で、あのゆくゆくは何年も経てばオリジナルの野菜になるかもしれませんので、そうやって種取りをの輪を広げていきたいなっていうのが一番うちの種屋の、特殊な特殊なところですね。

0: 先ほどの話でその固定種の野菜の美味しさをお聞きして、その自分の野菜になっていくっていうか、自分のその環境によって味が変わっていくんですか？
1: はい、植物って種の時は移動させられますけど、うん、一度発芽して根が伸び始めたら、うん、そこの環境の場所でどうにかするしかいけない、ならないので、うん、種取りをこう1年2年と続けていくと、必ずその土地に合った形質に、うん、あるいはその方の栽培方法に合った形質に少しずつ変異していくんですよね。でそれをなんか順化っていうんですけど、慣れるに化けるって書くんですけど、はい、そういう環境適応力が、うん、植物ってすごく、うん、スピーディーな能力があるので、2、3年種取りを続けるだけでもなんとなくちょっと変わってきたなっていうのが、まあ、野菜にもよるとは思うんですが感じられると思うんですね、
0: うん、それが優しい味になったり、ちょっとこうトゲのある味になったりという
1: そうですね。
0: なんかこういろんなそのね、種一つ取ってもその環境もそうだし、周りにある植物だったり種本来の個性だけじゃなくて、いろんなあらゆる影響の中での一つの実がなっていくんだなっていうのを再確認しました。それではですね、小野内さんからお知らせがあればご紹介してください。
1: はい、野口の種の、オンラインショップがありますので、うん、野口シード .com、うん、ラッシュ販売というかオンラインショップなんですけども、うん、それと昔から前代表の野口さんが書き溜めてきたホームページが今もそのまま残してありまして、うん、いろんな読み物がこれまでの種屋の歴史とかですね、はい、書いてありますので、ぜひ興味ある方にはご覧いただきたいです。
0: それではいろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな壁を突破してきた小野内優さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーをお聞かせください。
1: はい、その畑を始めた場所がですね、はい、当時引っ越してきた新座市だったんですけども、うん、新座市っていうのは、うん、手塚治虫の手塚プロダクションのスタジオがあった場所なんですね。で、その鉄腕アトムが漫画で生まれるのが2003年なんですね、うんうん、で私が引っ越してきて畑始めたのも確か2003、4年ぐらいだったと思うんですけど、
0: 重なってるんです。

0: ね、すごい、なんだろう、2003年すごい年だな。はい、
1: あのそれで、あの新座市では、あのその鉄腕アトムが生まれたので、うん、あの住民票が交付されて、はい、あのそのスタジオの縁で、あの特別住民票っていうのがあるんですね、うんうん、それからその畑を借りていた東久留米市には、はい、あの手塚治虫が晩年過ごした家があったんですね。それも昔野口さんにも話があったみたいなんですけど、あの手塚治虫さんが家を探している時に、あの飯能にもどこかないかっていう話があったそうなんですけど、あの飯能は残念ながら候補からちょっと落ちてしまって、あの東久留米になったんですね、はい、ですからその畑で私が種をまき始めた場所に、あの手塚治虫さんにゆかりのある、まあ、地域だったんですよね。ですからそれがすごく、あの今思い返すとですね、野口さんとの縁につながったのかなっていうふうにも感じています。
0: 本当、はい、自分の歩んでいく道って

0: それも昔野口さんにも話があったみたいなんですけど、あの手塚治虫さんが家を探している時に、あの飯能にもどこかないかっていう話があったそうなんですけど、あの飯能は残念ながら候補からちょっと落ちてしまって、あの東久留米になったんですね、
1: はい、
0: ですからその畑で私が種をまき始めた場所に、あの手塚治虫さんにゆかりのある、まあ、地域だったんですよね。ですからそれがすごく、あの今思い返すとですね、野口さんとの縁につながったのかなっていうふうにも感じています。
1: 本当自分の歩んでいく道って、うん、意外なところから訪れてったり、その時絶望の日だって思っていてもひょんなところから目が覚えたりとか、なんかこう不思議ですね。
0: そうですね。
1: でも今のこういった小野さんのいわゆる志がこうやって祭典実になっているのも、あらゆる、まあ、この出来事の中で自分の心を信じて、今固定種という一つの種の、あの意味合いを次世代につなげようとしているところだと思うんですが、ここでですね、小野地優さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきましたので、そちらの曲となぜこの曲を選ばれたのかお聞きしてもいいですか。
0: はい、手塚治虫にゆかりのある鉄腕アトムの曲を選ばせていただきました、
1: はい、まさに小野地さんを表現する、はい、曲になってますね。
0: まあ、野口さんも表現していると思うんですけども、
1: はいはい、
0: あの前代表の野口さんがですね、うん、お客さんから頼まれて本にサインをすることが時々あるんですけども、うん、
1: はい、
0: まあ、いつも書く言葉があって、
1: はい、
0: あの絶望の最後の日にも種をまくっていうふうに書いてるんですね、
1: うんうんうん。
0: で、あの元々はこれはなんかマルティン・ルターの、あのフランスの人の言葉かもしれないんですが、あの作家の開口健さんとかも色紙によく書いていたみたいで、
1: うん、
0: あの明日世界が滅びるとしても、うん、今日リンゴの木を植えるという有名な言葉があってですね、あの私もそうだったんですが、
1: はい、
0: 種をまいたり苗木を植えたりしてですね、あのその成長を観察しているとまた次の日畑見に行ってどれぐらい育ったかなと見るのが楽しみになりますし、朝日を浴びた葉っぱが緑色にね、こうキラキラしているのを眺めていると、あの生活のリズムも整ってくるような感じがしますんで、あの皆さんもぜひ畑を耕してですね、種をまいて楽しさを体験していただきたいなって思っています。
1: ありがとうございます。今私にとってとっても必要なメッセージでした。
0: ありがとうございます。
1: 一つ私事ですけれども、一つの年を重ねてですね、最近ちょっと心ここにあらずみたいなリズムが、
0: はい、
1: こうなんだかな、リズムが整ってない感じで、うん、きっとこのラジオを聞いてくださってるリスナーの方たちもいい日もあれば前も向けないっていう日もあれば、いろんな日があるけれども、この小野地さんのこのメッセージをきっかけにですね、
0: はい、
1: 自分らしい種を植えていただければ嬉しいです。 From the next era 野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さんをお迎えしました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

Innovation World Ella Talk in the Pod Tabugo Awakening。森ひかりがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー。ここからは声のブログ Talk in the Pod です。今回お話しするのは想像力の可能性についてです。想像力の可能性。ちょっとどんな話なんだろうという想像つかないと思うんですけど、実はですね、先日ラルフ・ローレンのドキュメンタリーの公開イベントに出席しました。ラルフ・ローレンの息子さんのデイビッド・ローレンという方と、それからファッションジャーナリストの生駒さんという昔からご縁のあった方と3人でお話しする機会があったんですけれども、そのラルフ・ローレンの今までのこう歩んできた軌跡っていうのをドキュメンタリーとしてこうまとめていて、あらゆる方からのメッセージもそのドキュメンタリーに集約されていたんですけれども、私自身ラルフ・ローレンと一緒にお仕事する中でラルフ・ローレンをまとうと、なんだかこう自然体で健康的な気持ちにさせてもらえるというか、なんかこうラルフ・ローレンの似合う女性になりたいなっていう、なんかそういった自分を高めてくれる存在でもあったんですね。で、そこは何から来てるんだろうっていうところがすごくこうドキュメンタリーを見ることですごく気づかされることが多くて、ただお洋服を売るということだけではなくて、ラルフ・ローレンの信念というのはやはりアメリカンドリームを売る、アメリカンラグジュアリーを売るというところにすごく信念を持ってブレずに歩んできたっていうところにすごく感銘を受けましてですね、やはりこうファッションっていうのは流行にすごくこう敏感に表現されてる舞台だと思うんですけど、その中でも

ぱりこう変わらず居続けること、それがラルフローレンのサクセスにつながっているんだなというのを再確認しましたし、やはりそのラルフローレンのその真髄、核を支えているのが家族のつながりであり、それから自然とのつながりであり、暮らしという身近なところからあらゆる想像力の可能性が生まれてるんだなっていうのを再確認しました。去年もですね、ウィンブルドン、あと US オープンとラルフローレンと一緒に見させていただいたんですけれども、スポーツシーンでもヒップホップカルチャーのシーンでもあらゆるシーンでアメリカンラグジュアリー、アメリカンドリームというものを手に取る方たちが、そのラルフローレンの世界観に自分をの身を置くっていう夢と希望をですね届けていらっしゃるデザイナーの一人だと思います。さてここで一曲お届けします。今回ご紹介するのはですね、ボンジョビのシーズ。今回まさにですね種がテーマだったので、行きのここ J-WAVE に来るまでの車の中で母親と一緒に、で今日種のことなんだけどって言って、でそしたらちょっと、あ、ボンジョビのシーズなんてどうって、でまあなんか本当に歌詞もですね結構シンプルですね、人間の回復力や成長、そして希望をテーマにした楽曲で、人々を種に例えてるんですよね。改めて私たちも種の一員だという気持ちでですねこの曲を聴いていただきたいと思います。困難の中でも前を向いて自分の居場所を見つけて光を探し続けることを表現しています。ボンジョビでシーズ。

0: Activation Worldella Life Update。森ひかりがナビゲートしています突破イノベーションワールドエラー、ここからは Life Update。 今回は種を作る生かすお話です。お迎えしているのは滝井種苗の村方翼さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今年に入って2月ですよね、
1: はい、
0: 都内にいらっしゃった時に初めて、はい、お話をさせていただいて、はい、ぜひラジオでもご一緒したいなと思って今日お時間作っていただいてありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。私もまた改めてこう種のお話をするのとても楽しみにしておりましたね。

0: よろしくお願いします。
1: 滝井種苗は1835年の創業から昨年で190周年ということで、世界初の油中野菜の F1 一種や桃太郎トマトなど日本の食卓を変えてきた品種を生み出してきました。190年というで、私以前お会いした時もね、その始めたての時の写真ですよね、はい、白黒の、
0: はい、
1: あの時から、まあ、今190年経って種を作り続けているということですけれども、はい、その前回 F1 種のことをお聞きして、理想の味だったり形だったり大きさだったり、あらゆる実験を重ねて理想の野菜を作るっていうところでお話をお聞かせいただいたんですけど、改めてですね、新しい品種を作るってそのプロセスというのはどんな作業なんですか？
0: 品種を作るというところなんですが、うん、業界では種を育てるとかで育種と呼ぶことが多いんですよね、
1: うん、
0: で、まあ、その育種の歴史を遡りますと、こう地球上には多種多様ないろんな植物がある中で、うん、その中から人々にとって有益な特徴、例えば味がいいとか見た目が綺麗とか作りやすいっていったものを、栽培種としてこう育ててきた歴史があります、
1: うん、
0: でさらにその中で各地域の、文化とか歴史とか、あと土壌とか気候とかいろいろ合うようなものを長く栽培していって、それがいわゆる固定種と、呼ばれるようなもので、野菜でしたら地場野菜なんて呼ばれたりしますけれども、
1: うんうん、
0: 我々の事業領域といたしましては、そういった固定種とか、野生種を掛け合わせることでより人間にとって有益なものをこう作っていくという作業なんですけれども、
1: うんうん、今それこそまあ、こう温暖化とかも言われていますけれども、その中でもう野菜のこのそこに適応したりとか、そういったことも活動の一環としてされてるんですか？
0: もちろんそうですね。皆様ご存知の通り気候変動が激しくてですね、うん、夏の暑さなんかはこれまで作れてたものが作れなかったりとか、
1: うん、
0: あとは品質が維持できなくなってしまったりとかもありますし、
1: うん、
0: まあ、あとはその地域で起こってなかったような病気が温暖化でこう発生するようになってしまったりとかで、やっぱり病気に強いものでしたりとか、うん、暑さに強いものっていうのは育種に対して求められている領域ですね、
1: はい、今農家さんのこう年齢層もだんだんとこう上がってきて、
0: はい、
1: まあ、10年先20年先の日本のこう野菜はどうなるんだろうとかっていう話も、
0: はい、
1: こう農家さんからお話を聞くこともあるんですけれども、
0: はい、
1: どうなんですか、日本の種の今の事情っていうのはどんな状況なんですか？
0: そうですね、やっぱり我々も農家さん周りをしていると、農家さんが高齢化で、
1: うん、
0: なかなか普段できてきたことができないみたいなところがあって、うん、でそういう農家さんの作業を軽減するみたいなところでも実は品種開発って役に立つ部分がありまして、うんうん、例えば最近開発したナスですと、ハウス栽培でナスを作ると農家さん花一つ一つに着火剤ですね、ホルモン剤というものを吹きかける作業があるんですけれども、うん、それが大体全体のハウス栽培のナスの作業の3割ぐらいを占めてるんですけれども、当社ではそういったナスがホルモン剤着火処理しなくても着火していくような開発を進めまして、まあ、農家さんのその作業3割軽減できたみたいなところもありまして、そういった高齢化に対しても種が解決できる余地ってすごくまだまだありますので、そういった開発も進めております。
1: そういう着眼点はなかったですね今まで。
0: そうですか、
1: そうなんだ。例えば桃太郎トマト、
0: はい、
1: よく、はい、目にするんですけれども、
0: はい、
1: その滝井種苗さんが開発された品種、
0: はい、
1: ということなんですけれども、そこはどういうストーリーでどういうふうに踏まれたんですか？
0: 桃太郎トマト、元祖桃太郎が発売されたのが今からだいたい40年前になるんですけれども、
1: そんな前から、
0: はい、
1: はい、
0: で当時の時代背景がですね、まあ、高度経済成長を経て都市化がどんどん進んでいったような背景があります。で都市化が進んで消費地と、農地ですね、生産地が結構遠くなってきたような時代背景があって、うん、でトマトってもちろん完熟、こう赤く実がなって、取った状態が一番美味しいんですけれども、この消費地と、生産地が離れてしまったせいで完熟した状態で流通させてしまうと、腐ってしまったりだとか、棚に置いた時にはもう買えない状態になってたりっていうのがあったんで、うん、桃太郎トマト、そういう美味しいトマトをまた改めてこう広めるにはどうしたらいいんだろうっていうところから開発が始まりまして、うん、でそこから自分たちが美味しいと納得できるクオリティまで上げるのに桃太郎トマトも10年以上開発に時間がかかってまして、
1: うん、
0: で今では桃太郎からもっと改良が進みまして、桃太郎のシリーズで30品種以上の、うん、商品を発売しておりまして、今でも進化が進んでいると、そんな感じの品種です。
1: うん、はい、どんな進化を遂げていくというか、なんか

0: るんですか、その進化って。
1: そうですね、うん、例えば気候が激化して夏が暑いっていうところですと、トマトでしたらハウスで作ってると夏場暑いと型の部分が黄色く変色してしまうような症状がありまして、結構スーパーで並んでると消費者の方もトマトひっくり返してこう黄色くなってたらちょっとやめとこうかなみたいな、症状になってしまうんですけれども、例えば、桃太郎ブライトという新しい品種でしたら型の部分が黄色くなりにくいような品種でしたりとか、あとは他にも作り方もいろいろ、ハウス栽培で作りたい方もいれば、ハウスじゃないところで作りたい方もいれば、で病気に強い方がいいよねっていう方もたくさんいらっしゃるので、それ一つトマトを切り取ってもいろんな栽培のニーズがあるので、そこに対応できるようないろんなラインナップをこう取り揃えているというイメージですね。
0: その前回、お会いした時に私にギフトくださったじゃない、あの種から作った繊維のキッチンワイプ、キッチンナプキン、で私使わせていただいてるんですけれども、本当に使えば使うほど柔らかくなって、で水も結構こう吸収して、あの好きな素材です。あのキッチンの中で大活躍で、
1: ありがとうございます。
0: で、あの前回その都内でお会いした時も、その種のパッションだったり種のその新しい可能性っていうのをすごくこう深掘りしてらっしゃるなという印象を受けまして、で農業用として使えなくなってしまった規格外の種を粉砕して糸に加工しているんですよね。
1: はい、はい、そうですね、やっぱり高い品質基準を設けているとどうしてもその基準に合わない種っていうのが、出てくるんですけど、まあ、きっかけとしてはそういう種を、有効に使えないかっていうところから始まりまして、それを使って種を身近に感じてもらいながら、その種の可能性とかを感じてもらえるようなアイテムを作ることができたらなと思って、種をこう糸にして、で今それをこう西陣寄りのアイテムにしたりなんかして、活動をしています。
0: なんかね、あの前回お会いした時にね、翼さんがすごくこうワクワクして目がキラキラしてたのが印象だったんですけど、はい、翼さん自体は種の魅力を感じ始めたのっていつ頃なんですか？
1: そもそも種苗の業界があるっていうことは、あの大学の就職活動の時に知りまして、で、まあ、広く農業に関わりたいなと思ってたんですけれども、まあ、種が魅力だなと思ったのは、他の製品と違って種って一目見たら性能が分かるわけではないんですよね。
0: そうなんですよね。
1: そうなんですよ。
0: 種って見てもこれ何の種か分かんないし、なんかこう全部、
1: そうなんですよ、で品種開発された品種であってもこれ病気に強いんですよとか味が美味しいですよって生産者さんにお伝えしても、その場でその結果が分かるわけではなくてですね、でいざ作ってもらったとしてもそこに気候の要因とかも入ってくるので、本当の品種の評価が出てくるのって3年とか5年とかかかってくるわけなんですけれども、それがすごく、まあ、難しい部分ではあるんですけど、すごく奥深い世界だなと思いまして、やっぱその創業者が大切にしている言葉で一粒万倍という言葉があるんですけど、
0: はい、あのお財布買える人日だ
1: そうです、ね、はい、今ではその一粒万倍日とか縁起のいい、はい、あの言葉として使われてるんですけど、まあ、一粒の種からこう万倍の実りをもたらして、まあ、それが世の中の人の、恵みになるっていう、そのイメージがすごく好きだなと思ってこの業界に入りました、うん、はい、
0: ありがとうございます。今後のその何でしょうね、私たちも種を身近に感じられるきっかけだったりがあったら教えていただきたいんですけど、
1: は
0: い、
1: 当社では直営の通販サイトをやっておりまして、でそこに先ほどお伝えしたようなあの種の糸で作った、今回は西陣織りの名刺入れを販売しておりまして、
0: こちらですか？
1: はい、こちらですね。ぜひ触ってみてください、
0: うん、西陣織り私も大好きです。
1: あの
0: 着物を着る機会が増えて、あの帯も一つ買ってみました。
1: 結構その野菜の柄のものと和柄のものが2パターンありまして、はい、ぜひあの写真で見ていただければと思います。で今まさに、園芸のシーズンの真っ只中ですので、種をまいたりとか、苗を植えたりするシーズンですので、ぜひ多岐ネット通販なんかで、園芸も始めていただいて、ミニトマトとかでしたら、あの小さなプランターとか、日の当たるところで育てれば、ある程度収穫まで持っていけますので、ぜひ初めての方も気軽に始めていただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。ライフアップデイ、今回は多岐種苗の村方翼さんをお迎えしました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: また種の未来楽しみにしてます。
1: ありがとうございます。

森ひかりがナビゲートしてきました突破イノベーションワールドエラー。今回は野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さん、そして滝井種苗村方翼さんをお迎えしました。種はロマンチックですね。小さい小さい種の中には大きい大きいこう宇宙が広がってるような、あのお二方の話は種の中でも違うアプローチをして種をつなげ種を守り続けている二方をお迎えしたんですけれども、ただこう野菜が作れるっていうことだけじゃなくて、あらゆる私たち人間も種の一部なんだなっていうのを気づかされました。私たちも次の次世代にこうつなげていく上でこの一瞬をどういうふうに生きていくかっていうところを改めて種を通して考えさせられました。さてこの番組は Apple や Spotify などポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェック

ックしてみてください。 Apple Podcast、 Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラー、次回は俳優アーティストのノンさんがナビゲートです。私森ひかりとは6月14日日曜日に。バイバイ、 See you soon。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。午前中は湿った空気の影響で雲が広がるところがありますが、午後は雲が取れて広く晴れるでしょう。日差しも強まりますので、お出かけの際は紫外線対策も忘れずになさってください。東京地方の明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は午前中 10%、 午後と夜は 20%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は24度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいでしょう。なお、あさって火曜日は1日を通して晴れそうです。水曜日から金曜日にかけても晴れ間がありますが、雲が広がりやすく、内陸や山沿いではにわか雨のところがあるでしょう。次の週末は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度くらい、内陸では30度近くまで上がりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

ずれている。レコメンター、アート。ジョニー・デップ主演、水俣で映画化されたことでも知られるフォトジャーナリズムの巨匠、ウィリアム・ユージン・スミス。彼が1954年に拠点を移したのがマンハッタンのアパート、通称ロフト。ユージン・スミスはセロニアス・モンクやマイルス・デイビスらが集うロフトの熱気をフィルムに収めた。ウィリアム・ユージン・スミスとニューヨーク・ロフトの時代。6月7日日曜日まで、恵比寿東京都写真美術館にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。考える足は人と出会い、学び、発見することで行動する足へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する足である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する足なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える足として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストは東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんです。吉岡さんはバークリー音楽院卒業後、ミュージシャンのレコーディングスタッフや CM 音楽の作曲家として活動。現在はテクノロジーを活用し、聴覚障害者の方々が少しでも暮らしやすい環境づくりを目指した研究をされています。特に吉岡さんが力を注いで開発したのがボキャグラフィーというアプリ。難聴の子どもたちが言葉を楽しくたくさん覚えるためのものですが、この開発の裏にある吉岡さんの思いとは。今日は聞こえる人、聞こえない人、聞こえにくい人が共に暮らすための社会のために何が必要なのか、一人の開発者の挑戦を覗いてみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい1週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: J-WAVE Growing Reed。 吉岡さん、はじめまして。
1: はじめまして、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 吉岡さんは東京工科大学メディア学部の先生なんですけど、
1: はい、
0: あれですよね、聴覚のメディア研究所、
1: はい、
0: 聴覚障害支援メディア研究室を設立し、
1: はい、
0: 研究している。
1: そうですね。
0: これちょっと教えてもらっていいですか。はい、
1: まあ、私たちコンセプトにしているのは、聞こえる人、それから聞こえない人、あとは聞こえにくい方っていうのがいらっしゃるんですけども、みんなが一緒に社会に参加できるようにしていこうということで。

0: 研究をしています。で、まあ、メディア学部なので、まあ、例えば動画コンテンツを作ったりとか、あとアプリを作ったり、あとは新しい情報技術を使ってどうやったらそういう課題が改善できるのかというのを日々考えています。で、まあ、代表的なプロジェクトとしては、はい、サイレントコミュニケーションというプロジェクトがありまして、まあ、聞こえる方に聞こえないとか、もしくは聞こえにくいっていうことを音響シミュレーションで体験していただいて、まあ、理解していただくというのをやっています。
1: 知ってもらう。
0: そうですね。聴覚障害というのが見えない障害って言われていまして、見た目だけでは聞こえているのか聞こえにくいのかってわからないんですよね。はい、なので実際に体験していただくのが一番理解しやすいということですね。
1: これ今学校の先生ですけど、うん、はい、もうされて、ま、アプリ作ったりいろいろされてますけど、もともとは芸能の方のマネージャーとかも、はい、やってたんですよね。
0: もともと音楽を勉強して、はい、アメリカの音楽大学に行ったんですけども、
1: バークリーってですよね。
0: そうですね、はい、
1: すごい、はい、名門じゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: バークリーといえば誰もが入れない。
0: いや、どうなんでしょうね。
1: イメージですよ。
0: まあ、アメリカは割と入るのは簡単だけれども出るのが大変というふうには言われてはいるんですけれども、まあ、約30年ぐらい前でちょうどシンセサイザーとかコンピューター音楽、それからデジタルで、まあ、録音するっていうことが始まった時期だったんですね。はいはい、でアメリカの大学は、まあ、そういった新しい最新のもう機材があるので、うん、なかなか普段体験できないようなそういう制作っていうものに触れることができたんですね。
1: それはじゃあシンセとかで、はい、シンセサイザーとかで行ったんですか。うん、その専攻は何だ。
0: はい、専攻実はミュージックシンセシスっていう科があってかなりマニアックなんですけども
1: 当時だから走りですよね。
0: そうですね。あまり
1: シンセサイザー
0: の、はい、日本人でもまだ数少なかったと思いますね。
1: だから帰ってきてミスチルとか、はい、マイリトルラバーとか、
0: はい、
1: レコーディングスタッフされて、
0: うん、そうですね。なので
1: いや、もう俺が聴いてた曲をやってたのかってその頃めっちゃ聴いてましたからね。
0: ちょうどねグループで出られてて、私もテレビ局でお見かけしたことがあったんですけどまさかこういう形で再会すると思って
1: 子供の頃の僕に僕ミスチル聴いて東京に出てきた人ですか。
0: あ、そうですか
1: ミスチル聴きながら新幹線で大阪から出てきたような人だったんで、はい、それをやってたっていうか音作りとか。
0: いや、本当に忙しい現場ではありましたね。
1: 小林さんのマネージャーとかやってて、はい、それで なんでその聴覚障害というか、はいはい、そっちの聞こえない世界、音のこう、はい、サイレント作る方だったのが、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 聞こえないっていう分野に走っていったっていうの
0: は、はい、うね、まあ、もう本当に真逆の世界なんですけれども、うん、まあ、私2人娘がいるんですけれども、うん、上の娘は聞こえているんですけれども、うん、下の娘に聴覚障害があるっていうことが分かった、はい、それが、まあ、大体7年ぐらい前なんですね。うん、でやはり最初は、まあ、そういう音楽ずっとやってきていましたから、やっぱりその本当に真逆の世界で、うん、どうしたらいいんだろう、まあ、途方に暮れるような感じではあったんですね。うんうん、なんですけれども、まあ実は今人工内耳っていうものがあって、はいはい、それをつけてかなり聞こえてはいまして、うんうん、で実は音楽もとても楽しんではいます。うんうんうん、でまあ、そういうことがだったら分かっていくんですけれども、やはり課題はいろいろあって、で、まあ、そういう中で我々、まあ、大学でやってるような情報技術っていうものでもっと改善できるんじゃないかなっていうことで
1: 始めました。うん、それはもう子育てをしながら、うん、苦労されていたこと、はい、聞こえないっていうことで、聞こえにくいっていうことで、はい、こう苦労されてたものを改善して、その時の経験みたいなのをどうすればいいかっていうのも大きかったんですか。
0: は
1: い、
0: まあ、最初本当にわからないので、実は大学教員っていう立場もあり、その全国のですね、いろんな学会に参加をしたんですね。で医療系であったり言語学系だったりいろいろあるんですが、まあ、その中で見れば見るほど我々やっているようなもっとこう新しい技術を使って改善しようという取り組みはあまり見られなかったんですね。
1: なるほど。今ね、目の前にちょっと、はい、カードみたいなのも、はいはい、これは市販のカードですか。
0: その通りですね。まあ、絵カードとか言葉カードって言いますけれども、まあ、例えばこれ電話という、ね、電話のカードで裏返すと、まあ、ひらがなで答えが電話って書いてある、まあ、こういったものを、まあ、療育といって、そういう難聴児に言葉を教えるために、まあ、言語聴覚士の先生がこう使うんですね。ただやっぱりこう紙でやっていく、はい、ただ

0: かなか例えばこの今あのここに映っている電話というのは割と古いちょっと昭和の時代の電話のイラストが書いてあったり、
1: 僕らの子供の時で止まっているってこと、はい、うん、これは最新、ね、今もこういうこれが売られてる、
0: これ今のものなんですよ
1: なんかちょっとなんか昔の、はい、
0: そうですね、
1: まあまあ新しくリニューアルとかで、まあ、物も携帯になったりとか、はいはい、電話もその電話が新しくないってことですね。
0: そうですね、まあ、進化も早いのでなかなか大変なんだと思うんですが、なので私は最初、うん、と 家にある例えば電話を写真に撮ってですね、うん、印刷をして
1: これですね、
0: ここに貼り付けて
1: 見ていいですか、はい、これ、はい、あ、これリストというか、うん、ご自身が写真撮られて、はい、それを貼り付けて、はい、その下にひらがなで、はい、こう物の名前が書いてあって、
0: そうですね、
1: ゴムの写真撮ったらゴムですよって書いてあってっていうの、はい、あ、こういう風にして、そうか、これでも大変ですよね。
0: 大変ですね。あの子供って小学校に入るまでに3000語覚えるって言われてるんです、はいはい、で最初それ知らなかったんで1個ずつ作ってたんですけども、うん、3000語って聞いた時にいやそれは無理だろうなと思って、でアプリがあったらいいのにと思って、まあ、日本、まあ、もしくは海外問わずアプリを探したんですけれども、ちょうどいいものはなかったんですね。これはもう作るしかないのかなということで企画書を作ってアプリの開発会社さんに持ち込んで、まあ、作ることに、はい、しました。
1: すごいな、
0: はい、

0: チヨカダ。
1: 全部動いたんですね。
2: そうですね。
1: へえ、パパすごいわ。
2: まあパパの力ですね。そこはご存知かと思うんですけど、
1: パパすごいな、はい、やっぱり、はい、まあ先生もしてたし、はい、音楽にもまあ詳しいっていうのもあるから、うん、自分ができることっていうと、はい、やっていこうっていう感じですね。ですね。
2: まあでも本当にまずは目の前の娘のためにっていう思いでまず作ろうっていうところ で、 で開発途中もですね、実際にベータ版のものを家で娘と一緒に使いながら、まあ、子供が実際に自分で触りながら覚えるっていうことをコンセプトにしていたので、まあ、楽しく言葉を覚えられるようにしたいっていう思いがあったんですね。
1: それを2020年に、
2: そうですね、はい、リリースしました。
1: というので世界を変えようとしている、はい、ボキャグラフィー、
2: これまあ語彙というボキャブラリーと写真術のフォトグラフィーを合わせた造語になっています。
1: はい、写真と言葉を一緒に見ていく、まあ、さっきのやつのアプリバージョンっていうか、はいはい、を作っていく。
2: そうですね。
1: へえ、ちょっとあります、うん、今、はい、
2: 例えば、まあ、じゃあちょっとお見せをすると、うん、はい、例えばこうリンゴっていうカードがあります。まあ、これ実際にリンゴを自分で写真撮って入れるだけなんですね。でその下に
1: 自分でも作れる、
2: 自分で作るところが、まあ、まずポイントといいますか。
1: ああ、なるほど、はい、あるわけじゃなくて、
2: そうですね、
1: 身近に、あ、うん、そうか、家族で身近にあるものを、はい、触れれるっていうか、
2: 例えば靴なんかだと、まあ、こういうイラストの靴っていうのは自分の持っている靴と色も違うし形も違うっていう中で、うんうんうん、毎日使っている靴だとそれを写真に撮って入れれば何をするものなのかっていうのは本人も分かってるわけですね。うんうんうん、でそこに靴って入れてあげて、まあ、それをこう覚えていくっていう作業をひたすらやっていく。
1: へー、そういうお子さんは体験した時どうだったんですか？
2: やはりまずスマホっていうことで、まあ、とてもゲーム感覚で楽しく触ってくれましたし、まあ、やっぱり言葉を目にする機会っていうのが増えるっていうのがあります。やはり勉強するってなるとちょっと身構えますけれども、はい、スマホを触るってなると楽しくできると。でこれ答えを隠してこれは何だっけって言ってで書いたりとか、まあ、発音したりとかして答え合わせをする。でできたらにっこりマークをつけてあげるとか、
1: なるほど、
2: ちょっと惜しかったら惜しいマークをつけるとか、
1: へ
2: ー、これも自分で楽しくやるわけですね。
1: いいですね。まあ、単語帳のなんかニュアンスもありますよね、はい、英語の単語覚えましょうみたいなの、ね、アプリとかもね、
2: そうですね、
1: あるっていうか。
2: なので、まあ、障害に関わらず、まあ、例えば外国語を覚えるのに使ったりっていうこともできます。
1: うん、はい、すごいな、パパの力泣けるわ
2: でもやっぱりやっぱりそのモチベーションっていうのは一番大事なので、まあ、このアプリもですね、やっぱりこう苦労はあったんですけれども、やっぱりまずは目の前にいる娘のために

0: い思いでやったんですけれども、まあ、なかなか反響もあり、まあ、新聞とか、
1: ね、
0: あのテレビでも取り上げていただいて
1: 15万ダウンロード、
0: まあ、そうなんです。今までに15万ダウンロードで、まあ、聴覚障害のお子さんだけではなくて発達障害のお子さんとか、あとは大人の方でも失語症で言葉をもう一回覚え直す必要がある方のリハビリにも使っていただけているっていうことのようですね。
1: 一番アプリで作るので大変だったのって何ですか？
0: うん、そうですね、先ほど申し上げたようにやはりその子供が使うっていうことで使いやすさ、直感的に使えるっていうところにこだわりました。なので、まあ、大人であればこうある程度仕組み分かっていると思うんで

0: 一番力を注ぎましたね。
1: これ音の世界にいたじゃないですか、はいはい、これを どういうふうにその、まあ、言葉も音じゃないですか、
2: はい、
1: どういうふうにこう伝えたいっていうか、はいはい、なんか学校でも教えられてると思うんですけど、はいはい、これ どういうふうに
0: 思われてますか。そうですね、まあ、まずその難聴児が言葉をどうやって覚えるのかっていうところはやはり自分は専門家ではなかったので、うん、その言語聴覚士の先生に一つ一つ教わっていくんですね、うん、でその方法をもっとこういうアプリなんかを使ってできないかなっていうことで開発をしました。ただやっぱり最初からまだこう言葉が分かってない子供なので、うん、見た目で聞こえにくいですのでやっぱり見た目でいろいろ覚える必要があって、例えば今ここにあるようなですねこう指文字を使ったりするんですね、まあ、
1: これも面白いですね、
0: はい、
1: でこれは手話とは違うんですか。
0: そうです、
1: 指での、まあ、指の文字、
0: はい、手話っていうのは、まあ、単語一つ一つに動きが決まってるんですけれども、まあ、これはいわゆる日本語の五十音、
1: あいうえお、
0: そうですね、はい、に一つ一つ形が決められているというものです。でまあ、聞こえに問題があっても、まあ、こういったものを、まあ、どんどん覚えていけるのでやりました。で子供の方が実はこういうの覚えるの早くてですね、自分が覚えるのが大変でした、これは。それでこれを作ったんですけれど、
1: へ
0: ー、これ実は例えば、あっていうのはこう自分から見た形と相手が見た形っていうのはこうちょっと真逆になるんですね。
1: なるほど、自分はこうやりますよと、でも相手から見ると反対側ですもんね、
0: 鏡になって見える、うんうんうん、ただですねこう例えばうっていうのは、まあ、2本指をこう上に突き上げるような形なんですけれども、
1: 閉じた形ですね、
0: はい、とを見ていただきたいんですけど、はい、裏側になるんですね、
1: 後ろ反対なんですね、はい、
0: これなかなかですね年を取ってから覚えるの大変でして
1: 、まあ、なるほど、
0: はい、こういったこれは下敷きなんですけれども、
1: へー、
0: はい、これはサイレントコミュニケーションの活動の中でイベントでですね体験してもらった方にどんどん配って覚えてもらおうということをやってます。

0: as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE Growing Lead、 今夜は東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんをゲストにお迎えしています。聴覚障害支援の最新テクノロジーについても伺いました。
2: やっぱ知ってもらうってこともね、大事ですよね、はい、だからアプリも意外となかったって、はい、
3: そうですね、
2: いうところですよね。必要なのに意外とない、はいはい、
3: あの似たようなものはあるんですけれども、まあ、さっき言ったような子供が触れるものってなるとやっぱりなかなかないですね、まあ、それはやっぱり当事者である、あの私の場合保護者ですけれども、はい、まあ、がやっぱり考えて作っていく、で子供と一緒に作っていくっていうところで、まあ、本当に必要なものになって、まあ、15万人もの方に使っていただけてるのかなっていうのがありますね。
2: 今これは補聴器ですか？
3: はい、はい、これはですね、実は最新の取り組みなんですけれども、うん、あの Bluetooth はご存知じゃないですか、はいはい、皆さん
2: 携帯でつなげたり
3: する、そうですね、イヤホンをつなげたり、はい、まあ、あのありますけれども、それが今新しくなって、オーラキャストっていう企画が実はあるんですね。
2: うーん、
3: はい、でこちらの
2: オーラキャスト、
3: オーラキャスト
2: 次の、
3: はい、次世代の Bluetooth というふうに言っていいと思います、はいはい、でまあ Bluetooth だと15メートルぐらいしか届かないんですけれども、うんうん、このオーラキャストですと100メートル届くんですね。
2: へえ。
3: でこの補聴器、こんなちっちゃい補聴器の中にもオーラキャストが受信できるデバイスがもう入ってるんですね、この中に。
2: なるほど、
3: はい、なので直接音が届くっていうことで、例えば駅とか空港のアナウンスっていうのは結構雑音の中で聞きますから、うん、聞こえる方でも聞こえにくいことってあると思うんです
2: よ。ああ、なるほど。
3: あれが、まあ、補聴器や人工内耳してる方だと、まあ、ほぼほぼ聞こえないんですね、実は。
2: へー。
3: なので結構諦めてる方もいらっしゃって、うん、まあ、もうそれは聞こえない、ただ電車も急に止まってアナウンスが流れてくるっていうこともありますから、そうするとどうしていいのかわからないっていうような困りごとはよく聞きます。ただそれがこのオーラキャストでアナウンスを受信できるようになると、まあ、こう世の中が変わっていく、聞こえに関わらず情報を取れるようになっていくんですよね。
2: これはボイスフォーオールっていうものですか？
3: はい、そうですね、はい、ボイスフォールと今取り組みを新しくやっています。
2: 補聴支援システム、
3: はい、
2: まあ、だからこれを置ければ、いろんなとこに置ければ、これをその Bluetooth の次の進化のやつをつけているイヤホンを持っている人であれば、はっきり聞こえるっていう状況が作れる。
3: そうですね、
2: まあ、どれでも受信できるんですか？
3: あのまだオーラキャストを搭載しているデバイスっていうのは数は少ないんですね。ただ今順次いろんなものが出てきていますので、例えば普通 の、 あの聞こえる方がつけるイヤホンもオーラキャストが搭載されているものも出てきています。
2: へえ。じゃあ駅とかにこの本体の、はい、発信する機械があれば、はい、
3: そうですね、
2: そこで

0: で受信できて、はい、それが聞こえやすいっていうのとかが、はい、じゃあ違うとこ行ってもこの本体があれば、はい、耳に繋がってくれて聞こえやすくなるとか、
1: はい、そうですね。
0: そうですね、
1: これはもう今世界的に本当に一番新しい取り組みで、例えば先日ドイツの空港で試験的に1月にですね導入が始まって、で2ヶ月間の実証実験やると言ってるぐらいなので、まだあの世界でもですねあのこうたくさん設置されてるっていう状況ではないんですが、やはりその聞こえにくい方、補聴器や人工内耳している方にとってはとてもこう期待感があるっていう。で昨年はこの実証実験をいろいろやったんですけれども、はい、まずはこれを体験していただいたり、あとは雑音の中で実際に実験をして聞いていただいて聞こえやすくなったかどうかということを検証しました。で今年はそれを実際に今例えば電車であったりとか、空港であったり、あとは例えばサッカー観戦のスタジアムであったり、そういったところに設置できないかということをいろいろな方と今話し合っているところですね。
0: へえ、いいですね。いろんな企業がね、はい、こういうのちゃんと入れてくれるような社会というか、まあサポート、うんうん、まあ、サポートができる社会じゃないといけないと思うんですよね。
1: 本当おっしゃる通りですね。
0: 無視、無視しない社会というか。
1: そうですね。はい。で、まあ、その我々普段の生活で、その無意識のうちの前提に基づいて行動していると思うんですね。でこれが最近一番強く思っていることで、例えばアナウンスっていうのも聞いている人はみんな聞こえているだろうという前提で話をしているんだと思うんですが、その聞こえない方が実はたくさんいる。で実は WHO が今どんどん難聴の方が非常に増えているっていうことを警告していて、5人に1人が実は聞こえにくいっていうデータもあるんです。
0: なるほど。
1: だけれども、まあ、あまりこうそれを大声では言っていかないというか、私聞こえにくいですっていうことはなかなか言いにくかったりとか、はいはい、まあ、自分でも気づけていないっていうこともあったりもするんですけれども、まあ、なのでだったら例えば海外では今サイレントエアポートとかっていうコンセプトで、なるべく静かにしましょうと、必要のない放送は減らしましょうみたいな動きもあるんですね。でそうすることで聞きたいものはオーラキャストで自分で受信して聞くというふうにした方が みんながこう聞きやすくなるんじゃないかというような取り組みもあります。
0: 日本はどうですか、そのサポートという意味では。
1: そうですね、あの
0: 何だろう、はい、そう標識とか、っていう意味では世界よりはあるのかな、とかなんか坂の道とか、はい、そういうのはこうあるけど、はい、のかなっていうのが意外と耳って、はい、なんかあんまりしてないのかなって言われて思い出すっていうか、
1: そうですね、
0: 意外と聞こえないって、補聴器っていうのにとか人工の入れるとかっていうので、は知ってますけど、はい、それ以外でじゃあ何かあんのかなっていうとあんまり知らないなっていうのが。
1: そうですね、あのここ最近だと、はい、あのまあ、手話通訳がテレビでつくようになったりとか、あと字幕のアプリとかが、まあ、結構出てきているっていうのは実はあります。あとテレビでも字幕が結構つくようになってますよ ね、 すね、はいはい、ただやっぱり今私がやっている補聴を支援しようと、聞こえにくい方に音をちゃんと届けて聞こえるようにしようっていうところはやはりちょっと遅れているなっていうのはあります。で欧米だと実はその法律がもう少ししっかりと機能していて、あの聞こえない方、聞こえにくい方にきちんと情報を届けましょうっていうことがもういろんな段階でですね、例えば、建物を作る時の設置基準であったりとか、どのくらいの大きさであれば何台補聴支援システムを入れてくださいっていうのが具体的に決まってるんですね。でも日本は実はそこがまだ全然具体的でないということで、今私がその取り組みをしているっていうことなんですね。
0: でも意外と多いですよね。というのも、まあ年齢が上がれば、
1: そうですね、
0: ぶっちゃけ聞こえなくなるっていうのがめちゃくちゃ出てくるじゃないですか、はいはいはい、だからもともとこう耳が聞こえづらいっていう人もいれば、まあちょっとなんかあって聞こえなくなっちゃったっていう人もいれば、まあ年を重ねて誰もがちょっと遠くなっていくっていうことが起きてくる。
1: はい、 もう本当におっしゃる通りで、はい、皆さんが必ず聞こえにくくなるんですよね、うん、年を取るとこればっかりは避けられないところ で、はい、であと最近はその聞こえにくいことで認知症になりやすくなる

0: ていうことも、もうあの医学的にもあのすごくそこは言われています。
1: 聞こえないからこう刺激というか、はい、減っていくっていうこともあるってこと
0: ですね。まあ、認知能力が下がっていく、はいはい、ただまあその認知症なのか難聴なのかっていうところはなかなか見極められないところもあるので、まあ、そのままちょっと放っておかれてしまうっていうことも多いですね。なのでまあそのやはりさっき申し上げたように前提を変える、そのまあ聞こえてないかもしれないっていうのは前提があることで、まあ聞こえやすくしようっていう取り組み、もしくは何か機器を使うとか、そういうことにやっぱりつなげていくことで今言ったような認知症を、まあ、あのなるべく抑えられたりとかいうこともありますし、もちろん若い方でも聞こえにくいっていうことを、まあ、あの自分だけのことではないっていうことでみんなでそこを共有して、どうやったら聞こえるようにする、情報が届くようにできるのかなってことをみんなで考えていけるような社会になるといいかなって思いますね。

0: from his major to study. The real person, J-Wave Growing Reed.
1: 耳って難しいですよね、うん、こうなんか精神的に辛くなっても聞こえなくなったりする人も多いし、うんはい、突発性難聴とかね、はい、こう僕らの仕事してる人も、うん、多かったりとか、うん、なんかまあ影響をやっぱりバランス感覚とかを保たなきゃいけないのも意外と耳だったりするから、うんそうですね、意外とこう影響を受けやすい期間、はいなんでしょうね、はいはい、年取ったりすると年を重ねていくと聞こえなくなったりもしていくし、はい、なんかねちゃんとこうケアっていうかサポートがなってしまうことはしょうがないのかもしれないですけど、うんうん、なんか
2: あのやっぱり若い方でも今あのイヤホンをやっぱりずっとしていることが多いので、はいまあ、いわゆるイヤホン難聴って言われているものもありましてもう若いうちから結構聴力が落ちちゃうという方いらっしゃるんですね。これも WHO が警告鳴らしてるんですね。
1: 僕もやっぱりちょっと気をつけなきゃなと思うんですけどね、うん、イヤホン音量上げちゃうんですよね。
2: いや私も実は仕事柄
1: ガンガンガンガンこう音量結構いい音量で体感したくて聞いちゃうんですよね、うん、
2: あの私もまあ音楽の仕事してたので、はいまあ、かなりヘッドホンを使ってですね。
1: そうですよね、まあ

0: 聞こえないやつやっぱりもっと大きくもっと大きくと上げてしまっていたので、うん、結構今聴力が落ちてるなっていうのは自覚はしています。
1: ここのあの音が低いとかの、ね、こうありますよね、
0: はい、
1: ここのスタジオだとこう聞こえるけどこっちだとあれだから、
0: そうです、
1: もうちょっと中間とか低音がこれ聞かないからなみたいなとかの仕事になってくるじゃないですか、はいはい、これね、
0: もう今になっていろいろ反省点があるんですけど
1: ね、でも耳で聞くっていうのはやっぱ体感につながるから、
0: はい、
1: ね、なんとかその楽しみも含めて伝えていけると楽しいことっていうことでね。ちなみにこれ何ですか、うん、
0: これこの、まあ、20センチ方の大きいものはこれオーラキャストの送信機で、はい、まあ、駅や空港に置くようなもので100メートル届くものですね。でこちらの小さい2つは、送受信ができます。
1: へ
0: ー。オーラキャストを、まあ、送ることもできる、受信することもできるっていうことで、例えば、まあ、こういったサイズだと、まあ、これは今スマホみたいな大きさのサイズですけれども、
1: はい、スマホみたいね、
0: これ例えば観光ガイドで、はい、ツアーガイドさんがマイクですね、話をしたのを後ろについてきている人がオーラキャストで受信して聞くなんていうことも、こういうものがあればできますね。で、まあ、こんなに小さいものも今あるという、これはそうですね、一番小さいものでもう手のひらサイズですね、
1: そうですね、
0: まさに、はい、
1: そうか、
0: はい、まあ、この補聴器に入るぐらいですので、実はどんどん小型化することはできるんですね。ただやっぱり大きい方が遠くまで飛ぶというものになっています。
1: でもなんかこうイヤホン、耳につけるイヤホンも新しい形みたいなのがどんどんこう、はい、変わってくる可能性はありますよね。
0: そうですね、はいはい、耳を塞がない形のイヤホン、まあ、開放型のイヤホンっていうのも今あって、はい、周りの音も聞きつつ音楽なんかも聴けるっていうものが出てきてますね。
1: そういう意味ではこう、はい、補聴器のつながっていくなんかあるかもしれないですね、
0: はいはい、
1: 未来はどう思われてますか。
0: まあ、その補聴器との、まあ、そのイヤホンのことで言うとですね、実はまあ、これは一つ課題にはなってしまうんですけれども、見た目でわからないんですね。なのでつまり補聴器をしているのか、うん、イヤホンなのかが分かりにくいっていうのが実は、
1: はい、
0: 聴覚障害の方々の中では課題としても取り上げられていて、なかなかですので難聴って気づいてもらえないっていうのが昔よりはあるっていうのは聞きますね。
1: へえ、
0: はい、ただまあ一方でこういったオーラキャストがいろんなその人のイヤホンだろうが補聴器だろうがに入ってくれば、まあ、みんな同じように音を受信できるようになるので、まあそういう意味ではですね、あまりこう隔たりなくこういわゆるユニバーサルデザインという言い方がありますけれども、まあ、そういう 聴覚障害の有無に関わらず音を届けるみんなにとっていい仕組み、うん、そんなものを今目指しておりますね。
1: 吉岡さん個人としてはどうですか。はい、
0: そうですね、私はですね、実はまあこの補聴支援システムのまあ活動をさらにまあこういったものを普及させるためにですね、一般社団法人を実はちょうど立ち上げたところです。で、まあ、大学の研究室としても研究は続けていくんですけれども、やはり私が目指したいのは社会を変えたいっていうところにあります。なので研究にとどまらず実際の空港や駅もしくはスタジアムといったようなところに設置をする、そのためにはどうしたらいいのかなっていうことを今、企業の方とかもしくは研究者の方、それから自治体だったりとか、まあ、場合によっては法律に関係する方、そういった方と一緒に、まあ、取り組みをしていこうっていうことで一般社団法人を中心に活動していこうとしているところですね。
1: 未来はまあでも技術も進化していくから未来は、うん、でも気づかれた方もがいいっていうこともありますもんね。これ、うん、聴覚に障害があるっていうのって気づいてもらった方がいいんですか。気づかないままで先ほど言ってたその気づかれないっていうことっていうと、
0: そうですね、
1: 分かってもらってた方が、うん、まあ、サポートはしやすいし、う
0: ん、はい、
1: どっちが。
0: そうですね、まあ、よく障害がある方で何かこうラベルのようなものをぶる下げたり、うん、まあ、キーホルダーみたいなのをぶる下げたりってこともあると思うんですけれども、聴覚障害のある方とお話をしているとやっぱり自分がわざわざそれをこう提示するとか、私は聴覚障害がありますよっていうことは、うん、 ちょっとやっぱりこう抵抗があるっていう方の方がやっぱり多いですね。うん、ですね、はいはい、まあ、なのでまあなおさらやはりユニバーサルデザインでどんな方にも音が届けられる状況にすれば、まあ、特にその方が

0: today. J-Wave Growing Reed with Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE クロイングリード、今夜は東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんにお話をお伺いしてきました。ということでね、聴覚障害のパパの物語が泣けるというかね、そのすごいですよね。パパの力もすごいし、僕もちょっとやっぱり耳が弱いの、右耳が弱いんですよ。実はそんなに強くなくて、って言ってもこう左に比べるとめっちゃ弱いというか、怪我で右耳がそんなにその強くないんですけど、だからなんかでも言うほどじゃないっていうかなんかね、ちょっとだけ右からこう話しかけると弱いから、セリフとか聞きづらいなみたいなっていうのがあったりもするんですけど、そうだからなんか、まあなんか自分がこう聞こえなくなるとかっていうのが年を重ねて、まあこう皆さんも起こる可能性がねあることですから、やっぱその時にこうなんか吉岡さんが活動されているのがねめちゃくちゃ助かったりとか、なんかでもアプリも子供が分かりやすい、楽しめる、子供が使いやすい、家族で使いやすいっていうのがね、めちゃくちゃいいなと思いました。ぜひですね、今後もオーラキャストがどんどんね広まってきた時にこうまた変わってくることもあると思いますので、吉岡さんが開発したボキャグラフィー注目して

for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.

東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんを迎えした J-WAVE グローイングリードいかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

0: 一日が終わり、また新しい一日が始まる。一人の時間を今、あなたはどんな気持ちで過ごしていますか？ここは光が全くない場所、つまり目で物を見ることのできない完全な暗闇、ダイアログインザダークと呼ばれる空間です。人は真っ暗闇の中に身を置いた時、どんなことを感じ、どんなことを思うのでしょうか。明日を始める前に自分の心と対話する時間を。
1: J-WAVE Dialogue Radio In the Dark。

0: in the dark on 81.3 J-Wave。
1: こんばんは、ナビゲーターの板井真衣子です。J-Wave Dialogue Radio in the dark。この番組は暗闇のソーシャルエンターテイメント、ダイアログインザダークを主催するバースセラピストの志村清江さんが暗闇の中にゲストをお迎えするところから始まります。今月5月ゲストにお迎えするのはタレントモデルのローラさんと株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。ローラさんは現在新潟県を拠点に農業を通じて自然と共生する生活を送り、表さんは今年3月にオープンしたニューマン高輪の開業も牽引、100年先を見据えた新たな街づくりに挑戦しています。そして今回の収録の舞台となったのはそのニューマン高輪三宗2階にオープンしたダイアログインザダークが手掛ける新しい暗闇51ラボ。ここは完全に光を遮断した暗闇で、視覚障害者の研究員のもとコーヒーを味わう新しい場所です。さあ、ローラさんと表さんと志村さん、今夜はその新しい暗闇でどんな対話を繰り広げていくのでしょうか。
2: 勝ちする OK。 じゃあやってみる。ここで私なるよ。じゃあコンパウンド乾杯しようか。
3: 今乾杯するの。
2: コーヒーカップがここにあるよ、はい、どこ、
3: コーヒーカップを持って、
2: OK、
3: 乾杯。持つんですか。
4: 私は
2: 当たったよ。乾杯。
3: ちょっと待ってね、どこかな。
2: OK、これ
3: これだ。イエーイ、

0: 感覚を使って
1: 感覚がね、
0: ね、感覚がやっぱり鋭敏になりますね。
1: 感じが、
0: あのてるてる、前回、先月に、このマックヤビのラジオハイバーラボで開催したんですけど、その時と今とちょっと気持ちが違いますか？
1: もう全然またね、私もちょっと久しぶりに体験したので、やっぱ感覚が鈍ってたっていうのを反省しました。この間自分では普段も使ってるつもりでいたんだけど、やっぱり改めてここに来て全然自分のやっぱりあれを生かしてないなっていうので、すごい前回反省しました。
2: その何を生かしてないって思ったんですか？
1: つまり自分の感覚、つまり目が見えなくなることで他の感覚が研ぎ澄まされたり、人の力をもっと引き出そうって、私はまあ目に見えない人の力を引き出したい、自分はそう思ってるので、そういうことを普段からやろうと思って気にしてるんだけど、意外とそういうことが鈍ってた。意外と改めてやっぱりもっとちゃんと自分でそういうものを見なきゃいけない、感じなきゃいけないっていうのを前回すごい反省して、また改めてちょっとね、あの身を引き締めてやろうっていう感じになりました。
0: そうだったんですか。
1: いやいや本当に、やっぱたまに来ないとダメだなって。
0: やっぱり次に1回はいらしていただいていいですか？もう
1: なんか禅みたいな感じだね。
0: あ、確かにそうですね、
1: そういう時間かもしれない。
0: でそんなてるてるが、今日はロラッチを、お連れいただいたんですが、ロラッチのことは、どうして今日ここの暗闇にっていうふうに、私はすごく嬉しいんですけど、どうしてこちらに来ていただいたんだろう？
1: ロラッチって本当に感性も豊かだし、私は実は昨年茶道のお茶会の席に出席した時にご一緒させていただいて、そこでちょっとお話しして、本当に素晴らしい方っていうのをその時に悟って、でやっぱり彼女は目に見えないものの価値をすごいよくご理解されてたので、それでもうね、これはもう暗闇に連れていくしかないっていうもうね、本当にそういうことで感じる、またね、ロラッチのなんか感性とかなんか感じたことを、私もぜひ学びたいと思ってね、今日は連れてきました。
0: わあ、そうだったんですか。
1: いやいや、もうすごい
0: 嬉しい。
2: 今すごい、この空間が、心が落ち着いて、ワクワクしています。
0: ありがとうございます。
1: すごいよね、
0: そう
1: 本当に、
2: 本当になんかやっぱりこの茶道をやるようになって、もう4年ぐらい経つかな、なんですけど、なんかお茶の世界ってやっぱり日本の総合芸術って言われる世界であって、なんかもっと自分の国、自分の半分の国、日本っていうことを知ろうと思って入ったら、もう抜け出せられなくなってしまいました、その美しさに。
1: そうなんです
0: かね。そうですよね。
1: すごいよね、私も1200年続いているこのおもてなしの精神にちょっと驚いて、衝撃を受けて、この間ね、一緒にいてすごいんだなっていうのをなんかすごい感じる時間でしたね。
0: よかった、そんな感性的なロラッチが今この暗闇ではどんな感覚をお使いになってますか？
2: 今ね、なんか本当のというか、これが、自分だなっていう感じの、なんか少女になった時のような気持ちというか、でも大人な、なんかそういうこの感覚の自分が落ち着くっていう自分になってる感じがします、この栗山にいると。
0: 少女の状態のと
2: 少女のような感じのような、鳥のような感じのような、なんか鳥に花が咲いてるような、なんか不思議な感じ。
0: 鳥に花が咲いてるんだ。
1: すごい表現だよね。
2: でも犬みたいな感じもするし、なんかわからない。
1: この感性がすごいね。
0: いいな、いいな。そういう風な感覚っていうのは
1: 面白い。
0: ずっとこう昔からあるの？
2: あるけど、あると思うけれども、そんなに意識してなかったけれども、大人になってなればなるほど、そしてやっぱりなんか自分をなんか意識できるようになってくるというか、
0: 確かにね、
2: 今こういう気持ちなんだとか、今なんかワクワクしてるなとか、なんかそういう感じになってきてる。

0: そうだったんだ、よく外で遊んだりしたんですか？
1: うん、小さい時はもう大自然の中に、バングラデシュに住んでいたので、うん、もう大自然の中にたくさん遊んで、うん、そこから日本に来て日本語を覚えて、うん、そうそうそう、で日本で過ごして、うん、で何だろうな、日本の中心となる東京でたくさんお仕事をして、うん、でそこでハッと思って、やっぱ私は自然をもっと触りたいって小さい時の気持ちが蘇ってきたのかな、わからないけど、で今自然と、ね、の都会とうまく、なんていうのかな、つながれてて、さらにワクワクが増しています。
2: 素晴らしい、
0: はい、そうか、じゃあもう原体験がバングラディッシュの時にはあったんだよね、その自然と一緒の生き方、うん、暮らし方をなさっていて。
1: そうです ね、 ね、
0: だけど、まあ、東京ではお仕事中心だったけど、うん、やっぱりその昔のもともと持っているものが求めてたんだ、
1: うん、あるか、うん、そう思う。だから、うん、土の上で裸足になるのが大好きだし、
0: わかる、
1: そう、もう体がもうドロドロに汚れてももう楽しい、好き、うん、だから、うん、そう思うと小さい時の経験に感謝できるし、 なんか子供たちにももっと自然とタッチさせてほしい、させたいって気持ちにもなる、
0: うんうん、私も今だってね、ドロンコになって裸足で歩いてるもんね、うん、そうすると自分が自然の一部だったって思えるもんね、
1: うん、
0: そうか、
1: うん、
0: で今は、
1: はい、
0: 新潟にお住まいですか？
1: 今は新潟の、はい、山奥の方に拠点を変えて住んでいます。
0: どんなところですか、山奥の感じというのかな、例えば雪が深いとか。
1: 雪も深いですし、うん、もう山がドーンと見えてて、うん、もう毎朝わーかっこいいってなるし、本当になんか日本のなんかこういう大自然のところに住んだのは初めてだから、なんかその四季、春夏秋冬のこの四季をすごくなんか感じるようになりました。
0: ああ、そう。
1: そう、景色が、景色、そう、景色の美しさとか、春にはさまざまな花が咲いたり、もうこのお花知らなかった、これ何の花だろうとか、なんか新しい植物とかの出会いだったり、うん、なんか新しい人生の始まりっていう感じが今しています。
0: あ、素敵。
1: なんか地球の学び直しというか。
0: そう、
3: ね、ロラッチのインスタ見てるだけでもすごい楽しいですよ。
0: 本当に
3: 雪景色一つでも日によって雪の景色は雪の質が違うのを感じ取って、すごい綺麗だっていうのが写真からも伝わってきて、なんかこの繊細さっていうか感性っていうか、ここにまた我々もなんかね、なんか日本っていいなっていうのを感じる時間をいただいてて素晴らしい。
1: なんか、うん、でも本当になんていうのかな、お米作りとか、うん、そういうなんていうのかな、植物とか土とか自然となんかつながる、ところに行ってから、自然に生かされているんだなって、こういう感覚なんだとか、なんかありがとうの気持ちが深くなったりとか、
3: そうね、
1: しているし、なんかちょっとお仕事とかでもうどうしようかなって頭なんかくるくるくるくる悩ませてて、そのまんま畑に行ったんですけど、もう畑に行ったらもうそんなことなんてポーンって忘れちゃうの。
0: いいね。
1: そうなの。
3: そうだよね。
1: 悩みがねポーンって飛んじゃうんだよね。その感覚がもう忘れられなくて、だから今年も畑頑張ると思って、もうこの前畑決めてきました。
0: そう。
1: え、前回は猿にやられちゃったから、今回猿にいたずらされないところを見つけたんですよ。
0: ああ、新しいところがじゃああったんだ。
1: そうなの。
0: お米作りはもうじゃあ結構体験してるというか。
1: はい、去年は、一人で3年分食べられるぐらいの量を作ったんですよ。
0: あ、そう。
1: そう。だからで、今年でも、やっぱりみんなに周りにもあげてたり、いろいろしていたら、もう半分なくなってしまったので、今年ももう思いっきり作ります。
0: あ、そう。もうお水は張ったんですか、これから？
1: ん？
0: 田んぼにお水は張った？
1: これから？

0: これからだよね。新潟そうね。
1: でもちょうどこの数日前、うん、一昨日かな、うん、種まきしてきましたお米の。
0: あ、そう。
1: しっかり。でその苗たちがこれから育っていって、で5月の終わりに、田植えをします。
2: 手伝いに行かなきゃ。
0: そう、東京の近くの、はい、そうだな、神奈川の方だと、うん、もう水張っててね、うん、だからやっぱりこう気温が違うんだね、
1: うん、そうなんですよ ね、 ね、なんか下から暖かいですもんね。
2: 確かに、
1: うん、それも面白くって、うん、なんか東京に来た時、あ、桜がもう終わっちゃってる、うん、あ、でもちょっと待ってって思って、うん、新潟はこれからってことだ、まだ間に合うみたいな感じで。
2: 確かに、ね、
1: うん、そうなの。あ、季節が、あ、終わっちゃったって思って、もう新潟に来れば、うん、あの、まだ待ってくれるっていう植物いっぱいいると思う。
2: そうだよね。
0: そう、春の野草も美味しいもんね。
1: 美味しい、ね、山菜もね、
2: 楽しみだよね。
1: そうなんですよ、
0: ね、そうするとその大地からこう育ってくる植物がこんなに美味しいんだっていうのがこう愛しくなるもんね。
1: うん、愛しくなるし、うん、なんかあのやっぱりなんだろうね、その旬のこの山菜を、うん、あの例えばこの前ゼンマイを食べたんですけど、ね、なんか止まらなくて、ね、どんどん食べちゃうの。そしたら次の日すごいなんかデトックスされて、なんか春の山菜ってデトックス作用がすごいあるっていうの、ね、冬に溜まったものを山菜を取ることによってデトックスするっていう風に言われていて、あ、なんかその感覚にやっぱなるんですよね。
2: なるほど。
1: だからなんかその季節に生えてる植物をいただくっていうことをすると自然のリズムに沿った生き方になるというか、なんか、うん、なんだろう、うん、なんか、
2: ね、うん、旬のものをその時期に食べるのが一番体にいい
0: よね。そう、それが薬だもんね。
2: 美味しいしね。
0: そう、お薬なんだよね。
2: そうだよね。
0: なんかあの、うん、地球のところに暮らしていると、うん、その自分のその住んでるところの植物食べるとさ、うん、お薬みたいに効果が出てきて、デトックスがあったりとか、温めてくれたり冷やしてくれたりとか、うん、いろいろあるんだもんね、うん、今度知りようとこの星で生きてるのっていいなと思えてきますよね、
1: うん、思えてくる、うん、

0: 今夜のゲストはタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。
1: そう、でもあのてるてるはね、うん、そうやってこうお仕事お忙しくても、うん、そうラッチみたいにもう若くて、うん、そしてすごくこう、うん、繊細で感性高でっていうの、うん、方と出会うことによって、うん、やっぱお仕事の仕方も変わってきますか？
2: いやもうね、もうね、だから日本の大切さとか、うん、特にロラッチは、まあ、ロスにも結構長く十何年ぐらいいたのかな、
1: うん、
2: ね、
1: そう、だから10年ぐらい、
2: 10年ぐらいいたので、そう、うん、だから、まあ、私もそうですけど、世界に行けば行くほど日本って素晴らしい価値があるってすごい感じるんですよ。
1: はい、
2: だからね、ロラッチもやっぱロスにいて、なんかね、改めてなんか日本の良さをね、すごい感じてるんで、うん、そういうのが私も、ま、逆に学びになるんですよ、
1: うん、
2: すごい、だからね、逆に教えてもらって私たちの方がもっと学ばなきゃいけないっていう気持ちに なってね、もうね、今教えてもらってます、いっぱい。
1: いやいやいや、
2: 本当に。
3: でも本当にアメリカに行ってよかったなってすごく思っていて、
1: うん、どうして？
3: あの、やっぱりアメリカに行ったことによって、うん、なんかやっぱりアメリカってもう世界中の人、国の人たちが住んでいるから、うん、もういろいろな肌の色の人、いろいろな、うん、体型の人、いろいろな考えの価値観がすごい広がっている国であるから、うん、なんかそこに行ったことによって、なんかこれはこうだって思ってたことが、うん、なんか常識な気持ちがやっぱいろいろ崩れていったこともすごく大きくて、うん、もっと多様性を受け入れるとか、うん、そう、なんていうのかな、もう少し広い視野で見るとか、
2: うん、
3: 失敗を恐れないとか、うん、なんか人と比べないこととか、あとなんだろうな、
2: うん、
3: もう人にどう思われてもいいとか、そういう風になっていったんですよ。
1: あ、そう、
3: そうなの、うん、そう、
2: そっかそっか、
3: 自分の好きなこと、うん、自分が信じてるもの、うん、なんかそれに向かって、うん、完璧じゃなくていいから、なんか歩んでいきなさいって、なんか背中を押された感じ。
2: 素晴らしい、
1: そういうことが学べたんだ。
3: そうそうそうそう、
1: 言ってよかったね、
3: 言ってよかった、
1: うん、そう、
3: 自分の見た目も今までなんかすごい金髪に染めていたり、なんか自分じゃない誰かになろうとしてたんですけど、アメリカに行ったことによってもう自分のありのままの黒髪を伸ばすようになったし、この小麦肌も好きになったし、そう、自分の見た目もこのそのままでいいんだよって受け入れるようにもなったし、
1: それはアメリカの感謝して今
2: 逆に輝いてるよね。
1: 私はなんかロラッチの黒髪が大好きなの。
3: あー、やったー、
1: あー、ほんと綺麗だもんね、
2: うん
1: うん、そう、
3: あ、
1: それをこう日本にいた時はまだ感じれなかったんだね。
3: そうだね、ずっと、うん、やっぱりなんか見た目も日本人でもないし、うん、でももう見た目も思いっきりバングラデシュ人でもないし、うん、私は何人なんだろうって、なんか、ね、日本語もなんかちょっと、ふにゃふにゃだし、
1: ちょっと可愛い、
2: 可愛かったけど、
3: なんか、なんだろうな、なんか、うん、ちょっと、うんうん、途中で分からなくなっちゃったりとか、いろいろあったんですけど、
2: うん、
3: なんか、アメリカに行ったら、なんだろう、うん、もう、完璧じゃなくていいんだって受け入れるようになりました、
2: ね、逆にもう今はそのまま自分のね、本当に生き生きと輝いて生きてて楽しそうだし、
3: う
2: ん、本当にね、逆にいろんな人に勇気や元気を与えてると思いますよ。
3: ありがとうございます、
2: ね、
3: それで
2: 素晴らしい、
1: うんうん、それで、う
3: ん、なんか本当にその自分の、うん、なんだっけな、あれだけじゃなく、やっぱりアメリカに行った時に、うん、そのやっぱり日本に帰ってできた時に、うん、日本って道がどこでもすごく綺麗で、
2: うん、
3: なんか自分の家じゃない、うん、この公共の場とか、うん、そういったところも細やかに綺麗にする、うん、なんか日本の心って美しいなとも思いました。
1: あ、そう、
3: そう、
1: そうなんだ。じゃあ、なんだろうな、ご自分のことはアメリカで、あ、自分はこうだったって思ったことがあったとともに、うん、日本のこともまた別に見えてきたんだね、アメリカで。
3: そうそうそうそう、
1: あ、そう、
3: うん、なんか、うんうん、見えたりもしたし、うん、あとやっぱアメリカでいいなと思ったのが、うん

0: か道を歩いてると、うん、なんかあ素敵だねそれなんか可愛いってシンプルに褒めてくれるんですよ、
1: 言ってくれるね、
0: 皆さんたちが可愛いってなんか、うん、フレンドリーに声かける、うん、なんかそういう文化も素敵だなと思いました、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
2: すごい、ロランチって、うん、いろんなところをすごく見ていて、うん、そしてものすごくそれをポジティブに全部こう感じてるって素敵だね、
0: ありがとう、
2: ね、
1: 一方でアメリカにいた時にまた逆にお茶を習ったりね、うん、日本のそういう文化を逆に学んで、あれはどういう気持ちだったのかね。
0: そうだね、自分の心と体大切にしようっていう風になっていって、うんうん、で自分のルーツのことももっと知っていこうっていう気持ちにもなっていて、そうして自分を大切にするとなんか自分の生まれた国ってもう大切にしたくなるような気持ちが芽生えてきて、そうそう、でちょうどアメリカでなんかそのサステナブルなことがすごく進んでいて、いろいろななんかオーガニックスーパーがあったり、なんかもうストローを紙ストローにしようとか、そういった運動もすごくやっぱりもう早かったから、うん、なんかそういうちょっとエコに対しての、うん、ムーブメントがすごく好きだったんですよ、その10年ぐらい前って時に、
2: なるほどなるほど、
0: だからそういうところにすごく共感して、日本にももっとエコストローが広がったらいいなとか思ったり、うん、なんかそういうの感じてて、うん、そしていろいろなんか、うん、なんていうのかな、調べていったり、うん、学んでいくと、うん、どんどん日本の、うん、なんか江戸時代とかにたどり着いて、
2: う
0: ん、
2: 江戸時代に
0: そうそうそう、日本の江戸時代こそすごいエコだったっていう、
1: なんかそうだよね、
0: そうそうそうそうそう
1: そうそうそうだよね、
0: だからお茶なんてまさにその、うん、樽を知るというか、そのエコーな意識で生きるっていう心もお茶のこの茶道の世界にも入っているなって私も思うし、ね、この作家さん、この自分が持っているもの、自分が型のどこから来て誰が作って、
1: ね、
0: どういうなんか思いがあるのかとか、そういうのを説明していくから、そう思うとなんかそういう意識で自分たちが物を買ったり、ね、ね、シェアしたりなんかすることが自然にエコになっていく、
1: そうね、感謝の気持ちとかね、
2: 確かにそうだね、
1: 知るとね、
0: なんか完璧な江戸時代のままにはできないかもしれないけど、うんうんうん、でも今の時代の変化の美しさでうまく江戸時代の、ね、エコが取り入れられる社会になったら、うん、なんかワクワクするなと思って、
2: そうだ、本当そうそう、
1: すごいよね、
2: そう、ね、てるてる、なんかね、思ったんだけど、うん、ここのミムレってね、
1: そう、う
2: ん、それにちょっととても私は感じが近いでしょ？
1: そう、いやだからね、うん、私はその世界を見れば見るほどやっぱり日本の精神性とか、うん、おもてなしの精神とか、そういったサステナブルな気持ちとか、もともとはすごい、だからこの歴史が紡がれているので、そこで培われているものってやっぱりこれからの時代にものすごい社会にとっても未来にとっても世界にとってもすごい大切なものだと思うんで、そういうことってもう一回日本人として改めてなんか見直さなきゃいけない、認識しなきゃいけないって思って、それをなんかね、ここでもう一回大事にしながら、でも今の時代に合わせてやっぱりそれを今度は今の時代に使えるような形に変化させたり、アレンジしないとやっぱり皆さんに使ってもらったり楽しんでもらえないので、うん、まあ、それをここでチャレンジしたいっていうのがこのミムレ、未来に群れるチャレンジしようっていう、うん、だからそこに、まあ、まさにね、ロラッチのようなそういう感覚を持ってことも分かって、で今の時代にやっぱりかっこよく美しく提案できるじゃないですか、
0: うん、
1: まあ、それがねすごい私にとってもものすごい学びで、だからいろいろなんかね、ぜひ連携してできるとすごいいいなと思ってるんですよね。
2: なるほどなるほど、そう、ここもね51ラボっていう名前にしたんですけど、
0: うん、
2: その字で書くと 5-1 ってなってて、うん、イコール無限大ってなってるの。これって 5-1 要するに五感の中で一つを引くと4になって不便になる感じがするけど、そうではなくて5から1引くと無限大広がっていくよっていう、目を使わないだけなんだけども、でも目ってすごいいっぱい

0: いろんなものを見て聞いて情報いっぱい取ってるんだけど、それを引いたらさらに感じることが出てくるでしょ、
1: うん、
0: でそれってあの不便なことを豊かにしていくっていう、ちょっと便利とは違った形で、不便さだけで豊かさを知ってもらいたいなと思ってるんですね、うんうん、それで暗闇 でなおかつコーヒー豆触ってもらったりして、うん、あ、この一粒がこんな香りしてたんだとか、もしくはこのコーヒーがどこから来たんだろうとか、これは本当にもうあの禅の世界に近いかもしれないけど、うん、そしてそれを一杯のコーヒーをいただく、まるで一杯のお粥をいただくみたいな気持ちで、その豆の命がここに入ってきたよっていうようなことを感じてもらえると、うん、生き方もちょっとこうあの変わってくるかなっていうふうに思って、うん、このラボを作ってみたのね。
2: 素晴らしいです、
0: う
2: ん、
0: ありがとうございます、うん、でこれはもう一つは、あとね、江戸時代は助け合いの文化がたくさんあったから、うん、でもここで私たちはたくさんの人たちに目が見えない人たちと一緒に仕事してると、助け合いがいっぱいあって、悔やみでは私たちも歩けなくて、
1: うん、
0: 見えない人に助けてもらってるし、うん、またはその感性豊かでいろんなことを教えてもらってるし、でお外に出れば見える私がフォローできる部分もあるかもしれないっていう風な、相互に助け合うことをこう展開してるんですね。それってなんかね、多分江戸時代にもいっぱいあったんだろうなと思ってるの。でもそれを元の世界に戻すんじゃなくて、てるてると話してるのは、うん、今のまた生き方に照らし合わせて、 そしてまた100年未来を先を見ていこうってしてるね。
3: そうです、
0: そう、
3: うん、そう、うん、

0: 夜のゲストはタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。
1: そしてなんかさ、ブラッジとデュデュでまた次のことを目指してるって私はチラッと小耳に挟んでるんですけど、
2: そうそう、もうね、
1: どんなことを世界に、
2: そうそう、世界に、もうやっぱりね、日本のいいことって実は日本人以上にロラッチのように海外の人の方が評価してくれてるんですよね。
1: なるほど。
2: そういうことの大切さを我々は、しかもこういう匠の世界とかおもてなしの精神とか、本当に日本の美意識とか、こういう日本が目に見えない、お金でもなかなか買えない価値をいっぱい持ってるんだけど、それを海外の人がやっぱ評価してくれてるので、それを今度パリで我々ちょっと発信しようと思ってまして、6月にポップアップは欧州初出展ということでルイネがそこで発信するんですね。
3: 素晴らしい。
2: そう、やっぱりで、やっぱり審美眼が優れて、いろんな世界にいいものをあそこでまた、ね、皆さんが取り入れて新しい文化にしているんで、そこに日本のいいものもしっかり発信をして、で彼らにまた評価してもらって、その評価してもらったものを日本のいろんなところにフィードバックして、ものを作ったり、いろんな技術を持っている人たちで、そこに元気、勇気を、こう自信を我々持ってもらって、だからうちが全部商品を買い取って、実際そこで今度販売するんですね、パリで。でそれでなんかこんなに拍手喝采だったよっていうのをまた皆さんにフィードバックして、で向こうの人にもどんどん日本に来てもらいたいし、逆にまたいい意味でそれぞれの文化のまたその良さをお互いにこう交流を通じて、その駆け足となって、やっぱりその楽しさを世界にどんどん広げていくような、そういうきっかけにもしたいんですよね。それをいろいろローラさんにもね、ロラッチにも手伝っていただいて、そういうのね、やれるといいなと思ってるんですよね。
1: すごいな。
2: すごい、すごい発信力ですから、ロラッチは。世界にもね、これからいろいろまた発信をするしね。もう本当に、ロラッチはもう、茶道、華道、いろんなあの道を極めて今、やってますけど、そういうことって日本ってものすごい やるじゃないですか。それをお客様のためとか、世の中のためっていう。なんかこれをもっとね、世界の人にもっと広まってるっていうことを、日本人にもう一回ちゃんとね、分かってもらえると、これがもっと次世代、後継者がどんどんできて、世界にそういう広げられる新しい日本の価値としてまた つながっていくんじゃないかと思ってるんですよね。
1: 精神性とその文化のその近い部分と、例えばだけどモネもね、日本の絵を見て影響を受けて、そしてまたそれが変わっていったわけじゃないですか。
2: そうです。
1: そういうのもきっとあるんでしょうね、お互いに。
2: だからやっぱね、浮世絵なんかも
1: そうですね。そうですよね。
2: 日本のやっぱり文化でやっぱり全然違うものだけど、その歴史の中で培われている美意識とかクリエイティビティとか、まあ、日本ならではの美しさというものをやっぱ彼らすごい評価してくれてますよね。やっぱ千年、この間もね、あの奈良とか見てきましたけど、もう本当に素晴らしい漆の器を作ってる方々とか、もう鎧兜の中で 目に見えないところまでシルクで綺麗な絵を描いて、もうグラジーのそういう素晴らしさなんかも、もう目に見えないところまでやってるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: そういうのっていうのはね、もう海外の人が見ると感動なんですよね、そういうのが日本の歴史の中でやっぱり1000年とか2000年とかの歴史の中で紡がれてるから、やっぱ彼らからするともう驚きで感動で、それなんでここまでやるんだろう、逆に言うとそれは次の未来の幸せのためとか、このお客様のためとか、この人のためにここまでやるっていうのは、なんかね、もうすごいすごい価値なんですよ、これはね、これを何かうまくね、次の世代時代、やっぱ千年だから、我々は次の千年にやっぱつないでいかないといけないと思うんですよね、
1: 本当です ね。いやロラッチどうですか、今のお話、千年続けると

0: だってすごいね、本当にすごい。私も今この首に見えないと思うんですけど、うん、あの漆のジュエリーをつけてるんですけども、この漆のジュエリーも、うん、あの鏡、
1: うん、
0: あのミラーにこうやってペタッと塗って、また乾燥するの待って、またペタッと塗って乾燥するの待ってを 1,2 年繰り返して出来上がったものなんですって、
2: うん、そうですね、嬉しいね、
0: ね、木を傷つけてそこ木からいただくその液で、うん、こうやってそういったもので、あの100年じゃなくもう1000年も続くような、あの器にしてくれるとか丈夫にしてくれる、もうどれだけ木は私たちに愛を与えてくれてるんだろうという、なんかね、自然の折り返し、
1: 漆ってまた磨くほど綺麗になったりするから、うん、100年後とか200年後の人に本当の美しさが分かるんですよとかお話しされるんですよ、うん、ね、未来の人の幸せのためにこんなにね、あの精魂を込めてやってるって、
2: なんかさ、あの磨くって言っても手で大事に大事に扱っていて、あ、いや普通に扱うことによって私たちのこう手のぬくもりと手垢とかでね、うん、それがこうピカピカになってくんですって。
1: そう、そう
2: ですよ。だからこすっていくとね、もっともっときれいに輝いてくっていう。だからあのロラといえば身につけていて、うん、その美しい赤かったよね、きれいな色だった、その色のところを触っていくと、どんどんそれがまた磨かれていって、うん、それがロラッチの大事な素敵な人、そのお子さんだったりとか、お友達のお子さんだったりとかにまた続いていってつけてもらうと、
0: うん、
2: 10年、20年、30年、100年、300年ってまたそれが続くんだもんね。
0: そうだね。
2: そう、
0: なんか今までずっとどんなジュエリーが自分好きなんだろうって思ってたんだけど、うん、なんか初めて今出会った気がするっていう感覚がしてます、
2: う
0: ん、
2: そうだよね、
0: 好きなジュエリーに。
2: そうだよね、よかったね、
0: うん、
2: そう、だからなんかその木でできているものが、うん、まあ普通はね陶器が多いけど、日本の場合木でできている器もすごく多いじゃない、
0: うん、
2: それがこう木と共に生きてきた日本人のその一つのこう大きな文化なんでしょうね、
0: うん、
1: でそれを作るのにすごい魂込めてるじゃないですか、うん、時間と、ね、手間とかけて、それがなんかね時代とともにずっと紡がれてつながっていくんですよね。
2: そうだよね。
1: だからその気持ちってすごい大事じゃないですか、ね、感謝をまた つながっていく感じで、
2: ね、
1: これってなんかすごいなんか日本の中でやっぱりそういうのが精神性としてずっとなんか歴史の中で未来の幸せ、世の中の幸せのためって、結構奈良のねあの行事なんかでも本当にもう1000年200、1200、300年、1300年ぐらい続いてる、ね、行事とかあるじゃないですか。ああいうのもやっぱり世の中の幸せとか、うん、ね、そういうことのためにみんながソフト力でこんなに続くってすごいことだと思うんですよね、
2: う
1: ん、
2: すごい
1: ね、
2: そう、
1: 水落としとかね、今日すごいですよね、
2: すっごいいいお話、1000年、1200年とかその、
1: うん、
2: もうこう
1: そういう語れる国ってそうないですからね、
2: うん、そう
1: ね、これは ね大切にした方がいいですよ、
2: 本当そう思う。
0: ただその漆一つの器でもやっぱり時間かかるじゃないですか、
1: うん、
0: そんなにいっぱい量も作れないし時間かかる、
1: うん、
0: でもそこに価値を感じる、
2: そうそうそうそう、
0: なんて言うんだろう、なんかそういうものなんていうのか、すっごい時間かかって作られたなんか結晶ってなんか大切にしたくなるというか、ね、昔のものって結構木箱に入ってたりとかもするじゃないですか、なんだろう、なんかうーん、物を大事にしたくなる気持ちとか、そういう思いが何だろう、なんかまたこれからの世界に大切になってくるキーワードなんじゃないかなって思うという、
2: そうね、なんかね、多分もうそろそろいい時間になってきてると思うんです。ロラッチアのね、今までたくさんいいお話伺ってきたんだけども、
0: うん、
2: 今日ね、リスナーの皆さんにこれからね、明日をいい一日にして迎えることができるように、
0: うん、
2: 素敵な言葉をいただきたいんですけど、今それもらってもいいですか？
0: はい、皆さん今日も一日お疲れ様です。
2: 夜中の今、
0: ね、この
2: 2時ぐらい、
0: この遅い時間

0: にラジオを聞いてくれてありがとう。いろんな楽しい気持ちになったり悲しい気持ちになったり、みんなそれぞれいろんな気持ちになったと思うけど、明日もポカポカ明るい太陽がふわっと広がって、みんなを暖かく、自然はいつもみんなを優しく見守ってくれてると思って、明日も素敵な経験を楽しんでください。じゃあおやすみなさい。バイバイ。
1: わあ、いいね。この声でおやすみだって言ってもらっちゃっても眠くなっちゃったね。わあ、今日本当にお話たくさんいただいて、
2: うん、
1: 今日もリッピーありがとう。ずっと見守っていてくれてありがとうね。
0: はい。
2: ね。

自分の心と対話すると自分の幸せに気づく Dialogue Radio in the Dark。 今夜はタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんをお迎えしました。今回の収録の舞台となったのは高輪ゲートウェイシティニューマン高輪ミムレ2階にオープンしたダイアログインザダークが手掛ける新しい暗闇51ラボ。ここは完全に光を遮断した暗闇で視覚障害者の研究員と視覚以外の感覚を使いながらコーヒーを味わい人と人との対話を楽しむダイアログインザダークの新拠点です。現在小川コーヒーラボラトリー高輪とのコラボレーションで暗闇の中でコーヒーを味わう特別な体験をお楽しみいただけます。詳しくはダイアログインザダーク51ラボの公式ホームページをご覧ください。そして最後にプレゼントのお知らせです。この番組初となる著書暗闇ラジオ対話集ダイアログレディオインザダークを番組をお聞きの方の中から抽選で2名の方にプレゼントします。ご希望の方はこの番組のサイトにあるメッセージトゥースタジオの欄から番組の感想をお書き添えの上ご応募ください。 J-WAVE Dialogue Radio in the Dark。 次回の放送は6月14日日曜日深夜1時からです。ここまでのナビゲートは板井舞子でした。Dialogue Radio in the Dark. This program was brought to you by JR 東日本ほか。

ップが流れます。曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。今日はママのまゆこが選んだ曲で開店です。

いらっしゃい。今週のおすすめは、5月、胸の高鳴りです。シェフ自慢の一品、いかがですか？まずはこの曲から、5月の爽やかな風と初夏の気分を楽しんでください。竹内まりや、ドリームオブユー、レモンライムの青い風。

竹内まりや、ドリームオブユー、レモンライムの青い風に代わってお送りしたのは、南吉高、モンローウォークでした。蜃気楼ロードを軽やかにステップしたようなお散歩気分を楽しんでいただけたでしょうか。続いて、眩しい季節に視界がパッと明るく広がるような気持ちにさせてくれるナンバーをお楽しみください。大滝栄一、君は天然色。松田聖子、天使のウィンク。2曲続けてどうぞ。

大滝栄一、君は天然色。そして、松田聖子、天使のウィンクでした。続いては、どこかノスタルジックで幻想的な世界観が魅力的な曲です。原田知世、時をかける少女。

原田知世、時をかける少女に代わってお送りしたのは、今井美樹、ティップオンディオでした。5月の高い空のように気持ちを上げていきましょう。続いては、ひたむきで純粋なエネルギーが詰まった曲です。松山千春、君のために作った歌。長い流雲、しるべない旅。

お送りしたのは、松山千春、君のために作った歌。そして、永井流雲、しるべない旅でした。5月の青空の下、新しい自分を探して、旅に出たくなるような曲を選んでみました。さあ、続いては、大貫妙子、ピーターラビットと私、お送りします。大貫さんの凛とした歌声が、5月の新緑の中、

絵本の世界へ迷い込んだような静かな興奮を呼び起こします。そしてもう一曲、イントロが鳴った瞬間、誰もが笑顔になる魔法のような力を感じます。ザ・タイマーズでデイドリームビリーバー。

大貫妙子、ピーターラビットと私、ザ・タイマーズでデイドリームビリーバーでした。さあ次は1986年当時の桑田佳祐さんのほとばしるロック衝動が詰まった一曲、桑田バンドでバンバンバン。そして爽やかな5月の風の中、新しい季節に戸惑いながらも前を向こうとする背中を、この歌が優しく押してくれます。岡村孝子で夢を諦めないで。

桑田バンド、バンバンバン。岡村孝子で、夢を諦めないで、お送りしました。この夢を諦めないでは、永遠の応援歌、そんな感じがしますね。曲を聴くと、中学生時代、自転車で通った通学路を思い出します。さあ、素晴らしい明日に期待を込めて、何かが始まる予感に胸が躍り出すラストソング。小田和正で、ラブストーリーは突然に。

黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミュー。今月のおすすめ5月胸の高鳴りはいかがでしたか。お気をつけてお帰りください。またのご来店をお待ちしております。

毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン。お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。あー、ビバビバ。

の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。

いらっしゃい。本日のおすすめは、5月、初夏の記憶。シェフ自慢の一品、いかがですか？イントロを聞いた瞬間、当時の風の匂いを思い出す。そんな経験ありませんか？今日の一曲目は、ザードで、揺れる想い。

ザード、揺れる想い。そして、ドリームズカムトゥルーで、リンリンリンでした。さあ、続いては、初夏の爽やかな海風を感じて、翡翠海岸の青い海が目に浮かぶような大人のナンバーを選んでみました。稲垣潤一、オーシャンブルー。そして、ブレッド&バターで、青い地平線。

稲垣淳一、オーシャンブルー。そして、ブレッド&バターで、青い地平線でした。次にお届けする3曲は、歌詞に5月と入っていることが共通点です。懐かしいセピア色の記憶を、今のカラーにぜひ塗り替えてお聴きください。松任谷由実、緑の街に舞い降りて。村下幸三、初恋。人とよう、花水木。

松任谷由実、緑の街に舞い降りて、村下幸三、初恋、人と陽、花水木、三曲続けてお送りしました。さあ、5月というと、母の日。続いては、音楽で日頃の感謝をプレゼント。椎名林檎、カーネーション、宇多田ヒカル、花束を君に。スーパーフライ、愛を込めて花束を。

椎名林檎、カーネーション。宇多田ヒカル、花束を君に。スーパーフライ、愛を込めて花束を、お送りしました。続いては母親のことを思って歌っている2曲。家族との記憶をぜひ懐かしんでください。ディッシュで人長毛、狩石58でアンマー。

0: アマデウスうなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分から放送です。
1: 笑いたけ衝撃隊
2: 笑いすぎて腹が

本日まずご登場いただきますのは、桂枝雀師匠、こぶ弁慶をお聞きいただきます。お伊勢参りの道中記落語でございます、東の旅シリーズというのが上方落語にあるんですが、その中の一席でございます。おなじみの喜六清八のコンビが大阪を出発いたしまして、暗がり峠を越えて奈良に出ます。途中、軽業見物をしたり、狐に化かされたりというエピソードがあって、ようやく伊勢神宮に到着、参拝を済ませます。帰り道は桑名から東海道に出て、近江八景を見物し、いよいよ大津の宿場町にかかったところから、この話の幕が開きます。宿の番頭と宿賃の応対をして、風呂が先か飯が先かとごちゃごちゃ言うところまでを一席として演じることが多くて、その場合は宿屋町というタイトルになります。宿屋町というのは前座のネタなんですが、こぶ弁慶まで演じますとなると、これは真打ちの腕が必要になりますね。とにかく派手で陽気で奇想天外なお話、上方落語の中でもかなり上演時間の長い部類のネタでございます。桂枝雀さんでお送りいたしましょう。こぶ弁慶。

続いて聞いていただくのでございます。今度は旅のお話でございますがな。さて、一昔前でございますね、ことに、まあ、江戸時代。ねえ、なんでございます、海外へ出るなどは、もう手のほかでございまして、自分の村を出ることすらも大変なことやったわけでございますからね。で、まあ、当時、まあ、旅行、旅と申しますというと、いわゆる伊勢参宮でございますね、お伊勢参りをしようという。日本人入場の中国は前と申しますように、緊張民族でございます。真面目に民族でございますからね。ただただ旅行に出て遊んでくるというようなことに、この後ろめたさを感じるわけでございます。ですから、私は神様参りに行くのであるというようなことを表向きにいたしまして、まあ、旅をしたわけでございますが、さて、ここにございました、記録清八という二人の例によって、大阪の若いもんでございます。時効もだいぶようなってまいりましたんで、どうへ。一つ伊勢参りでもしようやないかと、ズボラな連中で、でも付きの伊勢参りでございますがな、友達に怒られまして、いてくるぞ、いてこいよ、留守のことは心配するな、おギャルがと一つな、うちの子供のことを頼むで、じゃあ分かった、子供のことはわしに任せ、安定しよう、そうかやれ、すまんな、世話かけるな、おい、俺うちの嫁はんやけどな、ああ嫁はんなことは心配するな、任せ、俺が何とかしよう、おお何とかしとうたら困るやないかな、なんて冗談事の一つも言いながらね、大阪を旅立つわけでございます。奈良で一泊を大抵したそうでございます。これが一日のアイティナラリーでございますね。一日の旅程行程でございますが、さて、明くる日一日かけまして、奈良見物をなさるお方があるかと思いますというと、おう奈良はまあこの間来たんで今回のところはよしにしようかというような人は、明くる朝早立ちをいたしまして、なおも東へ東へやってくるわけでございます。無事お伊勢さん参詣いたしまして、同じ道帰ってくるのもう一つやな、なんてね、ちょっと北へ何しようかちゅうて、豪州の方でございますな。豪州と申しましても、オーストラリアではございません。大見寺でございますね。大見八景と申しまして、あっちこっち結構なところがたくさんにございます。あっち見物し、こっち見物し、やってまいりましたのが、さて、大津の宿でございます。さあ、しっかり歩きなれや。しっかり歩いてますよ。しっかり歩いてますよ、お前。ぼやっとしてたら、

きませんで、なぜですか、なぜですかってね、うかうかしてたらね、若い女の子が袖引くよ。なんでございますか、若い女の子が袖引くっちゅうねん。なんでございますか、若い女の子が袖引いてくれますかおかしな声を出すな、これ。若い女の子が袖引いてくれるちゅうだかでね、何もお前が好きで袖引いてくれるわけやない。やでやの客引き女や、そんなもんに引っ張られてみ、決定なとこ引っ張っていかれて、妙なもん食わされて高い銭払うなら、そんなみんな大抵断らないか。なんでございますか、断るんですか。その通り、若い女の子に袖引かれたら私断れない性分ですけど。なおかしな性分がどこにあるええー、工夫がある。どういうの、ああ定宿があるとこう言うたり、どういうのちことあるか。定宿があるとこう言う、定宿とは何、何者かって言うか。定宿かこいつは、定まった、あ鼻出てくるお前定まった宿と書いて定宿やないかいな。よその乗客引いたらいかんのが宿場の方になったらな、乱れがあるよって、そんなことしたらな、そう言うたらじきに話しよる。そうかな、定宿があるって言うたらええねえねえ、そうやそうや、なんて二人の者がガチャガチャガチャガチャ言いながらやってまいります。さて大津の宿でございます、宿屋橋でございますね。皆さん方も映画なんかでちょいちょいご覧になることがあると思いますが、なんとの風情なもんでございますね。それぞれ軒の安堵に火を入れまして、打ち水森塩でございます。あら、あの女の子がでございます、若いね、肩からこう斜めに赤いたすきをいたしましてね、頭のてっぺんから声出してお客呼んでます。へい、どなたもお泊まりやないかな。

0: ハンさんがどうお泊まりではございませんかいな、飲酒屋でございます。お風呂も浮気立てでございます。どうぞお泊まりを。お泊まりではございませんか、痛み屋でございます。池田屋でございます。皆さん方どうぞお泊まりを。
1: あらせや、えお前の言うてた通りや、行さんみんなデートにお泊まりはございませんか、お泊まりはございませんか、言うとんな、言うとおるやろ。
0: あんさん方どうぞお泊まりを。
1: ほら今日たりよ、えあれ言うたらええねえね、あの泊まってやりてあげるにわやら二人上宿がある。
0: まあさやでございますかいな、おみそりをいたしておりました。
1: こないだ失礼よ、うん、せやいらいらい上宿があるていね、失礼よって思うねえね。
0: あんさん方どうぞお泊まりを。
1: また聞いた、わやら二人上宿があるねで、
0: まあさやで

こに帰らしい女子行くよ。あれにもえらい失礼よ、うちの言わそうか。別に特別言わさいでめえ、いや言わしたんに、姉さんお前らに何でわいら行けんねん。まあおみそりをいたしておりました。あんさん方どうぞお泊まりを。泊まってやりたいけどね、わいら二人には常用道具あんねり。しゃさか何も引いてしまへんやないかいね。あーしゅーしゅー、これえらい失礼よ、お前が言うてどうぞ。常用道常用道常用道のしまいもん、しまいもんってやつあるかいな。あんさん方どうぞお泊まり。おらまた来よったわいら、あのね泊まってやりたいけど常用道があんねん。聞いてました、最前から女屋道、女屋道、女屋道、女屋道、女屋道、売りに歩いてるし、見てなるけど、あんさん方の女屋道、どちらへんでございます。女屋道、どちらへんでございます。お前、女屋道やな、女屋道分かっちますがな。女屋道のお名前は、女屋道の女兵衛。もうそんなおかしいとございますかい。手前でも岡谷と申します。どうぞお泊まり。ああ、せやん、ここまで来たらもう女屋道聞けへんがな。のお長さんの外に引っ張ったどんならんがね、こいつがしょうもないこと言ったもんなんぞれんや。どっちみちどこぞでは止めてもらわんならんによってね、お前んとこでやっかんなのか。ありがとうさんでございます。お二人さんお泊まり。はい、おはようさんでございまして、おすぎもてごーへーい。なんで返事をしながら出てまいりましたのが、あいわゆるここのおなごさんでございますがね、こう小さなたらいにぬるま入れまして持ってまいりまして、足をこうすすごちわけでございますけどね、これが大体ここの常駐のそのいわゆるおなごさんではございません。こういうとこはご承知のように、いわゆるこのシーズンオフとシーズンオンがございますからな、年がら年中業さんの人がいても仕方がないわけでございますから、いわゆるシーズンオンの時だけでございますな。観光シーズンだけいわば、お手伝いに来ているパートタイマーアルバイトというやってございますね。ご近所のいわゆるこの百姓屋のおかみさんやとか娘さん連中でございますね。そんなお方がアルバイトパートタイマーに来ているわけでございますね。平勢は野良いでて働くもんでございますからな、もうおひいさんカンカンカンカンいつも当てられておりますのに、もう大体こう顔の色真っ黒でございます。別に黒いことがいかんちゅうわけやんでございませんけど、まあ顔の色真っ黒でございましてね、心も真っ黒でございましてね。でそこへやっぱりこう宿へ来る時だけはやっぱりサービス業でございますからな、ちょっと気遣いましてね、顔へさしておしどいを3本ほどこう塗るわけでございますけどね。あの皆さん方もご承知でしょうけど、おしどいちゅうやつもね、あの京都のね、まあ祇園やポンタジョンのマイクはんみたいに、あとは芸者はんみたいに。

こう襟筋からうっすらとこう全体にこう塗り上げますとね、色気があっていいな、じゃね本当になんとかならないかな、なんてもんでございますけどですよ、ここらの連中さんね、もうこれからこれが顔でございますって言ってね、顔のとこだけ塗るもんでございますからね、なんやポッと白面かぶったようになってますね。本当ですよ。で目が小さくて口が大きくございましてね、鼻が低くてほべたが高いじゅうてね、おたやんこけても鼻歌うんなんで、おでこごつうなんで、鼻安全じゃないね、こんなありますよ、まあ、いわゆる典型的な日本美人でございますね。まあそんなんでございますよ。手が大きくございます。ここのこういう人、そら働き人でございます。年中働いておられるから手が大きいです。まあ今でございます、まあ、今の形容ですと、まあ、グローブみたいな手とかバナナみたいな手なんて言いますね。昔はこれをね、一番の柔能のような手でちゃ言うたんですけど、まあ皆さんお分かりじゃないと思うんですけど、昔ね、今みたいにガスがございませんわよ、みんな炭火ですから、これ運ぶ道具ね、ご用意の方もありますでしょ、スコップの小さいようなやつですね、孫さんみたいなやつ柔能言うてね、こうひみなこの上乗せてこうやってあの運んだんですね。これ一番から何番かまであって、一番っていうのが一番大きい、一番の柔能みたいな手で言うてね、昔言うたんですよ。今言うても面白くもなんてもないでしょうけど、昔はこれでアハアハアハなんて、一番の十のだってなんてこと言って笑ったもんだそうでございますけど、今仕方ないんですけどね。だから表で監督をバタバタと仰いでベーッと息をしたひいおばね、このおなごさんガッとわしづかみにいたしましてね、玄関通って中庭通って奥庭通ってね、奥の離れ座敷の火鉢入れるまで十のがいらなんだじゃないね、柔の代わりじゃないね、時にはこう内輪代わりにもなるじゃん、いろいろ代わりしたり、結構な手ですけどね。で何でしょう、あの足がまた大きゅうございます。手と揃いでございますわね。手がこんな大きいのに足こんな小さい、そんなバカなことないわけですからね、うん、16文の高高なんて申しますけど、これも今はね、何も何も言いませんもんな。16文の高高って、まあ、ジャイアント馬場いう人ぐらいですか、今で言うと何十、32、3ですか、もっと大きいですか、私ら 23.5 か24ぐらい、ちょっと小さい方ですけどね、ほら大きいです。こんな大きな足になって会う旅がございませんから、水に濡れて土踏んでますと赤切れが切れますね。赤切れももう興味分かりませんでしょ、一昔前ですよ、赤切れか霜焼けの2タイプに分かれておりましてね、私らも完全なこのいわゆる霜焼けタイプです。あ、こうなってね、おけいちゃん霜焼けよなんてよくないと思うんでございますよ。で後でね、針持ってきてチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュしますとね、なんか痛いような痒いような嬉しいもんでしたね。あれ、あのこの頃に懐かしいな思うですね、ああいう快感がないかなと思うです。まあ、人間ってそんなもんでしょう。当座はねかなわんな、こんなもんなんとかして治らないかなですけど、人間中もな、これいつも申します通り、緊張の緩和が快感ですからな、緩和ばっかりが続くとある種快感に感じなくなるわけで、ちょっとはいらん嫌ごともいるわけなんだよね。だからまあ昔、一昔前、みんな川でうわーうわーって来て、みんな刺されて、かいや痛いや言うてましたけど、興味そんなめったにありませんもんな。そうするとあの蚊に食われたあのかゆみが何とも言えないなんてことに、そうなるかもわかりませんね。だからもうこれからみんな蚊を養殖してですよ、3匹2500円ちなことでまた打ってですね、蚊やつってうわーんと飛ばして、噛んでちょうでなんじゃなって言って、向こうもプチッとこんなもんでいいかしらなんて、まあ、あはははははやないんですけど、まあ遊ぶかも分かりませんけどね。お腹が前へグーッと突き出して、お尻がブーンと後ろへ飛んで出るよ、お尻がって言いますけどね、ここらお尻というような名前優しもやございません。お尻っちゃま大体はこういうのお尻ですからな、ここらこうなってますからな、ここらおケツというんでございましょうね。ああおケツもケツ、今月来月再来月、伊達の対決、天下の豪傑、ケツぐらいいかなる裁判官もこのケツだけには判決を下しかねたいってね、師匠から教わったんですけどね、師匠これ何のことでしたね、分からん言うてはりました、ね、ちょいちょい嫌になることありますよ、わけのわからんことね、なんか覚えて言ってるようなことがありますからな、もうぼちぼちやめないから、いややめんでもええんでございますけどな、楽しいもんでございますけど、まあまあケツの連音でございます。ケツという言葉をね、あだだ続けただけやそうでございますけどね、ケツ連音でございますがね、まあまあしかしなんでございます、そういうラゴンさんでございますけどね、まあ小さなそのたらいにぬるむわいをオーバー入れまして、どんぶりちゃんぶりどんぶりちゃんぶりどんぶりちゃんぶりどんぶりちゃんぶり、いやあれそこのモンゴリアっ子スネッポチ洗ってこまそか、うわー、いいの出てきたで、おいバンタン、こんなん食いつかへんか、へえへえ、もう近頃はね、あ近頃はと、前食いついとったよ、これなんやな、これお客さんよ、わしお前の足腰で洗っとるとの国元のことを思い出して

0: ついつい涙がこぼれよる。泣いてるでおい、不足悪う。なせやん、ええー、女に泣かれんのはええけれやで、こんなくんのこいた女に泣かれたんないないふうに、ええー、気色悪いやないかい。なんで何やったかって、この女子さんかって、お前何も玉からの女子さんと違うがな。村におる時にええのができてやれ。まあその噂がべーっと村中に広まって、村におられるようになってここへ出てきて女子を志望校してるってのはうんや。ね、今お前の足を洗うているというと、素人華奢な、ね、色男の足に似たら、そこでつい国を思い出して涙の一つも流してるってのはうんやねえで。ええー、やれ、つくなり若い女流したりってあかんじゃん、女にも。よよよよよよよよ。ひいさんの色男、色男、色男。日本一の色男。どっか悪いんかお前。なおなおさんせやろがな、わし国もとに男も何もありゃせんがの。国におる時には日が暮れになるとトトが野良から牛をて帰ってくる。その牛の足洗うのがわしの仕事じゃった。今お前の足こしてあるとると苦労て毛ぶこうて、わしはつい国を思い出して牛を思い出しとるばかりさがって、お前口つけよんねんも。おい、パターン上げてもらうで、どうぞ上がり。ハゲに上がろうか、陽気に上がろうか、それとも哀れに上がろうか、陰気に上がろうか。ほら、もう何を言うてんねん。ちょっと聞いとくの分かれへんが。いろいろと上がるよりもございますのでございますな。こういう商売でございます。どうぞお陽気が結構でございますよ。そうかんなんな。派手に陽気ににやかに上がらせてもらうよ。やっとくせよ、いやなれはいせ、これはいせ、ささなんでもせ。うわー、せやはどこや、どこや、どこや、どこや。派手な上がりよやな。マジマジマジ、今の方なんじゃ伊勢参りの帰りは今度温度と温度ねえおい、温度取ったわりかい。温度は大事ございません。温度どうぞ何ぼでも取ってもって結構ですけど、ちょっと注意加えておきますけど、あんさんまだわらじが片っぽ履いたままになっておりますけど。何すんのお前、パクのことすんのお前、何すんのお前。上上がる時か肩わらじ片っぽ履いて上がるやつどこにあるのよ、バカやりこれ。わらじ両方脱げ、パネルにね、何ぼわらわってもんや、中高にやり。そんなもんか、わらじ片っぽだけ抜いて片っぽ入って上がってくる、そんなバカなことがあるやないかいな、これ。わあ、一つ履いてるね。おかしいな、不思議ですね。この不思議はどっから来るのかな。ははー、何買いました。
1: あのね、わいね、最前わしのね、左足のわらじをほどいてたらね、お前ね、知らんけどワイの右足のわらじを一生懸命ほどいてくれてる。なんや、きつくくったんな、肩くくったんな、こんなきつくくった覚えないのにな、ってね、ぶつぶつぶつぶつぼやきながらほろいてたけど、あれお前ひょっと間違ってたんと違うか。あれお前の足やったの。あのバカバンダカにいたって、これこういう男や、こういう男や、愉快な男や。違うが、この間も風呂行ってたよ。よう風呂行くねんけど、この間のこっちは風呂行って湯に使って、あんばいに湯に使ってて、なこの男がせやん、お尻かいねんけど、かいてもかまへんやろかって、こんなこと聞くねん。な、尻の、自分の尻のかいのかぐらいよ、遠慮せんとかきになった、そうかって、ゴーリゴーリゴーリゴーリ。なんぼかいても答えへんねんけど、な、バカなことあるかいって、ふっと見たら、隣のおっさんのケツかいとって。のおじさん、お尻真っ赤になってしまってんと、早いこと脱ぎな、ほんまにもう嫌になってきた。おい、これそっちやっといて。へえ、どけどけ、どうぞこちらへ。あのお部を持ってまいりましたので、おきありがとう。何かこの部屋かい。いえいえ、さようではございません。お部屋とりあえずはここへ、お通しいたしまして残ってございまして、お部屋の方どのような安排にさせてもらおうかと思いましてな。何かい、宿賃のお題よ。君言った結構。いや、それやなかったらいかん。自由のがいい。大抵の、あの、なんじゃやれ、あの、やで、行くと言うとね、そこの番頭がじろじろっとこっちの風景見てやれ、姿見て、勝手に向こうで、その、あの、部屋君より、どうぞこちらへ行って、あれ、ムカつくで、しょうもない部屋引っ張って行きよったら、なんじゃよ、よ、バカにしやがったな、人の姿見てちゃなもんや、と言うと、あんまり上手やったら、また、後の、感情の心配せんならねえねえかな。さあ、のけから宿賃のお対してくれるちょ、君とどういうことになったんや。へ、手前どもは、上中波と、この見通りになっておりますのでございます。あー、なるほど、上中波ね。松竹梅茶のとこもありやろけど、お前んとこ城中並みかい。え、城ちゃんどういうことになったね。なんでござん、城でございましたら、お一人さんが一晩一部というようなことになっておりまして、もうこれでございました。ご贅沢にお泊まりいただけるのでございます。あーなるほど、城一人一部、あーそうかい、それ気に入らんな。それでございますか。中でございましたら、お一人さんが一晩二週ということでございます。もうなんでございます。これもまたなんでございます。どうぞ贅沢にしていただくのでございます。もう精一杯やらせていただくのでございます。いえ、精一杯はええけども、一人二週か、ああ、そうか、気に入らんな、さようでございますか。へえ、波でございましたら、お一人さんが一晩一週ということでございまして、もうこれでも十分に、ごゆっくりさえしていただけるのでございまして、もうこれで十分である。

と思われますのでござん。ああ、一周な、気に入らんな。ああ、せいでございますか。へえ、あの、なんでございますね。もう少々、まあ、お引きしてもいいようなもんでございますけどね。これ、職場の決めになっておりまして、あんまりそう、皆が安い安いちことになります。どこまでも何しますので、それはならんちゅうことでございまして、この字は、宿外れいてもらいますというと、この、キッチン宿というのがございまして、そこでございましたら、なんぼでもおや、ご結婚。結婚。何でございます。バカにすな人、綾川財前から気に入らん気に入らん、何鬼神宿ちゅうとこ泊まれ、バカ。綾川財前から気に入らん気に入らんちゅうと言うてんのは、お前、高うて気に入らんと思ってんのか、また安すぎて気に入らんと思ってんのか、どっちへ、おいおい、どっちへ、おい、おい、おい。なんてこと安すぎてちゃんちゃらおかしい、気に入らんちゅうのじゃ、さようでございます、おみそりをいたしましてございます。でございましたら、どのようなところで、そうじゃねえ、そうじゃどうじゃ行こう、一晩一人、重量ってなとこないか。重量ってなことおっしゃいまして、ごちそうのいたしようがございませんので、カウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウカウバカ。向こう先見てもの家、おい、大阪のもんじゃ、二人で大阪の人間じゃ、こらな。みそぐのほうな、こら、大阪。あのね、誰かごっつを食わしてくれちゅうた。ほら、大阪でごっつを食い飽きてるのじゃ、ね。もうぼちぼちじゃれ、ね、それはごつばっかり食ってるよって、ちとちょっと、なんじゃれ、旅出て、まずいもん食って、もみないもん食って、痩せたいというような、念願でさ、歩いてるってことがうまいから、ね、嘘じゃと思うな、大阪へ来い、大阪の雑魚場へ来ら、な、痛いしがいたらさ、出てくれよ、ほんまにもう、そこでお前、びっくりすんな、とりとりのタイが、お前、どてら来て、火鉢の前、でーんと座って、タバコぷかーぷか吸っとるぞ、お前。ほんまでございますか、アホか、お前は。言葉のあややないかい、これは。なんでタイがほんまに来てる、こうやってこんな格好せんならね、バカなこと言うまかい。それぐらい息がええちゅうことを言うてるのやないかいな。これをばぺーっと手かきで引っ掛けてやれ。うろこさっさっさって払うて三枚におろして、ぶつ切りにして、わさびのぼっかけで飯食うてみ、天にも昇る心地するってこのこっちゃい。ほんまに天に昇ってお前帰らなんだもんが去年三人おるちゅうことお前は。恐れ入りましてございます。うわぁ、せや、お前上手によね。あんなん言うたら胸スーッとするね。わいも言わ、わいも言わって、わいも言わって。言うぐらい言うたらええが、言うたんに。はい、ほめえ、ほめえ、ほめえ、ほめえだ、ほめえ、ほめえ、ほめえ、ほめえ、ほめえだ、ほめえ、ほめえ、ほめえ、ほめえやぞ。何を言うてんの、おめえ。しっかり考え、しっかり行くねんけどええ。おい、こら、ほめえぞ。ごっつはね、大阪で食い上げてるぞ。なあ、いっぺんうせやと思ったら大阪へ出るぞ、こら、大阪のジャコバへ。ジャコバ？ザコバへ、ザクバへ、ね。しゅうやで。引いたるで。痛いしが、朝。ね。それはまあ朝だけやね、晩かで引いたるけども、いらんこと言わいでもええねん。そうやね、そこええやね、とりとりの刃物やね。いや、じゃあタイヤタイヤタイヤ、とりとりの刃物やね。タイヤちゅうの、いや、タイより刃物がそっちゃねんけど、刃物でやらしてもってもええやろか。そういったもんでありな、そうかね、ごめんね。おいこら、とりとりの刃物やね。床だけで手の上肩へペアッと引っ掛けてお前風呂行きよるで。まあ、行くかよ、そんなんで行くかよ。行けへんけどやね。いっぺんあいつ行きよったらええなと思うね、おい。寝ごてるね、おいね。あいつぬるぬるぬるぬる一人やろ。いっぺんきれいにしよったらええと思うけど、せや、旗に入ってる人は気色悪いやろね。ふっと気がついたら横手に刃物が入ってやれ。一生懸命体洗ってるってやることになってびっくりするね。何をいらんこと言うてんの、お前。ほめやれ。こいつやれ。手書きでパッと引っ掛けてやれ。パッパッパッとウロコ払うてやれ。刃物にウロコあらへんやろ。あれへんけどやれ。これは三枚におろしてぶつ切りにしてお前食てみ。ハモやで。ぶつ切りにして食てみ。骨で食われんやなか。スッとした。嘘をつけ。さようでもございましたろうけれどもなんでございます。重量ってなことをおっしゃいましても。おもてなしのいたしようがございませんので、そこをなんとか考えていただきたいのでございます。いやいや、宿賃のところは一文もまかりまへんで、そこをなんとか、あべこべでございまんな。どうでございましたら、もうちょっとなんとか考えていただきますようなことに。よし、わかった。お前困ってんねんな。困ってんでございます。よし、わかった。なあ、安うしょ。けどね、安するとなったら、わいもなんじゃね、男やで。2割引き、3割引き、そんなバカな、そんなケチくさいことせんで。よし、ぺーんと安してよ。波で行こう。結構でございます。いずれそのあたりに落ち着くのやないかと思ってました。お風呂も沸いております。ご飯も出来たてでございます。どうぞごゆっくり。わかったわけ、ありがとうね。お風呂もらうでなんてね、ここらがまあいわゆる旅の楽しみでございますね。番頭さん相手にまあなぶったりなぶられたりどっちがでわかる。

ませんけれどもね、わーわーわーわー言いながら、さて一風呂浴びて帰ってまいります。ああどうもや、稽古英雄やったな。英雄やった、稽古やねえ、おい。まあわいら何が稽古英雄だからやれ、まあ旅しててやれ、こうして宿へ着いて一風呂浴びたこの後の気持ちたまらんねん。これがまあこれがあるよって旅して歩いてるのやてね。まあまあそれ言うとせ、いっぱい飲むかな。そらせえねえかい、ここでこれいかんってことには何してるかちゃがる。うえお呼びでございますかやな。あの何じゃね、酒魚用意してんか。別にあの何がなかったらいかんちゅうことね。酒も魚もそっち であの手頃なとこやってもたらいい。それここらちょっと三味線なんか弾けるようなお姉さん ないのかあんのか。よいしゃ、それもそっち任しやって、あの手頃なとこ一つよろしく頼むで、かしこまりましてございます、すぐに手配いたしますので、なんて あのなんてございます、手配ができましたところへさしてみ、こんばんは、なんでございます。今ちょっと伺いましてございます、こちらにおぺんぺん、お三味線のお姉さんがお越しになってなくちょっと見にいたしましたんで、できましたら一緒に遊ばせてもらえもんかと思いまして、隣のなんでございます。

ますかいな。あの、なんじゃね、酒魚用意してんか。別にあの何がなかったらいかんちことね、酒も魚もそっち であの手頃なとこやってもたらいい。それここらちょっと三味線なんか弾けるようなお姉さん ないのかあんのか。よっしゃ、それもそっち任せやって、あの手頃なとこ一つよろしく頼むで、かしこまりましてございます、すぐに手配をいたしますので、なんて あのなんてございます、手配ができましたところへさしてんねん。こんばんは、なんでございます。今ちょっと伺いましてございます、こちらにおぺんぺん、お三味線のお姉さんがお越しになりながらちょっと見にいたしましたんで、できましたら一緒に遊ばせてもらえもんかと思いまして、隣のなんでございます二人でございまして、やっぱり我々も大阪から来ておりまして、おさようか、そらこんなところでまたお会いするの嬉しいまして、どうぞこっち入ってくるやつ、二人っちゅうのもなんか大変ねえって、どうぞこっち入ってくるやつ。こんばんは、なんです、向かいの三人連れでございますね。伺いましたら、今おぺんぺんのお姉さんご入来やそうでございまして、できましたら一度させてもらいたいと思いましてな。そうですかいな、いえ今この方たちもね、お越しになったんで、どうぞこっち入ってくるやつ。こんばんは、なんです、この部屋の向こうの部屋の5人連れでございますが、おべんべんのお姉さんが5人連れやそうでございます。一つ我々には一度させてもらいたいと思いまして、ああ結構ね、どうぞまあこっち入ってだんだん増えますな。こんばんは、こんばんは、どなたです。向こうの20人の団体でございますけど、一つ割引で参加させてもらえる。なあほらこうやったらいいな、あんなさなあ、こうしめよ、こうしめよ、みんなふすま開けまよ、ここらようできてまんねん、みんなふすま取り払うたら大広場になりまんねん、飲むもん食べるもんみんな持ち寄ってもろて、一つうやってないこといい、あお姉さんご苦労さん、ご苦労さん、ちょっと今その気になってまんので来てもうて、そうそうでございますけど、ちょっと三味線合わせてやってくれやで、調子合いましたか、合いましたか、合いましたか、いきまいか、

五臓六腑に死に渡るじゃじゃ。ゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラやったゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラ。大騒ぎでございましてね。杯の方も順から逆、逆から順、どんどんどんどんあっちに飛び、こっちに飛びいたします。おいおいとお手前しますというと、人間ちゃんなかなかじっとしておられませんもんでございますからな。歌を歌い出す人がある、またこっちで踊りを踊っている人がある、また剣を打っている人がある。中にはどういうわけかふんどし振り回して部屋の中走り回っているような人がいっときゃまりやー、ゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラゴラ。あ、ちょっとちょっと僕にまよ、いやー結構でした。よう騒ぎましたら久しぶりに、気がファーッと、何しました、ちりました、結構です、気さんになりました、結構です。いやー、まあまあ後でまたやるとしても一平一服しまよ。あんさん結構です、お歌お上手でございます。いや、果たしらの歌いいや、お隠しなさんなんて、持ち前のええお声のところへさして、だいぶお稽古積んでなさる、なかなかあんだけの歌歌いまへんで。またあんさん踊りがお上手です、お稽古だいぶこれお金使ってなさ、わかります、私らの踊り、いえいえ、もう出すって引く足ちゅうんですか、たまらんもんございまして。あんさんとあんさん、また剣の打ちようがお上手で、剣ちゅうもんね、言うてはなんでございますけどね、やっぱり売ってなさるご本人もまた旗で見てるもんもウキウキする、そういうふうに売っておらら、どんなにね、結構でした、ウキウキいたしました。ああ、そこ行くとあんさん初めからしまいまで何にもせんと酒ばっかり飲んで入りましたのに、せーでございます、私はお酒がり本好きでございまして。ああそうですか、結構です、結構です、お酒お好きな方結構です、どうぞ飲んどくれ、私はお酒が本好きでございましてね、そうそう、そんないっぺんでよろし、何べんもせんでもよろし、私はお酒が本好きでございまして、しまいに怒りましたよ、何べんしてないことになるんで、ほんまにも、いや、しかし好きなもんがあるちゅう方結構です。まあ皆さん方それぞれお酒もお飲みになりましたけど、あてちゃなもんでね、ちょっと食べるもんでやっぱり好き嫌いちょっとあると思いますんだけど、あんさんなんかどんなもんがお好きです。私はお酒いただきますとき、やっぱりね、酒の魚なんて申しますけど、やっぱお魚作り、あら結構です、ね、たまりまへんな、じゃあそらまあそうですね、お魚お作り結構ですね。あんさんなんかどんなもんが、いや私ね、まあ同じようなお魚でもね、うなぎちゃたまりまへんのでね、よいなったうなぎをおいしょ、朝ね、まあなんですね、このかば焼きにしてもまた白焼きにしても結構で、まあ蒸しにして食うちゅうのはまたうまいもんでございます。あんさんは、私寿司が好きでね、よいなった、どなたも皆さんお聞き、いえ違いまね、十人よれば際取れです、聞きたいみんなございますけどね、寿司ちゅうものを買い目食べんちゅう人ないのと違いますかい、そうでしょ、お腹の空いた時は当たり前のことですけど、少々お腹大きいても、俺寿司ですから一ついただきなきゃいけないんで、飲む人も飲まん人もお寿司ならちょっと一つにええもんですよ。ねえ、この寿司じゃ結構なもんで、ね。そちらのあんさんは、私土好きでしてね、やっぱりね、言わんことおまへんわよ。この寿司の嫌いな人あんまりおまへんねんで、やっぱり寿司が好きで。お寿司好きですか、いえ、土好きでしてね。

そうでしょ、やっぱりね、どなたもおまんねで寿司が好きちゅうことはね、お寿司でしょ。あの土ね、え、土ですけどね、何おっしゃったんでしょ。土、ちょっと間違い、土って何でんねん。土ちゅうものは土ですけど、え、あのね、土って何か、地べたなの土、え、雨降ったらドロドロっとする土、え、間違いない、誰も土入りでしょちゅうわけがないねんで、食べるもん言うて、いただくんです。あんなおいしいもんございません。ちょっと聞いた、え、土食いまんねんて。いや土ってほんまにあのつまりその赤土とか壁土とか、よっしゃった、土と申しまして、ね、ただただそこらにある土、これは脱土と申しまして、こんなん食べまへん。脱土これはやっぱりね、壁土、やっぱり人の手が入ってね、あの藁屋とかすさ屋とかいうようなものがね入ってこねてという、あれにとどめさします。壁土、ほんと食べなはんの。今もね、実はおしっこの帰りにあそこの廊下のとこにどさっとね、こぼれてましたんです。へえ、おでおで、いただきたいなと思ったんですけどね、また後で叱られてもいかんと思ってね、涙飲んで椿飲んで帰ってまいりましたね。こっちちょっと待ちなはれ、あんたと壁土食べなはんの、そんなん見してもうてよろしか。別に見てもらうほどのことでも思うへんけど、ご覧になったらどうぞ、ご覧になるはんやったらご覧になってくれよ。ちょっとみんな見してもらえまような、え、みんなおいない、みんなおいない、みんなおいない、どこです、どこです、どこです、こっちです、こっちです、どうです、どうです、ここです、ほらほらほらほら、こぼれてましたのかな、どうです、ご覧これ、うまそうな色、わかりまへんけどな、どうぞ食べ、怒られしまへんか、私が責任持ちます、どうぞ食べ。そうですか、悪いですな、どなたもお先。いや、あんたお一人です。

もう知らんすか。たまりませんか。あんた方何と思ってなさるか知りませんけどね、あの壁土地もね、でけてやったら5年や10年でやっぱり味が出てきまへんな。やっぱ嘘でも25年過ぎんとね。私こう見えましても50年もんね、京都の本願寺さんでね。あんたどこででも食べてなさるの。ここは50年どころは思いません、100年は経ってましたの。こんな結婚のいただ初めてです、生まれて初めてです、こんな結婚のもんいただいた古い屋台屋でございますね。ほんまにむしゃむしゃ食べてばっちゃや、おかしい人だな、おもろい人だな、偉い人だな、うわおもろいやっちゃな、あんた皆がわーっと褒めそやしましたね。褒めるいのおかしいございますって、わーっとこう生やしましたね。人間ちゃらね、これ人が見てるとね、皆感心するとね、おうおうという気になりますでしょう。でいい加減でやめときゃこの男よかったんですけど、みんながわーっと騒いでくれるもんですから、1ミリ心っちゅうんですかな、あの私がなムクムクっと何しましてぎょうさん食べましたん、へえ変わった人もあるもんやなと、もうさんさんごんごん皆が今晩こんなことにしましょうかと部屋へ引き取りまして、さてガラリ夜が明けまするというと、旅人は雪暮れだけに村すずめ、止まりては立ち止まりては立ち、それぞれがそれぞれの目的を持ちまして、それぞれの方角へ指して旅立ちをいたしたわけでございます。記録生アーチの2人も大阪へ帰るべく京都を目指して旅立ちをいたしました。さてこの昨日壁土を食ろうた男でございます。この男朝からえらい熱でございます。この人ね、京都は綾小路不夜城って、皆さん方京都の方ですからご承知でございましょう。綾小路不夜城というとこありますね。至ってあやふやなとこに住んでおります。帰りまして、まあ、おかげさんでその日のうちに熱は下がったんでございますが、この壁土を食らいまして、ちょうど10日目の明け方でございます。肩のところへポコッとこう昆布のようなものがねふくり上がりました、ね、何やなこれ、ね、妙なもんが出よったな、見とりますというと見る間にこれがむくむくむくむくむくと大きくなりまして、ちょうど自分の、まあ、顔というか頭というかこれと同じような大きさのものがもう一つこっち出てました、ね、妙なもんがでけたなと思って見とりますというと、なんとこれに目がつき鼻ができ口が開いてね、ぼちぼち物を言い出したんだ。

0: 何さんでんねん。わしは武蔵坊の弁慶である。武蔵坊弁慶、弁慶さんって言ったらあの義経のあのご家来のあの弁慶さんでございますか。ほう、それもなんでまた。
1: さればじゃ、お前十日以前大津の宿岡へ犯罪門宅で壁土を狂うた覚えがあるであろう。
0: え、確かに、確かに頂戴いたしました。
1: あの壁土の中には大津の絵師浮世又平へなる男が一心込めて描いたる我が絵姿が塗り込めてあった。壁に塗り込められたるをまことに無念に思い、なんとかして今一度この世に現れ、この世を再び源氏の御世に広がえさんと心を砕く折から、お前が苦労てくれたによってお前の体を借りてこの世へ現れた。よいか、しばらく居候をする。これよりは毎日飯は二升、酒は三升飲むから、そう心得。また月に一遍はソープランドへも連れて行く。バカなこと言うな。なんだえらい居候ができたがな。どないしょう。へえ、腹が減っては戦ができんちことある。とりあえずまあ茶漬けでも食って考えよう。どんならんでほんなにもう嫌だ。せのさっと、そう、腹が減っては戦ができんわい。なんとしたもんじゃろうな。うん、弁慶、人がご飯食べてまんのに横手からこう覗き込みな。なんで一番行儀が悪わせ。あんたも嘘どもよしつのあのご嫌いでしょ。行儀ぐらい心得なあれ。
2: 何すんねん。何すんねん。何すんねん。
0: キツキ。
2: え？何考えてんねん。おいおいおい。俺の手よ。何よおい。俺は動かしてる気ないでおい。げんこつ振り上げてどうしようちゅうのおい。ひょっとしたらお前らお前弁慶の言うこと聞いてるの違うかおい。俺ドスコーチのちゃうやろなおい。いいだだだだだだだだ。
1: えらいことになりましたもん、ね、弁慶が起きております間は手も足もみんな弁慶の言うことを聞くようになってしまったん。かわいそうにこの男とうとう寝込んでしまいましたん。おい、いてる。おう、すまん、また出直してくるわ。待って待って、かまへんがおってえな。いや、すまなんだ。いやいや、お楽しみのとこ。いや違う違う、お楽しみあれへんが、お楽しみあれへんが。おい、ちょっとこの腹筋取り寄って見たって。おう、なんじゃい、お前いつからそんなこと好きになって。ボンさんと寝てんのか。いや違うね違うね、実はよ。おひっ、言うてる前から言うてたやろ。今さら言うても遅いやろけど、お前土食うてのあんまりこっちゃね感心したことじゃないで、いいかげんに人からいかんでちゅうて、わしが忠告して与えてんの。どんなか先生がこんなことになってしもてっけ。医者に見てもらったんか。医者にも見てもらったんやけどね、いろいろ本も調べてくれはったけど、こんな病人今まで買ってみたこともないし、どの本にもこんな病人のことこっから先も書いてないっちゅうねんけどね、どうせ諦めてもらいたいっちゅうねんけどね。諦めてもらいたいっちゅうと、お前生涯そんなことでいいか。で、ええねん、けっぱかやり。もうこうなったら神仏の力からなしゃあねん。神仏の力自分でこんな直してくれる仏さん、神さんあげろか。ちょうど我々京都に住んでてありがてえねんかい。京都あのたこ焼きさん、向こうなんじゃでたこ立てお願いしたらどんなイボでも取ってくれはるっちゅうねんけ。それからな、大きな声出したらいかんじ、大きな声出したらいかんじ、たこ焼きさんに聞こえたらいかんじって大きな声出しねや。これな、あの昆布や言わんとイボや言うてね、ちょっとたこ焼きさんごまかしてね、俺たこ立ってとりあえずお願いしてみたらで。なるほど、よう言うてくれた。たこ焼きさんやな、あんな向こう行ってみるわ。なあね、苦しい時の神頼みでございます、いわゆるところのね。ああ、その明くる日から日産を始めようとしたんでございますが、最前も申しましたように弁慶が起きてる間は手回しも弁慶の言うことを聞くもんでございますから、表へ出るわけにまいりません。困ったことになりましたのでございますね。なんとかしなければならんわけでございますね。そうでないとこの落語がここで終わってしまうわけでございます。何かいいお家はございませんかね。まあ、私ちょっと腹積もりが一つあるのでございますけどね、ちょうどこの弁慶がね昼ご飯の後でございますな。これは歴史的に言うて、まあ正しいかどうか別といたしましてね、この弁慶がそのお昼ご飯の後一時あまり2時間あまりでございますね、昼寝をするという習性が、まあ歴史的に言うて正しいかどうか別でございますけど、あったというようなことに、まあ、するわけでございますね。そうしないというとこの落語が進展いたしませんのでね、そういうことにあったんです、あったんですよ、あったのでございますね、あったんです、ようあってくれたことでございますがね、あったんです。その時間を利用しようということ。

なったわけでございますが、さあこのままでは表歩かれへんで、よし風呂敷かぶせてやっと寝ようってやってんな。なんかこう物を固めてるような格好に表歩くようなこと一緒誰にも会わにはええがな、よっさん会おうと家出たとこで会うてんねんかな。これお出かけですか、ちょっとたこ焼きさんにちょっと何でございますお願いしたいことございまして。おーそれはよろしいけどね、固めてないね、ちょっと珍しいもんが手回りましたんで、まあたこ焼きさんにお供えしようかと思いましてね。珍しいもんって何でんねん。ええー、何でしょ、これスイカでございます、ね。スイカでございますか、俺また時期外れでございます、早ございますよ。ええー、まあ珍しいもんが手回りましたんでね。そうですか、名前どうぞ、まあ言ってきなはれよ、そういたします。さあ今日もやっと寝てくれた、今日も行かないかん、おい誰にも会わにはええがな、うん、よっさんあんまとこだ何やねんこの男は。今日もお出かけですか、ちょっとたこ焼きさんまで。今日も何かだけてなんな。そうですね、手間回りましたね、珍しいもんが。何です、今日は。これ何でね、きゅうりね、きゅうり丸こいきゅうりでね、どこやで取れるようになった。そうです、丸きゅうりちゅって珍しいもんでございますね。珍しいもんが手回りましたね、おさらいしようと思いましてね。ああそうですか、どうぞ、いといなれん。さあ今日もぼちぼちいかんなら、誰にも出会えやない映画な。よっさんまたおうた、この男うちの前で待っとんのちゃうかいな、この男。今日もたこ焼きさんですか、そうでね、何やかだけじゃらんね、そうでね、珍しいもんが手回りましたね。何です、これ何ですね、卵、何です、卵、大きな卵ですね、象の卵でって、なあなあといな、なんで近所の人はだまし、こうごまかし、毎日毎日日産を続けておりました。さてある日のことでございます、えらいことになった。昨日の晩が遅かったんでな、今日の朝が遅なったやろ。そうすると順々に遅なって、昼飯が遅なった、この弁慶の昼寝も遅なってしもったやって、これうかうかしてたら帰る頃には日が暮れてしまうのとちゃうから、早いこといかなしゃあない、やったせーのいっしゃっと、そうしかしながらな、毎日毎日こうして日産させてもらってやれ、だいぶなるで、もみつきになるのと違うか。ああ大津の宿であれの10日後から、10日、それからもうしばらくしてか、そうか、あれ、あの日か、ふんふん、あの男がたっつぁんが来てくれて、ちょうど今日が100日目やないかいな。うわうれしこっちゃな、100日一緒にこのなんじゃれ、こぼうばズボッと取ってくれた、ありがたいのにな、一生懸命お願いしないかんわい、歩いておりますと言うと、さて寺町へかかります。この男が危惧いたしましておりました通り、ぼちぼち日が暮れでございましてね、あちこちのお寺でつきます、いわゆるこの入り合いの鐘というのが聞こえてまいりました。亀方をお返しするが、君の持ってもらして一度たりへ、急げ急げ、びっくりした急に大きな声出しなんだ、なんちゅう声出しなんね、今のは陣金であろう、バカなこと言いなんな、お寺の金でんから静かにしなあれ、なんてごちゃごちゃごちゃごちゃ言いながらやってまいりますということを、向こうからやってお越しになりましたのが、どこのお殿様や存じませんが、お大名の行列でございます。いわゆる大名行列、映画なんかでちょいちょいご覧になったことあると思いますけどね。あら、お侍がずーっと居並びまして、真ん中あたりより少しは後方でございますか、お殿様のおかんがございましてね、先頭切って、いわゆるこの槍持ちやっこちやつが、大鳥家という、いわゆるあのチリハタキの姉さんみたいなやつね、チリ鳥屋みんな掘り上げられしませんけど、チリハタキの大きいようなやつを、ピヤー、くるくるくるピヤー、一大デモンストレーションでございます。足なんかでも、ピヤー、あっち上げたり、こっち上げたりしながらね、まあ国元出てからね、ずっと江戸表まであんなことしてるわけはないそうでございます。疲れてしまいますからな、まあ何ぞの時にちょいちょいああいうデモンストレートにしたそうでございますけどね。あらなんでございます、京都というところはお城の地でございますからな、下に下にという静止語へは使いませなんだそうで、控え控えと申します、金門先箱大鳥家行列びびしく、控え控え。

ですでございますが、どなたもどうぞお静かにね、そそのないようにお見送りをしていただきたいのですが、どうぞ皆さんお静かに。もし誰でんねん、お静かにお静かに言うてまんの。あれ、横町の住屋の大将でしたねんけど、住屋のうわねえ、着てるもんが違いましたんで、またうかっとしましたから、紋付き袴入って何してまんねん。今年からあたんなんでさえ跳躍になりましたんで、ああしてお静かにそそのないようにして触れて歩いてまんねん。さよか、よう匂うてましたねんけど、結構でんな。へえ、あ、なんでこんなところにコブみたいなもんができてます、このこんなところの頭のところにね。それでね、面白い話が思わんねんけどね、なんです、親さんもうそこそこの年でんねんけどね、まだそっちのちょっとお盛んでございましてね、この間も新しいお直しが来たんですって、ちょっと別品でね、でそこへさして呼ばいかけたんですけどね、この

旦さん、ええ年してしょうもないことしなはんな言うてね、箱枕でコーンと怒りよったんでね、こんな興奮でけてまんだけどね、人に聞かれたらそんなこと恥ずかして言えまへんやろ。で棚の上のもん取ろうと思って、上から重たいもんが落ちてきてここ当たりまして興奮でけてまんね言うてね、誰に会うても言い訳しまんねんけど、町内のもんみんな知ってまんねん、ほんまのことね。さよか知らんの渡りだけだな、ちょっと聞いてもらえか。おやさんご苦労さんでございます。ああこれはこれはご町内の若い衆、どうぞ早々の内容にお見送りような。おやさんちょっと昆布ができてまんな、年は取りともないもんでね、棚の上のもん取ろうと思いましたら上から女越しが落ちてきてんな、こんなこと言うのやないしかえしかえしかえしかえ、おやおや、そこの町人しかえんが何をいたしとる、その町人しかえんが電気あんたちょっと頭下げとくなれ、私は頭下げてまんねんけど、まさか首が2つあると思いもへんやないかいな、あんたが頭上げてないよって私が怒られてまんねんがな、頭下げとくなれ。なぜわしがこのようなものに頭を下げねばならん。そりゃそうでしたろうけど、私が叱られましたやないけど、とりあえずのとこ頭下げとくなれ。こりゃこりゃ、この情に司会んか。何我に向かって司会をとは少子千番、何思いましたか弁慶、バラバラバラって走り出しますというと、行列の先頭へさしてこう両手を広げて立ち塞がりました。おのおの方くせ者でおら、出会い出会い出会い、友達ぐらいが取り押さえようとはいたしますが、何と申しましてもこちらは噂の弁慶でございますからな、んなおなあた人でねえねえ物の鍵はございません、右から来るやつ左にピエーッと掘りまして、左から来るやつ右でピエーッと掘りまして、前から来るやつ掴んでは空中へさしてピエーッピエーピエーのっけに放り上げられて落ちてくるやつと、今度は新たに上がっていくやつとこうね、途中で会うて挨拶して、こんにちは言うて挨拶してね、ご貴殿はお上りでございますか、身どもは下りでございます、下に何か変わったことございませんか、なんて変わったこといろいろでございまして、これでございますからな、大乱闘でございますが、なぎ直しなぎ倒し、お顔のところへやってまいりますな、棒腹へ手をかけまして、乗り物まーて、何やつなるぞなお名乗れ、我が長き自宅場名乗って聞かせん、耳をそろえてよく受けたもり。我金とかの天津小屋の飲み事中野監督道高公の公演をして、母は喜大納言の娘熊野三郎の檻から別途弁償と心通わし、ついに夫婦の契りを結び18ヶ月経って南市出生、幼名を鬼若丸と名付こう今日晩秋を諸者の山にて成人なし、誕生水別途の屋敷に戸籍を残し、それより京都比叡山に登り藩家わじゃりの弟子となる。その頃武蔵といえる荒法師あり、我その法師の後を継ぎ父弁償の弁の字と藩家わじゃりの刑の字と、これを合わせて武蔵坊を弁慶と名状況、宿願の司祭あって五条の天神に牛の月参りの折から五条の橋にて牛若丸に出会い、名乗れば弁慶の御曹司、これより弁慶24年の映画の夢あとなく晴れて京都を払い、屋島壇の浦の戦いに頼朝義経不和となり奥秀で平を頼んで下校な、我はついに衣代わりて八王子を義兄弟明神と祝い困るまで君の門と出したるこの弁慶、何時らごときの下に大焼き海鮮部は大量クシャブーナー、大きな声出しましたね、こんだけ大きな声出したら弁慶も疲れますよ、私もちょっと疲れましたけどね。おかごの戸がすったあきまするというと、中から出てこられましたお殿様でございます、おっとり刀でございます、我が行列の妨げをなす無礼者、手打ちにいたそれ直れ、しばらくしばらくお待ちを、いや今の私が言うさんちゃいまね。

の弁慶が申しましたんでございます。この通り言うことだけ言うたら、この通りご寝取りますのでございます。私は何にも言うた覚えございません。このコブの弁慶が申しましたんでございます。どうぞお手打ちをお許しを。兄、コブの弁慶とな。うん。相手が弁慶のことであれば、この手打ち、義経にせねばなるまい。

0: 桂枝雀さんで昆布弁慶お聞きいただきました。落語に代わりましては漫才でございます。横山円達花菱あちゃこご両人の早慶戦を聞いていただきましょう。円達あちゃこの早慶戦と聞いただけで漫才にお詳しい方ならば何々とお膝を乗り出されるかもしれません。そもそも漫才というのが門付けの芸能であった。そこからしゃべくりを中心とした漫才に移っていく、まさにその記念碑的な作品とも言えるのがこの横山円達花菱あちゃ子の早慶戦と言われております。円達あちゃ子のしゃべくり漫才、じっくりとお聞きいただきましょう。早慶戦。
1: 昨日の日はどこ行きはったん？
2: 野球を見に出かけました。
1: あ、そう、早慶戦をか。
2: そうです。
1: 君が野球好きとはちっとも知らなんだな。
2: 知らなんだとはいささか失礼なお言葉ですな。これでもなかなか野球通ですよ。
1: ああ、さようか。いや、これは、失敬しました。しかし、僕もね、
2: は
1: あ、あの、早慶戦見に行っとってんで。
2: そうですか。
1: 偉い人やな。
2: 相変わらず大したもんですな。
1: まあ、早出かけでいいんけれどもな。
2: は
1: あ、もう、満員で、まあ、ようような、ふわっと側に座ってが、
2: は
1: あ。君はどこにおってん？
2: 僕もね、いたところがどこも座るとこがないからね。
1: うん。
2: ようよう、セカンド側に割り込みました。
1: セカンドが、そんなところ入られへんで。
2: さあ、その入られんのはね、
1: うん、
2: 特別入場を許されて。
1: そんな無茶なことできるかいな。
2: それでも僕はまあ真ん中に座ってましたよ。
1: おお、それやったら君外野やないか。
2: あ、そうそう、外野ですわ。
1: 大変なこと言うてんな。
2: しかし面白かったね。
1: そりゃ君早慶戦と言うたら何と言うても日本一の試合やってんな。
2: ああ、実際面白かった、
1: うん、
2: しかしね、僕はあのちょっとわからんとこあるねやな。
1: うん、
2: あの早慶の相手はあれどこでしたやな。
1: 何、早慶の相手？いや、君早慶戦のことを言うてんねやろ。
2: ああ、だけどね、
1: うん、
2: 早慶対どこそこと言うでしょ。
1: そんな大変なことよう言うてんな。早慶戦とはやね、つまり早慶、早稲田と慶応の試合を持ってくれ早慶戦って言うねやろ。
2: そんなことぐらい分かってるわやな。早稲田と慶応の試合を早慶戦って言うねやろ。
1: ちょっとも分かったらええんが、心細いな。
2: いや、分かってる。これでも野球通ですからな。
1: そんな、あんなお前体操に。
2: あの、しかし応援団はどうです。
1: 早稲田の応援は振るってんな。上着を脱ぐと、みな白いシャツで文字になって現れるな。
2: はあ、
1: 打て、守れ、
2: 遊泳を祝す。
1: そんなアホなことあるかいな。君ほんまに見に行っとったんか。
2: はあ、初めから島へまでゆっくり見てきました。
1: そんなら君、慶応のバッテリーは誰や。
2: あ、これはどうもありがとうございます。
1: どうもありがとうやれんがな。慶応のバッテリーは誰でした。
2: どうぞ君からまずお先。
1: 大変なこと言うてんな。慶応のバッテリーはね、はじめ三宅、
2: 夕焼け小焼けで日が暮れて。
1: ねえ、これ歌歌いないな。はじめ三宅と小川やろ。
2: はあ、
1: 後から岸本が出たやろな。
2: そうそう、岸本さんが後からお越しになりましてね。
1: 何、岸本さんがお越しになりました。ねえ、院長さんみたいな。な、そんなら総代は
2: 親族の。
1: 誰が親族の総代を訪ねてんな。総代とは君早稲田やがな。
2: それは分かってる。
1: 何でも分かってんねんな。のバッテリーは誰や。
2: 早稲田のバッテラか。
1: バッテラやれやん、バッテリー。
2: ああ、それは分かってる。
1: 何を言うてんねんな。ちょっとも分かったれへんがな。早稲田のバッテリーはね、誰でしたちね。
2: 早稲田のバッテリーは、こうつうと、あら、大体どなたでしたいな。
1: へえね、男やな。早稲田のバッテリーは、若原三浦や。
2: 風が吹いたら夜浦。
1: なんのこっちゃさっぱりわけわからんがな。8回まで早稲田がずっと君押してやろ。
2: えらい力で押してましたからな。
1: ほう、
2: 危のうて僕逃げたやつよ。
1: いや、車でも押してるのな。そして9回目の裏で入ったやろが。
2: 裏で入りましたか。
1: 裏で入ったがな。
2: 裏で、
1: 怖いな。
2: はあ、これは僕考えてんのね、
1: う
2: 平均裏の方が入りよいですな。
1: いや、泥棒みたいなな。山下がフォアボールで一塁刺して出たやろ。
2: 山下出ましたか。
1: 出たがな。
2: 山下が、
1: ほいの。
2: あ、これは不思議やな。
1: いや、君見とってやろ。
2: 山下ね、
1: ほいの。
2: この間うちからでんでんでん

0: って言うて困っとったんです。
1: いや、通じがついたやな。なで、後にさして6番打者のイカがバッターボックスに立ったやろ。
0: 立ちました。
1: 立ったかな。
0: は
1: あ、あの時にはね、あのピッチャーと俺ショートが話し中に。
0: 話し中、
1: 話し中やったかな。
0: 惜しいとこで話し中ですな。
1: なんや、電話でもかけてるような。なあの時に山下が盗塁したやろ。
0: 盗塁はね、
1: はあ、滑り込んだかな。
0: レフトへ。
1: なんでレフトへ滑り込むねんな。
0: いや、そんなこと君言うけどね、
1: はあ、
0: ここらが野球の作戦です。
1: そんな作戦あるかいな。しかし、あくらラジオで聞いてたら面白いな。
0: たまりませんな。
1: ノータンにしてランナー二塁に置いた若原投手。
0: 若原投手
1: 第一期のモーション。
0: 大きなモーション。
1: 大きなモーション。
0: 三元ぐらいのモーション。
1: そんな大きなモーションあれん。第1球。
0: 第1球。
1: ボール。
0: ボール。
1: アウトコーナーをちょいと外れました。ボール。
0: ちょい外れのボール。
1: そんなややこしいボールあれん。振りかぶって第2球。
0: 第2球。
1: ボール。
0: ボール。
1: 近めのボール。
0: 近眼のボール。
1: ややこしい。ちょこちょこ相手になんな。第3球。
0: 第3球。
1: 投げました。
0: 投げました。
1: ストライク。
0: ストライク。
1: 大胆にも。
0: 大胆にも不敵じゃないか。
1: 黙って。プレートの真ん中に投げ込ましたストライク。
0: ストライク。
1: ガチャ見送ってボールカウントワンエンドツー。
0: ワンエンドツー。
1: あ、二塁牽制。
0: 牽制に誠ないとはたが言うた。誠あるまで通いもせず。
1: これ、怪しい声出しないな。ショート入りましたがタッチならず、危うくセーブ。
0: 危うくセーブ。
1: セーブやがな。
0: セーブですか。
1: 多いな。
0: あー、な、これはやっぱりセーブの仕事ですか。
1: 何を言うてんねんな。バッテリーガンのサイン極めて慎重。
0: 慎重。
1: 第4球。
0: 第4球。
1: 投げました。
0: 投げました。
1: 打ちました。
0: 打ちました。
1: 大きな当たり。
0: 大きな当たり。
1: レフトセンターカーを抜いたヒット。
0: ヒットヒット。
1: ヒットヒット。
0: ヒット殺し。
1: やかましい。球がぐんぐん伸びてます。
0: 伸びてます。
1: 伸びてます。伸びてます。
0: 来年まで伸びます。
1: そない伸びへんがな。レフトセンターともにバック
0: バックバック
1: バックバック
0: オールバック。
1: これ三発やな。ランナー二塁から三塁。
0: 三塁。
1: 三塁を越えてホーム。
0: ホームからレフト。
1: なんでレフトへさしていくの。
0: いや、ここらが作戦ですわ。
1: 君はそんなことばっかり言うてんねやな。そして2者ホームインして9対8のあれはつきやがな。
0: そうそうそう。
1: そ
0: うと勝ちましたね。
1: ああ、勝ったな。
0: 面白かったな。
1: ああ、どっちが勝ったん。
0: ああ、ありがとう。もうとっても愉快でね。
1: いや、愉快であれんがな。はあ、どっちが勝ってんの。
0: いや、まあそんなことほっといてね。
1: いや、そんなことほっといててね。
0: はあ、
1: 9対8のあれはつきでどっちが勝ったんやんの。
0: それは君9が勝っちゃないか。
2: 現在の漫才の基本でございます、しゃべくりというものを作り上げたのがこのご両人でございました。本日は桂枝雀こぶ弁慶、横山円達花菱やちゃこ早慶戦2席お送りいたしました。上方演芸会、お別れの時間でございます。お相手は私、鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

5月11日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝の東京の気温16

6度あるんですよね。朝と日中の寒暖差が少しずつ穏やかになっている気もするんですけど、日差し、紫外線はねやっぱり強くなってきているので、対策しっかりとしていきましょうね。では今日のお天気チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴う。予想最高気温は24度、降水確率は午前 10%、 午後夜ともに 20% です。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時12分頃からはリビングオンディアース。今週のゲストはで戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からは Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝はカンボジアの地雷探知ネズミに注目します。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲でゆっくりスタート。 Grace Davis

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。さあ、先週 Living on the Earth でスタジオライブも毎日披露してくださった音楽家のたるき栄一郎さん、リスナーのね、皆さんからも朝そして放送後も感想とかメッセージたくさんいただいたんですけど、そんなたるきさんからこんなギフトが届きました。

0: ですか？
1: どうですか？すごくない？ちょっとびっくりしたんですけど、突然メールで
0: 朝の歌が生まれましたのでよろしければ聴いてみてくださいっていうメッセージとともに送っていただいたんですけど、いやー嬉しかったですね。こういうの初

初めてで、この日々の生放送の朝の景色とか淡いをすくい上げてそのまま音にしてもらったような感じ。またね、ぜひ番組にも遊びに来ていただきたいですし、この歌も放送にちょこちょこ登場するかな、どうでしょう。共にね、まだまだ心地よい朝時間をお届け していけたらと思ってます。嬉しかったですね、たるひさん、ありがとうございます。いやー、こういうギフトもあるんですね。歌のギフトって初めてもらったような気がします。そう、そしてね、あのギフトといえば、昨日は母の日で、週末通りがかったケーキ屋さんでは母の日にってお客さん結構多かったんですけど、皆さんどうでした？どんな日々を過ごされました？やっぱりね、愛犬ルックさんは X で胡蝶蘭立派ですね。そしておしゃべり泥棒さんは黄色の綺麗な色のカラー載せられてますけれども、贈り物した方かな、されたっていう方もいらっしゃるかな。ということで、今朝のメッセージテーマは最近贈ったもしくはもらったギフトです。プレゼントはね、もちろん言葉だったり時間だったり、ちょっとした差し入れのお話なんかもいいですね。ぜひぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージと質量から、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。ご参加お待ちしています。

0: Just a little louder. Living on the earth. 時刻は5時12分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは3月に出版され話題になっている世界のなぜが丸わかり面白すぎる地理の話の著者で戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。戦略地理アドバイザーきっと初めて聞いたなという方も多いと思うんですけど、どういうお仕事なのか今朝はそこから伺いたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。まずですね、はい、戦略地理アドバイザーという職業、はい、個人的に初めましてなんですけど、はい、どんなお仕事なんでしょうか。
1: まずですね、地理をベースにしていろいろなアドバイスをするという仕事が基本です。はい、例えばメディアの報道内容とか、あとは地理教材とか、そういったまあ教材の監修であるとか、あとは企業とか自治体とかそういうところに対して地理の視点でじゃ こうどうすればいいかっていう疑問に対して答えていくっていうことが主になります。うん、例えば観光関係でいうと、ここに何で人が集まるのかとか逆に集まらないのかっていう、こう分析であるとか、あとはまあ例えば未来予測してみたりとか、そういうことをやるんですね。
0: 滝波先生の SNS、はい、今回拝見をさせていただいたんですけど、はい、更新とっても活発にされてますよね、地理ニュース。
1: そうですね、
0: 世界はネットの宝庫であることがもうあれから伝わってくるんですけど、はい、どこからそんなにネタを仕入れられるんですか。
1: 私ですね、基本的にはもう朝のルーティーンにそれ入ってます。
0: モーニングルーティーン。
1: はい。
0: 具体的にはどういう収集をされるんでしょうか。
1: 私ですね、朝4時半に起きるんですよ。
0: 早起きですね。は
1: い、4時半に起きて30分ぐらい体を動かして、でその後にニュースとかそういったもの、まあ、いろんなサイトとかもあるんですが、まあ、外国のものを中心にですね調べて、で面白そうだな、これ地理的に面白そうだなってものは全部ブックマークするんですよ。
0: じゃあブックマークはもしかして、
1: 膨大な数、
0: 膨大な数、はい、
1: でそれで、私は地理のニュースをこう読みながら、画面がいっぱいあるのでその画面で Google Earth とか論文の画面とか、そういったものをこう開きつつ、横に本も置きつつ、読んでるんです。
0: そもそも滝波さんが地理に惹かれたきっかけっていうのは何だったんですか。
1: ですね、私昔からこういろんななんでっていうことをこう調べるのが大好きだったんですね、
0: ちっちゃい頃から。
1: はいはい。それでもともと歴史も地理も好きだったんですけれども、決定的に地理が好きになったのは大学1年生の時なんです。実はちょっと割と後の方なんですけども、
0: はい、そうなんですね。
1: その時にですね、まあ、あるこう自然地理学の教授の先生がいらして、でその先生がフィールドワークをすごいされる先生だったんですね。でそのフィールドワークで得たデータから仮説を作って、それを検証してこうだって論文を発表されてるのを見てですね、これは面白いなと。そういう、 こう分析的なアプローチですごい好きだったの でそれをこう自分でもやってみたいなって思って、その先生にこう教わったっていうのが、まあ、一番最初地理がもう決定的に好きになった瞬間でした。
0: そうなんですね。はい、先生きっかけ、滝波さんご自身も地理の先生でいらっしゃいますよね。
1: そうですね、卒業した後少し一般企業にいたんですが、その後は地理の、まあ、教員としても、はい、やっておりました。
0: ちょっとした興味なんですけど、はい、時代とともにやっぱり教え方とかって変わるもんなんですか。
1: かなり変わります。
0: どんなところが変わりました。
1: ですね、例えば昔はやっぱりこう覚えなさいっ

0: すごく多かったんですね。
1: 暗記系っていうイメージありますね。
0: はい、あの暗記系科目すごい多くて、例えば47都道府県を覚えなさい、今でもまああるっちゃあるといえばあるんですが、47都道府県を覚えなさい、国の首都の位置を覚えなさいとか、そういうこう暗記からまず入るっていうのはすごく多かった。知識を覚えることをインプットをメインにするっていうイメージだったんですね。なんですが、最近はこの資料から何を気づきますかっていうふうなこう質問をして、それに対してこう応答するようなイメージの教育が増えてきたかなと思います。
1: となると結構答えの間口も広がったっていう感じなんですかね。
0: そうですね、やっぱりこう一つのものに対して答えっていろいろあるじゃないですか、視点によって、はい、でそれに対してじゃあきちんとまとめられるかとか、あとはこう正しいと間違ってるがちゃんとこう判断できるかとかっていうスキルも求められるんで、多分知の先生はだいぶ大変になったかなと思います。正直
1: そうなんですね、はい。滝波さんご自身は地理とは生存戦略の記録であるっていう言葉を掲げていらっしゃるじゃないですか、はいはい、考えてみれば私たちがこう学校で習ってきた地理のイメージとはだいぶかけ離れてるような気がするんですけど、うん、ここもちょこっと教えていただいてもいいですか。
0: はい、ですね、まずやっぱりこう今目の前にあるものって空前の結果あるわけではなくて、例えばいろんな自然環境であるとかで、自然環境の中にもいろんな生き物とかいるわけじゃないですか。でその生き物たちが自分たちが生き延びるために選択をしていったわけですよね、うん、でさらに言えば人間も生き物の一つですので、人間もより良い生活をするとか生き残るとかいろんなこう意図があって決断をして、自分たちのこう、まあ、進む道を考えて今まで来たわけですよね。でその結果が今目の前にあるこれであるってことなんですよ。なんでそれをこう読み解くことができるのってやっぱ地理って学問と思うんですね、
1: はい、
0: 地理ってのは自然環境とか社会環境、人間活動とかそういったものも全部横断しているので、それが分かっていると、そうやって今までの生存戦略ってものが全部理解できるよっていう、そういうことなんですね。
1: 生きとし生けるものがどう生きてきたかっていうのを紐解くって考えると、うんうん、すごくダイナミックな学びですね、地理って。
0: ものすごい範囲広いです。
1: 学生時代にそんな風に教わってたらもっと夢中になってたかもとも思うんですけど、
0: 今からでもぜひ。
1: ちょっと明日から世界の見え方が変わる準備ができた気がします。
0: ありがとうございます。いや本当に変わると思います。実際にそういった地理を学んでそのベースができると、もう世界見た時にじゃあこれはこうなんじゃないか、これはこうだったんじゃないか、過去も現在も未来も全部見えてくるんですね。すごく面白いです。
1: 地理を面白いと感じる入り口は結構いろんなところに潜んでるってことですね。
0: もう全部です。
1: 全部
0: です。目の前にあるものから見聞きしたものから、もうニュースでも何でもいいと思うんですけども、自分が接したもの全部です。
1: そこになぜから始まるわけですね。
0: そうです。
1: ちょっとこの続きは明日聞きたいと思います。明日もよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

リビングオンディアース滝浪一生さんとのお話、1日目でした。お恥ずかしながらですけど、地理って覚える暗記系の科目って思ってる人きっと私だけじゃないですよね。そうじゃなかったんだっていう驚きね。生き物たちのこう選択の積み重ねを読み解く学問、なぜこの町にこれが集まったのかとか、なぜこの文化が残ったのか、そこには全部生き延びるための理由があるって言われたら俄然気になりますよね、地理ね。あと個人的には滝浪さんのね、全部が入り口ですっていう言葉にちょっとワクワクしましたね。なんでだろう、なぜって思う気持ちって大人になるほど流してしまいがちですけど、そこから世界が広がってくんだなと。明日からは最新著書、面白すぎる地理の話の内容についても伺っていきます。知的好奇心ならぬ地理的好奇心が刺激されるリビングオンディアス、明日もお楽しみに。

時刻は5時25分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。

福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとし、バス運行会社の説明を改めて否定しました。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せとか頑張れと声援を送り、力士が土俵際で

と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せとか頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。続いてお天気です。関東南部は今日も概ね晴れそうです。ただ湿った空気の影響で雲の広がる時間があり、山沿いでは局地的ににわか雨や雷雨の可能性があります。また南寄りの風が強めに吹くところがあるでしょう。都心の最高気温は24度の予想と、昨日と同じくらいで初夏らしい陽気になりそうです。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

き音楽をお届けしているこの時間、今週は UB40 で Red Red Wine。 アメリカの歌手ニール・ダイヤモンドのカバーで1983年にリリースされたシングルはイギリスで1位を獲得。ニール自身も UB40 のバージョンが特にお気に入りの一つと明言していたほどだそうです。 J-WAVE Just a little loving。中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。 X で沢鍋さん、はじめましてかな。アジさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝もよろしくお願いします。こちらこそです、よろしくお願いします。先ほどのね、滝波先生のお話にも反応が来ておりますね。 X でカズさん、地理から読み解く、ブラタモリのタモリさんのような視点。これまさにで、ね、ちょっと、ね、収録とは別のところで滝波さんとお話したんですけど、地理コンテンツって世の中に少ないんですって。歴史ばっかりって、なんとなく数字が取れるのが歴史なんですよねって笑ってらっしゃったんですけど、の中でも唯一タモリさんのブラタモリはあれは地理ですって言ってましたね。というのも理由が、タモリさんが地層とかがお好きっていうのもあって、そういう視点が入っている地理的コンテンツっておっしゃってました。いろんな話したんでね、ちょっと明日私も何の話が出てくるかわからないんですけれども、面白かったですよ。お楽しみにです。 X で3348さん、ゴールデンウィーク中に弟が倒れ、あらあら、本日大きな手術です、無事を祈ります。いやー、ちょっと落ち着かない時間だと思うんですけどね、どうかどうかうまくいきますように。やっぱり無事、何事もないって何より日常の大きな贈り物だなって、こういう時に改めて思いますよね。落ち着いて深呼吸して大丈夫ですよ。さあ今朝のメッセージテーマは、最近送ったもらったギフトご紹介します。 X で目が止まってしまった、ラジオ好きな塩大福さん、知人が千葉県白子町の新玉ねぎを送ってくれました。甘くてとっても美味しいです。10キロいただいたので、ご近所さんにも配りました。写真をポストされてるんですけど、新玉ねぎ美味しいですよね。玉ねぎの幸せが広がる、そんな時間ですね。あ、これ誰かに食べてほしい、独り占めするにはもったいない。お裾分けってそういうとこがいいですよね。お裾分け込みで完成するギフトとでも言うんでしょうか。タンポポさん、ゴールデンウィーク最終日は三直、梅醤油漬けを丁寧に梅仕事されてますね X で。でね、気になるのが、毎週末の三直は恵みのギフトばかり。そう考えるとそうですね、季節のものとかその時の取れたてのものをいただける、ありがたいですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組へのメッセージはメッセージトゥーストリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントアットマーク JLL813 アンダーバーのフォローもお願いします。 For everyday life with little loving and abundance J-Wave Just a little loving Find myself。 時刻は5時35分、J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself、 日替わりのテーマでお届けします。月曜日は Around the World、 世界の気になるトピックスを紹介しています。今朝はこんな話題に注目。先月ですね、カンボジアであるネズミの像が作られて、その除幕式が行われました。そのネズミというのはアフリカオニネズミのマガワ君。体重が 1.2キロ、体長は70センチほどのオスのネズミで、2016年からの5年間、地雷などの爆発物をなんと100個以上発見、多くの命を救って、この功績が称えられて、イギリスの慈善団体から金メダルも贈られたそうです。でもネズミって地雷を探知できるの？とか、そもそもネズミってどんな生き物なんだっけ？そんな知っているようで意外と知らないネズミの生態に今朝は迫りたいと思います。教えていただくのは東京大学獣医動物学

0: 動物行動学研究室の准教授清川康さん。日々ネズミの行動を研究している清川さんに、まずはカンボジアでネズミが地雷を探知できる理由から伺いました。
1: 彼はオニネズミといって、また日本にはいないネズミでして、で私たちとか、まあ、実験者が研究しているネズミのマウスとラットっていうのがいるんですけど、そのラットっていうのはドブネズミで、あの街走ってるようなドブネズミとあれと同じようなものなんですね。でこれももちろん自然にほっといて地雷を掘るものではなくて、ちゃんと人間が教えて地雷を見つけられるようにしてるというものですね。結構犬と同じぐらい芸ができるんですね、特にラットが。でまあ彼オニネズミにしても多分地雷を見つけるためにトレーニングをしてっていう感じで、こう人間と一緒に共同作業ができるぐらい頭がいいし懐いてくれるっていうのがあると、まあ、なので頭がいいのでちゃんと教えればちゃんとやろうとすることがやってくれるっていうような感じですね。もちろん犬でもできるんですけれど、犬って今度はそのハンドラーさんといいますか、警察犬にしても麻薬探知犬にしても、やっぱその世話をしているっていうか、使ってる人との絆がすごく強いんですね。なのでこのワンコはこの人じゃないと動かないっていうようなペアが固まってるんだけど、ネズミの場合はそこまでペアが固まらないので、本部でトレーニングしてネズミをカンボジアに送ればカンボジアでトレーニングされた人間が使うことができるっていうので、犬じゃなくてネズミを使ってたっていうのがあります。
0: 知らなかったんだっていうことがどんどん出てきましたけど、ネズミ、特にラットは犬とほぼ同じくらいの知能があるっていうのもびっくりしましたね。人と一緒にトレーニングをしてちゃんとこう仕事を理解していくっていうのも驚きですし、さらにこう犬ほどね、この人じゃないとダメっていう結びつきが強すぎないからこそ、違う土地だったり違う人とチームを組んで活動できるっていう、それが地雷探知っていう危険な現場で生かされてるんですよね。まあ、なんとなく私たちって動物をね、可愛いとかちょっと怖いなとかイメージで捉えがちなんですけど、こうやって知っていくとそれぞれにちゃんと得意なことや習性があるわけですよね。そしてこのカンボジアの地雷探知ネズミのプロジェクトを担っているのがベルギーの NGO APOPO って書いてあるアポポだそうです。清川さん、このアポポを実際に取材したこともあるそうなんですが、ネズミたち地雷探知以外にも活躍をしていたそうです。
1: 最初のプロジェクトはこの地雷探しで、同じくそのアフリカで病院とかがまだ整ってないので、結核の診断にすごい時間かかるっていうので、これネズミに結核も匂いを嗅いでもらおうっていうのもやってるし、私見に行った時はその後の建物が崩れた中で生き埋めになってる人がいるかどうかをネズミに見に行ってもらおうっていうような、犬でも入れないような隙間に入れるので、そういうのを作ろうとしたりとかいう感じで、まあいろいろ社会に役に立つことをやろうということをしている団体ですね。
0: なんだかネズミの可能性どんどん見えてきましたね。結核の発見、災害現場での人命救助、ちっちゃな隙間に入っていけるっていうのはネズミだからこその能力ですし、あの小さな体がね、人の命を救うことにつながってるってすごいですね。しかも嗅覚が鋭いことももちろんね、すごいですけど、この匂いを見つけたら知らせるっていう、このね、お仕事を学んでやれるっていう、危機対処を私たちがする前の大きな助けになる、素晴らしいじゃないですか。さらに清川さん、ネズミのある特徴についても日頃からすごいと感じているそうです。
1: やっぱ彼はすごい社会性が高いと言いますか、社交的なんですよね。初めて会った子にちゃんとこう喧嘩しないで、お互い相手は誰だろうって調べてこう仲良くやっていけたりとかするので、結構普通の多くの野生動物って出会ったらとりあえず喧嘩するみたいになっちゃうんですけれど、複数のオスと複数のメスでの群れを作れるぐらい社会性が高いんですね。多くの子はやっぱオス一匹がメスをはべらかして、そのメスが捕らえないように他のオスを追い払うっていう感じなんですけれど、ドブネズミたちは全部オスメス入り乱れて生きていけるので、まあ、そういう社会性があるなっていうものがありますし、あとラットとまあこのオニネズミとか一部の子に関して言うと、やっぱ人間にやっぱちゃんと懐けて人間の意図を理解できるようにまで一応知能があると言いますか、やっぱそういう点もすごいなと思いますね。

0: ネズミだけに。Find myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝はカンボジアで活躍している地雷探知ネズミのニュースから知られざるネズミの生態ご紹介しています。今回お話を伺ったネズミ博士の清川さん、普段ネズミたちと接する中で害獣とか忌み嫌われる存在として扱われることにこんな思いもあるそうです。
1: 私その実験のために捕獲に行ったりするんですけど、やっぱり見てると本当彼らは彼らでただ頑張ってその場所で生きてるだけなのに、本当にひどく嫌がられて目の敵にされちゃってるので、それはもうちょっとこの人間との圧力っていうのはどうにかならんかなっていうので、それを少しでも和らげられたらいいかなっていうことを目指してますね。私はやっぱりベースは獣医なんで、動物の幸せになんか持っていけたらいいかなと思う。やっぱ家畜とかもみんな群れでバーって集められて、今何も彼らの気持ちなんて考えずにバーって飼ってるんですけれど、まあ、もうちょっと彼らの気持ちに配慮してあげられるようになったらいいかななんて思ったりしています。
0: 人と生き物の関係ね。清川さんはなんかただ頑張ってその場所で生きてるだけっておっしゃってましたけど、これはね、まあ、私たち人間にも通じることかもしれないですよね。もちろんその人と動物が共存する難しさっていうのもありますし、生活の中で困ることがあるのも事実なんですけど、それでも嫌いとか怖いだけで終わらずに、まず知ろうとしてみること。だって日本では一般的にこう害獣と言われがちのネズミたちが、カンボジアではこんなにも人々のために働いて地雷や病気を見つける役割を担ってる、助けになってる、その事実だけでも物の見方ってやっぱり一つじゃないんだなって考えさせられますよね。リビングオンデアスで戦略地理アドバイザーの滝波さんも、地理を知ることで世界の見方が変わるっておっしゃってたけど、ここはやっぱりまさに通ずるところですよね。今回のネズミのお話なんかも、知ることで世界との距離感が変わる時間だった気がしますね。改めて今回ネズミのことを熱く、そして愛情深く教えてくださった東京大学獣医動物行動学研究室の准教授清川康さん、ありがとうございました。 Find myself。 月曜日はアラウンドザワールド、来週もお楽しみに。 J-Wave Just a little loving。 Find myself。 Find myself Around the world。

J-WAVE Just a little loving。 皆さんからのメッセージご紹介します。まずはカオポンさん。明るくなるのが早い。4時50分にかけてるアラームより早くこの明るさで目が覚めちゃった。朝はひんやりだけど日中ちょうどいい。一年中これくらいの気候だったらいいのになと思いませんか。思います。本当に思います。日の出が早いっていうのは私たちにとってもありがたいんですよ。今朝の日の出の時刻4時40分ですってね。しかも日が長くなりましたよね。あとね、夜風も気持ちがいいんですよ。最近網戸にしてこう家の中に風通してたりすると、あーこういう季節がもうちょっと続けばなって思うんですよね。あまあまコンペイトーさん、あ、リビングオンディアス滝波さんのお話、今週も興味深いお話が聞けそうで楽しみにしていますと。ありがとうございます。そんな滝波さんが X にいらっしゃる。おはようございます。そうか、4時からこうね情報収集をされてるって言ったから早起きなんですよね。最近送ったもらったギフトでメッセージをいただいてるので紹介します。先日沼田の方からミード蜂蜜酒をいただきました。ミードは1万年以上歴史を持つ人類最古のお酒と言われていまして、その名の通り蜂蜜を発酵させて作るお酒です。ブドウが育たずワインが作れない北欧などでも愛されていて、ハネムーンの語源になったという説もあったりします。なるほどね、ハニーだから。これも地理的小ネタじゃないですか。こんな絡めて送ってもらっちゃったら毎朝楽しみになってしまう。ありがとうございます。明日からもいろんな話してますのでお楽しみにです。くまさん、先週十数年ぶりに筑波山に登ったんですが、こんなきつい山だったと思うくらい疲れました。あ、涙の顔文字がある。体の衰えを実感し、もっと体を動かそうと心に誓いました。ねえ月曜ディレクターさん、これは筋肉痛というギフトですよね。っていうのもさっきね、週末久しぶりに走ったんですって、ランニングディレクターさんが。そしたら今朝筋肉痛というギフトが届いていますという報告があったもんで、でもねこのギフトはね、体を動かすことでしかなかなかこう解消できないわけですよ。なので定期便でこうちょっとお値引きしながら気持ちよく体も鍛える、どうでしょうか。カニパニックさん、私が最近もらったギフトは父親からのレターセットです。去年から82歳の祖母と文通を始めて、月に1回ぐらいお互いの近況を報告し合っています。桜を見たよとか、りくりゅう引退だってとか、 LINE でやり取りしてるみたいな感じです。そんな私を見ていた父が先月、爽やかな水色のお花が散りばめられたレターセットを買ってきてくれました。今の季節にぴったりだからと買ってきてくれて、父の優しさにほっこりしつつ祖母に手紙を書きました。いい循環ですねこれね。手紙っていいですよね。やっぱりどんな便箋どんな封筒で送ろうかな、どのぐらい書こうかなと、当初考えてたよりも長くなっちゃったりとかして便箋足らなくなって最後にこう文字ギュッてしたりとかね。ありますあります。私手紙

整理の時間が一番時間かかるかもしれない。読み返してね、なんかいろんな思いが湧いてきちゃってこれはでもいい時間、いいギフトですね。 X で MM エピシーズさん、母の日、息子11歳から花束をもらいました。自分で予算を決めて花屋さんを調べてこっそり買ってきてくれました。今までお父さんに促されてとかで数回だった母の日でしたが嬉しかったです。いいですね、母の日、送った方も送られた方も多いんじゃないですか。この日を覚えてるだけでもね、ちょっと嬉しかったりもしますよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。Just a little loving on 81

今朝のラストナンバーは雨のパレードでストーリーでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 今朝もお付き合いいただきありがとうございました。最近送ったもらったギフト、今ちゃんさん5月6日が誕生日でした。あ、おめでとうございます。良き日を過ごせましたかと思ったら、嫁さんから肩掛けのカバンをいただき毎日使ってます。いいですね、愛用品増えましたね。そして X でぶっこさん、このメッセージ紹介のコーナー一番の楽しみですね。ありがたいですね。あなたはどんな朝どんな日常を過ごしてると思うとね、毎日いろいろあるお裾分け、皆さんありがとうございます。いいことばかりじゃないけれども、ご機嫌はこの方に作っていただきましょう。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲート、J-WAVE東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さん、おすすめギフトって何かありますか？それはもう、ハム。やっぱりハムか。ハムの人。でも私ハムのお裾分けはもらったこと、あれあったかな、なかったかな。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。明日の Just a little loving 番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き滝波一成さんをお迎えします。そして後半の Find Myself は青森県の温泉街でゲットできるスナックママカードをご紹介します。お楽しみに。さあ今日の都心の最高気温24度の予想です。昨日と同じくらいで初夏らしい陽気、お洗濯物も良さそうですね。ただ山沿いで局地的ににわか雨とか雷雨の可能性もあるそうなので、お近くの方は、ね、ご注意ください。 J-WAVE Just a little loving。 ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。 また明日。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日、マンデーモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、ギョン!ジャスタリトラビン、中田彩さん。おつこ。ねえ、ギフトはハムでしょう。ねえ、最近生ハムとかも美味しいけどね。いろんな種類があってね。でもボンレスハムとかね、いろんなハムで、ね、ハムステーキって食べたことありますか最近。どうですか分厚いやつ。ぜひ、ねえ、お食べください。さあ、5時50分時点で気温は 17.9 度。日の出は4時40分。もう太陽キラキラです。おはよう太陽。J-Wave 東京モーニングレディオ、スタートだ。

フルに始めていきましょう。今週も1週間、今日の東京のお天気、晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うとなってますよ。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温が24度です。時刻は6時4分です。 The soundscape of music always flowing 81.3 J-WAVE。5月11日月曜日、今朝のニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航海の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中で、スプレーが撒かれたようだと乗客から通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。サッカー日本代表の森保一監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。日本代表は今月15日に発表される予定

で三笘選手の選出についてプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。時刻は今6時7分になりました。

0: 紙。
1: ケシャ、折り紙。LA 出身のシンガーソングライターですね。折り紙できますか皆さん、やってますか？

0: 埼玉のコーヒーを一杯さん、別所さんおはようモーニング。
1: おはようモーニングです。
0: 昨日は銀座シャネルネクサスボールでシャネル&シネマ東京ライツというショートフィルムを3本見てきました。シャネルと是枝裕和監督が次世代の若き才能を支援するイベントです。15分の短編映画ですが、テーマがあり短い時間でも気持ちを揺さぶられました。若き才能が表舞台に発表できる機会がある意味は大切だと感じました。
1: 本当ありがとう。
0: そうだね。私は古川葵監督の夕べの訪問者が緊張感でドキドキしてとても好みな作品でした。
1: すごいね、タイトルがもう意味深で、夕べの訪問者。
0: ショートフィルム、他の作品も興味が湧きました。お、別所さんが主催のショートショートフィルムフェスティバルの作品を見てみたいと思います。ありがとう、ありがとう。
1: いや嬉しいですね。
0: そうなんですよ、やってきます。アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、5月25日から6月10日まで東急プラザ原宿原角でも特別コラボ上映も開催しちゃうんだから、期間中は6階フードホールで厳選されたショートフィルム3つの作品を午前10

0: 11時から夜11時までループ上映させていただきますよ。ショッピングやね、食事の合間にどうでしょう、このスナックサイズ感覚といいますかね、ちょっとこうティータイムに気軽にショートフィルムの世界楽しんでいただければと思います。映画祭発祥の地原宿から新しい映画体験をお届けします。ぜひ皆さんも原宿原角ね、お越しくださいませ。ショートフィルム、いよいよ5月25日がオープニングセレモニーになってますから、さあ盛り上げていきますよ。うん、原角行ってみたっていう方ね、ぜひねまたメッセージください。コーヒーを一杯さんもね、ぜひ映画祭いらしてくださいね、お待ちしてますよ。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますから、どんどん届けてください。あなたです、あなた。週末こんなことがあった、今週はこんな予定SNSX の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニングでじゃかじゃか盛り上げてってください。あなたです、あなた。時刻は6時12分。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて今日5月11日はご当地スーパーの日。一般社団法人全国ご当地スーパー協会によって、ご当地1で5月11も語呂合わせです。こちらに由来して2021年に制定されたそうですよ。そしてこの日に合わせて毎年ご当地スーパーグランプリっていうのも開催されてます、あの地域地域であるでしょ、別所のふるさとにもありますから、あの静鉄ストアっていうのがありますね、あの静岡鉄道さんがやってるね、静岡の話ですよ。ねえねえ、いろいろあるでしょ、教えてください。ということで今朝は詳しいお話をスーパーマーケット研究家菅原よしみさんに伺いましょう。菅原さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです、
0: ね、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、改めてこのご当地スーパーグランプリ、どういった目的で開催されてるんですか？
1: はい、ご当地スーパーで買える地元食やオリジナル商品の豊かさを広く一般にアピールして、ローカルスーパーとローカルメーカーを応援するのが目的なんです、
0: うん、ま
1: あ、あの駅で買う駅弁という言葉があるように、うん、ご当地スーパーで買えるご当地食をご地食とかご地味屋と言い表せるように、食文化として定着させることを願ってるんです。
0: 素晴らしい、うん、確かに駅弁とは違った形でね、ご当地のスーパーっていうのはいろいろ個性がある、じゃあ今ちょっと話に出てきた、今年はそのご地食ご地味屋2部門投票を行ったということですけど、いいんですか、早速それぞれのグランプリ教えていただけますか？
1: はい、今日発表になったところなんですけれども、ご当地スーパー食ご地食グランプリは、北海道相沢食料百貨店の北の端食パンです。
0: はあ、
1: はい、
0: おめでとう。
1: おめでとうございます。このパンはですね、北の端っていうのは日本最北端の駅、稚内駅前にある相沢食料百貨店という名のご当地スーパーが店内ベーカリーで焼く食パンだからなんですね。北海道産小麦、宗谷の塩、それと地元食を使った体に優しい食パンを作るんですけれども、
0: うんうん、
1: 2023年に新設したばかりのベーカリー部門なんですね。通販もあって、すでに多くのファンを全国に増やしているような、そんな食パンなんです。
0: へえ、北の端食パンですね。
1: はい、
0: なるほど。じゃあ続いていきましょう、ごちみやは。
1: はい、ご当地スーパー土産ごちみやグランプリは、島根県スーパーマーケットハロー、新事故しじみ醤油キャラメルミルクプリンです。
0: おめでとう。
1: おめでとうございます、
0: ね、
1: はい、
0: これは、
1: はい、ズバリ島根の美味しいものを詰め込んだ意外な組み合わせは、一度食べたらもう島根に魅了

0: されてしまうことで、あのオリジナルプリンなんですね、
1: は
0: あ、美味しいと評判の低温殺菌牛乳、キスギ牛乳というご当地牛乳があるんです。
1: あ、してるしてる、うん、
0: はい、そちらで作ったミルクプリンに、なんと宍道湖名産のしじみの旨味を生かした醤油をプラスしたキャラメルソースをかけました。
1: はあ、
0: 甘じょっぱい旨味のプリンの海を泳いでください。
1: なるほど、泳いじゃうんだでもこれ肝はやっぱり スーパーで売ってるってことですね。
0: そうなんです
1: ね、
0: そうなんですよ、スーパーで日常的に買える商品なんです。価格も手頃な価格なので、うん、旅先で気軽に楽しんでいただけると思います。
1: そうだから、専門のこうパティシエが作ったなんかどっかのねプリンとかっていうんじゃなくて、はい、ご当地スーパーにあるっていうのがこの、はい、食パンもそうだし、ね、キャラメルミルクプリンもそうなんですけど。
0: そうなんですよ、
1: ね、でも菅原さんが感じられるご当地スーパーの魅力ってどんなとこですか、他には。
0: はい、観光地のグルメとはまた違ってですね、地元の人々が毎日食べている日常食をリーズナブルな価格で買うことができる上に、地域の文化や歴史を食を通して知ることができるんですよね。
1: ですよね。
0: そういったところが魅力だと思います。
1: 確かに僕もね、必ずね、国内外問わずスーパーに必ず行くようにしてます。
0: あ、そうですか。
1: 現地行ったらやっぱりそこの、はい、そこでしか取れない地物の魚とかね、
0: はい、
1: あとなんでこんなに缶詰、これはここが推しなんだろうとかねありますもんね。
0: ありますね。
1: ね、
0: その土地土地で本当にその土地の人しか知らない食の癖みたいなものがありますよね。
1: あるある。え、菅原さんは地元どこなんですか。
0: 私は東京生まれで東京で育ってるんですけども、
1: うん、
0: 大人になってから愛知県に住んだことがありまして、その時にこう豆味噌の世界を見てちょっと変わってるなと思って、こういう仕事を始めました。
1: あ、味噌ピーとかあるよね
0: ありますね。
1: ああいうのね、本当にびっくりしますよね。でも美味しいもんね。うわー、そうかそうか。いやー、菅原さん、もう素晴らしいご当地スーパーグランプリも今日は紹介いただきました、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: リスナーの皆さん、皆さんのご当地スーパー情報もぜひ、この関東平野もね、群馬、栃木、茨城あたり個性がね、千葉も神奈川もあるんじゃないですか。東京ももちろんですよ。教えてください。あとふるさとのご当地スーパー情報、あなたです。あなた、静岡県は必ず黒はんぺんがありますからね。ないでしょ、東京のスーパーには。美味しいのにな。皆さんのご当地スーパー情報お待ちしてます。モーニングチャージ、今朝はご当地スーパーグランプリに注目しました。時刻は今6時20分。

この後6時50分頃からは美と健康のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、ヘルス&ビューティーでフォーカスする月曜日は、今朝ね、睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生に睡眠に関する問題出題いただきますからね。えパッと皆さん目覚めました？ぐっすり寝ましたか？一緒に、ね、問題を解きましょうね。さあ皆さんからのメッセージどんどん、東京都東久留米のともきママさん、おはようモーニングです。昨日は母の日、義理のお母さんには白が貴重のカーネーションのブーケと、今時ですね、可愛いシール帳をプレゼント。そう、最近シール帳ってねすごいよね、流行っててね。自分も母なので主人と娘からこちらもシール帳とタイルシール、欲しかったガチャと読みたかった本をプレゼントしてもらいました。中学生の息子には無理やりお母さんいつもありがとうと言わせました。いいよそういうの大事ね。え、うん、いいねさえあんたってね。今日から1週間母は頑張りますよ。そう、頑張ろう。そうか、シール帳いいよね。いっぱいね、あのこの番組のステッカー作ったりしてるけどさね、いろんなおでこに貼ってもいいんですよ。いいんですけれどもね、シール帳ならばね、いろんな思い出とともに。東大和の大和市のサリーさん、昨日は母の日でしたね。花屋に勤務していますが、昨日は忙しかった中にもほっこりがたくさんありました。お財布から小銭を一生懸命出す小さなお客様、恥ずかしい年頃のお客様、普段お花を買い慣れていないだろうぎこちない男性のお客様、それぞれの思いで選んだんだろうなと優しい気持ちになりました。いいね。そして疲れて帰ると夕食が準備され、長女からはエプロン、次女からは観葉植物をいただきました。別所さんもお母様に何か贈られましたか？あのね、静岡のね、うちの母親にはあの妹を通じてね、カーネーションとね、うん、いつもありがとうって電話もしましたよ。うんうんうん、ね、いやー88歳ですからね、うちの母はね。いやー皆さんどうですか？やっぱカーネーションいいよね、この時期ね。紫陽花もいいよね。どうして、どうしました？母の日は、ぜひ母の日にまつわるメッセージも届けてください。うん、さっきなんだっけ。

フィリピン出身のアコースティックバンド MYMP で A Little Bit。 このね MYMP は Make Your Mama Proud の略なんですけれども、亡くなったメンバーのお母さんへの思いが込められてます。時刻は6時29分。

毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだからね。フィーラージャズ、チチチチチチチチチタイム。さあ週の初めですよ。よろしいですか皆さん。このね、あっぱれなさつき晴れと同じようにこだましていきますからね。さあ心を一つにご一緒に。いいね、ほんとこの澄み切った空気の中をこだましていきます。こだまこだまがこだまときてまだこれ。さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

Like Jazz。 今朝はアウトローサンドバルのアラピーピーに続きまして、今お届けしているこの曲、ソフィー・ミルマンの Day in Day Out。 さあ、ラテンジャズ香るなんかそしてこのリズミカルなんか、ぜひぜひ皆さん一週間をスタートしていきましょう。 Feel Like Jazz。 今週も皆さんと一緒にジャジーな6時30分台デザインしていきますよ。明日もお聞き逃しのないように、yeah!

0: 歌や。へえ、あやかやで。あ、久しぶりだねこれね。あやか、小袋、ワインディングロード。あやかやで。まだ喋ってるんやで。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けそうです。このため晴れたり曇ったりと、やや変わりやすい天気になるでしょう。場所によってはにわか雨がありそうです。山沿いでは局地的に雷を伴う可能性があります。念のため空模様の変化にお気をつけください。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後夜は 20% です。また南寄りの風が強めに吹くところがあるでしょう。この時間の都心の気温は 18.9 度、最高気温は24度と昨日と同じくらいで、初夏らしい陽気になりそうです。昼間は半袖など薄着で過ごせるでしょう。紫外線が強まりますので、油断せずしっかり対策を取ると良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 京葉道路の上りが事故のため渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で、大型トラックなど車3台の事故のため5キロ半の渋滞です。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で8キロ渋滞し

0: 後は中央環状線内回りの小杉ジャンクションに故障車が止まっているため、火災方面からの車が流れが悪くなっています。5号線の上りは板橋ジャンクションを先頭に戸田南までの渋滞です。一般道路は環八通りの杉並区高井戸北陸橋でトレーラーと軽乗用車の事故のため、世田谷方面へ向かう内回りは陸橋が通行できなくなっていて、側道へ迂回する措置が取られています。このため笹目通りへ伸びて断続的に7キロの渋滞、外回りは1車線が規制されていて3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
1: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃。

0: 皆さんからのメッセージ続々と。今日はご当地スーパーの日。ミレーヌさん、ご当地スーパーといえば行ってみたいスーパーがあります。岡山県のスーパーザクザクです。あの藤井風さんがテレビでスーパーのテーマソングを口ずさんでいたので気になってます。わかる、口ずさんだね。やはりそこしかないご当地のものが売っているのかな。岡山行ってみたいですね。別所ね、週末岡山行ってたんですよ。環太平洋大学ってだから IPU っていう大学でね、ちょっと講義をしてきたんですけどね。これね、でも今日のディレクター岡山出身なんですよ。偶然ザクザクじゃなくてザグザグだって。しかも厳密にはドラッグストアらしいです。ドラッグストアとスーパーの境目ってのはどこなの。薬売ってるかどうか、そこかね。え、他のもの大体売ってるもんね。スーパーでも洗剤でも何でも売ってるしね。岡山のスーパーザグザグ。那須塩原のレモン牛乳さん、いつもありがとうございますね。ミレーヌさんもいつもありがとうございます。ご当地スーパー情報、栃木県の那須塩原には、記乳生乳のね生産、これがあの本州一、わあ、北海道に次いで国内2位、すごいね。牛乳はもちろんチーズ、ソフトクリーム、ヨーグルトなど美味しい乳製品がたくさんあります。
1: なるほど。
0: その中でもチーズのたまり漬け、わあ、食べてみたい。モッツァレラチーズの醤油漬けだって。これは生ハムと合うでしょうね。え、あのプロデューサーがね、時々生ハムドンと持ってきます。あ、お正月だけか、あれは。これを食べてみたいですね。モッツァレラチーズの醤油漬け。なるほど。栃木のスーパーで売ってるなんだっけ、あのレモン牛乳だっけ。レモン牛乳も美味しいよね。さあ、皆さんからどんどん集まってます。今日はご当地スーパーの日ですよ。ぜひ教えてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。6時46分。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 プレジャーピックアップ。 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生、今週と来週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2番、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3番、うとうとは医学的には眠っている。
0: 問題。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2、食べるとお腹に

に血液が行き眠くなる。3、うとうとは医学的には眠っている。さあどうですか、これ正しいもの全て全部正しく見える、聞こえる、どうしよう。久々に全部じゃない、全部だろう。どうオリジナルの皆さん、別所哲也のバカバカバカ一曲お届けしてる間にさあ X で相談しよう。

0: 届けしているこの曲、ロバート・ジョン、The Lion Sleeps Tonight。 プレジャーピックアップ。さあ、今日は睡眠に関する問題です。問題、睡眠についての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3、うとうとは医学的には眠っている。さあどうですか、ベルマさん1と2かな、みっちゃん1と3、ひろぴろぴろ3。今週も難しい1と2にしてみます。レイコベアさん、私も別所さんと同じく久しぶりに全部合ってると思います。そうだよね。チョクさん2と3、ピノコさん正しいのは2と32と3多いね。パンイチ家族さん2と3、アキさん1と2、京子さん1と3、セシルさん2と3、ローズグラスさん1、ピーちゃん1と2、久しぶりに全部って書いて、全部じゃない？全部にします、別所哲也。さあ、それでは内山誠先生、答えをお願いします。
1: 正解は3番です。まず1番、眠れないけれど横になって目をつぶっておけばいいと思って、暗いところでじっとしていることがあるかもしれませんが、そうすると体はかえって緊張してきます。これは真っ暗なところにいると私たち人間は本能的に警戒心が高まることと関係しています。むしろ眠れない場合には布団に入って暗いところにいるよりリラックスできること、例えばストレッチをしてみるとか深呼吸をするなど、自分なりのリラックス法をやってみることが大切かと思います。続いて2番です。食事と眠気に関して、食べるとお腹に血液が行ってしまうので脳に血液が行かなくなるから眠くなると昔言われてたことがあります。しかしこれは脳の基本的な仕組みから考えるとおかしいと言えます。私たち人間は生存するために脳の血

0: 水流は常に一定に保たれているように調節されています。ですからお腹に血液が集まった結果、脳で血液が足りなくなって眠くなるっていうことは普通に生活している上ではありえないことなのです。そして3番です。うとうとという言葉は人によって使い方もまちまちなので、その状態を推し量るのが実は結構難しいんですが、医学的にはおおむね浅い睡眠の段階にあるときに感じる感覚とされています。脳を休めるノンレム睡眠の第一段階あたりの状態で、眠ってはいるけれど少しの刺激で起きてしまう状態と言えます。
1: 正解は3番のみ。ちょっと思い込みだったね。眠くなくても体を休めるために目つぶって横になった方がいいのかと思ったら、暗いのは警戒心につながっちゃって緊張しちゃうって。食べるとお腹に血液が行くって言ってましたよ昔。もう違うんだこれ。じゃあなんで眠くなるの？なんかポーッとするじゃん。あれは何なんですか？あれ血糖値が上がるからなのか、血糖値スパイクってやつか。その辺内山先生答えてくれませんでした ね。今度聞いてみよう。うとうとは医学的に眠ってますよ。内山先生ありがとうございました。睡眠についてさらに気になる方、内山先生の著書やってはいけない睡眠の習慣が SB クリエイティブから出版されています。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

ようございます。5月11日月曜日7時になりました。スマイルモーニング761月曜日担当の山下幸子です。さあ5月11日ということですけど、もうなんか半分くらい終わった気持ちですけど、ゴールデンウィークどう過ごされました？長いお休みの方、もしかしたら今日から仕事始めっていう方も多いのかなと思ったりしていますね。長いお休み取るとちょっと会社行くの、学校行くのちょっと辛いなって思うかもしれないですけど、ね、今日のこの放送を聞いておられる方、少しでもこう音楽でもこう元気になっていただきたいなと思います。さあ私お休みも結構いただいたんですけど、何かバタバタしてるうちにすぐあっという間に終わってしまいました。まあ、いろんな経験ができたので、この後もお話できたらいいなと思っています。最初にメッセージ来ていますのでご紹介します。ラジオネームかずにゃんさんからです。ありがとうございます。さっちゃんおはようございます。おはようございます。新しい1週間が始まりましたね。今週も元気にいきましょう。高萩市は晴れ時々曇りで最高気温22度です。黒部市はいかがでしょうか。パンパカパン、クリームパン。月曜スマイルモーニングへのメッセージ投稿20回目となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。引き続きお世話になりますと、なんかおめでとうございますとありがとうございますが一緒にメッセージとしてありますね。こちらこそありがとうございます。さてさて、昨日開催されたアントラーズの試合結果をお知らせします。アウェーの日産スタジアムで横浜 F マリノスと対戦しました。

果は1対1でしたが PK 戦で勝ちました。次の試合は17日日曜アウェーの福田電子アリーナでジェフ千葉と対戦します。スタジアムには行けませんが勝利を信じて念を送ります。ゴールデンウィーク休みがあって少しボケています。カズニャンでした。ニャンニャンといただきました。そうですよね、お休み長いとなんかこう曜日感覚もなくなったりして行ったりしますけどね、それこうきちっとこう改めて5月11日月曜日元気にスタートしたいと思います。さあ元気にスタートできる曲何かなと思っていろいろ考えてはいましたが、やっぱり私はこれかなと思います。

カナブーンでフードドライブお届けしました。このフードドライブってどういう意味かなと思ったら、全力疾走とかね、ちょっと元気にこう飛び出したいみたいな気持ちなんですけど、そんな無理せず行ったらいいかなとちょっと個人的に聞いてて思いました。続いてもう一曲お届けします。

オレンジレンジでいけない太陽をお届けしました。こちら2007年のドラマ、花盛りの君たちへイケメンパラダイスの主題歌となっています。この時の堀北真希さん、すごい可愛かったなって思い出しました。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
1: かわっては新川地区のお天気をお伝えします。天気予報、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りします。はじめに現在発表されている注意報警報です。魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。外況です。今日の富山県は高気圧に覆われる見込みです。朝から晴れています。日中も日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。朝と日中の気温差が大きいので服装で調節すると良さそうです。今日日中の最高気温は昨日より高く平年より高い予想です。6月上旬並みの見込みです。今日は南の風やや強く、後北の風

0: でしょう。明日は南の風のち北東の風、晴れのち曇りでしょう。今日の予想最高気温は25度。明日の予想最高気温は24度。最低は14度の見込みです。この後の降水確率、今日と明日2日間は 0% となっています。雨の予報はないのでお天気こう気にしなくて、お洗濯物とか干せるかなと思います。続いて週間天気予報です。13日水曜曇り、予想最高気温22度、最低は15度。14日木曜から17日日曜、晴れ時々曇り、予想最高気温22度から25度の間で推移しそうです。最低は13度から14度で推移しそうです。今週は20度超えのところが多くて、土曜日日曜日は26度25度となっています。十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りしました。
1: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
2: 任せてよかった、ありがとう。
1: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
3: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK
4: 自然の光や風をいつも身近に感じる、人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが神話風住宅です。

生ほどお届けしましたけど、今日明日はすごく天気がいいということで、ドライブに行きたいなと思ってこちらの曲持ってきました。シシャモでドライブ。

0: ては新川地区のキラリと光る話題をお届けする新川キラリのコーナーです。今日は先週に引き続きとかやど、あ、失礼しました先週はヨガの教室をご紹介しました。あのかやどフリー の実行役員の人がご紹介してくれまして、あのヨガの教室で、あの今回はバレエストレッチということでご紹介していただきます。インタビューをお聞きください。大人のバレエストレッチについて坂口優香さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あのバレエしておられる方、やっぱり姿勢がいいですね。
1: そうですか、
0: ね、はい、あの入ってこられた時からシュッとしておられて素敵だなと思いました
1: ありがとうございます。
0: はい、大人のバレエストレッチ、こちら4月から始まったんですよね。
1: はい、まだ始まったばかりで、
0: はいはい、どんな教室なんでしょうか。
1: あまり運動したことがない方とか、でもバレエにちょっとやってみたかったなみたいな興味がある方とか、なんかそういう方に、まあ、来ていただけたらいいなって思って、いきなりバレエのイメージ通りのレッスンではなくて、まず体作りではないですけど、いい姿勢を目指していきたい、美しい姿勢を目指していきたいところになんか近づけるようにっていう優しいストレッチをやっています。
0: はい、あのバレエをいきなりこう踊ってっていう感じではなく、バレエのストレッチなんですね。
1: はい、はい、そうですね。
0: 普通のストレッチとはちょっと違うんですか。
1: そうですね、見た感じは似てはいるんですけど、ちょっとやっぱ細かいところというか、例えば指先とか足先とか、うん、まあその伸ばす筋肉としては太ももだったり体だったり同じなんですけど、やっぱちょっと先の方まで意識をするとか、ちょっとやっぱバレエの動きを取り入れたストレッチになってるので、ちょっと普通のよりは、エレガントな感じですかね。
0: はい、はい、あ、いいですね。やっぱり女性、はい、姿勢がすごく大事だなっていうの

0: 私も感じているところなんですけど、うん、のバレエストレッチを通してもう姿勢のいい体作りということですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、で会場がパッシブタウンの五街区スチューベというところで新しくできたところですよね。
1: はい、そうですね。
0: はい、こちらにこう行ったことがない方も足を踏み入れるきっかけになったらいいですね。はい、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ですね。
1: それもそうなったらいいなっていう思いもあって、まああとこうなかなかやる機会がないものの中で、まあバレエっていうのをちょっと身近に感じていただきたいなっていう思いもあって、まあ、今回こういうクラスが始まる。ことになりました。
0: はい、で4月から始まりまして2回終わりましたけどどんな感じですか？
1: まあ、昔にバレエをやっていらっしゃった方もいらっしゃいましたし、全くやったことがないっていう方とか、あとやっぱり体がちょっと重たくなってきたとか痛いところが出てきたとか、やっぱ全然動いてないからっていう方も、うん、なんか本当にバレエ教室になるといやもう多分いけないみたいな感じになっちゃうけど、はい、まあこういう感じで単発でのレッスンにもなるので、なんか気軽にこう行けるっていうのはいいっていうお声はいただいています。
0: あ、はい、そうなんですね。私もちょっと気にはなってるんですけど、はい、バレエってなると、あ、私ちょっと体硬いからダメかなって思ったりするんですけど、体硬くても大丈夫ですか？
1: 体が硬いからバレエをする。
0: あ逆ですね。
1: はい、なんか、まあ、バレエとかヨガとか、まあ、何でもそうですけど、うん、体が柔らかくないとできなさそうっていうイメージのものって多分誰も最初から柔らかいからやる方はいないので
0: 。そうですね。
1: はい、はい、そうです。だから習ってというか通ってそれで体が柔らかくなっていくっていう。
0: 確かにそうですね。私もこう伸ばしたいけど伸ばし方がわからないっていうのもあるので、うん、そういうのをこうプロの方に教えてもらったらいいですね、
1: うん、そうですね、うん、なんかやっぱり見てもらえるというか直接やっぱり受けるっていうのが多分いいことあると思うので、はい、まあ、足を運んでいただけたら嬉しいなとは思います。
0: はい、はい、で5月はいつ開催なんでしょうか？
1: はい、5月は、5月14日と28日の2回になります。
0: はい、で6月もありますよね。
1: はい、6月は11日と25日になります。
0: はい、これはやっぱり続けて出てほしいっていうのはあるかもしれないんですけど、はい、単発でも、
1: あ、はい、単発での都度払いにもなるので、はい、1回ずつのお申し込みで大丈夫です。
0: はい、はい、1回おいくらなんでしょうか？
1: 1回2000円になっております。
0: はい、じゃあちょっとバレエのストレッチを体験してみたいという方、はい、あとは五街区に行ってみたいという方でも、はいはい、いいかなと思います。はい、一応基本は月2回、
1: はい、
0: 第2、第4木曜日、はい、ということですよね。はい、お時間は何時から何時でしょうか？
1: 時間は7時から8時になります。
0: はい、1時間、
1: はい、
0: はい、持ち物はあるんでしょうか？
1: もう動きやすい服装で、まあ、タオルと飲み物を持ってきていただいて、まあ、あとヨガマットがある方は持ってきていただけたらいいですけど、こちらでも貸し出しができるので、はい、まあ、動きやすい格好だけで来ていただければいいと思います。
0: はい、もしヨガマットがない方は、はい、例えば申し込みの時に言ったら貸してもらえる感じですか？
1: はい、
0: わかりました。はい、お申し込みどういった方法でしたらいいんでしょうか？
1: お申し込みはかやどフリーのホームページの方にこのかやどクラブのバレエストレッチのリンクがあるので、そちらの方にお申し込みフォームがあるのところから入っていただくのが一番スムーズかなと思います。あとはインスタグラム、
0: はい、
1: かやどフリーさんのと、まあ、私の教室の方のインスタグラムの方にも申し込みフォームありますので、そちらの方からで分からなければ私の方のインスタグラムにお問い合わせいただければと思います。
0: はい、坂口さんのインスタグラムは何で検索したらいいですか？
1: You バレエ教室で検索していただくと出てきます。
0: はい、はい、You バレエ教室、
1: はい、
0: You は結ぶっていう字ですよね。はい、
1: そうですね。
0: はい、わかりました。もしわからない方はこちらで検索していただければと思います。はい、では最後にラジオ機の方にメッセージをお願いします。
1: はい、誰でも気軽にできるような内容になっております。ちょっと一度やってみたかったなとか憧れがあった方ももちろんですし、昔やってた方も時間が空いたけどやってみたいって思われた方とか、

0: はもう毎週とかはちょっと辛いけど、まあ、月1回ならっていうくらいのペースでも全然大丈夫なので、一度ちょっと遊びに来る感覚で来ていただけたらなと思います。お待ちしております。
1: はい、今日は大人のバレエストレッチについて坂口優香さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: インタビューの前で私こう頭が真っ白になってしまって、パッシブタウンっていうのが何ともこう出てこなくなって失礼しました。パッシブタウンの五街区で行われます大人のバレエ教室。坂口優香さんは3歳からバレエをずっとしておられて、

0: バウンディで踊り子お届けしました。
1: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声、
2: いつでも冷たくて美味しい、
3: すぐ使えるからとっても便利、
2: お湯も使えるってすごい、
4: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
1: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話1本でお届け、魚津市北大仁江株式会社マルハチまで。
5: 北日本新聞の販売店で一緒に働きませんか。朝の時間を有効活用、初めての方でもお店が丁寧にサポートするので安心です。ダブルワークの方も大歓迎。詳しくは北日本新聞ウェブサイト、ウェブンの配達アルバイト募集ボタンからどうぞ。

久留米市国際文化センターコラーレからお届けしています。スマイルモーニング761、月曜日担当の山下幸子です。ここでメッセージ届いてますのでご紹介します。ラジオネームマッキーさんからです。ありがとうございます。山下幸子さん、おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィーク、あっという間に終わってしまいましたね。自分は大切な人と旅行に行けたのがとっても楽しかったです。そして眺めのいい景色に地元の料理、あっという間の旅行でした。またお互いのスケジュールを調整していきたいなと思います。いや、羨ましいですね。山下さんはゴールデンウィークお休みありました。きっと山下さんのことだから毎日美味しいお酒を堪能してたんでしょうね。笑いといただきました。もうほぼほぼ当たりです。で、私、そうですね、このままちょっと次のメッセージご紹介しようかなと思います。っていうのはちょっと内容かぶっているところもありましたので、このまま次のメッセージご紹介します。マッキーさん、メッセージありがとうございます。ラジオネーム和弘さんからです。ありがとうございます。

山下幸子さん、おはようございます。お久しぶりですね。あ、そうですね、1週間私お休みいただいてましたので、はい、お久しぶりです。ゴールデンウィークは連休をいただき、友人宅でバーベキュー、野球、ゴルフ、献血もしてきました。あっという間に終わってしまいました。山下さんは連休いかがお過ごされま、いかが過ごされましたか。連休で曜日の感覚がバグってしまいましたが、今日の山下さんの放送を聞いて5月が再スタートです。今月もよろぴくーといただきました。ありがとうございますね。そう、さっき あのマッキーさんからのメッセージにもあった通り、ほぼほぼお酒を堪能しておりました。でも毎日飲んでたっていうわけでもなく、私もあのバーベキューを初めて体験しました。というのも、今まではなんちゃってバーベキューをしたことはあったんですね。行ったらもうなんとなくできてるみたいな。でも今回は火起こしから参加させていただいて、まあ、テントを作って火起こししてっていうところも、ね、参加させていただいて、こんなにバーベキューって大変なんだなっていうのを知りましたね。ね、で私あのちょっとお寺とか神社が好きなので、あの福井の方に行ってきました。永平寺と毛屋国立神社と毛肥神社、ね、あの龍が好きなので、あの龍のところを巡ったり、あとは、まあ、永平寺は、ね、すごく有名なので行ってちょっと心を落ち着けてきました。いや、乱れてたわけではないんですけどね、なんとなくこうお寺とかあの神社に行くと安心する、ほっとするっていうのもありまして、ね、神社巡りをしてきました。いや、でもいいお休み過ごされたんですね。和弘さん、マッキーさん、メッセージありがとうございます。そして和弘さんからのリクエスト曲、この後おかけします。サカナクションで新宝島。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
1: 時刻は7時40分になりました。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りします。
2: 父ちゃん、こういうところ直されようか。
3: しょう、第一は言って聞いてくれ。ま、
4: 一歩先行く第一建設。

日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はありません。順調に流れています。次に国道など幹線道路の状況です。国道8号、41号通行止めはありません。次に一般道です。やや渋滞の箇所が3箇所あります。県道魚津入善線、黒部市黒部インターチェンジ口、国道8号入善町入善高校東、魚津市江口、こちらの3箇所がやや渋滞となっています。その他国道8号魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉、こちらは順調に流れています。ゴールデンウィーク明け、こうお休み明けということもありまして、ちょっとぼーっと運転しがちな方もいらっしゃるかなと思いますので、しっかり気を引き締めて運転していただきたいです。以上、交通情報でした。交通情報、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りしました。変わって一曲お届けします。花でバッドラブ。

0: 僕たちの暮らしは地球の資源に支えられています。そしてその資源には限りがあります。今地球を大切にすることがこれからの暮らしにつながっていく。僕らの今を未来に変えそう。アイザックグループ。
1: そうなんだ、そう配電。
2: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
3: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
2: そうなんだ。
3: 北陸電力送配電。

7時45分です。この時間は新川地域の行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。月曜日は黒部市からのお知らせ、担当は浅野真由子さんです。

黒部市からのお知らせです。まずは保険だよりです。介護予防教室の参加者を追加募集しています。黒部市では皆さんがいつまでも住み慣れた地域で元気に生活していただけるよう介護予防事業に取り組んでいます。4月に全国配布したみんなで楽しく介護予防に記載の介護予防教室に空きのある教室がありましたので5月13日水曜まで追加募集します。対象は市内にお住まいの65歳以上の方。募集している教室の詳細については黒部市ホームページをご覧ください。お申し込みは先着順です。黒部市福祉課地域ケア推進係、電話 54-2502、 54-2502 番までお問い合わせください。次に保健センターで行われる親子教室のお知らせです。助産師相談ハグハグが明日火曜午前9時30分から行われます。6ヶ月から7ヶ月の赤ちゃんを対象に離乳食レッスンもぐもぐが明日火曜午前10時30分から行われます。助産師相談離乳食レッスンともに事前申し込みが必要です。お申し込みは子ども家庭センター、電話 54-2692、 54-2692 番までお願いします。また保健センターではタマピオサロンが18日月曜午前9時30分から11時まで行われます。

0: 続いて子育て支援センターからのお知らせです。健やか子育て支援センターではハンドリフレクソロジーでリフレッシュの教室が12日火曜午前10時15分から行われます。また1歳未満で首が座っているお子さんを対象にベビーとママのヨガ体験の教室が14日木曜午前10時15分から行われます。黒部市民交流センター青いお三階ほがらか子育て支援センターでは1歳までのお子さんを対象にハロベビ会昼トークが13日水曜午後2時15分から行われます。子育て相談ルームでは歯科相談が14日木曜午前10時30分から行われます。なお子育て支援センターの講座・教室・ご相談は事前のご予約をお願いします。各種相談のお知らせです。行政相談委員による行政相談が明日火曜午後1時30分から福祉センターで行われます。代わってはインタビューです。今日は黒部市物価高騰対策事業ギフトカードが配布されるということで黒部市企画情報課の板谷里奈さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。黒部市では食料品や日用品をはじめとする生活必需品の価格高騰の影響を受ける市民の皆さんの負担軽減を目的として国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して全ての市民の方を対象に1人当たり5000円分のプリペイド型ギフトカード、これはビザギフトカードになるんですけれどもこちらを配布する予定となっています。
0: あの5000円分、
1: はい、
0: 食費とかにも使えるということですね。
1: そうですね、はい。
0: ではこの対象全ての市民ということなんですが、
1: はい、対象と配布時期についてなんですけれどもちょっと2パターンありまして、まず1つ目が基準日であります令和8年1月1日に黒部市の住民基本台帳に記載されている全ての市民の方を対象に配布されるものなんですけど、こちらは5月の中旬以降にUパックで配送される予定になっています。で、全ての方に行き渡るまでにはだいたい1ヶ月程度かかる見込みとなっておりますので、すぐに届かなくてもしばらくお待ちいただければと思います。そして、2つ目の対象の方が今ほど言った1番目の該当した方のお子さんで令和8年1月2日から8年3月31日までに生まれた赤ちゃんですね、その方も対象になるんですけれどもこちらは7月以降に、Uパックで配送される予定になっています。
0: 配達ということなのでこれはじゃあ家族の分は一緒に送られてくるんですかね。
1: そうですね、世帯ごとに1月1日時点の住民基本台帳上の住所に Uパックで対面配送されることになります。でサインが必要になります。で、もしご不在の場合は一定期間郵便局で保管されて保管期間が経過してしまうと市役所に保管という形になります。で、封筒は白色の封筒で黒部市家計応援物価高騰対策事業と書いてあります。
0: あとはカードということなのでこれ開けるときもちょっと気をつけた方がいいですね。
1: そうですね、カードはパッケージの中に入っているんですけれども、

0: ハサミ入れてしまうと、カードごと切ってしまう可能性がありますので、切り取り線ありますので、そちらから開けていただきますようにお願いいたします。で、申請は不要になってます。
1: では、続いては、届いてから、利用についても教えていただけますか？
0: 利用方法なんですけれども、一部店舗を除く、ビザ加盟店で利用ができます。で、ネットショッピングなどでも利用することができるそうです。で、利用可能な、市内の主なお店につきましては、今後、黒部市のホームページで、可能店舗一覧を順次掲載していく予定になっています。
1: はい。スーパーやドラッグストア、コンビニなどでも使えるということなんですね。
0: そうですね。日用品を買われたりするときに使っていただければと思います。
1: 本当に物価がね、上がってきて、生活にちょっと気になるね、助けてっていう気持ちの方いっぱいいらっしゃると思うので、
0: はい、
1: ぜひこの5000円いいふうに使ってもらえたらいいですね。
0: はい、そうですね。
1: このカードはちなみに利用期限というのはあるんでしょうか？
0: そうですね。利用期限ありまして、令和8年の12月31日、今年の年末までとなっております。で、期限を過ぎてしまうと利用できなくなってしまいます。また残高残っていたとしても精算はできませんので、使い切り来ていただけますようにお願いいたします。
1: はい。昔で言うとテレホンカードみたいな形で。
0: そうかもしれないですね。
1: カード届きますが、はい、今年中に使わないといけないというのを頭に入れておくってことですね。
0: はい、無駄にならないようにしっかり使い切っていただければと思います。
1: はい、このカードについてわからないことがあったらどうすればいいでしょうか？
0: はい、コールセンターを設置しておりまして、電話番号が 076-433-4358で、受付時間が平日の9時から5時までとなっておりますので、もしわからない点とかありましたら、こちらのコールセンターの方にお問い合わせいただければと思います。
1: はい、繰り返します。 076-433-4358 番ですね。
0: はい、配送時期については、1ヶ月かかるので、気長に待っていただければなと思います。
1: 今日は黒部市物価高騰対策事業ギフトカードが配布されるということで、黒部市企画情報課の板谷里奈さんにお話を伺いました。その他のお知らせです。令和9年4月採用の黒部市職員を募集しています。採用予定職種は一般事務職、土木技術職、そして保健師です。採用期間は28日木曜まで。お申し込みはインターネットで、黒部市ホームページから必要事項を入力し送信してください。受験資格など詳しくは黒部市ホームページをご覧ください。マイナンバーカードの申請・受け取りの休日窓口を開設します。市役所の開庁時間にマイナンバーカードの受け取り・申請などができない方のために休日窓口を開設します。開設日時は16日土曜午前9時から正午まで。場所は黒部市役所市民環境課です。予約は必要ありません。紛失など特定の要件を満たす方は1週間程度で交付する特急発行もあります。申請用の顔写真も無料で撮影いたします。ぜひご利用ください。スマホ教室参加者を募集しています。スマートフォンを利用してみたい方や、日頃使っていてさらに便利な機能を習得したい方を対象にスマホ教室を開催しています。

0: 参加費は無料です。申し込み締め切りは黒部市役所企画情報課電話 54-2115 54-2115 へ電話またはメール黒部市役所ホームページ予約フォームからお願いします。第43回カーター記念黒部名水マラソンが5月23日土曜、24日日曜の2日間開催されます。詳しくは広報黒部5月号に折り込みの交通規制チラシをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。以上、黒部市からのお知らせでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

8時になりました。北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。共同通信によりますと、福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに乗車しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。事故の際、顧問の寺尾浩二教諭はバスに乗った部員とは別に自分の車に乗っていました。記者会見で寺尾教諭は、私がバスに乗車さえしていれば事故を防ぐことができたかもしれず、乗車しなかった判断は誤りだったと述べました。また寺尾教諭は、バスを依頼した際レンタカーを手配してほしいとか運転手の紹介を依頼したことはないとして、バス運行会社の神原鉄道の説明を改めて否定しました。学校は会見に先立ち部員の保護者会を開き、事故の経緯を説明しました。保護者から今後の安全体制の確立などで要望を受け、怪我人の治療費の負担などを伝えたということです。イランは10日、アメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信が伝えたもので、停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。アメリカのニュースサイトアクシオスによりますと、アメリカの提案は14項目あり、イランによるウラン濃縮の停止やアメリカのイラン制裁の解除、それにホルムズ海峡の解放に関する内容が含まれるとみられます。一方、イラン国営テレビは回答について、レバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てていると報じました。ただ詳しい内容は分かっていません。大西洋を航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、乗客が下船を始めました。

のメディアが伝えたもので、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船し、今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。運航会社によりますと、船には日本人の乗客1人を含むおよそ150人が乗っていて、船内で体調不良を訴える人はいないということです。一方、 WHO 世界保健機構のテドロス事務局長は、現地での作業を監督するためテネリフェ島に到着しました。テネリフェ島では住民らから感染への懸念が出ていますが、テドロス事務局長は地元住民に宛てた書簡を発表し、乗客らの移動経路は生活圏から離脱されて隔離されているとして不安の払拭に努めました。ハンガリーで9日、先月の総選挙で圧勝した中道右派ティサのマジャル党首が新しい首相に就任しました。EU ヨーロッパ連合寄りの新政党は、16年に及んだオルバン前首相の長期政権の強権体制と決別し、ロシア寄りの姿勢が顕著だったこれまでの外交方針も見直します。45歳のマジャル新首相は議会での演説で、支配ではなく祖国に奉仕すると強調しました。その上で、ハンガリーの歴史に新たな章を開き、政権だけでなく体制を変える宣言を国民が与えてくれたと感謝の意を示しました。外交に関しては、ハンガリーの居場所はヨーロッパにあると強調し、強く尊敬されるヨーロッパのハンガリーを築く、国際的な信頼を回復し同盟関係を再構築すると述べました。また前政権時代の汚職や不正を調査し、資金を回収する専門機関の設置も表明しました。以上、ここまで北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。変わって1曲お届けします。

時刻は8時10分になりました。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は工場設備建物設備の効率向上に取り組む YKK グループの黒部 M テックの提供でお送りします。はじめに高速道路です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はありません。順調に流れています。次に国道など幹線道路の状況です。国道8号、41号通行止めはありません。次に一般道です。やや渋滞の箇所2箇所あります。県道魚津入善線、黒部市黒部インターチェンジ口、国道8号魚津市江口、こちらの2箇所がやや渋滞となっています。その他、国道8号入善町入善高校東、魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉、こちらは順調に流れています。7時台とはちょっとやや渋滞する箇所が変わってきていますので、十分お気をつけください。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。交通情報、この時間は工場設備建物設備の効率向上に取り組む YKK グループの黒部 M テックの提供でお送りしました。

0: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。
1: おいしいコーヒー、お食事とおいしい空間、ホッとできるカフェ、ここにあります。ぜひお越しください。名分堂新入禅店内、カフェド M。

北日本新聞スポーツニュースをお伝えします。共同通信によりますと、大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手に屈し、黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝をはたき込み、白星スタートを切りました。一方、大関琴櫻は藤の川に突き出され敗れました。新関脇の2人はともに黒星で、熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げ3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなど点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日8試合が行われ、東は首位の鹿島アントラーズが横浜 F マリノスと1対1で迎えた PK 戦を5対4で制しました。 FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちしました。 FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を2対0で退けました。柏レイソルは川崎フロンターレに2対0で勝って連勝を6で止めました。西は首位の名古屋グランパスが京都サンガに3対0で快勝しました。グランパスの山岸が3得点しました。ヴィッセル神戸はファジアーノ岡山に0対3で屈しました。サンフレッチェ広島はガンバ大阪を1対0で破り、清水エスパルスはアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。以上、ここまで北日本新聞スポーツニュースをお伝えしました。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.
1: What are you looking at? 変わって一曲お届けします。マドンナで Vogue。

0: マドンナでヴォーグお届けしました。現在公開されているプラダを着た悪魔2の中で使用されています。この後は富山県からのお知らせです。
1: 富山県からのお知らせです。県では資源循環や循環配慮型ものづくりなどサーキュラーエコノミーに取り組む企業を支援するため、県新世紀産業機構の中にワンストップ相談窓口、富山県サーキュラーエコノミー推進プラットフォームを設置しました。この窓口では、県内企業や事業者からのサーキュラーエコノミーに関する技術相談や情報提供、企業のマッチングを支援します。また、最新動向に関するセミナーや技術開発の補助金などの情報提供、活用方法のサポートも行います。相談は無料です。詳しくは公益財団法人富山県新世紀産業機構イノベーション推進センター電話 076-444-5606 076-444-5606 番までお問い合わせください。自動車をお持ちの皆さん、自動車税の納付はお済みですか？今年度の納期限は6月1日月曜です。納付がお済みでない方はお早めにお納めください。なお

納期限を過ぎますと延滞金が加算される場合があります。スマートフォンをお持ちであれば、決済アプリや地方税お支払いサイトを通じていつでもどこでも納付できます。このほか、お近くの銀行などの金融機関、ゆうちょ銀行、郵便局、コンビニエンスストア、県税事務所でも納付できます。お手元の納税通知書をご確認ください。詳しくは富山県総合県税事務所自動車税センター、電話 076-

0: 県税事務所でも納付できます。お手元の納税通知書をご確認ください。詳しくは富山県総合県税事務所自動車税センター、電話076-424-9211 076-424-9211 番までお問い合わせください。県中央植物園では 24.5 ヘクタール、東京ドーム5個分以上の広大な敷地内におよそ6600種類の植物を集めて展示しています。屋外の展示エリアのほか5つの温室があり、一年中季節ごとに見ごろを迎える植物を楽しむことができます。中央植物園の園長が参加者の皆さんと一緒に園内を回って、その日に見ごろを迎えている植物をご案内解説する植物ガイド、園長と歩く植物園を5月17日日曜午後1時半から2時まで開催します。月に一度だけの機会です。ぜひ緑の香りに満ちた植物園をお楽しみください。当日の受付です。入園料は大人630円、高校生以下70歳以上の方は無料です。詳しくは富山県中央植物園、電話076-466-4187 076-466-4187 番までお問い合わせください。富山県からのお知らせでした。
1: You're listening to FM 76.1 Radio Mu.

時刻は8時31分です。トゥデイズピックアップ、今日の新川地区の行事予定です。はじめに魚津市です。今日の午後7時からアリソドーム研修室で意見交換会を開催します。魚津の市長と副市長が参加されまして、市民の声を聞くという意見交換会です。内容は富山地方鉄道の本線あり方を考えるということで、こちらの内容で届けします。富山地方鉄道の本線は沿線住民の通勤通学、買い物などを支える暮らしの足として、また県内外からの観光客の移動手段として重要な役割を果たしています。本線の現状や維持に向けた検討状況をお伝えするとともに、利便性向上も含めた話し合い、意見交換会が行われます。また公共交通料金の見直し案というのもお話しされます。今日が第1回目ということで、午後7時からアリソドームで行われます。2回目は14日木曜の午後7時から、こちらは新川文化ホールで行われる予定です。もう一つ魚津市です。魚津水族館からの話題です。魚津水族館に行けば富山湾の旬を味わえる、魚津の漁協と水族館が今食べてほしい富山湾の魚、ベニズワイガニ編ということで行われています。魚津水族館に行ったら富山湾の旬を食べたくなるといった声が多かったため、今回の企画となります。今回が第2弾です。ホタルイカが第1弾ということで、ホタルイカに続く5月のテーマは富山の味覚、ベニズワイガニ。県内一の水揚げを誇るベニズワイガニ

二の宝庫魚津で魚のプロがおすすめする一品をご紹介します。こちらは魚津水族館に行けばというタイトルではあるんですけど、場所が魚津丸キッチンという魚津のね、ちょっと水族館の近くにあるところなんですけど、こちらで5月31日日曜までの期間中の土日だけなんですけど、カニのむきエビ丼と味噌汁セットが1600円でいただけるということで、カニ美味しいですよね。もう食べたくなってきましたね。続いて黒部市です。黒部市で満100歳をお迎えになった長寿お祝い訪問というのがあります。こちらは午後2時からです。森田邦蔵さん満100歳になられたということで、おめでたいですね。こちらのご自宅に伺ってこう訪問されてこう表彰されるということです。お祝い状と記念品の贈呈が行われます。こちらの森田さんは市内で49番目の長寿者であるそうで、あ、すごいですね。100歳おめでとうございます。続いてもう一つ黒部市です。黒部市教育委員会5月臨時会が行われます。こちらは午前9時45分からです。黒部市役所市民交流サロン1で行われます。教育委員の任命開始に伴う黒部市教育委員会5月臨時会開催します。会議では教育長が教育委員4人のうちから教育長職務代理者を指名するということです。続いて入善町です。入善町のアグリゴールドヤギいちごハウスで保育所児童のいちご狩り体験があります。今日の午前10時からです。子どもたちにいちご狩りを体験してもらうことで地域の特産品に親しんでもらおうということで開催されます。今日が第1回目ということで、第2回目が13日水曜、第3回目が15日金曜の予定です。入善町内の保育所年長児96人を対象にいちご狩りを体験するということです。私いちご狩り初めて体験したのが大人になってからなので、子供の頃に体験できたらもうどんなに楽しかったろうなって思いますね。こちらは今日の10時から行われます。以上、ここまで新川地区の行事予定でした。続いて学校行事予定と児童センターだよりです。魚津市です。西部中学校では内科検診、生徒議会委員会が予定されています。道下小学校水泳学習委員会予定されています。黒部市です。石田小学校1年心臓検診、1年生は心臓検診、そして学校運営協議会も予定されています。村椿小学校です。新入生歓迎集会、桜井小学校クラブ活動、若栗小学校委員会と安全点検日となっています。宇奈月小学校クラブ活動、入善町です。入善中学校では3年生修学旅行、広島から大阪ということで、修学旅行を

いいですね。もうほぼほぼ覚えてないですけどどっか行ったなっていう、東京と大阪行ったかなっていう、ね、今修学旅行を楽しみにしている、ね、中学生たちが出発した頃ですかね。入善西中学校です。専門委員会教育センター教頭全体研修会、国東小学校聴力検査が今日から13日までです。飯野小学校耳鼻科検診、城西小学校委員会活動、ひばりの小学校教育実習が今日から22日までとなっています。合わせてこちらのひばりの小学校ではひばりっ子パワーアップ週間となっています。今週いっぱいです。通り小学校挨拶学習読書週間、15日までとなっています。朝日町です。朝日中学校さみさと小学校朝日の小学校では教職員健康診断が予定されています。続いて児童センターです。魚津市六郎丸にあるひばり児童センターでは外で遊ぼう、ね、今日は雨の予報もないので外で元気に遊べるかなと思います。その他は普通に開館はしてるんですが大きな行事はないです。黒部市中央児童センターでは花壇作り午後4時からです。児童センターの花壇に可愛いお花の種をまきましょう。東武児童センターでは午後3時からドッチビーを使用、柔らかいディスクを使用しドッジボールの要領で遊ぶドッチビー。私こちらドッチビーってしたことないんですけど、調べてみるとなんか楽しそうな、ね、ドッジボールだと怖いんですけど、このドッチビーっていうのは柔らかいディスクみたいなので、ね、ちょっと遊ぶの楽しそうですね。同じく東武児童センターでは午後からは避難訓練、2時45分からです。洪水時の避難場所や方法の確認をしますということです。親子ワクワクランドペープサートで遊ぼう。入善町です。親子カフェプチイベント、そして10時30分から消防士の安全教室、こちらも避難訓練の予定となっています。ここまで児童センターだよりお届けしました。で、外で遊ぼうとかこう花壇作りとか外での行事が多いと思いますが、ちょっと今日は気温が高いので水分を十分とってあげて、ね、気にしてあげて、まあ、大人もそうなんですけど子供ってこう地面から近いのでより水分をとって熱中症に気をつけていただきたいなと思います。続いて今日の天気予報もう一度チェックしておきましょう。現在発表されている注意報です。魚津市、黒部市、入善町、朝日町に乾燥注意報が発表されています。明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに十分注意してください。今日の予想最高気温は25度、明日の予想最高気温は24度、最低は14度の見込みです。今日も明日も降水確率が 0% となっていますので、ちょっと暑さが厳しいかもしれないです。今日に至っては25度ということで昨日より3度高いので、昨日でも結構暑いなと私は感じたので、それより暑くなるのか外出たくないなという印象ですけど、外に出る際は十分お気をつけください。以上トゥデイズピックアップ、今日の新川地区の行事予定と天気予報でした。

黒部市国際文化センターコラーレから生放送でお届けしています。スマイルモーニング761、月曜日担当の山下幸子です。ここでメッセージ届いてますのでご紹介します。ラジオネームのとじんさんからです。ありがとうございます。山下幸子さん、おはようございます。おはようございます。日曜はいい天気でしたね。朝早くドライブして氷見市の山の中のヤギカフェ草の音さんでモーニングいただいてきましたよ。この春生まれた子ヤギが可愛かったですよ。その後かやどフリーでおすすめの神番さんキューバサンド初めていただきました。美味しかったですよ。いろいろ種類があるんですね。山下さんはどれがお好きなんですか。ジンジンといただきました。メッセージありがとうございます。のとじんさん、すごく活動的ですよね。朝早くドライブで氷見市の山の中のヤギカフェ草の音さん、私ここ一回行ってみたいと思って、前にあの雑誌で見かけまして、それをコピーして持ってはいるんですけど、まだ行ってないんです。春生まれた子ヤギ可愛かったですよとあるので、もしかしたらこれ早く行かないと大きくなっちゃうんですかね。ちょっと早めに行ってみます。情報ありがとうございます。そう、かやどフリーさんでおすすめ

カミバンさん、キューバサンド、ね、私カミバンさん大好きで、あのキッチンカーなんですけどね、カミバンさん大好き大好きってこういろいろ言ってたら、ね、食べてくださったんですね。あ、よかった、なんか美味しかったですよといただいたので、ちょっと嬉しいですね。私はですね、のとじんさんと一緒です。キューバサンドが一番好きです。ハムとチーズと豚バラと野菜が入ってまして、ね、その次に好きなのがカミバンサンドっていうお肉が入ったものも美味しいんですけど、やっぱりキューバサンドですね。のカヤドフリーの話題が出たのでちょこっとなんですけど、私もカヤドフリー行こうかなと試みたんですけど、ちょっと行こうと思った時が時間的にいっぱいだったのか、すっごくにぎわってて、駐車場もねいっぱいだったんで、まあそこをちょっと時間置いていこうかなと思って涼しいところに行ったら、もうそこから出れなくなりましたそこをちょっと気持ちをこうね、行こうっていう気持ちを持ってたら、のとじんさんに会えたかもしれないですねあ、キューバサンド食べたくなってきました。メッセージありがとうございます。ゴールデンウィークのお休み中に神社とかお寺に行ってきましたよっていうお話も少しさせていただきましたが、映画も見てきました。映画プラダを着た悪魔2、今回は2ということで、第1回目がなんと2006年、今から20年前なんですよ、ね、ポスター見てて、あ、これはやっぱり綺麗にされてますけど、もしかしたら映画見たら、あ、やっぱりね20年間のお年があるかなって思いきや、なんとポスターのまますごくお綺麗で、ね、アン・ハサウェイ、メリル・ストリープ、すごく綺麗で、ね、いいな、ああいう風に、もうね、まあ、これはどうなのかな、人のあれにもよるんですけど、私アン・ハサウェイの何が好きって、普通に真顔でも口角が上がってるんですよ。こう笑うとより口角が上がって、ニコっていうね、その顔を見るだけでもつられて笑っちゃうというか、ね、失敗してこう恥ずかしいみたいな感じで笑ってる顔も大好きなんですよ ね。そしてミランダ役のメリル・ストリープも本当にお綺麗で、私思わず年齢調べてしまいました。まあ、ここで発表するのはどうなのかなと思うので、知りたい方は調べてみてください年齢聞いてびっくり、年齢見てびっくりしました、ね、そしてこう映画もすごく楽しかったんですけど、初めて、トナミのトナミイオンに行ってきまして、ハイグレードシートというのを体験してきましたハイグレードシートっていうのはプラス500円はかかるんですけど、飲み物がついてくるので、足を伸ばしてベッドのようにこう横になって、一番後ろの席だったんですけど、すごくリラックスして見てきました。寝ちゃうかなと思ったんですけど、楽しくて全く眠たくならなかったですね。いや、映画いいですね。で、その映画の興奮をそのままに最後にこの曲おかけしようと思います。 No matter what, no matter what. You

0: もう、もう一回みたいな、みたいな気持ちになってきました。私もこの曲聴きながら。ね、スペシャルゲストも出てたりして、亀尾出演とかね、もう楽しく見てきました。朝7時からお送りしてきた、スマイルモーニング761。スマイルモーニング761。月曜日担当、山下幸子でした。今日もお聞きいただきありがとうございました。
1: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は朝日新聞社出版発行、新しい防災の基本辞典からお送りします。今回は災害時の備えについてです。大規模災害に停電はつきもの。地震後の停電の場合、暗い中で災害に遭うのはかなりの恐怖を感じるでしょう。では問題です。停電時にはスマートフォンをライト代わりに使うと良い、丸か×か。正解は×です。停電は何日も続く可能性があります。スマートフォンのライト機能では手が塞がった状態になり、瓦礫や家具が散乱している状態の時には危険です。作業時は両手を開けることができるヘッドライトを使うことをお勧めします。日常生活では両手を使った作業が多々あるので、進行方向を照らせるヘッドライトは大変便利です。そして据え置き用には一家庭にランタンを3つ置いておくことがおすすめです。広い範囲を照らせる LED ランタンがあると良いでしょう。キッチン、リビング、トイレの3箇所に設置しておきましょう。

あなたは災害の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チック7-1でした。

0: その時、
1: あーっと富山の強烈な右ストレート、イクジダウンダウン、立てるか立てるか、おや、イクジ背中のあたりをしきりに触っています。一体何をしてるんでしょうか。解説のウォーさん、
2: 背中でもかゆいんじゃ。
1: いや違います、何かしきりに巻いています。ゼンマイです、ゼンマイを巻いています。

0: ゼンマイすごいな。
1: 東洋ゼンマイさ、
2: 信頼に培われた確かな自信、東洋ゼンマイ。
3: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。
4: 柏ってば。
5: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏ってばは毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

0: bring new perspectives to broaden your horizon.
1: Step one.
0: Step one.
2: ゴールデンウィーク終了。起きてますか？別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: 5月11日月曜日9時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1、サッシャです。
3: グッドモーグン、ノイハウスモナです。
2: はい。

0: Red Hot Chili Peppers Around the World。 レッチリなんですが、これまでにリリースした楽曲の権利をワーナーミュージックグループになんと売却なんですね。その額チャリン、まあレートにもよるんですけれども、なんと470億円ほどと。
1: すごいですね。そういう価値なんですね。わかんないですよね。素晴らしい音楽だけど、いくらって言われたらね。
0: いや、最近結構ね、こういう風にスティングとかもそうだし、いろんな人が自分の楽曲の権利をね、売却してるっていうニュースをよく聞くんですけど、レッチリお前もかという感じでございますね。ということでございまして、今日の1曲目はそんなレッチリ